in your soul, he's good. תשעים ואחת חמש, 96 FM, כל רגע.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר. תסקטן.
5: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ארצות הברית ואיראן הסכימו לקיים פגישה בין צוותי המסע ומתן מחר בדוחה, כדי לנסות לפתור את המחלוקות ביניהן סביב מצר הורמוז. ההסכמה מגיעה כמה ימים לאחר חתימת מזכר ההבנות לסיום המלחמה. על פי הדיווחים, הצדדים ימנו מפעילות התקפית, וכלי שיט ינו בחופשיות במיצר. צהל השמיד אתמול רשת מנהרות גדולה בדרום לבנון. ניצן שפירה כתבנו הצבאים, הפרטים.
6: התוואי שאורכו למעלה מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים, הכיל בתוכו מאות אמצעי לחימה ומספר פירי שיגור שיועדו לפגיעה בשטח מדינת ישראל ובאזרחיה. ישראל התקנה מראש את ארצות הברית ואת הנציג האמריקאי בלבנון על השמדת התשתית. בהודעה שיצא מטעמם של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ נכתב, מפקדי ולוחמי צהל יישארו באזור הביטחון בדרום לבנון, והמשיכו להשמיד תשתיות טרור, להסיר איומים מעל יישובי הצפון, ולשמור על ביטחונם של אזרחי ישראל.
5: הפריימריז למפלגת הליכוד יערך ב-4 באוגוסט, אך טרם החליטו במפלגה כמה שריונים לתת לראש הממשלה ברשימה. פרשננו עמית סגל.
7: הוא רוצה 11 שריונים עד המקום ה-40, גורמים בליכוד טוענים שנתניהו רוצה 5 מהם בעשירייה הראשונה, ובכך לשנות את פני צמרת הליכוד, יתר השריונים יהיו בעשיריות הבאות, 2 מהם מן הסתם במקום לא ריאלי. זה דבר מאוד משמעותי, כי הוא מעיד עד כמה נתניהו היה רוצה להשפיע השפעה משמעותית. הוא יודע ששריונים בעבר לא באמת שינו את התמונה, אבל נתניהו ינסה להצעיר את הרשימה, להכניס עוד נשים, לשים בצמרת לא מעט דמויות, ההכרעה טיפול בעוד שבועיים שלושה.
5: הקואליציה ממשיכה לקדם חוקי השתמטות והוראת השעה למניעת מעצר עריקים, צפויה לעלות לדיון בימים הקרובים. מעדכנת כתבתנו דפנה ליאל.
8: החוק הזה באמת ימנע מעצרים בחודשים הקרובים, לכאורה זה 3 חודשים, בפועל החוק הזה יהיה המשכי עד שיהיה הסדר אחר. הפיקוח על מי הוא לומד תורה יסתמך בעיקר על הדיווח של הישיבות עצמם. שר הביטחון יוכל למנות מפקחים, אבל בעוד שהחוק הוא לכמה חודשים, לא כתוב תוך כמה זמן הוא צריך לעשות את זה. הדבר הזה למעשה יכול בכלל לא לקרות בטווח הזמן הקרוב. במקביל מתקדמים גם עם חוק יסוד לימוד תורה. כבר ביום רביעי, הצבעה בקריאה ראשונה, היעד הוא לסיים עם זה במהרה.
5: עדכוני מונדיאל. בתום 90 דקות, קנדה הצליחה לנצח 1-0 את דרום אפריקה, והפילה לשלב שמינית גמר לראשונה בתולדותיה. בשלב הבא היא תפגוש את המנצחת בין הולנד למרוקו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ, הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים, לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: מלון בחול בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

בוקר טוב, שוב שלום לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, תוצרת הארץ, איתכם עד השעה 7 בבוקר, להנעים את זמנכם. כמידי יום אנחנו נשוחח עם חקלאים, נביא את הסיפורים על חקלאות, נתמוך בהם, כי הם זקוקים לזה. פעם המדינה שלנו כשקמה, הבינה שבלי חקלאות אין ציונות, ובלי ציונות אין ביטחון. אז החקלאים היה, חומרים, היו במרכז העניינים. היו מקשיבים להם, היו באים אליהם, היו עוזרים להם, מסייעים להם. היום יש אנשים שחושבים שאפשר להשיג ביטחון ביבוא. נגיד תודה לעורכת והמפיקה שלנו, מדליה זווהה, תודה רבה לך. תודה רבה לפלג צ'ובינסקי באתר, ליובל יונה בדיגיטל, ליניב שוורץ על הפיקוח, סמדר נועה על הצחצוח. ומעל כולם תודה רבה לכם שאתם איתנו מדי בוקר. כאן באולפן ירין דורון, אנחנו תוצרת הארץ, יוצאים לדרך, האזנה נפלאה.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לומר שלום לאיתי טפרברג, הוא מעץ השדה, מהמושבה גבעת עדה, הוא מגדל זיתים, מייצר שמן זית ישראלי, שימו לב, דור שמיני בארץ, דור רביעי לחקלאות מקומית ישראלית. שלום איתי. אהלן,
2: שלום, שלום, מה שלומך?
1: בוא נתחיל מדור שמיני בארץ.
2: כן.
1: קח אותי רגע, ממתי משפחת טפרברג נמצאים פה?
2: 1830.
1: 1830, העותמנים פה.
2: כן, המשפחה מגיעה לירושלים. אחרי 4 דורות בירושלים, ברון רוטשילד מחליט לעשות באזור הזה שלנו, שגבעת עדה בעצם חקלאות והתיישבות. הוא יושב בזיכרון יעקב, שיעקב זה אבא שלי ושל זאב, את הברון, ומחליט לרכוש את האדמות מפנדי טורקי, ואחרי שהוא קונה, רוכש כל את האדמות, הוא מחפש משפחות עם דם של חלוצים, וככה סבא רבא שלי בעצם לוקח את כל משפחה דרך שפיה, מגיע לשפיה, ומשפיה בעצם מגיע לגבעה הזאת עם עוד 7 משפחות, הם רוכשות מהברון את האדמות, ומתחילים לבנות פה מושבה ולבנות פה משקים חקלאים. אז בעצם ב-1903 החל התהליך, ב-8 משפחות בונות פה את...
1: רגע, ב-1830 המשפחה מגיעה לירושלים מאיפה? מה המקור?
2: מקור באודסה.
1: אודסה, אוקראינה.
2: מאוד, כן, משם הלווינה, מבינה לירושלים.
1: כשהחקלאות באודסה מפותחת בזמנים האלו, יחסית אלינו. כלומר, גם שם אפשר למצוא פלאחים, עובדי אדמה.
2: נכון. גם שם, זה הייתה המהות בתקופה ההיא.
1: ותגיד, יש למשפחה כתבים מהתקופה העותמנית, תמונות, דברים שאפשר ללמד ולראות?
2: כן, יש כל מיני מסמכים. יש מסמכים בעיקר, יותר מאשר תמונות. יש המון המון מסמכים של בעצם של גילוי של המשפחה בארץ ישראל.
1: אגב, אתה יודע, יצא לי ללמוד קצת על האימפריה העותמנית, הם היו מאוד מאוד מסודרים מהבחינה הזאת של תעודות.
2: מאוד מסודרים.
1: כלומר, הכל היה ברור, והיה אפשר למצוא הכל, עד היום אפשר למצוא הכל, אם העותמנים סיפקו לך את זה, סביר שזה קיים.
2: עד היום יש לנו קושנים שברון מחר קנת אדמות מאופן דיתוקי, ומחר אותם ל-8 משפחות. יש הכל מאוד שטרות מאוד מאוד הכל כמו שאמרת מאוד מאוד מסודר.
1: מדהים. וב-1903 הם מתחילים בעצם לעבוד במשק, אז עוד לא קראו לזה משק.
2: את המסע באזור הזה, לימים תקרא המושבה גבעת עדה, ובעצם נושאת את שמה של עדה רוטשילד. וסבא רבא שלי הוא זה שהחל פה בחקלאות עם עוד 7 משפחות, חלוץ. ואנחנו, אני דור רביעי כאן, כבר יש כבר נולד הדור השישי, אבל אנחנו, סבא שלי המשיך את סבא רבא שלי ובמקביל לחקלאות.
1: והנה אתה גם נושא את התואר סבא.
2: לא, זה אח שלי.
1: אח שלך, נושא את התואר סבא, זה קורה.
2: כן, קורה.
1: מדהים. מה גידלו אז, אגב? מה גידלו אז כשהגיעו לגבעת עדה? ואתה יודע, צריך להתחשב בטופוגרפיה, באדמה.
2: הכל, זה אדמות שחורות, רקמות כבדות מעולות לנשירים, לקרמים. אבא שלי היה קורם עם המון המון קרמים וזיתים ופירות.
1: ואת זה הברון דה רוטשילד כבר לקח בחשבון כשהוא בחר את האזור הזה?
2: הברון דה רוטשילד היה לו חזון. הוא בחר להיבחר, להיקבר ברמת הנדיב, שמשקיפה בעצם לבקעה בעצם, לאזור הזה שזה גבעת עדה ובנימינה ופרדס חנה. והוא אמר, פה תהיה חקלאות. והוא שלח את הפקידים שלו לעשות את
1: היועצים, את האגרונומים, את
2: כן, לבצע את בעצם את העסקה עבורו, וככה היה המושבה הראשונה, זה גבעת עדה. 20 שנה אחרי זה, בנימינה.
1: אדמה עשירה וטובה.
2: מאוד טובה לחקלאות, אני שניתי ילד, ומאז המעולם עבדנו בחקלאות, זה מה שאדם לעשות. לא ראית פה אדמה, הכל היה פה קרמים ומטעים, היום זה קצת...
1: זה קצת אה, בוא נתמקד בקצת אה הזה.
2: כן,
1: היום מגדלים מה הבניינים, נדלן.
2: כאן עדיין לא, אבל לא כדאי להיות חקלאי בארץ ישראל.
1: אתה אומר, הזמנים השתנו.
2: מאוד השתנו, ואני יכול לספר לך על העולם שלי, שאני מגדל זיתים. אנחנו 4 אחים, ועם אבא חקלאי, וכשאבא שלי חלה, הוא אמר לנו, חבר'ה, עשו את המשק, תמתאו אותו בזיתים, תעשו שמזית, אני אשב פה יש לנו בחצר המשק מרכז מבקרים, ואנחנו מארחים חקלאים כל יום שישי, אני תכף אספר לך, כבר 12 שנה, למכור את התוצרת שלהם, כחלק מהנכונות שלנו לעזור לחקלאים בארץ ישראל. זה סיפור בפני עצמו.
1: כן, תכף נגיע אליו, תומר, סבא אמר, אבא אמר בעצם, חבר'ה, תגדלו, תתמקדו בשמן הזית.
2: תעשו, תמצאו זיתים, אני מלא שמן. אני לא יכול לעבוד בשדה, אתם תמצאו את הכל בזיתים, אני אשב בחדר תפיסה פה ומלא לכם שמן, וזה מה שעשינו ב-30 של אבא שלי, כל המשק נתנו בזיתים. והסיבה, אחת הסיבות שקראנו לנו, לא יותר הרבה כמו היין, אלא עץ השדה,
1: אגב, יש קשר? אתה יודע, שולחים לי פה...
2: כן, המשפחה שלי מגיעה משם.
1: היין, יקב טפרברג.
2: כן, זה אותו בית.
1: הם מגדלים ענבים, אתה מגדל זיתים.
2: כן, בדיוק. וכשהחלטנו לעשות את החזון בעצם של אבא שלי, ולהפוך את כל המשק לזיתים, אמרנו, בוא נקרא למותג שנפוצים במשק, משהו שיתאים לאבא, וזה דור של אנשים מאוד מאוד חזקים. הם עבדו בחקלאות בידיים, אתה יודע, היה כל היום פנאומטי, לא שהיו קל לעבוד, אבל זה קצת שונה. ואבא שלי תמיד אומר, אני מהנדס תוכנה בהכשרה שלי, ואם אבא שלי היה צריך לחוץ על מקלדת, אז כל לחיצה זה 4 אותיות. זה כאלה אצבעות של פלחים.
1: כן.
2: ובספר הדברים כתוב כי האדם יצא שדה, וזה מאוד התאים למי שהיה אבא שלי, ולכן אנחנו קוראים לעצמנו בעצם משק טפרברג, אבל משק עץ השדה. ועל השם מדי שלנו, יש את התמונה של אבא שלי, מציטוט מספר דברים, כי האדם יצא שדה.
1: עכשיו, אתם מגדלים איזה זיתים, ואתה יודע, הזכרת את, את המסיק הידני, לעומת המסיק עם המכונות, האם אתם מחדשים זנים כדי שיהיה אפשר באמת להכניס מכונות?
2: אז אנחנו הכל היום מסיק מכני, כל העולם של ה... גם בתוך העולם של המסיק המכני, זה עולם ש... מתעדכן, והיום המגמה היא לנטוע זיתים למסיק שנקרא מסיק ממוכן על ידי בצרת. יש לנו גם למנערת וגם לבצרת, אבל בגלל שיש מצוקה של כוח אדם ואין כל כך מי שימסוק, וגם אין מי שיפעיל את המנערות, וזה הפך להיות עסק מאוד מאוד יקר ולא כלכלי, אז מעבירים את כל החלקות לאט לאט לבצרת, וזה ממש כל מטר וחצי עץ.
1: וזה טוב לכל זן?
2: זה טוב ל... מה זה לכל זן? אתה יודע, גם בחירה של זנים, קודם כל התשובה היא כן. אבל גם היום אתה בוחר זנים לפי המון המון פרמטרים. אזורים, איזה אדמה יש, עושים בדיקות קרקע, עושים המון בדיקות לפני שמחליטים מה לנטוע. וגם, כמו שאתה אומר, היום אנחנו חפשים זנים שיהיו יותר עמידים ופחות רגישים ופחות תחלואה ויבולים יציבים. זה מכוונים למקומות האלה, ושהמסיק הוא מכני מתקדם ופחות פוגעים בפרי של שנה הבאה במסיק. המסיק ידני זה משהו שמאוד מאוד...
1: זה גם פרויקט לא זול היום, כמו שאמרנו.
2: מאוד יקר.
1: כן, ידיים, אנחנו יודעים שזה אחת המכונות היקרות שיש לחקלאי. בוא נדבר רגע על הזנים. יש את הצורי, לבנוני, בלנד ישראלי, תכף נרחיב עליו. הרבקינה?
2: הרבקינה,
1: פיקואל, קורטינה וקורנייקי.
2: נכון.
1: חוץ מהבלנד הישראלי, כולם מצלצלים לי מוכר. הבלנד זה רק שלכם.
2: בלנד, אני תורם מקצועי של שמן זית, זה עונמי, הרבה מאוד שנים.
1: אגב, זה בעקבות העבודה, בעקבות המשק? זאת אומרת, זה מה שנשלחת לעשות?
2: כן, אני בכלל למד זה סוכנה, שכשאבא שלי נפטר, החלטתי לקחת את המשק ולעזוב את העולם הזה, וללכת לאיפה אני נעים לי בו, ואני אהיה מאושר. וחזרתי לאדמה, ובעצם לקחנו את המשק הזה כמה צעדים קדימה, ואנחנו מייצרים מגדלים זיתים, ומייצרים שמן זית ברמות באמת הכי גבוהות שיש. בשמן זית יש זנים. אני אדבר איתך, אני אתן לך שנייה, קצת ככה סדר, אני אתן לך סדר.
1: תעשה לי.
2: בעולם היין, קבנה סוביניון ומנור, כולם יודעים שזה לא טעם.
1: נכון.
2: קבנה סוביניון יש לו טעם, והם לא יש לו טעם. בזיתים לא יודעים. מהמסורת של פעם, יודעים שמן זית, היום כבר יודעים, אבל לא, בעצם יש זנים, בדיוק כמו בענבים, גם בזיתים יש זנים, ולכל זן יש ניואנסים שונים של טעם. בסוף, שמן זית, מעבר זה שהוא מאוד מאוד בריא, שמן זית זה תבלין. ויש טיבולים ומנות שמתאימים להם של זנים מדהימים, כמו רביקינה ופיקואל, שהרביקינה הוא מזכיר תפוח ירוק, ואין לו חריפות, וחריפות מאוד מאוד נעימה, ואין לו מהירות, ופיקואל הוא מזכיר פירות הדר, הוא מאוד מאוד עדין, מחייפות נעימה, וקורנאית הוא ירוק, עזבוני ואגוזי, עובד טוב עם סלט ירוק, ואנטיפסטי כמו ביוון. וסורי, שיש לו קצת יותר ארומות מורגשות, מהירות, מרגישים את המהירות, מרגישים את החריפות, עובד טוב עם בישולים וטיבולים, שמחפשים קצת יותר טעם חזק, לא כולם אוהבים את זה. קורטן הזל שמרגיש מאוד מאוד נעים, אבל יש לו אכסוציה של מהירות, שהוא מאוד מאוד טעים, אבל צריך לאהוב אותו. ובסוף, כל אחד בבית שצריך לנסות ולהבין מה טעים לו ולבני ביתו. מה שטעים
1: אני, אני לא אגב שמתי לב, אני כמובן משתמש ממוצע, קודם כל רק יש שמן זית בבית, אין שום שמן אחר בבית.
2: ישראלי.
1: ישראלי, כמובן, כמובן, אני לא יכול רק לשלוח.
2: תרשה לי קצת לדבר על זה, כי זה הכי חשוב.
1: לא, אני אומר, רק ישראלי, אני יותר מזה. יש בסופרים כל מיני שמות מפוצצים עבריים של פעם, של שמן, שאם תהפכו אותם, תראו שזה טורקיה, ספרד, איטליה, יוון, אין איזה שום קשר לתנך, ואין איזה שום קשר לישראל, חוץ מזה שמשווקים ומוכרים את זה כאן בישראל. אני כן הופך את הצנצנות ובודק את הבקבוקים ולראות איפה זה מיוצר. אבל באמת שאני לא ברמה שאני יכול להגיד לך, אני כן מזהה בין בקבוק לבין ברנד לברנד, אני יכול להגיד, זה היה לי קצת יותר חזק, זה היה קצת יותר חלש, אבל אני לא יודע להגיד לך מאיזה זן זה. אין לי את זה.
2: אוקיי, אז
1: טעים לי,
2: לא,
1: הכל טעים.
2: בדיוק, כל כך הטעם מערך שמתבקח. אז אי אפשר, בין צרכן בסוף צריך להחליט מה הכי טעים לו. האישיו הגדול בשמן זית, ובייחוד בשמן זית במדינת ישראל, ואם אנחנו כבר מדברים על שמן זית ישראלי, יש לומר, אתה מסתכל מאחורה מאיפה זה. אז בישראל, יש תו ייחוד של ענף הזית הישראלי. מדבקה בצורה טיפה, ירוקה, כתוב על זה תו ייחוד לשמן זית ישראלי, בפיקוח ענף הזית במועצת הצמחים, זה גוף סטטוטורי, זה תעודה, זה סוג של תעודת אחריות של דעת של השמן, אז א'
1: לכם יש את זה, אבל יש עוד כמה, לכם יש עוד כמה סמלים.
2: לא.
1: למה? של, אתה יודע, שמן שזוכה פרסים.
2: זוכר, פרסים זה אחלה, זה מגניב, זה מדליה, זה...
1: לא, תו איכות יש רק אחד, זה נכון, ישראל.
2: כן, זוכר פרסים זה אחלה, זה נורא נחמד, זה סבבה, זה יפה, תור אחד שזכה בהרבה מאוד פרסים, אבל זה לא אומר שום דבר. תו איכות של ענף הזית הישראלי, זה תקן בינלאומי של איכות, שכתבו אותו בכלל בספרד, אנחנו בעצם עומדים בקטע, אנחנו, זה אומר ישראל, עומדים בקריטריונים של ארגון שמן זית הלאומי, עיתונה של אוליבר קאסל שיושב בספרד, ובעצם קבעו את הקריטריונים איך נקבע ומה דרגות איכות של שמן זית איכותי. שזה אומר המון המון בדיקות מעבדה, אחרי בדיקות המעבדה זה עובר לבדיקות אורגנולפטיות של טעם וריח, יכול להיות שמן זית לצורך העניין עם ערכים כימיים כביכול טובים אבל מחולקן. אוקיי, שהוא מסריח, ויש לו פגמים בטעם ובריח, והוא לא יכול לקבל תו איכות.
1: זה גם קשור לבית הבד, לא מעט.
2: זה קשור להרבה מאוד דברים. גם אחד מהם זה בית הבד, שניים זה איכות הזיתים. קודם כל זה איכות הזיתים שנמצאים על העץ, מתי למסוק את הזיתים, איך למסוק, שלא עושים מהרצפה, ואין להם מחלות. ואחר כך, ואיך אנחנו מוסקים אותם, ואיך אנחנו לוקחים אותם לבית הבד ומתי. זו צורה שלמה. ומוסקים בצהריים, אחרי צהריים כבר מייצרים שמן. באותו יום. ובית הבד שעובד בשיטות מתקדמות, אז יודע גם לקחת את הזיתים ולייצר מהם שמן זית איכותי. תזכור דבר אחד. בית בד הכי טוב בעולם לוקח זיתים שטיפלנו בהם או טיפלו בהם, ועושה מהם את השמן הכי טוב בעולם. בית בד שלא מפעיל, שלא לא פועל כמו שצריך, ולא יכול לקחת זיתים מעולים ולהרוס את השמן, כמו שאמרת, אבל עוד לא המציאו את הבית הבד שלוקח זיתים שלא טיפלו בהם, או עשו אותם למצפה, ועושה מייצר מהם שמן זית איכותי. זה צריך לזכור.
1: אם יש את התו איכות, קחו בחשבון שגם הזיתים טובים, גם החקלאים טובים וגם בית הבד טוב.
2: וגם בודקים אותנו כל הזמן, הולכים לחנות וקונים ובודקים, ובאים לראות איך אנחנו מאחסנים. ובאיזה תנאים השם נמצא במהלך השנה, ובסוף מייצרים שם מזית חודשיים בשנה.
1: קח אותי רגע, איתי, לכוח של שיתוף פעולה בין חקלאים, הזכרת את זה, יריד שאתם בעצם מקיימים, וגם באתר המושקע שלכם, אתר האינטרנט, עץ השדה, גבעת עדה, אתם שם בעצם מוכרים מארזים, מוכרים כל מיני דברים של קוסמטיקה וטיפוח, מעדנים, ממרחים, יינות, הכל, הכל, הכל, שיתוף פעולה מקומי.
2: נכון, אנחנו קודם כל יש לנו חצר משק היסטורית, שנמצא ב-1903, שפעילה ומקבלת אורחים מכל הארץ שרוצים לקנות את השמן שלנו, את המוצרים שאנחנו מייצרים, תכף נדבר עליהם, וגם באים לפה ביום יום. לפני 12 שנה החלה מחאת הפלפלים בערבה, שבעצם החקלאים נתקעו עם פלפלים שעשו להם קצת שרירים בעולם של הקמעונאות.
1: ניסו להוריד אותם, ככה היו לברכיים, ניסו להשכיב אותם על הגב, כן, החקלאים סירבו. קשרנו, וזה מה שקרה.
2: התקשרנו להמון המון חקלאים מכל הארץ, המון מהם בואו אלינו ביום שישי, תמכרו. וזה התחיל פעם בחודש, נהיה פעם בשבועיים, ונהיה מוסד חקלאי, ומי שישי משעה 7 עד שעה 1, במשך שלנו בגבעת עדה, עץ השדה, חוב דרך אגבים 8, הכניסה, באים חקלאים מכל הארץ ומוכרים את התוצרת שלהם, ובאים אנשים מכל הארץ לקנות. החקלאים בעצמם מוכרים. חוויה, גם לראות תוצרת חקלאית, באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה, שנקטפה יום לפני או באותו בוקר או בערב בשביל להביא אותה לשוק, וגם מלקיש לחקלאים וגם מפרגן לחקלאים, בואו נאמר את האמת, שמוכרים את התוצאה שלהם ישירות אליך, מי שרוצה קונה, לא חייבים, זאת חוויה קולינרית לפני עצמה וריחות וטעמים שאי אפשר לשכוח, אבל שווה לבוא ולחוות את זה, זה נדיר, זה 12 שנה. זה לגבי החצר, ובמשק, ובעצם בחנות שלנו, במשק, מה שפעם היה חדר קמיצה, סיפרתי על אבא שלי, והפכנו את זה לחדר של כל מה שאנחנו מייצרים, שהבסיס שלנו בעצם ההיסטורי זה התחיל ביין, אז יש פה את היין של המשפחה, ואנחנו זה השמן זית, בשישה זנים, 7 זנים אנחנו מוכרים פה, ועם השנים פיתחנו, מכיוון שענף החקלאות הוא ענף מאוד מאוד קשה, אז אתה חייב להרחיב אותו בשביל שיש היכולת להתקיים, אז התפתחנו לכיוון של ממרחים ומעדני פרי, מירק טרי, וזה חשוב לנו. מוצרי קוסמטיקה מהשמן זית שלנו, זה מוצרים שפיתחנו 6 שנים אחרי...
1: אגב, עוד הרבה לפני 1830 יצרו מוצרי קוסמטיקה משמן זית. אני יכול... קראתי ספרים שאזור שכם הייתה בעצם בירת הסבונים משמן זית, והיו באמת רק אנשי האצולה היו זוכרים באמת לסבון שמופק משמן זית, ובכלל הם ממרחים ושמנים, לא סתם את המלאכים היו מורחים בשמן זית.
2: נכון, ואנחנו גם 4 שנים אחרי שאבא שלי, שנפטר, אמא שלי נפטרה צעירה, ואנחנו חיברנו ביניהם שוב, שלקחנו את השמן זית שעשינו עם אמא לזכר אבא, ופיתחנו את הסדרה קוסמטית, פיתחנו עם השמן שזרה קוסמטית לגוף ולשיער, על מוצרי הקוסמטיקה שלנו מהשמן זית, יש את התמונה של אמא שלי, והכל נמצא אצלנו גם בחווה בגבעת עדה וגם באתר האונליין שלנו.
1: קח אותי רגע לסיום איתי, איך זה לעבוד עם עוד 3 אחים? איך מסתדרים?
2: הכי טוב בעולם.
1: אתה יודע, זה כל אחד מושך לכיוון, עניינים, יש לכל אח יש אישה?
2: אנחנו קודם כל גרים אחד ליד השני. הילדים שלנו שהם בני דודים הם כמו אחים.
1: דורון, אייל וחיים יחד איתך. כמובן איתי.
2: ואנחנו חוגגים את כל החגים ביחד, עם מישהו שהיא ביחד. אנחנו חברים מאוד מאוד טובים, בכיף לנו. עובדים ביחד. ואני מקווה שהדור הבא גם ימשיך ככה. ואני מיוחד, מאחל לכולם...
1: מה זה מקווה? אין הרבה ברירות, אתה יודע, רואים אתכם, 4 אחים, באותו עסק, עובדים, שומעים את הסיפורים, מכירים את ההיסטוריה, אין להם הרבה ברירות, אתה יודע.
2: נכון.
1: תלמדו הנדסת תוכנה אם באים לנפש אם אתם רוצים.
2: מה?
1: שילמדו הנדסת תוכנה אם הם רוצים בשביל הכיף, אבל עבודה הם יהיו חקלאים.
2: קודם כל, עד שלומדים, כולם עובדים פה מגיל מאוד מאוד צעיר. כל הילדים שלנו עובדים בעוזרים בשדה, ובמי שישי פה כולם עובדים.
1: רישיונות הטרקטור זה אתם? זה אתם מספקים?
2: אנחנו מספקים. אנחנו מספקים את הבית ספר לטרקטור, כן.
1: מדהים.
2: כיף, אני...
1: כן, תקשיב, זה כיף, ואתם, אתם, מה שנקרא, יש את יקב טפרברג, שזה יותר היין, אתם בית הבד טפרברג של השמן זית, נגיד את זה כך. המשותף לשניכם זה שבאמת אתם הייתם מראשוני המתיישבים פה בארץ ישראל, שעסקתם בחקלאות וגאלתם אדמות.
2: אמת.
1: ואגב, לא הרבה השתנה, עדיין צריך לעסוק בחקלאות, ועדיין צריך לשמור על האדמות. זה לא רק חקלאות, זה ציונות, זה ביטחון, ביטחון המזון, הכל הכל הכל, וזה כמובן השורה שבה אני ממליץ ומבקש, מתחנן, מהציבור הישראלי להעדיף תמיד את התוצרת הישראלית. אגב, אצלכם יש מבצעים, שמן זית זה לא דבר זול, אבל הוא מאוד מאוד בריא, אצלכם גם יש מבצעים למי שקונה הרבה. כנסו לאתר, תראו, ותוכלו כמובן גם לפנק את העובדים שלכם, את המכרים שלכם, את המשפחות שלכם במארזים. יש הרבה מאוד גם לחג, גם בכלל לעסקים, הכל הכל הכל אפשר למצוא אצלכם.
2: כן, אנחנו עושים חזק כל מתחום של מארזי שי עם התוצרת שלנו. כל פריטים בתוך המארזים שלנו שאנחנו מייצרים. תרשה לי, סיכמת יפה, תרשה לי להוסיף משהו ככה, אם כבר אתה מדבר עם... חקלאי ממשפחה, שזה מה שאנחנו יודעים, לעשות חקלאות ישראלית. אז בישראל חסרים היום 50,000 טונם זיתים, בשביל לספק, תצרוך את שמן הזית המקומית. והסיבה זה שהצרכן לא ממש יודע שצריך לחפש את האיכות של ענף הזית. ועל המדפים יש בעיקר שמנים שלא קשורים לישראל, עם שמות, כמו שאמרת, מאוד מאוד יפים.
1: כל עוד יש יבוא, כל עוד יש יבוא, החקלאי לא, אתה יודע, אינטה עצי זית, כך קיבל לו, אני רואה דווקא דברים הפוכים, אני רואה חקלאים שלצערי הרב מייבשים עצים, כי...
2: הרוב, זה מה שאמרת לך, שבדרך, בכביש נבטל, זה כביש של 4 קילומטר, שאני בתור ילד לא היית רואה אדמה, היום אתה בעיקר רואה אדמה, כי אף אחד לא רוצה לגדל, כי בעצם התיעדוף הוא לתוצרת יבוא, שאף אחד לא בודק אותה. ותשמע, ספרד מייצרת 1.5 מיליון טון שמן בשנה, 40% מצריכת השמן בעולם. בספרד יש שמן שעולה 3 יורו, 3.5 יורו לקילו, ויש שמן שעולה 25 יורו לחצי ליטר. זה לא אותו שמן. אם היו מבין פה שמנים ברמה גבוהה מחול, זה היה עולה פי 3 משמן זית ישראלי או פי 2. אבל זה לא המצב.
1: אתה יודע, אני לא נגד יבוא של שמנים זולים, אתה יודע, זה כל עקרת בית תחליט. אני גם יודע ששמן זית איכותי וטוב ובריא עולה הרבה כסף, ואני יודע שלא לכולם יש את הכסף הזה. כמו שאני אמרתי, לי יש רק שמן זית, וזו פריבילגיה, אני מודע לזה, שאני יכול לשים שמן זית ולתגן עם שמן זית, אבל בסוף בסוף בריאות היום זה הדבר, ואנחנו רוצים לתת את הבריאות לילדים, אנחנו רוצים שהילדים שלנו יגדלו בסביבה בריאה, זה חלק מהסיפור, וצריך לדעת שהשמן זית הישראלי, עם תו התקן, כמו שאמרת, כמו השמן זית שלכם, זה השמן זית הכי טוב בעולם, כלומר, לא צריך לחפש את זה, לא ביוון, לא באיטליה, לא בספרד, שם גם יש שמני זית מעולים, אבל כאן יש לנו את הכי טוב, את הכי טרי, את הכי בריא, ולא צריך להסתכל על אחרים. ואגב, שמן זית ברמה שלכם, גם אם ייבוא אותו, הוא יעלה ככה. תהיו בטוחים. אני רוצה להודות לך, איתי טפרברג.
2: תודה לך, שמתות
1: לך. רק שמנז, אתה יודע, אצלנו רגלו מזה, שמנז. בבוקר, בצהריים ובערב.
2: אתם מוזמנים, באמת מוזמנים, להגיע למשק, ליהנות מזה.
1: עץ השדה, אגב, כמו שאמר, זה לא רק טעימות וקניות, זה גם קצת peace of history. לחזור אחורה בזמן. תודה רבה לך.
2: תודה רבה.

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: מתלבטים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: אנחנו עכשיו רוצים לומר שלום להילה רונן סער, מסעדת רוטנברג שסוגרת את שעריה אחרי הרבה מאוד שנים של חגיגה קולינרית. שלום לך, הילה.
5: שלום.
4: את יודעת, ההחלטה הזו היא החלטה קשה, אני מעריך, תכף תתקני אותי אם אני טועה, ואני גם מודע לדיבור ולשיח שיש באזור הצפון על ההחלטה הזו. ספרי לי רגע מה את שומעת.
5: אני לא מודעת, אני אשמח
4: אז,
5: לשמוע.
4: אז הנה, אז אני יכול להגיד לך שזה תפס אותנו הרבה מאוד אנשים שככה זרקו את הידיעה הזאת לאוויר, והבנו שזה כנראה ציבור שלם, של אנשים שליוו אתכם במשך השנים, שהבינו שהעידן הזה נגמר.
5: אוקיי, וואו. אני חושבת שזה השאלה בסופו של דבר היא לגבי ההחלטה.
4: כן, לגבי ההחלטה, ואת יודעת, האם זה הייתה החלטה, אני מעריך, שוב, רק הערכות, שהתבשלה הרבה מאוד זמן אפרופו מסעדה.
5: אוקיי, אז בקצרה, מצד אחד התבשלה הרבה מאוד זמן, מצד שני ממש לא. רוטנברג כיום, לא, לא נתחיל מכיום, רוטנברג בכל השנים, זה לא היה חזון גדול, זה פשוט הייתה אבולוציה. של סקרנות, של שטויות, של כל פעם לעשות משהו אחר, של לראות דברים, ככל שהעמקנו בעצם מתנו עוד דברים להעמיק בהם, ומאוד מאוד מאוד נהננו מזה. עכשיו, גם במחלה של יזהר, זה עבד בשנה האחרונה לפני שהוא נפטר.
4: יזהר בעצם השף של המסעדה.
5: בן זוגי, כן.
4: בן זוגך, אדם שאתם ביחד הקמתם מאפס את הדבר הזה, במשך מעל עשור עבדתם יום יום עם תפריט משתנה וחגיגה קולינרית.
5: אז זהו, אז לא הקמנו מאפס כי הייתה פה מסעדה. קנינו ב-2012, ומגיסי ושני שותפים, ובעצם לאט לאט מהשלב הזה, אפילו לקחנו שנה-שנתיים להתחיל את זה, התחלנו את האבולוציה של ללמוד ללקט, לחקור את ההיסטוריה, להבין מסתרות של שימור, ככל שליקטנו יותר, וגינה מטורפת, נדבר עליה עוד שנייה, ככל שליקטנו יותר בשטח יחסית קטן, אז העמקנו כל שנה. הפילוסופיה של ה-nose to tail, הכנו אותה גם על חיות, אבל גם על צמחים. לא זרקנו כלום, כמה שאפשר, ושימרנו המון דברים. אז הכל תהליכים שבעצם התפתחו לאורך זמן. אז כמו שהתחלתי להגיד, זר עבד עד החצי שנה אחרי, לפני שהוא נפטר. לפני זה כבר בחרנו, או חן בחרה אותנו, אנחנו בחרנו את חן, חן היא בת אפיקים, הקיבוץ שאנחנו חיים בו, שזר נולד בו, שתבוא ותוביל את המטבח. הרעיון היה שחן תוביל את המטבח בהתחלה עם יזהר, אבל זה לא באמת קרה. ואני חייבת להגיד שהיא באה, היא נכנסה למטבח, היא העמיקה בכל התהליכים שלנו, והוסיפה על כל מה שיזהר בעצם התחיל, והצוות המדהים של רוטנברג, שאני רוצה להגיד עליו משהו, בהמשך, והיא בעצם הוסיפה, אני חושבת, טכניקות, כי היא באה גם בין היתר ממטבח הילי, היא הוסיפה טכניקה והיא הוסיפה גם הנמקה. בעצם כשאוכלים עכשיו ארוחה ברוטנברג, אני חושבת שכרגע זה בעצם הכי טוב שהגענו אליו מבחינת אוכל.
4: שזה משהו שאת אומרת, מטבח הילי, משהו שלא היה נפוץ כל כך באזורנו או בפריפריה, היה אפשר למצוא את זה בקלות באזור תל אביב, פה היה צריך להתאמץ באזור שלנו כדי למצוא מטבח כזה.
5: כן, זה לא שיצאנו ותכננו לעשות את זה, זה פשוט קרה. כשהכל התחיל להיות הרבה יותר מסובך מכדי להסביר לאנשים, בעצם עברנו לארוחת טעימות ב-21. אז כמו שאמרתי, כרגע לדעתי רוטנברג עושה את האוכל הכי טוב שהיא פעם עשתה. הגינה שהתחלנו אותה ממש ב-2015 בצורה מסודרת, כיום, יש לנו שתי גינות אפילו, מנור שאחראי על הגינה בעצם עושה פלאים, אין לי מילה אחרת, וזה התנובה הכי גבוהה שהצלחנו, והאחוז מהתפריט הכי גבוה שחשבנו שנגיע אליו.
4: מסעדה שמחשיבת עצמה מדברת תמיד על חומרי הגלם, אצלכם זה גדל מתחת לאף.
5: כן, אבל יש לנו גם משפחה שלמה של יצרנים מגדלים, אפילו חבר שעשה את הסכיני בשר, יש נגרים, יש קדרים, יש אני שעושה את הזכוכית. בנינו לעצמנו ממש עולם משלנו.
4: ולכן אמרתי,
5: וחוזרים
4: ולכן אגב, למרות שרכשתם את המסעדה, זה כן להקים מאפס, כי אתם באמת עשיתם הכל במו ידכם, וידיים של חברים. את אומרת, התפריט היום זה התפריט הטוב ביותר מזה מאז שהקמתם, זאת אומרת, אתם מה, פורשים בסי?
5: אפשר להסתכל על זה ככה. אני, עם כל ה... אני נפעמת ממה שצריכנו בעצם לעשות בשנה וחצי האחרונות. העניין עם הגינה והממשק בין הגינה והמטבח וכל התהליכים. עשינו גם הרבה תהליכים רגולטוריים, ועשינו המון בשנה וחצי האחרונות, אבל בסופו של דבר, זה לא פה. זו החלטה רגשית. אני מאוד גאה בכל זה, אבל אני רוצה בעצם לייצר משהו חדש ואחר, שכתבתי את זה גם, שזה בלי געגוע בלתי נגמר, בלי כאב, בלי אובדן. אני מתגעגעת אליו, אני גר בבית שלנו, עם הילדות שלנו, בקיבוץ שלנו, עם המשפחה שלו, אבל רוטנברג באיזשהו מקום באמת הייתה הבית. כאן ישנו, אני לא יודעת כמה פעמים על הרצפה כשהיה צריך, היינו פה בשעות לא שעות, עבדנו כמו מטורפים.
4: זה כל פינה וכל סכום מזכיר אותו.
5: באיזשהו מקום. אני מניחה שלא הרוב יודעים, לאורך השנים אנחנו אספנו סביבנו צוות מאוד נאמן, שכשאנחנו צריכים בה, כל תקופת המחלה, אנשים באו, נקרא לזה, לעשות מילואים במטבח, הם באו לפלור לפעמים, כי הצוות שלנו יודע לעשות הכל. וזה דבר מדהים. והם האנשים שאני מנת אותם, נגיד להם תודה, שבאמת מאפשרים ואפשרו את כל זה. וכן, קשה מאוד לקום וללכת ממפעל חיים. זו לא שאלה. אבל אני חושבת שזה צעד שבאיזשהו מקום משחרר.
4: כמו שאמרת, זה משהו רגשי, וכמו שאנחנו אמרנו, זה כנראה קורה בשיא. יש תוכניות להמשך?
5: כן, אבל עדיין בכל מיני תכנונים וסיכומים, אז כשדברים יהיו יותר ברורים, אנחנו נסביר אותם.
4: והצוות הנהדר והנאמן שלכם קיבל את ההחלטה בהבנה, אני מעריך.
5: כן, הם גם שותפים לתחושה הזו של, איך אני אסביר את זה? רוטנברג זה אני ויזהר באיזשהו מקום. וצריך לצאת מתחת לצל הזה ולייצר משהו שמשוחרר מזה.
4: זה לא אותו דבר.
5: רוטנברג היא מבחינתי כרגע אגדה. והגיע הזמן לייצר סיפור חדש. אני חושבת שזה הדרך הכי טובה שלי להסביר את זה.
4: לייצר סיפור חדש. הסברת את זה בצורה הטובה ביותר. בתור אחד שביקר במסעדה ונהנה מכל רגע, ואני מעריך שכמו שאמרתי לך כאן ברדיו, רק היו כמה וכמה אנשים שביקרו לא פעם במסעדה ונהנו מכל רגע, אני רוצה לומר תודה. וגם לחבק, ואת יודעת, אני יודע שאובדן זה דבר מאוד מאוד קשה, שקשה מאוד לנחם במילים, ואת חיה את זה יום יום, כבר אמרת, עם הגעגוע הזה שכל דבר מזכיר אותו עם הילדות והבית, אז גם חיבוק. צריך בשלב הזה.
5: יש לי כן דבר עוד חשוב להגיד, שבכוונה נתתי לעצמי עוד חצי שנה, כי אני רוצה להנות מהחצי שנה הזו. אני רוצה לדעת שזה נגמר בסוף השנה הזו, אבל שאנחנו נעשה חגיגה מהחצי שנה הזו.
4: והציבור שמאזין לנו עכשיו יכול לדעת שזו תקופה שבה התפריט הוא התפריט הכי טוב מזה שנים.
5: הוא ימשיך להשתנות, משתנות 2-3 מנות בחודש, כן? הוא ימשיך לעשות את זה, אבל הרמה היא, באמת לדעתי, הרמה הכי גבוהה שרוטנברג הגיע אליה.
4: אני רוצה להודות לך הילה, ולהזמין את הציבור, אולי לריקוד האחרון במסעדת רוטנברג. תודה רבה לך.
5: תודה רבה.
4: להתראות.
6: 32 אחרונות!
7: ותפסים, יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח...
8: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר!
9: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
12: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

זהו זה, אנחנו כאן חותמים, שמים נקודה, מודים לכם מקרב הלב שהייתם איתנו וליוויתם אותנו ואת החקלאים. אם פספסתם אתם יכולים כמובן להזין לזה באתר האינטרנט

0: יניב שוורץ על הפיקוח, סמדר נועה על הצחצוח, מיד אחרינו בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי, תום אהרון ב-12 מדברים ברדיו. שיהיה המשך בוקר קסום ושקט, ושוב תזכרו, רק תוצרת הארץ, כי אין עליה, היא פשוט הכי טובה.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבעפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו המויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
4: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
8: פי!
6: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
7: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: 32 אחרונות!
10: ותפסים? יש כוונות?
11: בטח, עשינו הכנות!
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר.
12: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
15: שלום, כאן גבי ממן, רוקחת בכללית. השמש הישראלית מסוכנת לאור גם בעונות המעבר ואפילו בחורף. הקיץ עוד שנייה כאן וחשוב להגן על גופנו מפני נזקי השמש. שיזוף הוא למעשה נזק לאור. שימוש נכון במסנני קרינה עשויים להפחית את הנזקים הנגרמים בעקבות חשיפה לקרינת השמש, ובמיוחד את הסכנות לפתח כוויות, סרטן אור והזדקנות מוקדמת של האור. מומלץ להשתמש במסנן קרינה עם מקדם הגנה גבוה, יש להימנע מחשיפת תינוקות עד גיל 6 חודשים לשמש, ויש להגן על הגוף על ידי בגדים, כובע רחב שולה ומשקפי שמש. יש להימרח בתכשיר הגנה על החלקים החשופים כגון צוואר, פנים, אוזניים וידיים. יש להימרח מריחה ראשונה לפני היציאה לשמש. מומלץ להימרח פעמיים ברציפות כדי ליצור שכבה אחידה של מקדם ההגנה. כדי להבטיח הגנה רצופה יש לחדש את מריחת התכשיר כל שעתיים, ובמיוחד אחרי שחייה עזה וניגוב האור במגבת.
14: כללית, איתכם בכל מצב.
7: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט.

0: פשוט התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
3: תסק מה?
2: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
3: טוב, בסדר, תסקטן.
4: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ארצות הברית ואיראן הסכימו לקיים פגישה בין צוותי המסע ומתן מחר בדוחה, כדי לנסות לפתור את המחלוקות ביניהן סביב מצר הורמוז. ההסכמה מגיעה כמה ימים לאחר חתימת מזכר ההבנות לסיום המלחמה, על פי הדיווחים הצדדים ימנו מפעילות התקפית, וכלי שיט ינו בחופשיות במצר. צה"ל השמיד אתמול רשת מנהרות גדולה בדרום לבנון. ניצן שפירא כתבנו הצבאים הפרטיים.
5: התוואי שאורכו למעלה מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים, הכיל בתוכו מאות אמצעי לחימה ומספר פירי שיגור שיועדו לפגיעה בשטח מדינת ישראל ובאזרחיה. ישראל התקנה מראש את ארצות הברית ואת הנציג האמריקאי בלבנון על השמדת התשתית. בהודעה שיצא מטעמם של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ נכתב, מפקדי ולוחמי צה"ל יישארו באזור הביטחון בדרום לבנון, והמשיכו להשמיד תשתיות טרור, להסיר איומים מעל יישובי הצפון, ולשמור על ביטחונם של אזרחי ישראל.
4: הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון פורסם ברובו לעיון הציבור, אך להסכם נספח ביטחוני נוסף. כתבנו ירון אברהם חשף את עיקריו.
6: סעיף 4 לנספח, שבעצם בו מפורטים מספר תוספות מעניינות וקריטיות להצלחת ההסכם. יש בנספח הזה התחייבות ברורה של שני הצדדים. אין שום נסיגות אוטומטיות, אלא רק לפי הצלחה בשטח ומבחן התוצאה, וממשלת לבנון מסכימה לכך. הכי חשוב, חופש פעולה לצה"ל בתוך הקו הצהוב נגד איומים מתהווים ומיידיים. הערכה בישראל היא שהפיילוט שבמסגרתו צבא לבנון ייכנס לאותן שני תאי שטח, ייקח משהו כמו שבועות.
4: הקואליציה ממשיכה לקדם חוקי השתמטות והוראת השעה למניעת מעצר עריקים, צפויה לעלות לדיון בימים הקרובים. מעדכנת כתבתנו דפנה ליאל.
7: החוק הזה באמת ימנע מעצרים בחודשים הקרובים, לכאורה זה 3 חודשים, בפועל החוק הזה יהיה המשכי עד שיהיה הסדר אחר. הפיקוח על מי הוא לומד תורה יסתמך בעיקר על הדיווח של הישיבות עצמם. שר הביטחון יוכל למנות מפקחים, אבל בעוד שהחוק הוא לכמה חודשים, לא כתוב תוך כמה זמן הוא צריך לעשות את זה. הדבר הזה למעשה יכול בכלל לא לקרות בטווח הזמן הקרוב. במקביל מתקדמים גם עם חוק יסוד לימוד תורה. כבר ביום רביעי, הצבעה בקריאה ראשונה, היעד הוא לסיים עם זה במהרה.
4: אירוע לימוד ביפיע, נקבע מותו של גבר כבן 30 עם פציעות חודרות. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת שמדובר במקרה הרצח השישי, בתוך פחות מ-30 שעות במגזר הערבי. עדכוני מונדיאל, בתום 90 דקות קנדה הצליחה לנצח 1-0 את דרום אפריקה והפילה לשלב שמינית הגמר לראשונה בתולדותיה. בשלב הבא היא תפגוש את המנצחת בין הולנד למרוקו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ, הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים, לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
9: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: מלון בחול, בוקי בייס. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
3: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
2: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
12: 91.5, 96 FM. רדיו. כל רגע. בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
13: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שני, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: מה הולך?
0: וואלה, בסדר.
2: אני ניגשתי הבוקר לאוטו שלי, שחניתי אותו, במקום שאני בדרך כלל חונה אותו. ובום, דוח.
0: די.
2: מסתכלת על הדוח, 500.
1: מה?
2: מה? אני אומרת, מה 500? אין לי. מה תעשו? אין לי.
1: לא תודה.
2: לא, לא, אני יכולה גם להתעלם מזה, אני אזרוק את זה ואני אמשיך בחיי, כאילו זה לא היה. טוב, אני מסתכלת ואני כזה, אבל זה המקום שאני כל הזמן חונה בו את הרכב שלי. כאילו מה, ואז אני גם נזכרתי בזה שאתה אמרת שלפעמים נותנים דוחות ולא שמים אותם פיזית.
1: יש את הדוחות מצלמה האלה שכאילו הסטטוס שלהם עכשיו הוא נתון במחלוקת, בגלל שיצא איזה פסיקה של בית משפט, ואנשים מערערים, וכאילו כן.
2: אוקיי, אני כזה, אוי, אני הולכת, אני הולכת לתחום הזה של להרער על דוחות, זה לא אני, פשוט תשלם. ואז אני מסתכלת לראות כאילו מה עשיתי בדוח, ואני קוראת, ואני רואה שכתוב שאני עם ארבעה גלגלים על ה... מדרכה.
1: וי.
2: ויולי מסתכלת על הרכב.
1: מה?
2: ואני מסתכלת על הגלגלים שלי, וארבעתם על הכביש.
1: יו.
0: אבל...
2: מלא, מלא, ארבעתם על הכביש.
0: כן.
1: וזה היה ההסבר היחיד בדוח?
2: כן, ארבעה גלגלים על המדרכה. אני כזה, טוב, נראה לי יש לי עילה לערער, אבל אין לי כוחות לערער. אבל יש לי עילה, אבל אין לי כוחות. ואז אני מסתכלת עוד קצת, ואני רואה שמספר הרכב הוא לא הרכב שלי. ומישהו לקח את הדוח שלו, ושם לי את הדוח.
1: באופן שש.
2: תגידו לי, מה זה הדבר הזה? נכשלנו כחברה, איך אמרה רפאלה? נכשלנו כחברה.
1: אבל בגרל מאת קיבלת 500 שקל עכשיו.
2: 100%.
1: איזה יופי.
2: ואני מתחילה את היום בפלוס, ואני הולכת לקנות איזה ג'ינס.
1: בטח, תהני.
0: זה מדהים, כי אני חושב שהמחשבה מאחורי זה היא, שאנחנו בעידן ה-QR קודים, כנראה מישהו קיבל את הדוח הזה, ואמר, טוב, אני אשים אותו מקסימום, כאילו, אולי בעל הרכב שאני אשים את הדוח עליו, פשוט... לא יתרח לבדוק את הפרקים, את הפרטים, יסרוק את ה-QR קוד, זה אוטומטית לוקח אותך לאתר של העירייה, אני חושב, או תשלומים. הוא ישלם את זה כדי להוריד מהראש, וככה שיחקתי אותה.
1: שזה גם נשמע כמו מחשבה של מישהו שיחנה עם ארבעה גלגלים על המדרכה. זה אותו אדם, זה אותו מיינדסט.
2: זה אותו שיקול דעת. כן, אבל גם...
0: האחר הוא לשירותי.
1: לא, זו מדרכה, אז אם אני עליה, אז אני כמו הולך רגל, למה שאני אקבל תוך.
2: כן. לא, אם זה היה 100 שקלים, אני לא יודעת כמה הייתי צוללת פה לפרטים.
1: היית משלמת את המאה?
2: אני
1: הייתי מערער על המאה.
2: אתה ברור, אתה שלחת אותי פעם לצלם לך שלט.
1: נכון.
2: יום שבת, בעיר יפה, כן.
1: זה לא היה כזה מזמן.
2: תום שואל אותי, תגידי.
1: החניה הזאת קרובה לאיפה שאת גרה?
2: זה האמת שכן, היא די קרובה. את יכולה ללכת שם לאיזה שלט לצלם לי? אני רוצה לערער.
0: כל הכבוד.
1: היא הייתה מה זה חברית, שתדע, עשתה את זה באותו רגע.
2: בטח, קמתי כאן. תקשיב, הייתי במיטה...
1: הרפתקה!
2: בום! קופצת כזה, אני רוצה לראות האם תום טעה.
1: כן. אכן טעיתי.
2: כן.
1: ועדיין הרערתי, ועדיין הפסדתי, ועדיין שילמתי.
2: לא, גם צילמתי לו ואמרתי לו, סורי חיים שלי, לא היית צריך לחנות שם.
1: כן, כן.
2: ועדיין הרערת?
1: כן, כי זה היה שלט מבלבל.
2: לא, זה לא, זה היה שלט... אלה השלטים של דרום העיר.
1: בסדר, אוקיי. שלט מבלבל. דרום העיר היא מבלבלת למישהו אינו מדרום העיר. וזה היה שלט שמגדיר את החנייה הראשונה כחנייה שאסור לחנות בה.
2: והחנייה הראשונה... כחניית נכים.
1: כן, והחנייה הראשונה זה מבלבל. אבל זה לא צבוע בצבע של חניית נכים, וגם אין את הסמל של חניית
0: נכים. חנית בנכים?
1: בטעות. כי כאמור, כאילו, לא קראתי נכון את השלט. והיה לי מרווח מהמדרכה. אז חשבתי שאני לא בחנייה הראשונה.
0: וואו, זה לחנות בחניית נכים.
1: אתה צודק, נו, זה...
0: ממש נכשלנו כחברה.
1: נכשלנו כחברה.
2: תערר.
1: הגיע לי לשלם את הכנס הזה, אפילו שהרערתי.
0: תורה. אני גם התבאסתי על עצמי שבוע שעבר, אמרתי לכם, קיבלתי פה 500 שקל באיזה נתיב של אוטובוסים בדרך לירושלים, שאני אף פעם לא נוסע בו, אבל אי אפשר להתווכח עם התמונה, ואז נזכרתי שאולי זה היה בזמן הזקה, אבל שילמתי את זה מיידית גם, כי אני מכיר את עצמי, הייתי שוכח את זה, ואז זה היה מתנפח, ואז מלא מאזינים כתבו לי, אם זה היה בזמן הזקה, תערער, והם כאילו מאוד גמישים עם הדבר הזה, וזה... וזה כבר היה פוסט התשלום הזה של...
1: שומעים?
0: תקשיבו, הכסף שהעברתי מיידית כדי לא לשכוח.
1: וגם מוצמד.
0: שמרו לי אותו בתור קרדיט.
2: יש לי האמת אבל כסף עכשיו לתת לך. אחרי שהרווחתי 500 שקל. כן, מה? כוחנו בזה, באחדותנו. כן, כן. אגב, אחדות, הנה. קרה הדבר שדי צפוי שיקרה. נתניהו די חשף מה האסטרטגיה. אסטרטגיית הבחירות הקרובה שלו, חוץ מלהכפיש את שאר מפלגות השינוי, גוש השינוי, בזה שלומר שהן הולכות עם ערבים. אז יש גם את טקטיקת האחדות ששמה ממשלת לאומית רחבה. הוא העלה אתמול בטוויטר מין פוסט ארוך, שניכר ש... ישבו עליו. אוקיי, אני אקריא, ישראל זקוקה... יו, זה יש על התחלת טעות, ישראל זקוקה ממשלה לאומית רחבה.
0: ככה זה?
2: כן, ישראל זקוקה...
0: זה לא תוקן?
1: דווקא את הלמד הוא שכח?
2: את הלמד הוא שכח! אין, יו, תקשיבו, זה פואטי שאת הלמד הוא שכח.
0: נכון.
2: ישראל זקוקה ממשלה לאומית רחבה. וזו הממשלה שהקים.
0: אולי הוא פונה לקהל הרוסי.
1: תודה שסיפרת את הבדיחה הזאת. תודה שחנית בחניה הראשונה בשביל.
2: בלי למצמץ, הוא כאילו.
0: כן, מה הבעיה?
2: בעת הזאת, אחרי שנים של מבחנים קשים מול אויבים מבחוץ ואתגרים גדולים מבפנים, מדינת ישראל זקוקה לממשלה שתאחד את רוב העם סביב דרך ברורה, אחראית ולאומית. בכוונתי להקים ממשלה לאומית רחבה שתישען על הסכמה רחבה ככל האפשר בנושאים המרכזיים שיקבעו את עתידנו כאן לדורות. הממשלה הזאת תקום על בסיס עקרונות יסוד ברורים. ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. ישראל תגן על עצמה בכוחות עצמה. ישראל תבטיח לעצמה עצמאות כלכלית, אנרגטית וחימושית, ולא תקום מדינה פלסטינית בין הים לירדן. מי שמקבל את העקרונות הללו מוזמן להצטרף. אוקיי, אנחנו לא באים להחרים, לא לפסול אישית, לא להעמיק את הקרע ולא להמשיך את השסע. אוקיי, אני כאילו מתאפקת לא לענות לו תוך כדי.
0: זה טקסט מטורף.
2: כן, מטורף, מטורף, באמת גמל שאינו רואה דבשתו. דווקא רואה. רואה דבשתו, והוא כזה נייס.
1: כן.
2: אני יכול להפוך את זה להר יפה, את הדבשת הזאת. זה יכולה להיות גבעה מרשימה. להפך, אנחנו באים לאחות, לאחד ולהוביל את ישראל מתוך אחריות לאומית ומתוך אהבה עמוקה לעם שלנו ולמדינה שלנו. יש לנו די אויבים מבחוץ. יש עדיין שאריות של הציר האיראני שצריך לטפל בהן. פתאום יש שאריות, אוקיי? יש אתגרים ביטחוניים כבדים, ויש גם הזדמנויות היסטוריות לשלום באזור, בלבנון ובמקומות נוספים. כדי לנצח את האיומים ולנצל את ההזדמנויות, אנחנו צריכים קודם כל שלום בתוכנו. זו הבחירה האמיתית בבחירות האלה. ממשלה לאומית רחבה ברשותי,
0: או ברשותי.
2: ברשותי, סליחה, כן. או ממשלת שמאל צרה, הנה, גם כאן הוא... שתהיה תלויה במפלגות הערביות. הוא לא שוכח באמת את הקמפיין הקודם.
0: מאיפה הוא הגיע?
2: מאיפה הוא הגיע?
0: מהסתה, פעילות ו...
2: כן. ישראל צריכה ממשלה לאומית רחבה, בעזרת השם, זו הממשלה שאני אקים.
0: למה הדבר דומה? אגב, זה מסר שהוא חזר עליו אחרי שהוא השיק אותו במסיבת העיתונאים.
1: כן, כשהוא סיפר על ההסכם מול לבנון.
0: כן.
2: כן.
0: מכירים את זה שאתה קם כל יום בבוקר ומישהו נותן לך סתירה לפנים במשך שנים, ואז יום אחד אתה קם בבוקר והוא אומר, תקשיב, די לאלימות. זה האיש. זה פשוט ללכת, הקריאה הזאת היא כל כך מטורפת, שהוא עכשיו מנסה לצייר את עצמו כפייסן שרק רוצה איחוי הקרע. וזה, מי עשה את הקרע?
1: הוא כל הזמן עושה את זה, אבל הוא כל הזמן עושה את זה. יש לו גם, זה נורא נורא קל ונוח שיש לך אקוסיסטם שעובד בשבילך, שיש לך ערוץ שלם.
0: שלושה כבר.
1: אחד שהוא כאילו בטאב.
0: 14, ה-24 בחלקו, ומאתמול גם עוד איזה ערוץ.
2: כן.
1: אז כאילו לגבי 14 אני יכול להגיד את זה בלב שלם ובוודאות. יש לך ערוץ שעובד בשבילך, אתה כאילו לרמה של קרבה ש... ברדוגו מגיע אליך למשרד בימים שאחרי השבעה באוקטובר, זו רמת הקרבה, כלומר, זו הרמה שעליה אפשר להיות חתומים במסרים, הם יעשו בשבילך את העבודה המלוכלכת, ואז אתה, כדי לא לאבד מצביעים, כביכול ממלכתיים ומתונים, ברגע האמת, תגיד שאתה בעד אחדות. יש שני דברים, כאילו מעבר לשנים של הסתה, פילוג וכולי שאתם לגמרי צודקים. יש שני דברים שהוא לא יכול לענות עליהם. א', האם תהיה מוכן להיות חלק בממשלה כזו שאינה בראשותך? נניח שגדי אייזנקוט מנצח ומקבל מנדט רחב יותר ממך להקים ממשלה. האם אתה תשב תחתיו? וב', איך אתה מסביר את זה שבפעם הקודמת שהייתה לך הזדמנות לעשות כזו ממשלה, אתה פשוט, סליחה על המילה, דפקת את בני גנץ בצורה הכי קשה שיש. אמרת, בלי טריקים, בלי שטיקים. אריה דרי היה הערב.
0: נו מה.
1: וברגע שהיית צריך לעשות את הוויתור הקטן ביותר על כוח, אז פשוט נסוגת מההסכם.
0: כן.
1: ופוצצת את הכל ומצאת את הלקונה הקטנה ביותר שהשארת כמו... כאילו באמת גנב בלב.
0: לא, זה היה סתם להתאפס בזה, זה כמו סילמן והחמץ בבית חולים, למצוא איזה אמתלה.
1: לא, כאילו... בסדר, אבל כאילו כל המשחק כן. היה לייצר הסכם עם עורכי לא. דין, שהם גם שינו חוק יסוד כדי שהוא יעבור, כן. ואז ברגע האמת פוצצו.
0: ברגע האמת, והוא עכשיו, גם הוא מבין שמצבו בסקרים לא טוב, שגם, אני לא אגיד הגדולים שביניהם ענב, כי הם כן איתו בוודאי, אבל אלה שהם במעגל שבדיוק יכול לעבור קצת לאחרים, השלושה ארבעה המנדטים האלה שיכולים לזוז, כבר לא מאמינים לו. והאמת שגם הגדולים שבתומכיו כבר הרבה מהם לא מאמינים לו, הם נשארים איתו בגלל התפיסה השגויה שמי יכול להיות יותר טוב. אבל אף אחד לא יכול, גם הגדולים שבמעריציו, לא באמת, אני מרגיש ככה, חושבים שכאילו כבר האוויר הזה, השקרני הזה, יצא. פשוט יש עדיין תפיסה שגויה שאף אחד לא יכול להיות יותר טוב, ולמי תסמוך, על ההוא ועל ההוא ועל ההוא. אז הוא כאילו הרע במיעוטו, אבל זה לא נכון, זה לא נכון. וברגע שזה גם במסיבת העיתונאים וגם אתמול ברשתות...
2: זה קמפיין.
0: זה קמפיין, כדי לצייר את עצמו כאיש שרוצה את האיחוד, את החיבור.
2: האיחוד בין מצביעיו רק. כל מי שהוא לא מצביע...
0: כל מי שעזב אותו.
2: כל מי שעזב אותו, הרי הוא לא רוצה אחדות איתו, הוא מסמן אותו כאויב.
0: אבל זה כל כך מרתיח, כי זה בניגוד למה שעבדת בו שנים ארוכות, שזה כן להסיט את החברה הזאת, את חלקיה אחד נגד השני, שזה כן לשנות את החוקים שלה, שזה כן להחריב את הכל מהיסוד, את מערכת המשפט, ואת מערכת החינוך, ואת הצבא, ואת כל, ואת הארגונים הביטחוניים, באמת הכל הכל, עבדת מאוד קשה. אז לקום עכשיו בבוקר, שלושה חודשים לפני הבחירות, ולקרוא, לתקן את כל הדברים האלה שאתה במו ידיך עשית, זה מטורף.
2: גם שימו לב, תמיד שיח האחדות הוא תמיד עושה דפוליטיזציה ומסרס את עמדות השמאל והמרכז. זה תמיד, מה זה שיח אחדות? אנחנו נוותר, כן, לערכים שהם לא שלנו, בשם איזושהי פטריוטיות, וכאילו זה לנצל את הפטריוטיות של גוש המרכז והשמאל, להתיישר עם באמת הערכים ימניים. על מה ולמה? למה תמיד זאת האחדות שנדרשת?
1: כן, גם במחנה...
2: וגם אנחנו בתקופה של הכרעות, תמיד שיח האחדות זה דבר שהוא מטשטש כאילו כל סיבה, זה תמיד גורם לדבר הכי מאפן, לדחיינות.
1: אני לא יודע, כי גם בגוש המרכז שמאל יש לא מעט שקוראים לאחדות, ואחדות בסוף כאילו צריכה להיות בנויה על ויתורים.
2: אבל לאן היא הולכת? נתניהו, אבל לאן הוויתורים הולכים?
1: במקרה של נתניהו היא... זו קריאה צבועה שאנחנו יודעים שאין מאחוריה כלום, ואני גם חושב שהוא אובייסלי מפחד מפני מפלגה שתקום בספייס הזה שבין הליכוד ובין גוש המרכז שמאל, כל המפלגות דדי סימחי, גלעד ארדן, משה כחלון, שאנחנו, בני גנץ, שאנחנו שומעים עליהם כבר שבועיים, שמקבלות מספרים דמיוניים בסקרים, שאני גם לא כל כך מבין מאיפה. זה כאילו, זה ברור שזה מהלך לזה, וגם הפריימריז שהוא רוצה לדכא אותם בתוך הליכוד, גם זה ניסיון להגיד, עזבו, אתם לא צריכים ימין ממלכתי, אנחנו ימין ממלכתי.
0: בדיוק.
1: אל תחפשו, אל תראו בשדות זרים.
2: וגם תמיד זה מתחבר לי לעוד כל מיני סיסמאות של יחד ננצח, וזה לא הזמן לפוליטיקה, זה מין כזה, כל מי שמביע ביקורת על הממשלה הזאת, הוא מתויג כמי שפוגע במאמץ הלאומי. כאילו זה די מנגנון השתקה, ומנגנון להתחמק מביקורת, על דברים שנעשו פה.
0: והראיה לכך שזה סתם קמפיין, כי בפועל מקודמים חוקים מטורפים, חוק יסוד לימוד תורה, חוק ההשתמטות, זאת אומרת, הפעולה ממשיכה. אז לעמוד במסיבת עיתונאים או בטוויטר ולהגיד אני רוצה איחוד, אבל בפועל המפלגה שלך והקואליציה בראשותך עושה את ההפך הגמור. הגמור, זאת אומרת, אם אתה צריך לבחון אמירות מול מעשים, אז המעשים מנצחים בגדול. והמעשים שאתה עושה הם המשך ישיר למעשים שעשית 15 שנה, שלא לומר 30 שנה, שזה רק לנסות לבצר את הכוח שלך, ולמכור כל ערך סביר והגיוני ושוויוני.
2: כן, אבל אתה מדבר פה על עובדות, וכשמדברים איתך על אחדות, עוברים לשיח שהוא פחות עובדות, זה יותר רגש, יש אהבה ושנאה, וזהו, זה משטיח את הכל, ואז אתה לא חושב על עובדות, אתה חושב על, נו, אבל בא לי יותר להתחבק מאשר כאילו עכשיו לריב. זאת המניפולציה של אחדות.
0: זה העטיפה, זה מתק השפתיים השקרי הזה.
1: אני כן בעד אחדות. אני כן חושב שזה ערך.
2: אבל האחדות שלך, חיים, זה לא אותה אחדות.
1: נכון. השאלה היא, האם יכולה להיות אחדות שהיא כאילו... אחדות אמורה להיות מאוחדת.
2: וגם מה זה אחדות בכלל? לא. למה? למה? אנחנו לא מסכימים על דברים שהם קריטיים. על דברים שאנחנו חייבים להגיע בהם להכרעה. אנחנו יכולים להגיע לאחדות בעניין גיוס החרדים? לא. התשובה היא לא, אנחנו צריכים להגיע לאחדות.
1: זו הדוגמה הכי טובה לזה שאנחנו כן יכולים להגיע לאחדות, בגלל שאם אנחנו נסתכל מעבר לקו, יש הרבה מאוד מאוד ציבור דתי-לאומי, ציבור חילוני מסורתי, שלא רוצה בהמשך ההשתמטות.
2: בסדר, אבל יש לך ציבור חרדי.
1: בדיוק כמו שזה כואב לי ולך.
2: נכון.
1: האחדות לא אמורה להיות עם מי שבשוליים שגורר את המרכז הזה לכדי השוליים. זה לא אמור לקרות. זה לא המטרה של אחדות.
0: אם תהיה קואליציה, נגיד, בראשות אייזנקוט, שהיא, או בראשות אפילו נתניהו, אבל היא מורכבת מאייזנקוט, בנט,
1: ליברמן,
0: לפיד, לא יהיה חוק גיוס, כאילו כמו שהוא עכשיו. החוק הזה הוא כדי לשמר את הקואליציה עם החרדים.
2: כן, אבל סבבה, אבל זו לא אחדות, כי כאילו אנחנו לא באמת...
1: למה זה לא אחדות?
2: רגע, תום, בסדר, אוקיי, אבל החרדים הרי הם אינם בעד החוק הזה, נכון? אז אין לנו פה אחדות עם החרדים, יש לנו כאן הכרעה. זה מה שאנחנו רוצים הכרעה.
1: ממשלת אחדות, ממשלת אחדות באופן מסורתי.
2: לא, אתה מדבר על ממשלת אחדות. הוא מדבר כאן, הוא מדבר איתך כאן על ערכים של...
1: הוא לא מדבר על ממשלה של 120 חברי כנסת, כן?
2: הוא מדבר על למצוא את ה... הוא אומר לציבור, בואו ניגש לאחדות, ובואו עכשיו לא נתרכז ב... אנחנו צריכים להגיע לשלום בתוכנו, כי יש לנו אויבים מבחוץ. הוא מדבר איתך על אחדות במובן רחב יותר.
0: כשהמטרה שלו היא את המצביעים שמתנדנדים להחזיר כאילו לליכוד, זה מה שהוא אומר.
1: זה ברור.
0: ואם הוא יישב
2: בקואליציה, לא, אבל אני בכוונה נותנת את הדוגמה של החרדים וזה, כי זה דבר שהוא מובהק,
0: אבל אם הוא
2: יישב
0: בקואליציה בלי חרדים, אז לא יהיה קידום חוק השתמטות, להפך, יהיה הפוך.
1: נכון. והקואליציה היחידה שאפשר להרכיב בלי מפלגות חרדיות היא ממשלת אחדות. זה הנקודה. אז זה פשוט לא יכול לקרות בתנאים שנתניהו מניח, בגלל שהוא נתניהו.
0: ואני רוצה לעמוד פה עוד על שני דברים שהוא כותב. אני חושב שחייבים מפלגה ערבית בקואליציה. זה 20% ומעלה מאוכלוסיית מדינת ישראל. זה רק יוביל למשבר עתידי ברגע שעושים דלגיטימציה כזאת רחבה לחמישית מאזרחי המדינה. זה דבר ראשון, שהרבה מאוד אזרחים ערבים במדינת ישראל, שהם רוצים בקיומה של המדינה, תומכים בה, משתלבים בה, ישמחו ועושים שירות לאומי גם. אני כל פעם רואה את האמירות האלה, ואני מזדעזע באמת, אם רק היו מחליפים את המילה ערבים ביהודים,
2: וזה
0: מדינה אחרת באירופה,
2: היינו משתגעים פה. זה שבני גנץ עשה קמפיין כזה, מטורף. מה זה?
0: זה דבר ראשון. וגם לגבי מדינה פלסטינית, שזה הדבר, אני לא חושב שאף אחד מהמפלגות, גם בשמאל, רצות למסור אדמות כדי שהפלסטינים יקימו מדינה. זה תהליך הרבה יותר מורכב. חייב להיות פה אופק מדיני, כי חייבים הפרדה מהפלסטינים. זה באמת האתגר המדיני כרגע הגדול ביותר. האתגר הפנימי זה הסיפור עם החרדים והחיצוני. אנחנו כל כך כבר... ההתנחלויות והיישובים חייבים הפרדה, כי כבר... כי אנחנו לא יכולים לספח את זה ולהפוך עוד 3 מיליון אנשים לשלוט עליהם או להפוך אותם לאזרחים שווי זכויות. כך או כך, הדרך הזאת מובילה אותנו למקום גרוע מאוד. חייבים להיפרד איכשהו, לעבוד בזה.
2: וזה יקרה איתנו או בלעדינו, וכדאי שנהיה שם בשולחן. אנחנו לא רוצים שעכשיו שזה יהיה כמו איראן, שאנחנו לא בשולחן ואין לא מדברים איתנו ולא כלום. אנחנו רוצים ליזום, להוביל.
1: אני אישית חושב שליזום ולהוביל זה אומר לסגור את כל הפינות האחרות לפני הפינה הפלסטינית, אבל העניין הוא שנתניהו גם משקר בנוגע לזה, כי גם נתניהו, זו העמדה שלו, כן? כשהוא אומר לא תקום מדינה פלסטינית לעולם, זה לא בדיוק נכון. אנחנו יודעים, כאילו, אנחנו זוכרים את נאום בר אילן. אנחנו זוכרים
0: כן,
1: את הלחיצת היד לערפאת.
0: שאין פתרון אחר מלבד הפרדה.
1: השאלה היא באיזה תנאים ומתי.
0: בסדר, נכון. כן.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אליל, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, כביש אחד עמוס ממוצא הדרל, בדרך ארבע כבר עמוס במחלף מסובים לבאים מכל הכיוונים, כך גם בכניסה הניצנים. כביש החוף בנתניה, בדרך חמש מראש העין מזרח עד מחלף מורשה, ובדרך 65 בכניסה למשמר, צומת משמר גבול עד צומת מנשה.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, כמו לולו למון, פקטורי 54 ועוד ועוד, וגם למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, גם בקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like American Express Platinum, כפוף לתקנון תוכנית הקרדיטים, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים לשיקול דעתה בלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ספרו לנו על מפגשים עם אנשים מאוד מפורסמים בחול. לא רק תמונה תפסתם אותם לסלפי, אלא באמת איזה אינטראקציה, איפה פגשתם אותם, מה קרה, איך קרה, אם זה משהו מקצועי או סתם כתיירים, אבל אינטראקציה משמעותית עם מישהו מאוד מפורסם בחול, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם תחזית מזג האוויר. היום יהיה בהיר ותחול עלייה בטמפרטורות. בימים הקרובים לא יהיה שינוי בטמפרטורות, ולקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: מתלבטים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: 32 אחרונות
12: ותפסים, יש כוונות?
13: בטח, עשינו הכנות.
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר.
14: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
15: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
18: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
19: אני לא יודעת אותו.
18: אולי 0000?
19: אני לא יודעת אותו.
18: כוכבית 1234?
19: מה השם שלך והמספר שלך?
18: אהרון מהג'ור.
19: אהרון
18: מהג'ור.
19: אני בודקת לך ואני אחזור אליך.
18: תגידי לי כן או לא, 2580?
20: אני לא יודעת.
18: 5555 אולי?
20: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
18: חמקר תגידי לי, 4282?
20: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
18: תגידי מה קרוב, 2
20: עד 4. לא, אני מעביר אותך לביטחון.
18: אז לא יהיו בוטנים.
21: 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.
22: 2 עד 4.
21: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
20: בסדר, ביי ביי, תודה.
21: מיטב הלהיטים הישראלים ברדיו כל רגע.

0: רק לעיתים, ברדיו כל רגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של פלטינום, בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות.
2: משה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: היי משה.
5: היי משה.
2: מה שלומך?
3: תענוג.
2: יופי. רוצה 300 שקלים לקניות? קיבלת. ספר, אנחנו הבוקר ביקשנו שתשתפו אותנו בכל מיני אינטראקציות עם אנשים מאוד מפורסמים בחול שהיו לכם.
3: כן, אז אני ב-2007 עבדתי בלונדון בחנות גדולה, חנות די יוקרתית, ומחרתי, אז היה צירוף של צעצועים חדשים, זה היה הליקופטר על שלט רחוק, קטן כזה שעומד על היד. בקיצור, אני רואה פעם עלייה גדולה שמסתובבת, אני כאיש מחירות טוב, מטיס את ההליקופטר שלי מעל הפעם עלייה.
5: איזה גאון.
3: מה שלא ידעתי, ראיתי הר של טלטלים גדול, אבל לא ידעתי שזאת ריאנה.
5: לא.
4: הליקופטר ריאנה?
3: אמברלה התפוצצה באותה שנה, אבל אני שטלן מדי בשביל להכיר, ואין לי מושג מזאת. אחרי
2: אז אתה כאילו כמו איזה עם בציל מטיס את ההליקופטר מעל ריאנה?
3: כן, מעל הר של טלטלים.
2: כמה גבוה מעליה?
3: חצי מטר, מטר.
5: מתאים לה לתפוס את זה ככה עם היד?
4: בלי להסתכל אפילו.
5: כן, לתפוס את זה ולנסות לעשן את זה.
3: מישהו אחר ניסה לתפוס את זה, שומר
2: הראש שלה. זה גם טרומיתן הרחפנים, שזה היה יציב, כאילו זה צעצועים של ילדים כאלה, זה בקלות הרי.
4: למעשה אני עבדתי באותה שנה בחנות צעצועים, וזה מהצעצועים הכאוטיים ביותר שיש,
2: ההליקופטר הזה.
4: אתה לא יכול לשלוט את זה, ועדיין אתה מתפתה לנסות את זה בחלל הסגור שנקרא חנות צעצועים, וזה מייצר באמת אנדרלמוסיה.
3: אז בגלל שעבדתי בזה, היה לי מספיק שעות טיסה כדי לשלוט על זה פחות או יותר, עם דגש על הפחות או יותר.
5: תקשיב, אתה לא מאמין, משה, כי יש לי סיפור שכל כך קשור לסיפור הזה. יום אחד, אמא שלי באה אליי, צפיתי בטלוויזיה, בתוכנית TLV עושים את תל אביב, ואז אמא שלי ניגשת אליי, זה היה בערך באזור השני מאלה, היא ניגשת אליי והיא אומרת לי, תקשיבי, דוד שלנו, הוא נוסע להטיס איזושהי זמרת מים המלח. את מכירה אותה? ואז היא מראה לי תמונה של דוד שלי, טייס המסוק, עם ריאנה.
4: די.
5: אתם זוכרים את ההופעה שהיא הכרה?
2: כן, זה דוד שלך?
5: הוא לקח אותה לים המלח והחזיר.
4: המסוק הקטן הזה גדל וגדל.
5: בדיוק, בדיוק. אתה רואה מה זה?
2: רגע, ומשה, ואיך זה נגמר?
3: ניגש אליי בחור של 2 מטר, וזה היה שומר הראש, ואמר לי שאם אני אטיס שוב פעם את המסוק ליד ריאנה, הוא ישבור לי אותו. זה מה שבטיח.
2: וואו.
5: זה גם מה שאמרו לדוד שלי.
4: בגלל זה איך רגע.
2: תודה רבה, משה.
5: תודה, משה.
3: תודה לכם, אתם אלופים.
2: ביי ביי. אני צריך רק לסמן עניין שומרי הראש והחירות, הג'וריסטיקשן שהם לוקחים לעצמם. מה זה תשבור? תשבור, אני אתלונן עליך במשטרה.
4: כן, אתה לא יכול, כאילו, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה.
2: אח שלי, זה שאתה בריון, אפילו עם אקדח, זה לא אומר שאתה משהו, כאילו, עם איזושהי סמכות, כן?
4: לא, הבסיס אלה.
2: כן. על הקו השני, לירז. בוקר טוב.
6: היי, אני לירז.
2: מה קורה, לירז?
5: היי, לירז.
2: גם את מקבלת 300 שקלים, ואנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, כמו The North Face, Nespresso, ומוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות. בקרוב, כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. ספרי בבקשה.
6: תודה רבה, איזה כיף לי, אני המעריצה שרופה שלכם.
2: תודה רבה, לירז.
6: בבוקר... אני שומעת אחר כך באפליקציה בדרך,
5: עובדת לך האפליקציה?
6: אני לא מפספסת מילה. באמת, תבחנו אותי, אני יודעת הכל.
2: עקב, בקרוב גרסה חדשה של האפליקציה, זה במין השקה, זה עלה כבר לחנויות, אבל אנחנו מכירים את המדיניות של אפ סטור ופליי סטור, זה לא זמין מיידית לכולם, זה סוג של השקה...
6: יאללה, מהמם. כן. אני ממש מכורה קשה.
2: תודה. מעריצה של האפליקציה. אז איזה מפגש היה לך עם מישהו מפורסם?
6: היום אני בת 41, אבל לפני המון המון שנים כשהייתי חיילת משוחררת, איזה חברה זכתה באיזה משהו, לא יודעת מה, קיבלה כרטיסים לפסטיבל זיגט. והופיעו שם הקמיקל בראדרס, ואני מאוד אהבתי על זה את השיר. זה היה בבודפסט.
5: זהו, זה בבודפסט, כן.
6: ואנחנו עומדות בקהל, והיא מצביעה לי על זה שלידינו, ואומרת לי, זה ג'מירקוואי! זה ג'מירקוואי!
2: די!
6: אני לא יודעת מי זה. מה? אני לא הכרתי, ואני אומרת לה, טוב, בואי נצטלם, היא כולה מתלהבת, אני אומרת לה, בואי נצטלם איתו.
5: מה, הוא היה עם פול אוטפיט כזה?
4: עם הכובע?
6: הוא היה עם הבקט הט המפורסם והכל, רק שאני לא ידעתי מי זה ולא זיהיתי בכלל. ואז אני אומרת לו, בואי נלך להצטרם, והיא אומרת לי, לא, פדיחות, מה וזה, לא, הוא שם פה כאחד האדם, לא נפריע לו וזה. ואמרתי לה, טוב, צערי פה, הלכתי עם המצלמה המצ'וקמקת שלי, ואני מגישה לו את המצלמה, וניגשת לבחור שמסתבר בדיעבד שזה בכלל המתופף.
2: חשבת שהמתופף זה ג'מירקוואי, ונתת לג'מירקוואי לצלם אותך עם המתופף של ג'מירוקוואי.
4: רגע, ג'מירוקוואי זה לא השם של הרכב?
2: כן.
5: כן. כן.
4: ג'ייסון.
2: על המתופף.
4: למתופף ולא לזמר ג'ייסון.
2: למרות שזה כולם קראו לו...
5: ברור.
2: וואו, תקשיבי, זה סיפור מדהים.
4: זה מדהים.
6: עכשיו הם גם לא תקנו אותי, כאילו הם כנראה שוחקים בדחקות להם, נרצרים, נובדי, כאילו.
2: אז יש לך תמונה עם המתופף של להקת ג'מירוקוואי, שצולם על ידי ג'מירוקוואי.
5: מדהים.
4: מדהים.
2: וואו, באמת זה כל כך מצחיק. והחברה לא אמרה לך, זה לא הוא?
6: החברה צחקה עליי אחרי איזה שנתיים או שלוש, אנחנו היום כבר לא בקשר, אבל כל התקופה שהיינו עדיין חברות, היא לא הפסיקה לצחוק את זה, וכל האנשים החדשים שהיינו פוגשים, היא גם הייתה מספרת את הסיפור הזה.
5: ברור, סיפור לאי.
2: תקשיבי, זה אחד הטובים. באמת, זה אחד הסיפורים המצחיקים. תודה רבה לירז.
6: אתה עומד ליד איזה שהוא צלם, וכאן, ומישהו בא, אני רוצה להצטלם עם טל דרמן, ומגיש לך את המצלם.
2: זה יחי ההבדל בין, כן? אבל...
6: מבחינתי אתה הרבה יותר, מי מכיר אותו מכיר?
2: תודה חיים, תודה רבה. לא, כאילו, שירים די מציקים, בואו.
4: יש להם כמה יציאות.
2: כן, virtual insanity וכאלה.
4: כן. Too young to die.
6: זה היה הסיפור שלי, ותודה שהעליתם אותי לשידור.
2: תודה רבה
4: לירז.
2: ביי, בוקר טוב.
6: הקוס מיגר. ככה מצמחים אותי כל יום, גם בימים מאוד קשים. תודה שאתם קיימים.
2: תודה רבה לירז.
4: תודה לירז. ביי. נחלק.
2: יאללה. אז 300 שקלים נוספים גם ללירז וגם למשה, ואנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, כמו לולו למון, פקטורי 54 ועוד ועוד, וגם למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like אמריקן אקספרס פלטינום, כפוף לתוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים לשיקול דאטה הבילתי של המלפיקה פרימיום אקספרס בע"מ, יעמיד המפירון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ליליל, מה קורה? רגע, סיילנט טריטמנט.
4: כן, מה זה, זה כבר יום שני ברצף.
5: הכל פה איתי. המתופף של ג'מירקוואי שחור.
4: היא הייתה קלולס לגמרי.
2: כן, היא גם לא רואה צבע.
7: כביש החפוץ מינאי נתניה, בדרך 4 מגן רבי עד מסובים, בכביש 4 גם בניצנים, בדרך 5 בקסם עד הכפר ירוק, כביש 41 בנמל אשדוד, דרך 40 מילוד עצמת אלעל, דרך 4 גם במחלף גאה, לבאים מכל הכיוונים, כביש 471 בבר אילן, לבאים מכל הכיוונים.
1: דיווחי התנועה, בחסות
8: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבעפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
10: תתכוננו להרבה מחמאות.
11: וואו!
10: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
11: וואו!
10: כפוף לתקנון באתר החברה.
12: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
13: מנוחית הבוט של יופי.
12: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
13: 0-4-9-8-5-5-6-1-6
12: אזור התעשייה, נוף הגליל.
14: הכירו את עומדה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומדה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
15: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
16: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: שווים פרוטה.
1: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב.
3: היי קובו.
4: היי קובו.
1: מה קורה?
2: אני שומע, בסדר, אני שומע מגרילים שם באחד התפסומות איזה הופעה לברונו מארס, וזה לא, בחיים אני לא אשכח שהבנות שלי חזרו מההופעה שהייתה בארץ.
4: אה, בטח.
2: בתוך העולם.
4: כן, היה אמור להופיע גם במוצאי שבת.
2: וואו, כן, אבל תמיד ככה, כן.
4: שישיבה בוקטוב.
2: בואו קודם כל נתחיל מהחדשות הקשות. דוד חזות, סרן, אנחנו כבר מדברים בסרן, הוא מפקד בסרט גולני, ילד בסרט גולני, אבל לוחם שהגיע שם באזור תבנית לאיזושהי התקלות, יש לנו עדיין מסתובבים מחבלים בדרום לבנון, גם איפה שנמצאים הלוחמים, בעצם הם מגיעים שם למבנה, מפתיע אותם לחבל, יורד צרור והורג את דוד חזות. קשוח, אבל ככה זה ייראה, זאת אומרת, זה ככה זה
1: הולך לראות. אני חייב להגיד שאתמול ראיתי בכתבה על ההלוויה שלו תמונות, איזה ילד מתוק, תינוק מתוק באמת, אמנם הוא היה בן 20 ו...
2: בן יחיד.
1: הוא בן, יש לו אחות, כן, אבל הוא בן זכר יחיד, וגם יתום מאביו. אתה מסתכל, אתה אומר, לא יכול להיות שהיצור החיובי, רואים את זה בסרטונים, כי כבר אנחנו בעידן שבו כשחיילים מתים, זה כבר סרטונים, כי כולם מצלמים את עצמם כל הזמן, זה כבר לא תמונות שהמשפחה הביאה מאיזה אלבום. רואים ילד כל כך מקסים וחיובי, ובאמת, זה פשוט שובר את הלב. פשוט שובר את הלב.
2: שם ראיתי את אמא שלו מדברת בבוקר. היא אומרת משהו נורא, נורא נורא פשוט ולא נתפס. היא אומרת, אנחנו ב-2026, אנחנו שולחים את הילדים שלנו, הם רובים להילחם. זה פשוט לא נתפס וזה הזיה. יש בלבנון רק אתמול פיצצו את המנהרה, אתם זוכרים? אותה מנהרה של עיר הכתבאמים, כן? 200 מטר מנהרה, עשו מזה עיר הכתבאמים. אז אתמול פיצצו אותה, כי אנחנו אמורים לסגת מהאזור שם. אבל יש עוד מנהרה אחת גדולה, משמעותית, מתחת לביפור. זה 4 מפלסים, מבנות האיראנים. כמובן שזה, אם לא נפוצץ את זה, אז מדינת ישראל לא תוכל להמשיך לחיות, אז אנחנו חייבים לנסות ליזום את הפיצוץ, אבל האמת שיש שם עוד משהו שצריך לעשות, כן? ישראל כבר הכניסה כמעט טון חומר נפץ למנהרה הזאת, ובלמו אותנו. עכשיו, הטון חומר נפץ הזה, כרגע, אין אישור לפוצץ אותו, והוא נשאר במנהרה. יש שם גם כמה, כנראה, עשרות מחבלים לחודים, לא יודעים לחודים, אבל הם שם במנהרה באזור הזה, וכרגע עוד אין אישור לפוצץ את זה. אבל כל מי שחושב שאנחנו צריכים רצועת ביטחון, צריך להבין, אנחנו נפתח ככה כל בוקר, אני לא יודע כמה אנשים זוכרים, בטח מבוגרים מאיתנו זוכרים, אבל הצעירים לא מכירים את זה, שאנחנו, אני, המחזורים שלי, בשבילך, טל, אנחנו כל שני וחמישי איבדנו מישהו מהשכבה, מהכיתה, אנחנו איבדנו אנשים בלבנון כל יום, פשוט הפסיקו לספור את זה עד שארבע אמהות הגיעו והורידו פה את הסימון למדינת ישראל. אז זה בנושא לבנון. וגם עוד דבר, אנחנו עומדים בעצם באיזושהי, אנחנו גם צבא עומד באיזושהי צומת שהוא לא מבין מה קורה. יש משא ומתן אחד שזה ארצות הברית מול איראן, שהם מפתחים שם מסלול שמטיב עם איראן, מטיב עם חיזבאללה. יש עוד מסע ומתן אחד וציר נוסף שבוושינגטון, ישראל ולבנון יושבות ישירות, ומה שאנחנו רואים עכשיו כהסכם הנוכחי, כאילו של הפיילוט והנסיגה.
3: שאושרר על ידי ממשלת לבנון, גם כאילו זה
2: צריך להגיד את זה. נכון, עכשיו ישראל ולבנון מאוד רוצות לאמץ את זה, או מאוד רוצות לאמץ את הציר הזה של ישראל, לבנון, וושינגטון, אוקיי? אבל אנחנו רואים, טראמפ מעניין אותו יותר איראן, רוביו מעניין אותו יותר איראן, הציר הזה הוא חלש, הוא לא...
3: ונס, אתה מתכוון?
2: איך?
3: אתה מתכוון לוונס, שהוא מעניין אותו יותר איראן?
2: לא, בכלל, עזוב, זה ונס, מתחילים עכשיו, כן, יש את טים ונס.
3: כן, זה נראה ש...
2: יש רק בן אדם אחד, יש את טראמפ, הוא רוצה איראן. הוא רוצה איראן. עכשיו, אנחנו מנסים לאמץ כמובן את הציר הזה של הנה, בואו, אנחנו סוף סוף יושבים מול לבנון, מגיעים להסכם, אבל בואו, זה כמו שאני ואתה עכשיו נחליט לפרק לבד איזה ארגון פשיעה, אני ואתה בידיים, בסדר? אנחנו לא יכולים. ולכן יש פה איזושהי בעיה. ישראל באמת רוצה ישראל. הצבא מאוד מאוד רוצה לאמץ עכשיו, כן, את הציר הזה, הישיר עם לבנון, וכמובן לפגוע כמה שיותר בחיזבאללה ובאיראן ולמנוע מהם. אבל זה לא קורה וזה לא הולך, אנחנו...
3: אבל אם עכשיו יש לך, אם עכשיו יש לגיטימציה מצד ממשלת לבנון גם להישאר ברצועת הביטחון הזו עד שהפיילוט באמת יצליח וגם לטהר את האזור.
2: לגיטימציה מממשלת לבנון, צריך להבין, זה כמו שאני אומר לך, זה כמו שאני ואחת עכשיו נניח, שלום דומרני, אל תעלה, זה סתם דוגמה. ואני אגיד לך ליד שלום דומרני, תן לו סטירה, אני מרשה לך. נו.
3: כן.
2: הוא יפרק את שנינו.
3: שלום דומרני הוא החיזבאללה במשל הזה? כי אם אני צהל אז המשל שלך כאילו שבור מלכתחיל יחסי הכוחות
2: סיבחת אותי איתו. באמת אנחנו בסוף מנסים לאמץ משהו שאין לו כל כך,
3: אבל רצינו הסכם שיסדיר את הסיטואציה, לא? רצינו להמיר את הכוח שעל הקרקע לכדי עבודה דיפלומטית שיש בצידה הישגים עם אתגרים וסיכונים. אז מה כן?
1: לא, זה טוב, זה טוב.
2: לא אמרנו את זה שבאו, שמו לנו את ההסכם של איראן על השולחן, ואז אמרנו, רגע, רגע,

0: על הריבונות של לבנון, שזה כפועל יוצא מזה, על הביטחון של ישראל.
1: עכשיו, זה כן צעד בדרך לסילוקו של חיזבאללה, זה עדיף להיות עם הסכם עם לבנון מאשר בלי הסכם, כי עצם קיומו של הסכם כזה עושה דה-לגיטימציה לחיזבאללה ככוח מזוין. בסדר, אבל זה עדיין...
0: אבל אתה לא יכול לממש את זה, ועדיין קיבלת לגיטימציה להישאר שם במידה ולא תצליח לשמש את זה.
2: אחרי לבנון השנייה, 17-01. לפני, אחרי לבנון השנייה, זה ההסכם.
1: ברור שזה לא יסלק את חיזבאללה.
0: ב-17-01 אתה לא נשארת עד הבופור. אתה לא היית בתוך לבנון, אתה
1: גם לא תישאר פה עד הבופור.
0: אז לפי ההסכם הזה, אתה נשאר רק במידה, רק במידה, והצבא הלבנוני יצליח לתאר שם.
1: זה עדיף להיות עם הסכם כזה מאשר בלי הסכם כזה, כי זה כן נותן שוב לגיטימציה. זה כמו, לא יודע מה, שמדינות העולם מכירות במדינה פלסטינית, אבל אין מדינה פלסטינית. ההצהרתיות הזאת, יש לה את החשיבות שלה מעצם קיומה, זה ברור.
0: שמדינה ריבונית מאפשרת לצבא שלך לשהות בתוכה,
1: ושיש הצהרה משותפת על רצון להגיע להסדר, והכרה כי, אגב, דו-כיוונית בזכות של המדינות האלה להתקיים בביטחון.
0: ובשלום אפילו.
1: כן.
2: המהלך הזה שלנו מול לבנון באופן ישיר, הוא מה שרצינו. אגב, לפני המלחמה עוד, כן? בסוף רצינו לדבר עם מדינת לבנון. אין לנו מושג באמת למה אנחנו בלבנון באמת במלחמה. אנחנו כמעט אותם אנשים, אין לנו שום בקשות טריטוריאליות מלבנון.
1: רק צריך ל...
2: ממשלת לבנון אין מאיתנו.
1: קובו, אנחנו צריכים לסיים פשוט.
2: אני אומר הכל טיימינג ו...
1: ותודה.
2: יכול להיות שמשפר
3: הכל טיימינג.
1: ביי ביי, מקווה שלא.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: 32 אחרונות
9: ותפסים, יש כוונות?
10: בטח, עשינו הכנות.
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר.
11: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
12: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96FM ו-91.5FM.
14: ממי, יואבי משלשל, תקפוץ לו בית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
15: תסק מה?
14: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
15: טוב, בסדר. תסקטן.
16: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
17: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ארצות הברית ואיראן הסכימו לקיים פגישה בין צוותי המסע ומתן מחר בדוחה, כדי לנסות לפתור את המחלוקות ביניהן סביב מצר הורמוז. הסכמה מגיעה כמה ימים לאחר חתימת מזכר ההבנות לסיום המלחמה. על פי הדיווחים, הצדדים ימנו מפעילות התקפית, וכלי שיט ינו בחופשיות במצר. אתמול צהל השמיד רשת מנהרות גדולה בדרום לבנון. ניצן שפירה כתבנו הצבאים הפרטים.
1: התוואי שאורכו למעלה מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים, הכיל בתוכו מאות אמצעי לחימה ומספר פירי שיגור שיועדו לפגיעה בשטח מדינת ישראל ובאזרחיה. ישראל התקנה מראש את ארצות הברית ואת הנציג האמריקאי בלבנון על השמדת התשתית. בהודעה שיצאה מטעמם של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ נכתב, מפקדי ולוחמי צה"ל יישארו באזור הביטחון בדרום לבנון, והמשיכו להשמיד תשתיות טרור, להסיר איומים מעל יישובי הצפון, ולשמור על ביטחונם של אזרחי ישראל.
0: הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון פורסם ברובו לעיון הציבור, אך להסכם נספח ביטחוני נוסף. כתבנו ירון אברהם חשף את עיקריו.
2: סעיף 4 לנספח, שבעצם בו מפורטים מספר תוספות מעניינות וקריטיות להצלחת ההסכם. יש בנספח הזה התחייבות ברורה של שני הצדדים. אין שום נסיגות אוטומטיות, אלא רק לפי הצלחה בשטח ומבחן התוצאה, וממשלת לבנון מסכימה לכך. הכי חשוב, חופש פעולה לצהל בתוך הקו הצהוב נגד איומים מתהווים ומיידיים. הערכה בישראל היא שהפיילוט שבמסגרתו צבא לבנון ייכנס לאותן שני תאי שטח, ייקח משהו כמו שבועות.
0: אירוע אלימות ביפיע, נקבע מותו של גבר כבן 30. כתבתנו שרון קנובליך עם הפרטים.
3: גבר כבן 30 נורה למוות הבוקר ביפיע. הצוות של מגן דוד אדום שהגיע לזירה מצא אותו בתוך רכב מחוסר הכרה ועם פציעות חודרות קשות בגופו ונאלץ לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הרצח כשהרקע לאירוע הוא פלילי. במקביל, אותה רכב שרוף סמוך לזירה ונבדק האם יש קשר בין הרכב לבין הרצח. זהו הקורבן ה-143 מתחילת השנה באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים. לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
5: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
8: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
12: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: שנייה, מה קורה?
2: מה העניינים?
3: בסדר.
2: אני כאילו נסחות מהחיים, אני נסחות. שוב, אני כאילו, תמיד קשה לי להתלונן על העייפות, בטח בתקופה הזאת מולך.
0: עזוב אותי.
2: בסדר, לא, אבל...
0: אני לא פקטור, אני לא פקטור בכלום.
2: לא, אתה לא פקטור.
0: יש לכם סמים, אגב?
2: לא, לא.
0: סמי שינה. אני צריך...
3: כן.
0: פה. פה?
3: האמת, תפסת אותי ביום, כן.
2: גם למה להשתמש במילה חריפה כמו סמים? כאילו, זה מותר.
0: זה משהו, כאילו...
2: פרסקריפשן.
0: כן, אבל פרסקריפשן מותר למי שרשמו לו את הפרסקריפשן. זה לא יכול למכור.
2: אתה לא יודע כמה ברור הכתב.
0: אבל היא צריכה לממן את הדוחות.
2: כוללת שלי גם. אני סחוט מהסוף שנה, מאירועי סוף שנה, יש לנו כאילו באמת שני גנים, וגם ליאת בוועד של הקטנה, וגם הגדולה מסיימת גן, עולה לכיתה א', אז כאילו יש מיליון אירועים סביב זה, והיות שהיא העתק שלי, ואנחנו לא אנשים שאוהבים פרידות, כאילו אני מבחינתי, כל פרידה זה כאילו לוקחים את המוות ואורזים אותו באריזה אישית, אז היא גם, כאילו, היא ממש לא באירוע, היא רוצה שהאירוע יחלוף מעליה, היא לא מתעמקת בזה, היא לא מתרגשת מזה.
0: הילדה.
3: הילדה, היא מתנתקת רגשית, כאילו?
2: מה זה מתנתקת רגשית? היא לא מסתערת רגשית, בואי נגיד ככה. ולעומתה, כמובן מי שאוהבת פרידות, שלא לומר מאיימת בפרידה פעם בשעה מהיום שהכרתי אותה, היא ליאת הארון. אז כאילו הדינמיקה שנוצרת בבית זה שאני והילדה מתעלמים מסוף השנה, וליאת בחשמל, באורות, יאללה בוא נתחיל להעיף ביי מלסיירות, בוא נתחיל לניילן ברכות ולהעיף עוגיות באוויר. אז כאילו רצף האירועים הוא שזה מתחיל ב... כן?
0: סוויש.
2: מה זה סוויש?
0: היה לנו שבוע שעבר.
3: כן.
2: מה זה?
0: סתם לא. המתנות.
3: למורות ול...
0: צוות החינוכי.
3: צוות החינוכי, כן.
0: או ביימי, אגב, גם.
2: או גם ביימי היה.
0: זאת אומרת, או פייבוקס.
2: נכון, פייבוקס, הביימי.
0: הצוות החינוכי, שמופיע אצלם בזה.
3: זה צוות הוראה, יש הרבה לתת.
0: יכול להזמין גם מתי זה יגיע, במסיבת הסיום. כן, המוח שלי הוא עיסת מסרים שיווקים.
2: מה זה החינם?
0: לא, לא, לא, זה חלילה לא חינם, אני אומר, זה... כן.
2: בקיצור, האירוע הראשון היה אירוע סיום של כל הבית ספר שהגן של הגדולה הוא חלק ממנו. ובתוך זה היה איזה נאמבר כזה, שכל ילדי הגן שמסיימים את הגן ועולים לכיתה א', עולים לבמה, כל אחד מחזיק ציור של האות הראשונה בשם שלו, הגננת מקריאה איזה שיר, וכל פעם שהיא מציינת אות ספציפית, הילדים מרימים את השלט. כמובן שהילדה לא השתתפה בזה, לא התכוונה להשתתף בזה, היא כאילו too cool for school, עוד לפני הסקול בכלל, וגם האירוע עצמו היה כל כך קרקסי, כאילו חלק... חצי מהאותיות היו הפוכות, הילדים לא מרימים את האותיות בזמן, באמת זה כאילו ימדה לידי ובזנו ביחד לדבר הזה. ואז יש את ה...
3: מה שעשינו לשפה העברית, אה?
2: כן, ממש פירקנו אותה לחתיכות. ואז חוץ מזה יש עוד אירוע, שזה אירוע סוף שנה של הגן. עכשיו כאילו הוחלט שעושים משהו...
3: לא הבנתי.
2: זה היה של הבית ספר, ויש גם קטן רק של הגן עצמו. הבית ספר, הגן הוא חלק מבית ספר.
3: אבל זה גן.
2: כן, אבל יש כאילו
3: זה כמו... זה מוסלל?
2: כן, זה כמו כזה קינדרגארדן, שיש באמריקה שהם כאילו...
3: רק לא, רק ההפך.
2: כן, רק בעוד השורות.
3: רק בדיוק, אוקיי.
2: אז כאילו גם בגן עושים אירוע, והוחלט שהילדים גם יעשו משהו כאילו בשביל הצוות להגיד תודה כזה. אז הוחלט שעושים סרטון, שכל ילד אומר מה הוא מאחל לשנה הבאה. כמובן שהילדה... לא רוצה להשתתף בסרטון, אני גם לא אכריח אותה להשתתף בסרטון. אז מה שעשינו זה, העלינו תמונה שלה לג'מיני, וביקשנו שיעשה אותה מחזיקה שלט עם הברכות של ליאת מכתיבה. אז כאילו בסרטון מה שיראו, זה 26 ילדים חמודים, ואז אותה מחזיקה שלט שכתוב, שיהיה לכם בעזרת השם זיווג ובריאות והכל טוב, וכל מה שתרצו יתגשם, מה שתרצו. סבבה. ואז האירוע האחרון היה... שיחה אישית שלנו עם הילדה ועם הגננת שלה. ואנחנו מגיעים, ואנחנו עם הברכות.
3: זו תחנה האחרונה בטור?
2: כנראה שזו תחנה האחרונה, יכול להיות שיהיה איזה משהו כאילו שהוא לא מוכר, את יודעת שזה כאילו בלי הצוות החינוכי, אבל כרגע זו התחנה האחרונה, ואנחנו מגיעים, ואנחנו מקריאים לה את הברכות, וכאילו, היא לא בעניין, היא לא בעניין, היא רק רוצה לשחרר, וממילא יש עליה את כל הלחץ הזה של סיום שנה, ועולים לכיתה א', זה כאילו, זה כל כך הרבה סטרס, ואנחנו כאילו מנסים להעביר את האירוע הזה בכיף ובסבבה, ואז ליאת אומרת לגננת, גם אני והיא הכנו לך עוגיות, ואז הילדה אומרת, אני לא הכנתי את העוגיות האלה.
0: איזה אלופה.
2: עכשיו, אני יושב שם, מאוהב, מאוהב בילדה. כי מה היא אומרת בעצם? קודם כל היא אומרת, אני לא באירוע הזה של הפרידה, אל תכניסו אותי לאירוע הזה של הפרידה, אני לא נפרדת כי שום דבר לא נגמר, ואני מדחיקה את הדבר הזה. וגם, אל תהיו פלש בשמי, פשוט שרפה את ליאת.
0: זה יפה, כי זאת תמימות ילדית כזאת, שהיא עדיין לא חוברתה, שלשקר זה לפעמים לגיטימי, כדי שיהיה נעים יותר.
2: תשמע, הילדה שיודעת לשקר, פשוט היא לא רצתה את המעמסה הזאת על עצמה.
0: זאת אומרת, זה יותר מתוחכם מזה, זה במודעות, שלא חלילה יקשרו את העוגיות האלה אליה?
2: כן.
0: שזה אומר...
2: כן, זה סמל, זה סימבול...
3: לפרידה?
2: כן, לסיום.
0: וואו.
2: לסיום, זה היה מדהים, ואני פוצצתי מצחוק שם, כי באמת אין דבר יותר מצחיק מילד שחושף פלשיות. זה כאילו, זה מדהים.
3: יצא לה עוגי פלצת.
2: כן, פוגשת את המלך ורום, כזה.
3: מה זה?
2: כן, זה היה מדהים.
0: ואיך גיבה גננת?
2: כולנו צחקנו, זה היה מצחיק.
0: טוב, זה גם ילדה גדולה, חריבת. כן, כן. יש את המודעות, יש את זה.
2: ואז אנחנו יוצאים משם, ואנחנו פוגשים את הגננת השנייה של הגן, ואז ליאת באה אליה, אני והילדה אפינו לחוגיות, שחזרה את אותו שקל, דקה אחרי דקה. זה היה מדהים.
3: רגע אחר רגע, רגע, והילדה הגיבה לזה.
2: לא, זה כבר היה בחוץ, זה היה כאילו היא רצה שלא תהיה עוד אותה תקרית.
0: כי אפשר היה להדכן גרסה מילולית, להגיד, הנה הוגיות מאיתנו, כזה מין, הילדה לא הייתה צריכה להגיד...
2: אותו שקר, אותה פרידה, אותו חשמל, אותה התלהבות, אותו הכל.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כביש אחת עמוס ממוצא עד הראל בדרך החוף בנתניה, בדרך ארבע בכניסה לניצנים, בפרדסיה, בהדסים, באקו מזרח בכניסה לעין המפרץ, בגאה עמוס לבאים מכל הכיוונים, כך גם בגבעת שמואל דרך חמש מראש העין מזרח עד מורשה, ובכביש 65 בצומת משמר הגבול.
2: תודה רבה. אנחנו תכף עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, כמו לולולמון, פקטורי 54 ועוד ועוד, ומוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב כרטיס לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like American Express. ספרו הבוקר על מפגשים שהיו לכם עם מפורסמים בחול. מה קרה, איך קרה, מה הסיפור סביב זה? אנשים מוכרים, לא בארץ, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-4399.
0: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
6: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום יהיה בהיר ותחול עלייה בטמפרטורות. בימים הקרובים לא יהיה שינוי בטמפרטורות, אבל לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בעומס החום.
7: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אבריו ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
5: בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
0: מבזק המונדיאל.
8: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל החל שלב הנוקאוט. קנדה מנצחת 1-0 את דרום אפריקה בשעה דרמטי בתוספת הזמן. בשמינית הגמר היא תפגוש את המנצחת במשחק בין הולנד למרוקו.
0: בחסות
9: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: 32 אחרונות
12: ותפסים, יש כוונות?
13: בטח, עשינו הכנות.
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? ווינר, ווינר,
14: ווינר. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
15: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: בעולם הטכנולוגי של היום, אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהופיל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימוד מודי הנדסאים, יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו, ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה, התקשרו, כוכבית 2-3-1-6, או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
18: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
19: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה.
20: לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
21: תתכוננו להרבה מחמאות.
22: וואו!
21: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
22: וואו!
21: כפוף לתקנון באתר החברה.
23: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
24: מדברים ברדיו.
25: בקריית שמונה נדמה שחזרו למציאות של מלחמה. שלום לראש העירייה אביחי שטרן.
26: תושבים מרגישים פריירים, פינו אותנו שנה וחצי, נתנו להם את כל השקט ואת כל הרוח הגבית, והבטיחו לנו שמחזירים אותנו למציאות שונה. החזירו אותנו לאותה מציאות לצערי, היא לא שונה, והיא אפילו אולי יותר גרועה ממה שהיה פה קודם.
27: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
28: שם בבקשה?
29: אני יושבת חביה.
28: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
29: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
30: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
29: אהרון!
31: מה קורה, אושרי?
29: אלה, הם עושים לי אודישנים.
31: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
29: אלה.
27: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
31: כן בבקשה, שם.
29: הוא הייתה, רואה חשבון.
31: איפה אתה?
29: מבני עייש.
31: הבא בתור.
27: מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.

0: תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של פלטינום, בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות.

0: דלית.
1: כן, בוקר טוב.
2: היי דלית.
3: היי דלית.
1: היי לכולכם, תודה שאתם מסמכים את כולנו בבוקר.
0: תודה רבה לך דלית. היום ממש מאזינים כאילו
2: חמודים.
0: כן.
2: הם תמיד חמודים, אבל היום הם...
0: אני אזרום על החמודים.
2: לא, מה רצית?
0: לא, כזה.
1: אתם חמודים, אה?
0: תודה רבה דלית, קבלי 300 שקלים לקניות. ואנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום שמרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים כמו The North Face, נספרסו ועוד. גם מוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like American Express Platinum. כפוף לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים שיקול דעתה בלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ספרי דלית, איזה מפורסם גדול בחול את פגשת ומה עשית איתו?
1: אוקיי, זה סיפור קצת מוזר, אני אקצר אותו. אני אחרי התואר השני שלי יצאתי לטיול סובב עולם, והגעתי לקליפורניה, וטסתי לסן פרנסיסקו, הייתי שם כמה ימים, וישנתי באכסניית נוער כזאת. איתי בחדר הייתה אישה שנראתה לי מאוד זקנה, אני מניחה שהייתה בגיל שלי היום. והיא שמעה ששכרתי רכב, רציתי לחזור ללוס אנג'לס, עם רכב סחור דרך ה-A1, והיא אמרה לי, תשמעי, אם לא אכפת לך, תקחי אותי טרמפ, אח שלי, הוא אדם מאוד מפורסם, הוא גר בהוליווד, ותקחי אותי אליו. ואני אמרתי לה, כן, אוקיי, מסתבר שהיא ציירת. בערב לפני הנסיעה נסענו לבית שלה, משהו כזה, ומסנו על האוטו, לא יודעת כמה עשרות ציורים. ויצאנו לדרך בבוקר, וצערי היה גשם שוטף, אז נסענו בהייווי, והיא כל הדרך צרכה עליי, אני לא יודעת למה.
0: מה? צרכה על מי?
3: עליה.
1: צרכה
0: עלייך?
1: כן, צרכה עלייך.
3: מה, שתיסי לאט כדי שהציורים...
1: כן, לא, שיש גשם, ואני קצת מהר מדי. בקיצור, זה על צבעה, באיזשהו שלב התחלתי לבכות, עצרתי באיזו תחנת דלק, אמרתי את שמי, אני מציעה שתרדי. אז היא אמרתי, לא, לא, מה פתאום, מה פתאום, יהיה בסדר. נשאחנו את הדרך.
2: היא הפסיקה לצרוח עלייך?
1: לא.
0: למה, אבל, שנייה, למה אישה שכל בסיס ההיכרות של החיטה היא שישנתן באותה אכסניה, נכון?
2: ושאת עושה לה טובה.
0: להסיע אותה לאחיה המפורסם ההוליוודי.
1: כן.
0: למה היא צורחת עלייך, אבל באיזה קטע זה הגיוני?
1: אני לא יודעת, היא לדעתי הייתה קצת משוגעת.
0: אוקיי.
1: הייתה קצת מטורפת, אבל בסדר, לא משנה. באותו לילה לא הספקנו להגיע ללוס אנג'לס, ישנו באיזה...
2: מוטל?
1: לא, לא מוטל, איזה תחנה דלק באוטו, הייתי בטוחה שהיא תרצח אותי.
3: יואו, בשוק, עם כל הציורים, תקשיבו.
1: היא לא הסכימה להגיד לי לאן אנחנו נוסעות. עכשיו, בבוקר אמרתי, תקשיבי לי, אם את לא אומרת לי לאן אנחנו נוסעות, אז אני באמת את יורדת.
2: שמי, זה סרט. ועל
1: זה היא אמרה לי, אנחנו נוסעות לאח שלי, השם שלו זה סטילס, מהלהקה של סטילס ונאש, כאילו קרוס בסטילס.
0: אה, קרוס בסטילס. וואו, היאנג, היה גם איזה יאנג שם באיזה...
2: בחלק מהזמן, כן.
1: ואני לא הכרתי אותו.
0: כן.
1: ואז נסענו...
3: אז רדי, אני לא מכירה, תרדי.
1: והיא הייתה אמורה לתת לי 50 דולר, אמרה לי שאין מה שאח שלה ייתן, אני חיכיתי שעתיים בחוץ, עכשיו זה כבר עניין אותי. הייתי אמורה לתפוס טיסה, אמרתי עוד מעט, אני נסעת, אבל עניין אותי לראות מי זה הבן אדם הזה ש... אחותו בא, חייבת 50 דולר למישהי, לא יוצא מהבית, לא כלום. ואז אחרי שעתיים הוא יצא עם אשתו מאוד מאוד צעירה והילד הקטנטן שלהם הבלונדיני, והם נתנו לי את הכסף, ואני יצאתי ואז התקשרתי משדה התעופה לחברה שלי שמה זה מבינה במוזיקה וזה, ואמרה לי, תקשיבי, מה, זה להקה מפורסמת. אז הלכתי בשדה התעופה וקניתי את הדיסק כדי לשמוע
3: מתוקה, את דיסק כזאת מתוקה.
2: איזה דיסק קנית? את זוכרת?
1: יש לי אותו עוד היום איפשהו.
2: הוא חום?
1: יש לו עטיפה חומה, כן.
2: זה דז'ה וו, אני חושב, זה דיסק מעולה.
1: קיצור, נכון, ממש מוזיקה טובה, אבל וואי, זה הייתה חוויה הזויה, אבל אני ראיתי אותו, לא דיברתי איתו משהו, אבל הייתי בבית שלו, בית מהמם, שחבל הזמן, עם בריכה כזאת, עם ציפורים, ולא יודעת. זאת הייתה החוויה שלי.
2: מדהים.
0: לא הבנתי למה קנית האלבום שלהם אחרי ש...
2: בסקרנות.
0: שחיכית שעתיים מחוץ לבית כדי שהוא ישלם לך על הדלק?
1: כן, כן, אבל זה, אתה יודע...
0: ושהאם התרופה...
3: כן, אבל כבר, בדיוק, היא כבר ראתה אותו, אז היא רצתה להשלים את החוויה, את החוויה...
2: גם תחשוב, אם הוא
3: היה... כדי לא לצאת פריירית גם.
2: גם אם הוא היה מוזיקאי גרוע, היא יכלה עוד יותר לכעוס. כאילו, זה היה עוד יותר טוען את הסיפור.
1: לא, אבל אתה יודע, זה כאילו, הוא היה יצור כמוה, אני חושבת. היא באמת הייתה אישה משונה.
0: זה ששרדת איתה את כל הנסיעה, ועוד לישון לילה באוטו ביחד.
1: אתה רואה, היום אני מורה, אז אתה מבין שיש לי שרידות גבוהה.
0: וואו.
3: וואי, ממש.
0: טוב, תודה רבה, דלית.
3: תודה, דלית.
0: ביי, בוקר טוב.
1: ביי.
0: שלי. שלי?
4: היי, בוקר טוב.
0: מה קורה?
2: היי, שלי.
3: היי, שלי.
4: אז לי יש סיפור, אני בדיוק באוטו עם הבת שלי, שהיא זאת שגרמה לי לעלות על הקו, שהיא מאוד מתרגשת, ובגלל זה אנחנו מאחרות לבית הספר.
0: לא נורא, מה זה? יום מחר כבר מסיימים, מחר יום אחרון, לא?
4: אבל עדיין, אנחנו צריך להגיע לבית ספר בזמן, והיא מאחרת, אבל לא נורא, בשביל הסיפור.
3: Not in front.
4: אז ככה, אני גרתי בלונדון לפני 30 שנה, 20 שנה, ועוד הייתי חדשה בעיר, והסתובבתי לי בין הרחובות, ואז לא היה Waze או מפות או מה שזה לא, Google Maps, וחיפשתי רחוב מסוים, וראיתי בן אדם מולי, אנגלי, כובע, מעיל ארוך, ניגשתי אליו, שאלתי אותו, איך אני יכולה להגיע לרחוב הזה? ותוך כדי זה שאני שואלת אותו, אני פתאום קולטת מי עומד מולי, וזה סר אנתוני אופקינס.
0: וואו.
4: והוא אומר לי, בואי אני אקח אותך, אני בדיוק הולך לדרך הזאת.
0: כן.
4: ואני מסתכלת עליו, ואני עמומה, באמת. ואני אומרת לו, it's you? אז הוא אומר לי, yes, it's me. והתחלנו ללכת.
2: זה היה אחרי שתיקת הכבשים?
4: זה היה אחרי שתיקת הכבשים.
2: והלכת איתו.
4: והלכתי.
0: בוא, יש לי פה איזה... שנייה קופה, בואי שנייה נקפוץ אליי הביתה רגע. ואני עשיתי שיפוץ במרתף.
4: דיברנו, הייתה שיחה, מאיפה את, מה את עושה פה, על ישראל, ואז זאת הייתה אהבה והרצה לישראל. ובסוף, כשהגעתי, זה היה הליכה של כן, של 3 דקות, הייתי ממש קרוב, אמרתי לו, you have to say the word, the sentence to me. You have to.
0: לא, לא,
3: לא.
4: בטח. אז הוא אמר לי, which one? ואז אמרתי לו, you know exactly the word.
2: נו, ו?
4: You put the lotion in the
2: הוא אמר את זה?
4: כן. You put the fucking lotion in the basket. זה מה שנאמר.
2: איזה בושות.
4: זה הסיפור שלי איתו.
2: איזה בושות.
0: למה היית צריכה שהוא יעשת לך את ההופעה הזאת? למה כאילו? למה להחפיף אותו לגחמות?
4: למה לא?
0: הוא עשה לך את הג'סטה, הוא הראה לך לאן ללכת.
4: נכון.
0: תראי, יש לך חוויה לכל החיים, כן? זה כן.
4: ממש.
0: אבל זה כמו, לא יודע מה, פתאום לראות את מסי ולהגיד לו, תביא פס.
2: גם כאילו באמת שהסרט הוא על אדם שמחפיף אנשים אחרים לרצונות ולגחמות של עצמו. כאילו על זה הסרט.
3: הוא לימד אותם.
2: על כמה שזה אלים.
4: נכון.
3: אבל איזה חמוד שהוא עשה.
0: כן.
4: הוא היה מאוד חמוד, הוא היה מאוד נחמד. ובתקופה הזאת גם פגשתי עוד מלא אנשים. טוב, לונדון זאת עיר כזאת שפוגשים... כל מיני אנשים, אז כן.
0: היום פחות, נראה לי.
4: היום פחות.
2: אלא אם כן אתה מתלהב מאוליגרחים רוסים, כאילו, וזה הקטע שלך.
4: אז זהו, אז תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
2: תודה.
4: שיהיה לכם יום טוב.
0: ביי, תודה.
2: איזה אדירה.
0: נחלק בין השתיים, נכון? גם זה 300 שקלים נוספים, אמריקן אקספרס פלטינום. מרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים כמו The North Face ונספרסו ולמוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשה. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like American Express. פלטינום, כפוף לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה בלעדית של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ, היא עמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אליל?
6: כביש 1, עמוס באזור קיבוץ גלויות, במחלף בן שמן, במחלף הראל, בדרך הבא בכניסה לניצנים, בדרך החוף בפולג, בדרך 5 בקסם עד הכפר הירוק, כביש 41 בנמל אשדוד, דרך 5 גם במורשה, וכביש 66 בצומת מגידו.
7: דיווחי התנועה, בחסות
8: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
12: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
13: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
14: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוק הפארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוק הפארק אפולה, כוכבית 8076.
15: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
16: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
17: תראו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
18: מתלמתים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
19: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
20: מנדוכי, תרבות של יופי.
19: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
20: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
19: אזור התעשייה, נוף הגליל.
21: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
22: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: משתלם לדעת יותר, בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות.
2: יוטב קוסטיקה, מור השקעות, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, טל.
2: מור בית השקעות.
4: היי יוטב, מה קורה?
5: מה קורה יוטב?
3: מה שלומכם, חברים? טל, איך היה אצל הבנקאית אתמול?
2: מה אתה עושה לי סטוקינג בבנק?
4: דוקסינג, דוקסינג.
5: זה מטריד.
2: בנקאי, בנקאי.
3: בנקאי, סליחה.
2: למה, מה?
3: כי אני שואל, כי באמת אני מקווה מאוד זה לא לדבר על תיק המניות שלך בחודש יוני, כי הבורסה הישראלית אחרי הרבה מאוד חודשים טובים מסיימת, כנראה תסיים את החודש הכי גרוע שלה מאז אוקטובר 2023, אז דאגתי קצת.
2: לא, האמת ש... אם אתה שואל, גם בדיוק סיפרתי את זה קודם לתום ואביה, הלכתי עם השני ילדים הגדולים שלי לבנק, והם כבר גדולים, זאת אומרת, הבן בן 22, הבת בן 21, ותוך כדי שאנחנו חושבים וממתיני, אמרתי להם, אתם קולטים, זאת פעם ראשונה בחיים שלכם שאתם בסניף בנק, נכון?
3: וואו.
2: כן, כי, ואמרו לי, כן.
5: כי... בטח ממש ריגש אותם.
2: לא, ויש להם חשבונות בנק, אבל זה הכל דיגיטלי כבר, בטלפון כן, וזה, כן. פשוט אף פעם לא ביקרו בסניף. אמרתי להם, אתם מבינים שפעם החיים היו ככה? היית הולך לבנק לחכות בבנק, היית הולך לדואר ומחכה בדואר, היית הולך לכל מקום ומחכה.
4: הם נהנו שאמרת להם את זה?
2: לא, אבל הם לא יודעים, הם הקשיבו אפילו, אבל אלה היו החיים ככה פעם, זה מטורף, וזה לא כזה מזמן.
3: ממש, אבל באמת, אם נחזור שנייה לבורסה הישראלית, אז דיברנו עליה לא מעט בשנה, שנתיים האחרונות, אולי הבורסה הטובה בעולם, גם ב-2025, ואפילו עד מייל 26, באמת רשמה פה תשואות מטורפות, ומאוקטובר 2024, ועד, בוא נגיד, השיא של מאי 25, מדבר פה על כמעט 300% עלייה בבורסה הישראלית, שזה באמת מספרים דמיוניים, והרבה מאוד מהעליות האלה בסוף נקשרו גם להצלחות ביטחוניות של ישראל. הטריגר, כמו שאתם זוכרים, היה חיסול נסראללה, היה מבצע הביפרים, ובעצם הסרת האיום הבאמת גדול שהיה מכיוון צפון.
4: כי בעצם במידה מסוימת, כשהבורסה עולה, זה קצת עדות לכך שהמשקיעים אופטימיים בנוגע לטווח הרחוק של ישראל כמדינה.
3: נכון.
4: אפילו לא לביצועים של חברות ספציפיות.
3: בדיוק, זה מה שקרה, הצי כמובן הגיע ביוני 25 עם המבצע הראשון באיראן, וכמובן אופטימיות למזרח תיכון חדש, ובכלל, לא עקבתם כנראה בימה היומיומית ב-2026, אבל כל כותרת שיצאה במהלך תחילת השנה, הנה יוצאים לתקוף, הנה אנחנו מפילים את המשטר, הבורסה עלתה פה 2-3%, אז מן הסתם זה קודם כל ייצר פה זרימת כסף מאוד מאוד משמעותית, כמובן מהציבור, מהחוסכים ש... מעבירים בערך 2 מיליארד שקל בחודש מה-S&P לתל אביב, מה-25, תכף נדבר על זה, אבל באמת אני רואה ששום דבר לא יכול לעצור את הבורסה הישראלית, וכמו שאומרים אז הגיע טראמפ, ובאמת הסכם מאוד מאוד בעייתי בהקשר שלנו, ובעצם מחזיר אותנו למקום שבו צריך לעשות הערכת מצב, אוקיי, מה עכשיו? ובאמת סוג של בלון שהתנפח, אני לא טוען שהבורסה הישראלית היא בלון שהתפוצץ, אבל אם נדבר על מספרים, אז מתחילת החודש הבורסה הישראלית, המעוף, שזה 30 חברות הגדולות בישראל, ירדו ב-10%, תל אביב 90 ירד ב-14%, הכל בחודש אחד, אז בהחלט לא חודש נעים, ואגב, דיברנו שבוע שעבר על המונדיאל, לא הספקתי להגיע לזה, אבל יש סטטיסטיקה שמראה על בורסות שמשתתפות במונדיאל, וגם סטטיסטיקה על נבחרות שזוכות,
4: מה הכוונה הבורסות שמשתתפות?
3: ועדו לי את הבורסה ובאמת רואים קורלציה מאוד חיובית של עלייה, אם אני זוכר 4% בחודש לאחר מכן.
2: וואלה.
3: אולי זה בכלל קשור ל... כן, אולי זה קשור...
5: מה זאת אומרת משתתפות? הם פתחו טורניר הימורים?
4: לא,
2: מדינות שהנבחרות שלהם...
4: כן, אז הבורסות של המדינות הללו, יש קורלציה בין ההצלחה. שמע, זה מטורף.
5: משוגע.
3: כן, זה לא כזה קשה לבדוק, אבל יכול להיות שבכלל אצלנו זה קשור לזה שאנחנו מסתכלים על...
4: שלא עלינו למונדיאל.
3: 48 נבחרות מהצד, ושואלים מה קורה פה. אבל שנייה, בוא ניקח את זה, מה שקרה פה, ונחשוב קדימה. קודם כל, אז... באמת, זה שחשבנו שיהיה פה מזרח תיכון חדש, וזה לא קרה, וזה מחזיר אותנו לסוג של למציאות שאנחנו צריכים לזכור באיפה אנחנו חיים ומה האויבים שלנו, אבל בסוף ישראל עם כל הירידות עדיין זה מקום לדעתי שהוא מעניין להשקיע, בין אם זה בעולם התשתיות, האנרגיה, התעשיות ביטחוניות, כי מה לעשות, אנחנו לא נהיה פה שוויץ, וגם באירופה עם פוטין זה לא הולך להיות קל, וגם לא בסין ואסיה, ולכן יש פה בסוף הרבה מאוד חברות טובות. ודבר שני, כמו תמיד שאנחנו אומרים, טרנדים. טרנדים זה משהו שהוא מאוד מסוכן בסוף למשקיע מן המניין או לחוסך. אנחנו זוכרים ב-2023-2024 שכולם העבירו את הפנסיות שלהם ל-S&P 500, ובעצם רשמו תשואות מאוד מאוד חלשות, כי גם הדולר מאוד נחלש, והיו מדדים אחרים בעולם שעשו טוב. עכשיו, אין, המסקנה שאני אומר שבסוף טרנדים זה משהו שצריך להימנע ממנו, בסוף צריך את הפיזור, אפשר לחלק בין S&P, בין תל אביב, בין מסלול מניות, אני לא יודע אם מדברים על חיסכון טווח ארוך, אבל לא לרוץ אחרי טרנדים, וכמו שהבורסה ירדה, גם לא הייתי עכשיו ממהר ומוכר את כל התיק שלי, כי הכל נגמר. אז בהקשר הזה, אני חושב שתמיד חשוב להזכיר התנהלות פיננסית נכונה. והדבר האחרון, שבאמת אולי כן יעזור לכיס שלנו, זה הירידה במחיר הנפט. ההסכם עם טראמפ ואיראן כמובן הוריד רק השבוע את מחיר הנפט באזור ה-10%, שזה קרוב לרמת פתיחת המערכה עם איראן.
4: כן, בלילה שבין שלישי לרביעי צפויה ירידה במחירי הדלק גם.
3: נכון מאוד, אז הנה אנחנו גם נרוויח משהו, והשבוע הבא יש החלטת ריבית, אז יש סיכוי שיורידו את הריבית עוד, שזה מאוד מאוד שונה מהעולם, בארצות הברית לדוגמה מצפים להעלאת ריבית לפחות אחת בשנה הקרובה, כנ"ל באירופה, לכן אנחנו בהקשר הזה אנחנו יחסית במצב טוב.
4: זה שהשקל חזר לסביבות שהדולר חזר לסביבות השלושה שקלים, זה גם השפיע על ההחלטה של נגיד?
3: זה קצת, בוא נגיד, אם זה היה נשאר ב-2.8, הייתי מרגיש בסבירות מאוד גבוהה שהריבית תרד. אני עדיין חושב שהיא תרד, אבל אין ספק שקצת התחזקות הדולר חזרה מייצרת אינפלציה מסוימת, אבל שוב, זה מאוד תנודתי, אתם רואים את זה בעצמכם, אבל יהיה מעניין באמת לראות מה נגיד יעשה, וכנראה זה יהיה בניגוד לשאר העולם.
2: תגידי אותו, שאלה כללית, הרי אנחנו נכנסים גם לתקופה של בחירות, ממש ממש בקרוב.
3: נכון.
2: ואין ספק שהחיים פה הם מאוד מאוד יקרים.
3: נכון.
2: איך זה אף פעם כאילו לא אישו בסופו של שאלה קצת פוליטית יותר מאשר כלכלית, אבל זה כן. משגע אותי איך בסופו של דבר אנחנו נבחר בהכל, חרדים, הצבא, אז כן. הכל, כאילו, לא יודע, השסע העדתי, אבל זה אף פעם לא יגיע לעובדה המטורפת שהעלויות פה הן כאילו פסיכיות בלתי נתפסות.
3: אני, א', זה ממש נכון, אף אחד גם לא שם באג'נדה שלו, לא מעניין יותר מדי אף אחד, וזה באמת נורא נורא מבאס. אני חושב שזה פשוט, אתה יודע, מה סדר היום שמכתיבים לציבור, וסדר היום שמכתיבים לציבור זה א', הישרדות, מלחמות, איומים.
4: כן, אבל תראה, זה מצחיק בגלל שזה מחזיר אותנו לתחילת השיחה, כי אם הבורסה הישראלית מושפעת ממה שהמשקיעים הזרים חושבים על המנח הגיאופוליטי של ישראל, אז כנראה שהכל הוא דאונסטרים מזה, בסוף.
3: נכון, אבל אני חושב שמה שאתה מתייחס אליו זה איך זה לא בכלל נמצא באיזשהו אג'נדה או מישהו כך מדבר על זה, זה לא...
2: זה אפילו לא בשיח, זאת אומרת, יש כל כך הרבה דברים שמגיעים לפני זה.
3: כן, והבעיה שבאמת, ברגע זה לא בשיח, החברות בסוף מטרתם הם להשיא רווח, אי אפשר להאשים אותם, בטח לא חברות ציבוריות, אם זה לא יהיה על המדף, ותוכניות כמו הסל החכם של ברקת, זה לא פתרון, בוא, זה ממש לא פתרון.
2: לא, שגם מוכח שהמחירים עלו.
3: ברור, זה סתם, אז צריך לחשוב את דברים הרבה יותר רציניים.
2: ממש.
3: וצריך אנשים שבאמת באים לעבוד ולטפל בבעיות של יוקר המחיה בישראל.
5: יאיר לפיד ניסה קצת, היה לו איזה רגע.
2: כן, זה גם אחרי מחאת הקוטג' וכזה.
3: גם כך לא, היו כאלה.
5: הלך כזה לפודקאסטים, גם הולך רק לפודקאסטים של צעירים, כאילו, שלדבר על יוקר המחיה ועל עתיד פה במדינה. לא צלח כל כך.
3: אנחנו נמשיך לסבול במחירים, ונקווה שמתישהו זה יחזור לשיח.
5: כן. אמרת שבין שלישי לרביעי...
4: שדבר יקרה. כן, יורד הדלק.
5: ואפשר זה? הדלק? כן,
4: יורד. תסחבי עד אז.
5: אני אסחוב, כי יש...
3: לא בהרבה.
5: הלילה, בין שני לשלישי, ירח תות.
2: מה?
5: אתם יודעים שיש ירח תות?
2: הוורוד הזה?
5: זה ירח שהוא, זה כאילו הירח האדום הראשון בקיץ.
2: אהה.
5: כן, כן.
2: וזה איך קשור לדלק?
5: זה לא, כי אני...
4: לא, אבל אל תסעו רחוק כדי לראות אותו.
2: טוב.
4: באמת איך קישרתי זה, אני כאילו המום.
5: כי אמרתי, יש עוד משהו שקורה בלילה. אני זוכרת שקראתי על משהו שקורה בלילה.
2: יוטב, תודה רבה.

0: פוקר מונדיאל בחסות LG, טלוויזיות האולד מספר אחת בעולם 13 שנים ברציפות לפי סקר אומדיה. טלוויזיות LG מספקות תצוגה בצבעים מדויקים עם מעבדי AI לחוויית ספורט חלקה וללא תשתושים.
1: טוב, הבוקר אנחנו מבקשים שתספרו לנו מה הדבר הכי גדול בחיים שראיתם בעיניים שלכם. אירוע, התרחשות כלשהי, הייתם חלק במשהו סופר דרמטי, משנה היסטוריה, דברים שראיתם במו עיניכם, הדברים הכי גדולים, זה יכול להיות בארץ או לא בארץ כמובן, שראיתם במו עיניכם. הוואטסאפ שלנו הוא 054-999-4399, 300 שקלים לקניות, מתנת LG, טלוויזיות האולד של LG, מספר אחת בעולם, 13 שנים ברציפות, לפי סקר אומדיה. טלוויזיות LG מספקות תצוגה בצבעים מדויקים עם מעבדי AI לחוויית ספורט חלקה וללא תשתושים.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל.
2: מחלף גנות בכביש אחת עמוס לבאים מכל הכיוונים, כך גם בבן גוריון, כביש החוף בנתניה, דרך ארבעה פרדסיה עד הדסים, באם המושבות עמוס מאוד, בגבעת שמואל, בגאה, בדרך 5 מירקון עד מורשה, כביש 40 מלוד לצומת אלעל ובצומת רמלה לוד, בדרך 41 בנמל אשדוד, כביש 65 בצומת משמר הגבול, דרך 57 בצומת השרון, כביש 85 צומת אקו מזרח פקוק, ובדרך 471 מעונות בר אילן.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: 11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
1: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9 עד 11 ברדיו כל רגע. מדברים ברדיו עם ירין דורון.
2: שלום לציון אלון, אמו של מיכאל ממנחמיה, שלום לך.
3: הוא בן 14, הוא מגיע לדבריה להופעה של עדת בן זקן עם קבוצת חברים ממנחמיה. הם נתקלו בחבורת ילדים,
2: הם תוקפים אותו. מתי את שומעת את זה?
3: אחד החברים שלו שמתקשר אליי ואומר לי, ציונה, הילד לינץ', אני רואה את הילד כולו מלוכלך מקיא ומדמם. איפה משטרת ישראל? אני פונה למשטרת ישראל, תקומו, תתעוררו. אני לא אבטר ואני לא אשתוק, והם נפלו על האימא הלא נכונה.
1: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12, המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל החל שלב הנוקאוט. קנדה מנצחת 1-0 את דרום אפריקה בשעה דרמטית בתוספת הזמן. בשמינית הגמר היא תפגוש את המנצחת במשחק בין הולנד למרוקו.
5: בחסות
6: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים, ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
11: 32 אחרונות!
12: ותפסים? יש כוונות?
13: בטח, עשינו הכנות!
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר.
14: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
16: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
17: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
18: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
19: תסק מה?
18: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
19: טוב, בסדר, תסקטן.
8: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הקואליציה ממשיכה לקדם חוקי השתמטות והוראת השעה למניעת מעצר עריקים. הדיון בנושא יתקיים בימים הקרובים, מעדכנת כתבתנו דפנה ליאל.
6: החוק הזה באמת ימנע מעצרים בחודשים הקרובים, לכאורה זה 3 חודשים, בפועל החוק הזה יהיה המשכי עד שיהיה הסדר אחר. הפיקוח על מי הוא לומד תורה יסתמך בעיקר על הדיווח של הישיבות עצמם. שר הביטחון יוכל

0: יוכל למנות מפקחים, אבל בעוד שהחוק הוא לכמה חודשים, לא כתוב תוך כמה זמן הוא צריך לעשות את זה. הדבר הזה למעשה יכול בכלל לא לקרות בטווח הזמן הקרוב. במקביל מתקדמים גם עם חוק יסוד לימוד תורה. כבר ביום רביעי, הצבעה בקריאה ראשונה, היעד הוא לסיים עם זה במהרה.
1: הפריימריז למפלגת הליכוד יערכו ב-4 באוגוסט, אך טרם החליטו במפלגה כמה שריונים לתת לראש הממשלה ברשימה. פרשננו עמית סגל.
2: הוא רוצה 11 שריונים עד המקום ה-40. גורמים בליכוד טוענים שנתניהו רוצה 5 מהם בעשירייה הראשונה, ובכך לשנות את פני צמרת הליכוד. יתר השריונים יהיו בעשיריות הבאות, 2 מהם מן הסתם במקום לא ריאלי. זה דבר מאוד משמעותי, כי הוא מעיד עד כמה נתניהו היה רוצה להשפיע השפעה משמעותית. הוא יודע ששריונים בעבר לא באמת שינו את התמונה, אבל נתניהו ינסה להצעיר את הרשימה, להכניס עוד נשים, לשים בצמרת לא מעט דמויות. ההכרעה תיפול בעוד שבועיים שלושה.
1: אירוע אלימות ביפיע, נקבע מותו של גבר כבן 30. כתבתנו שרון קנוב, לחימה פרטים.
3: גבר כבן 30 נורה למוות הבוקר ביפיע. הצוות של מגן דוד אדום שהגיע לזירה מצא אותו בתוך רכב מחוסר הכרה ועם פציעות חודרות קשות בגופו ונאלץ לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הרצח כשהרקע לאירוע הוא פלילי. במקביל, אותה רכב שרוף סמוך לזירה ונבדק האם יש קשר בין הרכב לבין הרצח. זהו הקורבן ה-143 מתחילת השנה באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
1: במסגרת עבודות הקו הירוק של הרכבת הקלה בתל אביב יפו, ייסגור לתנועה נתיבי איילון לכיוון דרום במקטע שבין מחלף קקל למחלף רוקח בשני הלילות הקרובים, בין השעות 12 בלילה ועד 5 לפנות בוקר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל העונה. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים. לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
9: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
10: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: מצב, מה העניינים, אין בן כספית היום, יש נדב פרי, בוקר טוב נדב, בן בטח באיזה חופשה, איפה בן?
1: איפה בן?
0: איפה בן? בחול, בחול, הוא חי את החיים, כן, כל היום הוא מתלונן, כל היום הוא מייבב, מיילל.
1: אתה חושב שהוא נמצא כרגע במלון שמגיש אוכל כשר?
0: לא נראה לי.
1: לא.
0: בחול לא, ברור שלא.
1: לא, לא יודע, זה...
0: לא כמוני.
1: כן, אתה מגיע לחול רק כשיש לך מלון שמגיש אוכל כשר.
0: אני משתדל, כבר גמרתי את העניינים שאני עולה, אם יש דבר שאני שונא בחול, זה מלונות לא כשרים, כן, שאני נכנס, ואני מריח את הטרף,
1: את
0: הריחות של הטרף.
1: תביא את הקופסת שמורים של הטונה.
0: כן, אז הרבה פעמים אני מביא אוכל, הריח הזה שאתה נכנס, ואתה צריך לבחור את האוכל.
1: את הבייקון על הבוקר.
0: ירקות, וכאילו, אתה מריח את הטרף, את הטרפות, שונא את זה, אני לא יכול לסבול את זה, לא יכול לסבול את זה. לכן, יש כשר, נוסע לכשר, מחפת לי. די, ראיתי הכל, הייתי בכל העולם.
1: שמה שיצגת אידיאולוגיה לתוך העניין הזה.
0: כבר לא תחדשו לי שום דבר. לא תחדשו לי כבר שום דבר, ראיתי הכל. אני את החיים שלי עשיתי טוב בזמן קצר, בפאסט פורוד, כן?
1: וכולנו מאז משלמים את המחיר.
0: בדיוק.
1: זה העניין.
0: בדיוק.
1: היה לך כמה שנים אינטנסיביות, ובעצם...
0: נכון.
1: ההשלכות...
0: ההשלכות החמורות...
1: הן כאלה שהאומה... החברה הישראלית... האומה והחברה הישראלית נושאת אותם עד היום.
0: צריכה לשלם.
1: מה אנחנו אשמים על הסריטה שחטפת בהודו? תגיד, מה אנחנו אשמים? למה זה מגיע לנו? כן, מה העניינים? מה שלומך?
0: טוב, נדב פרי, רק שתבינו, זה הבן אדם שהוא, אני ממנו הכי מאוכזב בכל החברה הישראלית. אם יש בן אדם בשמאל, כן, בשמאל, בימין יש עוד כאלה שאני מאוכזב מהם.
1: מי בימין? רגע, מי בימין?
0: לא, נגיד בנט, בימין, כן, יודע.
1: אוקיי, בוליטין. יש לנו כותרת, ינון מגל נקודותיים, בנט בימין.
0: לא.
1: שר תגזור, אוקיי.
0: היה בימין.
1: יעשה בזה שימוש, כן, אוקיי.
0: אגב, הכנתי, כמה אינסרטים הכנתי היום?
1: שקד אומרת שהרבה.
0: 18 אינסרטים.
1: לא מגיע לי לדבר, למה 18 אינסרטים? כי גם לי יש עוד קטעים.
0: לא הייתה תוכנית שהכנתי כל כך הרבה אינסרטים.
1: זה לכבודי?
0: אבל הכל, אתה יודע מה, אני אשמיע אותה, אני יכול להשמיע אותם אחד אחרי השני, זה לבליל של תרללת, אתם מטורללים ברמות אינסופיות.
1: מה, אנחנו צריכים באמת לקבל שיעורי שפיות מכם.
0: נכון.
1: באמת לוודא שאנחנו הולכים אחריכם, כל מה שנוגע ליישוב הדעת, לענייניות, לנחת רוח. זה, נכון, אני חושב, נכון, בגדול נכון. הרע הזה. לא, אתה רוצה לספר
0: לא
1: אז למה...
0: לא דיברתי על יישוב הדעת, דיברתי על תרלול.
1: כן,
0: דיברתי על תרלול.
1: אבל לא השלמת את הסיפור של האכזבה ממני.
0: אוקיי. לא, זה סיפור ידוע.
1: אתה... כן, כי אתה חוזר ידוע. עליו פעם, בממוצע תראו, פעם שלושה, ארבעה חודשים.
0: שהיה, אני, כן, לפני, כשהייתי לפני חבר כנסת, ב-2015...
1: אבל לא תספר איך התחלנו את ההיכרות שלנו.
0: התחלנו בגלי צהל,
1: אז במילניום הקודם.
0: בגלי צהל.
1: אפילו לפני גלי צהל, כאשר היית כתב מסטים, מה זה כתב מסטים? תמיד, אני לא יודע איך זה היום עובד, אבל תמיד יש את האייטמים הכי בזויים.
0: כן.
1: ההשקות המיותרות, כן. מסיבות העיתונאים
0: לא,
1: הנדחות.
0: ללכת, יש דיונים על הסכמים קואליציונים בשתיים בלילה, נגיד זה, אם זה
1: כן,
0: מפלגה לא חשובה, שולחים את הכתב הזוטר.
1: עכשיו, בגלי צהל זה נורא פשוט. תמיד יש את המחזור הטרי שהגיע, הבשר הטרי, זה נקרא קדצניקים, וכל השנה הראשונה הם על תקן קדצניקים, והולכים לכל המשימות הבזויות
0: בדיוק.
1: האלה.
0: בדיוק, אז אני...
1: אז עכשיו, כשאני הייתי קדצניק...
0: כן, בגיל 18.
1: בגיל 18, אתה באיזה קצין בכיר בסרט מתכל בדימוס...
0: בגיל 29.
1: כן, כן אז בשנת, היית קדצניק...
0: בשנת 99.
1: כן, ואתה היית קדצניק של כל ישראל.
0: 99, בן כמה הייתי?
1: נולדתי ב-67. 30, אתה בן...
0: 99, נולדתי ב-69, 30, בן 30. נולדתי ב-69.
1: אתה מבין.
0: כן, הייתי בן 30. בן 30, אחרי שהייתי מפקד צוות בסיירת מטכ"ל, זה אני אומר
1: פוגש
0: שיעור...
1: פוגש ילדים בני 18.
0: זה אני אומר שיעור לאנשים בחיים. אתה רוצה להצליח בחיים, תעבוד קשה, תתחיל מלמטה, תשטוף כלים, תנקה רצפות, תלך למאסטים שישפילו אותך.
1: אתה מכיר את הסיפור.
0: תלך, תעבוד קשה, תזיע, תוכיח, כן, ותעבוד טוב, תצליח, זה המתכון.
1: זה בדיוק כמו הסיפור על איך שרוקפלר נהיה עשיר. אתה יודע איך הוא נהיה עשיר?
0: לא.
1: יום אחד הוא קנה תפוח בחצי דולר, מכר אותו בדולר. אחר כך קנה שני תפוחים בדולר, מכר אותם בשני דולר. ביום השלישי, שני תפוחים בשני דולר, מכר בארבעה דולר. ביום הרביעי, אבא שלו מת, והוריש לו מיליארד דולר. ככה הוא נהיה עשיר. כן. אז...
0: טוב. סיפור טוב. פרי, הבאת סיפור טוב, אני עדיין מאוכזב ממך. אוקיי. אני עדיין מאוכזב ממך. אז תשמע... למרות הסיפור, כן?
1: אבל למה אתה מאוכזב? תחדד את העניין.
0: בסדר, התחלת לזיכרונות, גלי צהל, היינו בגלי צהל ביחד, היינו זה, היה נחמד, היה פה, היה שם, הוא חשף את זה שאני בא לפוליטיקה, הוא
1: אישור עליו. פשוט כתבת, זה היה מוצאי שבת, אם יום אחד אני אספר לך מי היה המקור, אז זה באמת הפתיע אותך.
0: אני מתאר לעצמי מי היה המקור.
1: אין לך מושג מי היה המקור.
0: אוקיי.
1: אני רק אגיד שהוא היום שר.
0: וואלה.
1: כן. אבל בכל מקרה, הוא אמר לי, תבדוק על ינון מגל, זה היה מוצאי שבת. עכשיו היה דיבור עליך, כמה ימים קודם אפילו סימסתי לך, ואני מסמס לך,
0: ואני לא עונה.
1: ואתה לא עונה.
0: כן.
1: ואני רואה...
0: מה שאומר שאני לא שקרן.
1: וי כחול, ואתה לא עונה. כן. אז אני מסמס לפליישמן, שהוא היה דובר המפלגה אז.
0: אוי, וי כחול, זה שיר טוב. אני רוצה היום את שיר סיום וי כחול של אייל גולן. תודה, כן.
1: יש לי בעיה עם אייל גולן, בגלל
0: התמודד,
1: השיר...
0: התמודד.
1: הוא תמיד עושה שיר שמשפיל את הפועל תל אביב, וזה מקומם אותי.
0: או, עד זה, רבה ועד רבה.
1: זה טוב, בקיצור, anyway,
0: אם זאת הבעיה שלך עם אייל גולן,
1: לא, זה מעבר לבעיות המוכרות.
0: כן, אוקיי.
1: ובשלב מסוים, אני רואה שאתה לא עונה לי, ואני כותב לך, אבל אני משדר את זה, אתה לא עונה. ופליישמן לא עונה, ואני אומר לו, אבל אני משדר את זה, ואני לא זוכר למי עוד סימסתי, ופשוט נתתי את זה.
0: יפה, יישר כוח. עכשיו התקדמנו בחיים, ופה ושם, קיצור, שורה תחתונה,
1: גז.
0: שורה תחתונה, בוא ניתן גז בסיפור. רק שתי, איפה יואב? יואב אוש, יש מצב לאיזה קפה או תה או משהו, איזה משהו לאכול, סטייק קטן, משהו על האש, בנסה פה באולפן, משהו.
1: קפה עם
0: קיצור,
1: חלב וסטייק?
0: אני נהיה חבר כנסת, בדיוק היה הימים של הגז. עכשיו, נדב פרי היה אז עבר מעיתונאי, עיתונאי ערכי ומוסרי, כן, ממרחי ומוסר, הוא עבר לעבוד אצל הסטן תשובה, כן, תמורת כסף. אתם לא תאמינו, תמורת כסף בזוי. הדבר הבזוי הזה שנקרא כסף, הוא עבר תמורת כסף לעבור אצל תשובה, כן? ואז, כן, אנחנו היינו מדברים על השקר, על השקר בקמפיין נגד הגז, שזה בעצם אנשים שאמרו שגונבים את הגז, שזה הולך... מה היה? בוא, בבקשה, תמשיך. תמשיך, בוא.
1: תקשיב. האירוע של הגז, היום קל לי הרבה יותר לדבר עליו.
0: שוד הגז.
1: הרבה יותר קל לי לדבר עליו, כי היום אף אחד לא יכול להגיד שאני עושה את זה מטעם, כן? האירוע של הגז בעיניי היה ליקוי מאורות של פוליטיקאים ואנשים בתקשורת ובחברה הישראלית, אבל מה שמצחיק אותי זה שמאז אתה חוזר אליי...
0: לא, שנייה, בוא נדבר עליו רגע. בוא נדבר עליו רגע. מה היה שם באירוע של הגז?
1: בוא אני אספר לך סיפור אמיתי. ב-2013 בערך, אני עוד עיתונאי בערוץ 10, ושלי יחימוביץ' יושבת ראש מפלגת העבודה, ועושים מסיבת עיתונאים בחדר סיעת העבודה בכנסת, מהתמונה של רבין שם מאחורה, וקוראים לכתבים, ומסיבת עיתונאים מיוחדת של יור מפלגת העבודה. ואני זוכר גם בסגל וכתבים אחרים, ואני מגיעים ויושבים, וכל הדיון על הגז ועל ייצוא גז, ואני בתור בן אדם ככה, אתה יודע שמבחינתי אני מחזיק מעצמי רביניסט, כן? לא הבנתי איך זה קשור, גם התמונה של רבין, זה היה נראה לי הכל כאילו לא קשור, פרדוקסלי, זאת אומרת, מה האירוע? הרי אני באופן אישי, האירוע שהכי הגניב אותי בגז, זה הסיפור של השיתוף פעולה האזורי. הסיפור עם ירדן, הסיפור עם מצרים, ולא הבנתי איך מפלגת העבודה, יושבת ראש מפלגת, וזה עוד היה כשהייתי עיתונאי. אז כן, שמה, בסיפור של הגז, היה, אני חושב, אופסייד מוחלט של הדיון התקשורתי, ואני חושב שלימים המציאות התבהרה בצורה שחידדה דברים שלא היו ברורים להרבה אנשים קודם לכן.
0: מה היה הסיפור התקשורתי? מה היה?
1: הסיפור התקשורתי היה פלקטי, היה חד צדדי כמעט, היה מאוד מוטה פוליטיקה.
0: כמה באחוזים מהתקשורת היו נגד ההסדר הגז?
1: התקשורת הכלכלית ברובה הייתה נגד האירוע הזה.
0: זאת אומרת, ברובה אתה מדבר משהו בסביבות 99%.
1: לא, התקשורת הכלכלית זה בעיקר שלושה עיתונים, כן? זה דמרקר, גלובס וכלכליסט. דמרקר כמובן היה נגד, כלכליסט היה חצי נגד, וגלובס היה חצי בעד. אבל בוא רגע שנייה, נצא מ-2015 ונחזור ל-2026, כי
0: לא,
1: הרי מה הטענה שלך? לא, אבל רק אני רוצה להסביר. כל הטענה הרפטטיבית שלך, שאתה בא וחוזר עליה ואומר אותה, איך אתה שראית שהם עושים סקנדל מכלום, מקשקוש, שהם מעבדים את המציאות לטובת מלחמה בנתניהו, זה בגדול הטיעון שלך, אז ב-2015, איך אתה היום לא מיישר קו? איך אתה היום משמיע דברים... זה בעצם מה שאתה אומר כל הזמן. ואני חושב שכל הטענה הזאת היא כל כך מופרכת, כי בעצם מה אתה אומר כאן? מה? אם ביבי צדק ב-2015 בגז, לא תיתן לו את הקרדיט כל הזמן עכשיו? לא תהיה בעדו? מה, אם אלה טעו בעניין של הגז, אז אתה הולך איתם?
2: Okay.
1: עכשיו, בעיניי זה טיעון לא אינטליגנטי, רינון.
2: כן, א', בוא ככה. א', אתה, אני אהבתי את הטרמינולוגיה. עשו סקנדל, עשו סקנדל בזה.
1: נו, זה מה שעשו.
2: לא, עשו פה קמפיין.
1: קמפיין.
2: הנדסת תודעה שקרי, כן? שקרי ונבזי. כן? שכמעט דפק פה את האירוע הכלכלי הכי חשוב
1: של מדינת ישראל. אתה רוצה שאני אתן לך עוד דוגמה, אני אעזור לך?
2: שנייה, אולי את האירוע הכלכלי הכי חשוב של מדינת ישראל כמעט דפק. זה היה ממש טירוף מוחלט, טירוף מוחלט של קמפיין שכל התקשורת, כל התקשורת, אתה היום מציג את זה, כן, ככה, ואיזה סקנדל וכל מיני כאלה.
1: אבל זה מה שאני אומר.
2: זה דבר אחד, זה היה דבר אחד.
1: אבל זה...
2: שנייה, והוא היה שקר, והוא היה שקרי, והוא היה נבזי, הוא היה נבזי, שכאילו נתניהו גונב כסף, שנתניהו רוצה לתקוע את הכלכלה הישראלית, זה היה ממש נבזות, תשמע, אתה מציג את זה היום, תשמע...
1: אבל אינון, אני רוצה... תבין מה העניין. עכשיו דבר שני... ההשלכה, אין לי בעיה עם מה שאתה מדבר. כאשר אתה מקיים את הדיון על 2015, זה עניין אחד.
2: זה לא רק
1: ההשלכה שלך, ההשלכה שאתה עושה בין 2015 ל-2026, אגב, תראה, כמעט כל האנשים שעמדו מאחורי מתווה הגז, מתנגדים היום לבנימין נתניהו.
2: שנייה.
1: תלך לשאול מרידור, תלך לקרנית פלוג שהייתה אז בבנק ישראל, תלך לכל האנשים.
2: זה אנשי שבט. עכשיו, מה אני אומר? שנייה, מה אני אומר? זה לא היה רק בגז, זה היה אותו דבר בצוללות, זה היה אותו דבר בקורונה, זה היה אותו דבר בשוחד. זה היה אותו דבר, אני יכול לתת לך אלף דברים, אלף דברים של קמפיינים מטורפים, מטורפים שהיו פה בחברה הישראלית על נתניהו, שתפסו את סדר היום, מה היה פה על השוחד?
1: עכשיו אני אגיד לך מה האירוע, שורש האירוע. שורש האירוע, עכשיו אני יוצא מהגז ויוצא מהשוחד ויוצא מצוללות והכל. יש כאן ראש ממשלה שבחודש שעבר ציין 30 שנה לפעם הראשונה שהוא בתפקיד. עכשיו, במרוצת שלושה עשורים, כאשר יש ראש ממשלה אחד, הדמות הדומיננטית במדינת ישראל, הוא עומד במרכז הסיקור התקשורתי, לטוב ולרע, הוא מושא הביקורת. למה? כי הוא ראש הממשלה. אז אתה אומר, תראה, ביקרתם אותו לפני 10 שנים, נכון, כי הוא היה ראש ממשלה. ביקרתם אותו לפני 15 שנה, נכון, הוא היה ראש ממשלה. והיום אתם מבקרים אותו, נכון, כי ראש ממשלה, מה אתה מצפה שלא יבקרו אותו? מה, זאת אומרת, הטענה שלך...
2: אני מחזיק ממך, בחור אינטליגנט.
1: אני מודה לך על זה.
2: אתה פשוט מדבר שטויות.
1: למה? תספר לי למה.
2: אתה תקוע בתוך השבט שלך הלבן, אתה תקוע בתוך השבט הלבן.
1: זה מהסיסמאות, אתה מדבר בסיסמאות, מה זה קשור?
2: לא.
1: ברגע שאתה אומר, אתה תקוע בשבט הלבן, אתה אומר, אתה לא יודע לחלקל את מחשבותיך בתבונה. אתה הולך כסומה בערובה.
2: כי אני מדבר איתך בעובדות.
1: גם אני מדבר איתך בעובדות.
2: ואתה מדבר איתי, אני לא מבין מה אתה רוצה. אני מראה לך, אתה אומר לא, אבל הוא היה ראש ממשלה.
1: נכון.
2: הוא היה ראש ממשלה. זה אומר שצריך לעשות עליו קמפיינים שקרים?
1: תקשיב, כאשר ראש ממשלה נמצא בשלטון, או נשיא בארצות הברית נמצא בשלטון, או קאנצלר בגרמניה נמצא בשלטון,
2: איך זה קשור לגז?
1: האופוזיציה...
2: איך זה קשור לגז?
1: בוא ניתן לך רגע, בוא ניתן לך, אני אחשוף לך,
2: שהוא גונב גז,
1: אני אחשוף לך סוד,
2: רולניק בזמנו, אני דיברתי עם רולניק בטלפון בזמנו, שרולניק אמר לי שהוא בטוח שנתניהו גונב כסף מהסיפור של הגז.
1: אבל אני רוצה שנייה שנפנתק מהגז, כי בגז...
2: שרולניק, אותו דבר, עד היום אתה קורא את הטורים שלו, זה הזיות, זה הזיות, אתם כותבים הזיות. זה שטויות.
1: העובדה היא, אני רוצה רגע לרדת לשורש העניין. העובדה היא שאתה לא מקבל את הרעיון של ביקורת על בנימין נתניהו.
2: אבל לא נכון.
1: עצם הרעיון שעיתונות, או פוליטיקאים, או דמויות ציבוריות, מותחות ביקורת וכועסות על בנימין נתניהו, או מתנגדות לעצם כהונתו בתפקיד, היא לזרה בעיניך.
2: לא, באמת.
1: וזה משהו שהוא לא אינטליגנטי, באמת, אני לא מבין את זה.
2: לא, לא, הטיעון הזה הוא לא אינטליגנטי.
1: בוודאי. הרי הוא 30 שנה, הוא 30 שנה מעצב את חיינו, שלא תהיה עליו ביקורת, שהוא לא יהיה במרכז הורים. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, כדי לצאת מהלופ הזה.
2: אני אמרתי שלא להעביר עליו ביקורת, אני אמרתי שהייתה ביקורת. הביקורת...
1: עצם הביקורת היא, לא, מה... היא זאת שמקוממת אותך.
2: זה ממש לא מה שאני אמרתי. אני אמרתי שהיו פה קמפיינים מטורפים.
1: היו קמפיינים,
2: שהיו
1: כי...
2: שקריים.
1: אבל...
2: שהיו
1: תקשיב,
2: שקריים.
1: תקשיב.
2: שעושים קמפיין של שנים על שוחד, שבסוף השופטים אומרים, חבר'ה, על מה אתם מדברים אין שוחד? כשיש קמפיין עם צוללות, שהולכים פה עם כל מיני בלונים מתנפחים של צוללות, שכביכול הוא בנה איזה בית וגנב כסף מצוללות, שיש קמפיין על, על הקורונה, שהוא עושה כסף
1: נפתלי בנט היה שנה אחת ראש ממשלה.
2: אז ממך אני מצפה לטיעונים יותר אינטליגנטיים.
1: תראה, נפתלי בנט היה שנה ראש ממשלה. שנה, מיוני 2021 עד יוני 2022. במהלך השנה הזאת, קמפיינים על, על 50 מיליון עולה עלות ההבטחה שלו. עכשיו ראיתי בארץ שיש לנתניהו שבעה בתים, מעונות רשמיים. לא משנה, לא משנה. אבל קמפיין על המעונות, קמפיין על כמה הוא מזמין בוולט, קמפיין על נטיות בנגב, בשנה אחת. אז מה העניין? אז אסור היה לבוא בקמפיינים? לא, הוא היה ראש ממשלה שיכתוב ביקורת. אבל זה בדיוק ההבדל שאתם לא מוכנים, אתה בתור הדמות המרכזית, הקול המרכזי הזה של הכתבמים האלה של נתניהו, כפי שהוא מתאר אותם, אתה לא בא לעצמך ואומר, כן, אוקיי, ראש ממשלה, מותר שיבקרו אותו. מותר, הכל בסדר. לא, לא, עכשיו אני רוצה לשאול אותך רגע.
2: לא, אמרתי, אסור לבקר בנימין נתניהו.
1: זה בדיוק מה שאתה עושה.
2: זה מה שאני אומר.
1: אתה במשך עכשיו,
2: זה מה שאני אומר. תגיד, לא, אני מדבר איתך על קמפיינים.
1: תן לי ביקורת מהשנתיים וחצי על נתניהו, שבא מהצד השני של ה... מתרס, כן. שאמרת, כן, וואלה, היא צודקת, כן, כאן הם צודקים. תן לי דוגמה, במלחמה, מאז 7 באוקטובר, תן לי דוגמה למקום שבו ביקורת על נתניהו נתפסה בעיניך כאגונה ומוצדקת. כן, תמשיך, כן, אני מחכה, כן. טננננננה. נו, אין, כן. יפה, אוקיי.
2: לא, כל הביקורת, לא. לא, אני אגיד לך את זה הפוך.
1: כן.
2: יש כל הזמן ביקורת, נכון? יש כל הזמן ביקורת. אני לא אומר לך על כל הביקורת, אני אומר לך את זה הפוך. אני לא אומר לך על כל הביקורת, אני נותן לך דוגמאות על קמפיינים מטורפים שהיו שקרים. אני אומר, אם יש ביקורת על משהו, אני לא אומר לך כל דבר, תגיד לי כל מיני דברים, הרי כל דבר שהוא עושה יש ביקורת. אין דבר שאין עליו ביקורת.
1: ראש ממשלה,
2: אז אני אומר,
1: מכהן,
2: יש ביקורת.
1: תמיד יהיה מושא לביקורת.
2: זה בסדר.
1: תמיד, מה הבעיה בזה?
2: זה לא,
1: מה הבעיה? די, מה הבעיה? הוא ראש ממשלה מכהן, מה אתה רוצה?
2: זה משתגע. אבל זה... כאילו, תשמע, אם איתך אני לא מסוגל, אם איתך אני לא מסוגל אבל, לדבר,
1: כי זה העניין, כי בסוף שורש העניין, אתה בא ואומר, בחיי הדינק, נדב, זה כשאתה מדבר על האכזבה, אתה ב-2015 ראית שם בלבלים את המוח. אז עכשיו אתה מצטרף לאלה שגם הם בלבלים את המוח.
2: רגע, בקורונה לא בלבלו את המוח?
1: 100%.
2: אוקיי, שנייה, בצוללות לא בלבלו את המוח?
1: תקשיב, אני אגיד לך יותר מזה.
2: שנייה, בשוחד לא בלבלו את המוח?
1: א', בשוחד אני לא יודע.
2: השופטים אמרו שאין שוחד.
1: השופטים יגיעו ליום אחד לפסק דין, והם יתנו את פסק דינם.
2: בינתיים,
1: אבל עצם העניין שנתניהו, נגיד, צדק בגז, וצדק בקורונה, אגב הוא צדק בקורונה, הוא הוביל את ישראל בקורונה בצורה בעיניי מעוררת הערכה. מה זה אומר? מה זה אומר? שכשהוא בא אליך לפטריוטים באפריל 2023, ואתה שואל אותו, תגיד, יש התראה למלחמה? הוא אומר, אני חושב שיש הפרזה בזה, אז אסור לבקר את זה שתחו עיניו מלראות, משקפיים ורודים והכל, מותר לבקר, נכון? אבל אתה לא מקבל את הביקורת. זה העניין. אתה לא מקבל את הרעיון של ביקורת על ראש ממשלה. זה העניין.
2: לא נכון. כי אם הייתה לי ביקורת על זה, לצורך העניין על הדבר הזה, אז הייתי אומר לך, הם אמרו שהוא לא זה. עכשיו אני יכול לבוא ולהגיד לך, כן, הם אמרו שיש התראות, והם אמרו שיש התראות, איפה הם היו בעוטף עזה, אם הם, התראות לא היו על עזה, לא משנה, אפשר להתווכח על זה, אבל זה לא מה שאני אומר. אני מדבר איתך על קמפיינים מז'ורים, שיחסו לו שחיתות, כן, שיחסו לו רשע, שיחסו לו ערלות לב.
1: זוכר כמה קמפיינים מיני... היו על אולמרט? אולמרט בשנת 2006 נכנס לרשות הממשלה, תקשיב, הוא פשוט, אגב, ומי שהיו מראשי המקמפיינים, היו עיתונאי שמאל, היו ארי שביט, היו דניאל בן סימון, היו גידי וייץ, להזכיר לך, הבית בקרמיה, העתים, השעון, בנק לאומי, ירון זליחה, וזה עוד לפני טלנסקי. על אולמרט, כן. שלא לדבר על מלחמת לבנון השנייה, כן. שעלה דוד גרוסמן, ראש וראשון לדוברי השמאל הרעות, שאיבד את בנו במלחמה הזאת, וטבע את המונח הנהגה חלולה. בא זהבה גלאון, באו שלי יחימוביץ', חברות כנסת כאילו מהשמאל, לא כאילו, באמת מהשמאל, הרגו את אולמרט, שחטו את אולמרט, כל הפקק תשנתיים עד שהוא...
2: אולמרט היה מושחת. אולמרט לקחת מעטפות עם כסף.
1: אולמרט הורשע בבית משפט. נתניהו ימצא היום בבית משפט, יגיד בית המשפט את דברו, ונראה, אוקיי.
2: שמה, לשמפניות והסיגרים. שמפנים והסיגרות. על השמפנים והסיגרות?
1: אתה יודע כמה סינקים הכנסנו
2: לשקל? מה אתה נכנסת עכשיו לפה לאולפן? לא הבנתי.
1: שר, איך אני בינתיים?
2: מה, לא הבנתי.
3: עד עכשיו אתה מפתיע לטובה.
1: לטובה? היו לך ציפיות?
2: אותי הוא מפתיע לרעה. אותי הוא מפתיע לרעה.
3: בגלל זה הוא מפתיע אותי לטובה.
1: הגדולה, אני הכי...
2: כן, לא הבנתי את האירוע. מה אתה עכשיו נכנסת? מה, יש לנו... מה, פרסומת?
3: אנחנו רדיו מסחרי, אני לא יודע אם סיפרו לך את זה.
2: אה, באמת?
3: יש מקבצים ארוכים.
1: באיזה צבע הפרסומת הראשונה?
2: זאת אומרת שהמשכורות יעלו?
3: שלך? בטוח לא. צריך לדאוג לצווארון הכחול, ינון.
1: תדאג, לך אני צריך לדאוג. מחייק, אתה כל כך באינסרטים חנוכה, מה יהיה איתם?
2: איפה, לא השמעתי אינסרט אחד.
3: זה נאמר, יידחה למחר.
1: לא, וגם למה לא להרים לי על כל הסקופים שהבאתי מסמוטריץ' בפרק שעלה אתמול? גם שמך הוזכר שם. נגיע לכך.
2: אוי אוי אוי.
1: עוד נגיע לכך לאחר הפרסומות.
2: אוי אוי אוי, שמך הוזכר. באמת. מה אתה רוצה, שר? אתה רוצה פרסומות?
1: דרך אגב, אני רוצה להגיד לך, שר. אני רוצה להגיד לך, שר. ינון, זה לא מעניין אותו אם שמו מוזכר או לא. זה לא מעניין אותו. אמרתי לו שמך מוזכר, זה בכלל לא עניין אותו.
3: נכון.
1: אבל בסדר, אוקיי.
2: אני כבר הבנתי, שמעתי שהוא הוזכר, הבנתי.
1: הוזכר ויוזכר.
2: אין לי אינטרס להזכיר את זה.
1: לי יש, לי יש, לי יש, לי יש. אנחנו נדבר, אנחנו
3: נעשה את מה. תני לי רגע את סמוטריץ' ככה בשביל החימום של האווירה. סמוטריץ' על החטופים.
2: פתאום יש לו זמן. פתאום יש לו זמן.
4: הכל בסדר, נכון? יש לנו זמן. אנחנו עושים כבוד דרמטית, שלא לומר מכרעת על המלחמה. אני חושב שאם אלמלא אני, אז המלחמה בעזה הייתה נעצרת עוד לפני רפיח. אגב, אלמלא אני, בניגוד למה שמנסים להפוך אותי לאיזה ערל לב שלא אכפת לו חלילה מהחטופים, אני חושב שבזכותי כל החטופים כאן, בגלל שאני מזכיר לך שאחרי העסקה הקודמת, בינואר 25, התחילה להתגלגל על השולחן, נשארו לנו 20 חטופים חיים ועוד חללים, התחילה להתגלגל עסקה של שמונה יחזרו, ואם אני ברגע הזה לא שם קו אדום ומודיע לנתניהו, אין דבר כזה, ואחרי שהחיילים שלנו נכנסים לעזה לתמרין בתוך עזה, אין עצירה רק כדי לשפר עמדות, אז עד היום היינו מנהלים מסע ומתן עם חמאס על עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, יש לי השפעה גדולה על המלחמה, והיא נובעת משילוב של מצד אחד בהירות מאוד גדולה של איפה אני רוצה להגיע במלחמה, אני עובד בזה מאוד קשה, אני קורא את כל חומרי המדיעין, ואני מדבר ומתייעץ, ולומד, ומגיע מאוד מאוד מוכן לדיונים, ומצד שני גם יכולת רגע להיות פרגמטי, ואגב בעיקר לא לעשות פוליטיקה במלחמה.
3: בשונה מאחרים. הנה, תגובתך.
2: נו, מה הבעיה? לא הבנתי. מה הדרמה?
1: אני אגיד לך, הבעיה היחידה שיש לי עם עצמי, שלא אמר, תראה, יש טיעון לגיטימי בדברים של סמוטריץ'. בעצם סמוטריץ' אומר, אני הורדתי מהפרק את הרעיון הזה של התעסקות חלקיות. או כולם או כלום.
2: כן.
1: ובאמת ההחזרה של החטופים החיים באוקטובר 25 הייתה כל כך משמחת ומרעננת, כי אמרנו, די! נגמר, הם חזרו, וזה היה באמת מדהים, וכל הזמן דיברו איתנו על מתווה וויטקוף, ומתווה וויטקוף קודם כל השרה, ואז זה, ובהיבט הזה, כשסמוטריץ' אומר, אני עמדתי על כך שיהיו רק עסקאות שלמות, אז יש טעם בדבריו.
2: אוקיי,
1: איפה הבעיה איפה שלי הבעיה? עם עצמי, שלא התגרתי
2: איפה אותו? האבל? איפה האבל?
1: שהוא בסוף הצביע נגד. עכשיו, הוא הצביע נגד ביודעו שיש רוב. עכשיו, כשאתה בא ומצביע נגד כדי להרגיש טוב עם עצמך, לא נתתי יד לעסקאות, לשחרור רוצחים, אני יכול לחוץ מניקות כפיים.
2: הוא
1: מדבר
2: על העניין של ההצבעת נגד, הוא אמר שהוא הוביל אחרי ההצבעה.
1: מאחוז, אבל לא, לא, בממשלה, כשהעסקה הזאת של אוקטובר 25 עלתה להצבעה, הוא הצביע נגד.
2: איזה עסקה, תזכיר לי?
1: העסקה שסיימה את המלחמה, העסקה שהחזירה את כל החטופים, בחגי תשרי של 2025, לפני 8 חודשים.
2: של וויטקוף, הסוף
1: הזה? הסוף, הסוף, שכולם חזרו. ודאי. עכשיו, זה מה שאני אומר, וזה הייתי צריך להגיד לו שם. ודאי שהוא הצביע נגד. הוא הצביע נגד. ואני הייתי צריך להגיד לו, שמע, זה לא ישר אינטלקטואלית מה שאתה אומר כאן. כי אם כולם היו משתכנים שוואלה, אתה צודק.
2: העסקה הסופית הסופית של וויטקוף בסוף, כל הזה הוא הצביע נגד? באמת, למה?
1: אני לא יודע, אני לא יודע, צריך לדבר על זה.
3: אצל ינון היית צריך להגיד לו, זה רקדן מייפית. ככה הוא מבין.
1: אתה אומר? לא, זה...
3: סמוטריץ' היה מייפי.
2: פרי הוא רק... פרי הוא בא מהצד...
3: פרי הוא ימין ערכי.
1: אני רק...
2: אבל פרי בא מה...
1: אני רוצה להסביר לך מה ההבדל. ההבדל
2: בין... הוא שני האנשים שהצביעו מימד.
3: הוא הרב המיטל, הוא הרב המיטל.
1: דרך אגב, באמת, מראשי ומפוארי רבני הציונות הדתית, ראש ישיבת הר הציון, הרב המיטל, יחד עם הרב
3: ליכטנשטיין. אין לך מחלוקת פה עם
1: הרב המיטל. הלוואי שהציונות הדתית הייתה היום בדמותם של המיטל וליכטנשטיין. אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד. ההבדל ביני לבין ינון הוא כזה. אני רק דן מייפית, ינון הוא ערב רב. זה בדיוק ההבדל. זה.
2: ערב רע, בדיוק, אנחנו קוראים
3: בפרשות. יאללה, פרשת פנחס, ידעתי שנגיע לזה, זמרי וכוסבי.
2: למה פנחס קיבל פרשה? פרי, למה פנחס קיבל פרשה?
1: למה בלק? למה בלק קיבל פרשה? בלק היה שבוע שעבר.
2: למה? כי הוא ברך את ישראל.
1: אוקיי, מה אחוז, אני אדבר איתו.
2: פנחס, לא רק דן מהיפית, לא כאלה שעומדים ובוכים.
1: אני דואב שגם רק דן מהיפית יקבל פרשה.
3: וכוסבי בצור.
2: וכוסבי בצור. כן, זה גבר, תן לי זמרי בן סלו, איך קוראים לו?
1: אני אתקן אותך.
3: יאללה.
2: תן לי פנחס.
3: תני לי פרסומות, גם מתחיל בפי.
2: בבקשה.
5: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב.
6: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
7: מבזק המונדיאל.
8: שלום לכם, כאן לירן שפנר. אתמול במונדיאל החל שלב הנוקאוט. קנדה מנצחת 1-0 את דרום אפריקה בשעה דרמטי בתוספת הזמן. בשמינית הגמר היא תפגוש את המנצחת במשחק בין הולנד למרוקו.
7: בחסות.
9: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: תתכוננו להרבה מחמאות.
12: וואו.
11: פי. מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
12: וואו.
11: כפוף לתקנון באתר החברה.
13: 32 אחרונות.
14: מותפסים? יש כוונות?
15: בטח, עשינו הכנות.
14: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח,
15: איך תיקח? ווינר, ווינר,
16: ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
19: תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או 0.5 ליטר ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
20: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: רדיו כל רגע, החדשות.
21: שלום רב לכם, אולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. גבר כבן 30 נורה למוות הבוקר ביפיע שליד נצרת. הגבר נמצא ירוי בתוך רכב מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, שם צוות של מדה נאלץ לקבוע את מותו במקום. אמש נפצע קשה מירי גבר כבן 50 בברטה שבוואדי ערה כשיצא מחתונה. מאז תחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 142 בני אדם. כתב אישום מוגש כנגד יאיר אברהם ספיר, נהג בן 86, בגין גרימת מותם של ברק בר, בן ה-22 מהפולה, והילד גרנית בת ה-50 ממרחביה. השניים נהרגו בתאונה הקטלנית בכביש הסרגל, בעת שניסו לעזור לנוסעים שנפגעו בתאונה אחרת. כתב האישום מייחס לו גרימת מוות ונהיגה בקלות ראש. מורה בתיכון הזכיר את דירתו ביישוב מג'ד אל-קרום לשוהה בלתי חוקי, וזה הזכיר את הדירה לשוהה בלתי חוקי אחר, תושב יהודה ושומרון. בתום חקירת השוהים הבלתי חוקיים, הסוחר והמזכיר, הוגש כנגדם כתב אישום. נסיים בתחזית מזג האוויר.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
21: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט קבועות מהרגיל העונה, מחר תחול התחממות נוספת ברביעי, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
12: כל רגע אתם בעניינים.
22: פספסתם? לא נורא.
12: היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
23: עכשיו, ינון מגל ונדב ברי.
2: טוב, אומרים לי שיוסי יושע על הקו. כן, יוסי, שלום. יושי. יושי, שלום, מה נשמע?
24: מה קורה?
2: בסדר. מה קורה, יוסי? מה הולך?
24: איך אתם?
2: וואלה, מעולה.
24: איך אתה? וואלה, ברוך השם.
2: יופי, טוב, התקשרת, למה התקשרת?
1: איך אנחנו יכולים לעזור?
24: בוא נתחיל, אתם יודעים, בוא נדבר קצת לבנון, קצת עזה, טיפה לאיוש, גיוס חרדים.
1: כמה, מה הייתה עוצמת הפיצוץ אתמול שם בגבול?
24: אני חושב שזו דוגמה נוספת למה שהאיראנים בנו כאן לאורך... קדימה, בוא ניקח משנת 2000 פחות או יותר, כך עומק של 25 מטרים, זה לא מנהרות שהכרנו מאז המחילות של 2-3 מטרים.
2: עומק של 25 מטרים, כמה קומות זה?
24: כמה קומות חלק את זה, אני לא יודע.
1: לא יודע, 8, לא יודע כמה, אין לי איזה.
2: 8 קומות, אוקיי.
24: רק להבין את זה, מהאורך של למעלה מ-200
2: מטרים. איך יש שם פתחי ירי אם זה בעומק של 25 מטר, לא הבנתי את הקונספט.
24: לא, עד עומק של 25 מטרים ששם מסתתרים. אגב, המנהרה או המתחם המבוצר שנמצא באזור אבו פור אמור להיות הרבה הרבה יותר מרשים. אני לא הייתי שם, לא ראיתי תמונות משם, אבל גורמי המודיעין מתארים שם מפלצת איראנית שנבנתה. שם ניהלו, זה היה בור הפיקוד של כל מרחב ויחידת
1: זה מה שפוצץ אתמול?
24: לא, לא, לא, זה מג'דל זון.
1: אז מה פוצץ אתמול, אבל?
2: מג'דל זון זה בגזרה המערבית ליד
1: היום. לא, אבל מה הנכס החיזבאלאי?
2: גם מנהרה כזאת, פרויקט של מנהרות.
1: אבל מה היה בתוך המנהרות? הרי פוצץ שם אמל"ח.
24: כמות אמל"ח מטורפת, הרבה מאוד כתב"מים. זה היה מבצר הכתב"מים, קראו לזה בפיקוד צפון.
2: ואז כאילו שולחים עליך כתב"מים, ואתה לא יכול לפגוע בהם, כי הם 25 מטר מתחת לאדמה.
24: למשל, או שהם עושים את זה מבתים, ממקומות מסתור וכאלה ואחרים, אבל בסך הכל מפרקים ופרקו את דרום לבנון, בעיקר, קוראים לזה קו המגע, אבל זה מעבר לקו המגע. אני בכלל חושב שהצבא לא דברר היטב את ההישגים הצבאיים שהיו שם, והיו הישגים די טובים, נכון, אנחנו עסקנו המון בנפגעים וברחפנים.
1: סליחה רגע, כשאתה אומר היו הישגים, על איזה פרק זמן אתה מדבר? על מה שצהל עשה?
24: אני מדבר גם על עכשיו, עזוב חיצי צפון, חיצי צפון ברור שזה...
1: לא, רגע, אני רוצה לחדד. שנייה. מהסתיו של 2024 עד מבצע שאגת הארי, לא הייתה לחימה קרקעית בלבנון, מעבר לנוכחות באותן 5 נקודות, נכון?
24: נכון, היה מה שנקרא 5 אצבעות.
1: יפה.
24: אבל הדבר החשוב שהיה, זה לא 5 אצבעות, זה חופש הפעולה.
1: זה נכון. אבל רגע, רק שנייה.
24: הצלחת לתקוף כל יום את מי שאתה רוצה, הרגת למעלה מ-400 מחבלים.
1: אבל אני מדבר על התמרון שהחל בשאגת הארי, ב3-4 חודשים האחרונים. ובעצם עליו אתה מדבר כאן.
24: זה חשוב, בניגוד לכל מיני גורמים שטענו, למה תמרנו, נפלנו, חברים, חיזבאללה, נעים קאסם, הכניס למעלה מ-1,000 פעילי רדואן במטרה לפשוט לשטח מדינת ישראל.
2: מתי?
24: הייתה התלבטות בכלל להקדים, בשאגת הארי. יום אחרי, אנחנו בכלל, חשבנו בכלל להקדים
2: את המכה... מתי שירו את הירי על חיפה?
24: את המכה הראשונה שהם ירו, רגע לפני המכה הראשונה, אוקיי? בפיקוד צפון, לחצו על המטכ"ל ועל דרג מדיני, לצאת למתקפה בכלל, כי הם זיהו את ההתארגנות. זה לא סתם שיצאנו, זה שמטמטמים פה את המוח לאנשים, כל מיני שטויות, וכל מיני גנרלים לשעבר, מה הייתה תכלית לפעולה הקרקעית? אתם מבינים מה היה שם ומסבירים להם, וחלקם מהגנרלים מגיעים ורואים את החומר, ומתוך פוזיציה ממשיכים לטעון כל מיני טענות הזויות לגבי מה שקרה שם. אוקיי? חיזבאללה נערך, נעים קסם רצה לשבור את המשוואות שהושגו בהסכם נובמבר 24. הוא אמר, מספיק לי, אני
1: אבל
24: לא
1: אבל הוא הצליח רוצה... בזה. המשוואה הזו לצערנו הרב נשברה. הם פחדו לעשות לעברנו פור, ועכשיו זה לא המצב.
24: לא, לא. קודם כל, בזכות טראמפ, שנכנע לאיראנים, הוא אפשר את המצב הזה. זה הכל, לא בגללנו. אנחנו פירקנו את חיזבאללה. אנחנו מהשבעה באוקטובר, חיזבאללה עם 150 אלף רקטות, 5,000 מחבלים באזור קו המגע, 3,000 על הגדר, תראה מה נשאר ממנו. אז פחות מ-10,000 רקטות נשארו לו. כמה נשארו לו למרכז? בודדות. מה נשאר לו?
2: כמה לוחמים, כמה לוחמים הרגנו? 9,000?
24: בין 9,000 ועוד מספר יותר מכפות פצועים.
1: 9,000 זה מהשבעה באוקטובר או בארבעה חודשים?
24: מהשבעה באוקטובר ועוד מספר כפול של פצועים. הרחקנו אותו, תראו איזה הישג, הרחקנו אותם מקו הליטני. כמה נשארו?
2: מה אתה אומר על ההסכם?
24: אני אומר שההסכם הוא טוב, אבל הוא שברירי וספק אם האיראנים יאפשרו את קיומו. ולכן אנחנו ערוכים לחזרה ללחימה אל מול איראן.
1: אבל כאילו...
24: רגע, אני אומר כאן פרי, אל מול איראן. אנחנו לא סתם מפקד סנטקום היה כאן בשלושה ימים האחרונים, הוא היה פה לטובת תיאומים, היינו אמורים לצאת למלחמה אל מול איראן לפני מספר שבועות, יחד עם האמריקאים, באיזשהו שלב, כבר הכל היה מוכן.
1: יצאנו למלחמה נגד איראן מול לפני מספר שבועות,
24: לא? לא, אחרי, אני מדבר אחרי, נדב. אני מדבר אחרי.
2: לא, בדקה האחרונה שלפני העסקה.
24: כן, יפה מאוד. ואחרי זה, לפני שבועיים שלושה שהיה את הירי, היינו אמורים לצאת לבד לאותה מתקפה שדיבר עליה מפקד חיל האוויר, וטראמפ בלם אותנו. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה טראמפ יעשה, אוקיי? אנחנו גבולים, אנחנו רואים איך הוא מתנהל, אני שמח שינון מגל יתעורר על טראמפ ובצדק, ומבין שהוא גורם פה גם עם כל ההישגים המדהימים, המדהימים שהיו לישראל ואמריקאים, ואגב, יוצא לי לפגוש אותי, אם יוצא לכם לפגוש את אנשי חיל האוויר, הם יספרו לכם על הפער בביצועים שלנו, של הטייסים שלנו ולמודיעים שלנו אל מול האמריקאים, איך הם מעריצים אותנו, איך הם מרכינים ראש, איך הם באמת...
2: בוא נתחיל מזה שברוך השם לא היו לנו נפגעים ולהם היו לא מעט.
24: זה דבר אחד, אבל מלבד זה יש עוד מדדים.
2: יש מדדים של פגיעות, של יעדים.
24: מי נכנס ראשון, מי נכנס ראשון בכל המקומות, מי השיג עליונות אווירית, מי חיסל את הבכירים, תראה לי בכיר אחד שהאמריקאים חיסלו. אחד, כל הבכירים שטראמפ מתפאר.
2: לא, זה יש גם עניין שהם לא מחסלים, יש להם עניין חוקי.
1: לא, אבל כללים שהם יכלו לחסל.
2: לא, אבל גם בפרמטרים של פגיעות, גם בפרמטרים של אחוזי פגיעות וכדומה, אנחנו עולים עליהם.
1: אבל אני רוצה רגע לשאול שנייה שאלה שנוגעת לדרום לבנון. בעצם, מה שקרה ביום שישי זה נחתם הסכם מסגרת בין ישראל לבנון. האם מה שקורה עכשיו מבחינת הפעילות הצהלית שם, בגזרה של דרום לבנון, ובכלל זה נגיד הפיצוץ אתמול, הוא קשור לאיזשהו מהלך של התכנסות של הלחימה שהחלה בעצם במרץ האחרון, או מה?
24: לא, תראה, בסוף אנחנו עוד נתכנס, אבל אנחנו עשינו פה הסכם מצוין, שנותן פיילוט...
2: פתאום הוא מצוין.
1: מה, עם לבנון הוא לא? זה אתה נגד מה?
2: לפני זה הוא אמר בסדר, אבל שברירי, עכשיו מצוין.
24: לא, אני עדיין אומר שהוא שברירי. כי מחר בבוקר...
1: שברירי בגלל האיראנים, לא בגלל הלבנונים.
24: לא בגלל זה, בגלל האיראנים, אני מאוד ברור, אל תיקח חצי משפט. זה שהסכם מצוין הוא מצוין, אני אומר שהאיראנים בספק הם יסכימו לקבל אותו, והם יפעילו את חיזבאללה, ויגידו להם, מחרתיים, תראו רחפן...
2: בעצם מה אתה אומר, ההסכם הזה מצוין, העניין הוא שאיראן יפעילו את חיזבאללה, ואז יתחילו אירועים, וישראל תגיב, ואנחנו חוזרים לאסקלציה.
1: לא, ואני חושב שאנחנו...
24: זה לא סותר את העובדה שהטיעון שלי שהוא ההסכם שהושג מצוין, מה זה קשור?
1: אני חושב שמוסכם על כל הגורמים בישראל, שהממשלה הלבנונית ששולטת היום בבירות, היא הממשלה הכי חיובית... מבחינת מדינת ישראל, ביחס שלה כלפי חיזבאללה, ביחס שלה כלפי מדינת ישראל, כלפי הריבונות הלבנונית, וזה אינטרס שלנו לסייע באדם.
2: אתה יודע למה? כי בגלל ההסכם עם איראן, מה שקרה, האלטרנטיבה שלהם הייתה השליטה האיראנית עליהם.
1: 100%? בסדר גמור.
2: מה שטראמפ יצר, זה התערבות איראנית בלבנון. הם מעדיפים שאנחנו נהיה בדרום לבנון, ונלחם בחיזבאללה, מאשר שהאיראנים
1: משתתו בה. יש משפט אחד, שהוא אחד המשפטים הכי שקריים שיש. אומר, אין אנשים שאין להם תחליף. לא, יש אנשים. לנסראללה אין תחליף. ומרגע שנסראללה יצא מהזירה, כל הגרביטס, כל המשקל, כל אחיזת החנק של לבנון, של חיזבאללה בלבנון, נחלשה, וזה מה שאפשר לממשלה בראשות אאון וסלאם, אם אני לא טועה, שקוראים לו ראש ממשלה, להרים את הראש, ולייצר איזושהי אלטרנטיבה, אל מול הדומיננטיות האיראנית והחיזבאללהית, וצריך לעזור להם בזה.
24: ונכון, כל מה שאמרתם נכון, ובסוף ראשית הצירים נמצאת בטהרן, ומה יחליט טראמפ לגבי זה, זה לגבי זירת לבנון. אני רוצה להגיד מילה לגבי זירת עזה. לגבי זירת עזה, בניגוד גם כן לתבהלה שיוצאת מכל מיני מקומות, עמדת פיקוד הדרום ואלוף יניב אסור היא כזו. קודם כל לפני העמדה שלו, מאז שהגעת הארי, אסור קיבל החלטה להתחיל, ובשקט בשקט שהעיניים לא היו על עזה, להתחיל ולפרק יותר ויותר תשתיות של חמאס, להרוג יותר פעילים, לנגוס יותר בשטח, לפרק יותר תת קרקע, התחיל לתקוף עם זיקים, ובהמשך עבר גם למטוסי קרב, ואתם רואים את התקיפות עכשיו על בסיס כמעט יומי. הוא חושב שחמאס נמצא באחת הנקודות החלשות שלו. הוא לא מתחמש כמו שהוא רצה, אין לו שדרת פיקוד כמו שהוא רצה, וזו הזדמנות לחזור ולהסתער עליו ולהביא לפירוק הארגון. בהקשר הזה, הוא מנסה לשכנע את המטכ"ל ואת הדרג המדיני. גם המטכ"ל וגם דרג מדיני חושבים שזה לא נכון עכשיו, שיש לנו הסמיכה קצרה, אין לנו מספיק כוחות, יש לנו כוחות בלבנון.
2: כן, זה היה הטיעון עד עכשיו, שיש לנו גזרה פתוחה בלבנון. אבל אם הגזרה בלבנון נסגרת...
24: אם, לא, נסגרת, אינון, זה כשאתה משיג כוחות אחורה באופן משמעותי, אז אתה יכול לעשות את זה. בינתיים הכוחות נשארים פנימה. אתה לא נשאר
1: גם סליחה שאני אומר,
24: אתה הולך להישאר בין 14 ל-17 נקודות בתוך לבנון.
2: לא, זה לא עוד הרבה זמן.
1: סתם נקודה גם למחשבה.
24: אבל בשלב הזה שלפני הבחירות, אני לא יודע אם הוא ילך לשם, ואני לא יודע גם אם טראמפ ייתן לנתניהו ללכת, אבל מה שעושה אסור בגדול זה פיחות זוחל, מאוד התקפי, לוקח להם שטחים, זו העמדה שלו, לא להיבעל שם מאפשרות של פשיטה כזו אחרת. אנחנו נמצאים ב-60 ומשהו אחוז מתוך השטח בתוך עזה. אוי ואבוי, אם האזור הזה תהיה פשיטה לשטח מדינת ישראל. מה כן צריך להיערך? ללהקות של רחפנים, ולא להתכונן לאיום של היה כאן ב-7 באוקטובר, על האיום הבא, ואני מקווה מאוד שהמודיעין יושב על זה, והמודיעין יביא, והתעשיות הביטחוניות יביאו את הפתרון לרחפנים. איוש, איוש, הולכים לתגבר את איוש בעוד לפחות 4 גדודים, חטיבת הצנחנים תרד לאיוש, שטח הפנים של איוש...
1: שנגיד הגדודים האלה שמתגברים אותם באיוש, מאיפה לוקחים אותם?
24: זה חטיבת הצנחנים שיורדת מלבנון, ירדה כבר, יצאה והיא הולכת לחלק...
2: יש גם צנחנים בעזה, 202 לדעתי בעזה.
24: לא, לא, לא, כל החטיבה עוברת לשם עינון, בקרוב.
1: תגיד, יש שם, יש שם, יש שם חטיבות חי"ר...
24: אני לא מתאים אותם בעזה, יכול להיות, אני הייתי שבוע שעבר, אבל יכול להיות שם במקום אחר.
1: תגיד, יש שם חטיבות חי"ר, או איזה שהם כוחות קרביים, אני יודע, בצבא הסדיר, שנמצאים באימון, שנמצאים באיזושהי פעילות שהיא לא פעילות מבצעית ממש?
24: לא, לא, לא, לא, יש קצת אימונים בקורס מפי מגדים, אגב, זה משפיע מאוד, נדב, זה שאלה מצוינת גם על השגרה ביחידות. קשה מאוד לשמור על, על, על שגרה ולבקש מסדרי בוקר מלוחם בפלחות צנחנים.
1: ולכן?
24: או בזה, והוא בא, לא, בא לממם, הממם אומר לו, בוא נאפס את הנשק, אומר לו, אתה אומר לי, אפס את הנשק, תגיד, אני הרגתי 10 מחבלים פה, הייתי בחגים,
1: ולכן, הרגתי, ולכן יש חשיבות, יש חשיבות, ואתה יוסי בטוח מבין את זה בתור מי שמסקר את זה, אתם אומרים, אוקיי, אם נסגר הגזרה בלבנון, אז אפשר לפתוח את עזה. יש חשיבות גם ליכולת לא לפתוח עוד גזרות. לנסות לתת לצבא הזה קצת...
24: לנוח.
1: לנוח. להתקלח. לעשות גלחץ. לעלות על א'. זה גם דבר חשוב.
24: לשחרר מילואימניקים. התוכנית בצהל הייתה שיהיה לנו בזמן נתון 30,000 מילואימניקים. אוקיי? היום אנחנו סביב ה-80. אולי קצת ירדנו עכשיו עם לבנון וזה סביב ה-60. אוקיי? 60,000. בזמן נתון.
2: טוב, רצית לזרוק איזה מילה לחרדים, אתה לא יכול הרי בלי, כאילו...
24: למה אתה,
2: מה,
1: אתה לא יודע שיש גוש? יוסי, אתה לא יודע שיש גוש לתחזק? בחיית דינק. למה אתה לא היה לי למסר?
2: דינק, בחיית דינק.
24: אינון, רגע, דקה. אני חושב, אני יודע, אני חושב שיש כל כך הרבה חרדים שרוצים להתגייס, ואני פוגש אותם המון, ורק בשבועיים האחרונים יצא לי לפגוש בשלושה מפגשים שונים חרדים. אני מאוד בעד גיוס חרדים. אני למשל חושב ששוגי הצבא שלא מאפשר את השירות האזרחי, מגביל אותם, הרי זה מגיל 21, והיום מגיל 18, אתה עריק.
2: יוסי, הצלחת בקמפיין, דפקתם את חוק הגיוס, אז אין עכשיו גיוס של חרדים, יופי, כל הכבוד. למה? כי היה אמור להיות חוק, היה אמור להיות חוק בהסכמת הרבנים שהתגייסו חרדים. עשיתם קמפיין, עשיתם קמפיין שקרי.
3: איזה רבנים הסכימו?
2: לנדאו. עשיתם קמפיין והירש. עשיתם קמפיין שקרי שזה חוק השתמטות ופטור. ובבקשה, דפקתם את
3: הכל. רגע, רגע, שנייה, יוסי. למה הרב יצחק יוסף?
2: התכלית הראויה.
3: רגע, יוסי. למה הרב יצחק יוסף, כן, נציג הספרדיות המתוקה, למה הוא אמר אסור שאפילו אנשים שאינם בני תורה ילכו לצבא?
2: הוא אמר גם וגם.
3: למה? גם וגם? איפה הרב מאיה
2: שמעת?
3: אני מכיר את גם אחד, לא מכיר את גם השני.
2: בסדר, אוקיי. טוב. יופי, הצלחתם, כל הכבוד. כל הכבוד.
24: ינון, מקשיבים לך, אוקיי? מקשיבים לך.
3: זאת הבעיה.
24: אבל יותר לך. לצערי, מקשיבים יותר לך, אבל אני מצליח לנגוס שם אצלך קצת, לאט לאט. מקשיבים. עכשיו תקשיב. תן לי 40% במקרה הטוב הם לומדי תורה. 40% והגזמתי. אתה יודע מה? 50% משנתון של 14.
2: זרוק מספר, זרוק מספר. מה, אתה לא יודע, אבל זרוק מספר, נו.
24: זה לא, תשאל, תבדוק אותי, אגב, מספר נמוך.
2: לא משנה, 50%, יאללה, בוא נלך על 50, בסדר.
24: תביל, אני לא רוצה לדבר בכלל על 80,000.
2: נו.
24: זה פייק לדבר על 80,000.
2: יפה, אז מה הבעיה שלך? אז מה הבעיה שלך עם חוק לימוד התורה? מה הבעיה שלך עם חוק יסוד לימוד התורה? ומה הבעיה שלך עם חוק להפסיק את המעצרים? מי שלומד תורה, מי שלומד תורה, שלא יעצרו אותו, ושלא יעשו עליו סנקציות. ומי שלא לומד תורה, שיתגייס.
3: ומה אם מי שלומד רפואה? ומי שלומד רפואה?
2: לא, תורה לרפואה זה לא כן.
3: אוקיי, אוקיי, בסדר, מה אחוז? טוב.
24: נדע, אני מוכן, קח את זה, תביא לי את כל היתר.
2: סיכמתי, סבבה, הסכמנו, תודה רבה. בסדר גמור.
24: סיימתי.
2: בסדר, הסכמנו.
24: סגרתי את המכסות.
2: יושי, יושי, תהיה בקשר, תהיה בקשר.
24: אל תיעלם.
3: היה יושי שדה, בטיסלם.
2: נכון, יושי יוסוע. יאללה, תודה, יישר כוח, כל טוב, להתראות, פרסומות בבקשה.
23: עכשיו ינון מגל ונדב פרי. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
23: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו המויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
6: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל. בעולם הטכנולוגי, יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 ל-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו, ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה, התקשרו, כוכבית 2-3-1-6, או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
7: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
8: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע. And I drive my own Lola.
23: הכירו את עומד השבע, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומדה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
9: מנוחי תרבות של יופי.
23: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
9: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
23: אזור התעשייה, נוף הגליל. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
10: 32 אחרונות
11: ותפסים, יש כוונות?
13: בטח, עשינו הכנות.
11: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
23: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע. עכשיו, ינון מגל ונדב פרי.
2: טוב, לא נתתי את הנתוני רייטינג.
3: למה לא נתת אותם באמת? יש סיבה נסתרת לכך?
2: כי ראיתי צריך לתת לך בראש, קודם כל.
3: אתה חושב שנתת לי בראש?
2: תשמע, אני רק התחלתי איתך, אנחנו 3 ימים השבוע.
3: נכון.
2: אנחנו נעשה לך...
3: איך אתה חושב אני אצא מכאן ברביעי ב-11?
2: חבול ופצוע.
3: אתה חושב?
2: טוב.
3: 6.8.
2: 6.8 הפטריוטים, מהדורת 14.55.
3: אתה רוצה שנתעכב על הנתון הזה? כי אני יודע שזה תכונה...
2: על איזה נתון? של ה-6.8?
3: כן.
2: נו, תתעכב. מה הבעיה?
3: שר אומר שאתה תגיד לי שזה בגלל המונדיאל.
2: לא, אני לא מתרץ, יום חלש.
3: לא, היה איזה, בחיית דינק, דרום אפריקה נגד קנדה, את מי זה מעניין?
2: קיבלתי 5-5, קיבלתי נמוך, אתה מבין? אוקיי, ועליתי בכמעט...
3: האם אתה לא מרגיש שהעלייה שלכם, כפי שבאה לידי ביטוי, נגיד, לא יודע, בשנים 21, 22, ממשלת השינוי, הייתה כזאת נסיקה מטאורית, וזה קצת נקטם. אתה לא מרגיש ככה?
2: כן, אבל כל הטלוויזיה קצת נקטמה. חדשות 13, המהדורה...
3: יש לי ניתוח דרך אגב, אם אתה רוצה, ניתוח מקצועי.
2: חדשות 13, 5, 4, פתחו פאוור קאפל, פרק בחורה 13, 6.
3: מה זה פאוור קאפל?
2: לא יודע, זה

0: לך חדשות.
1: נו, אבל כמה המשחק של קנדה
0: נגד? המשחק דרום אפריקה 9-6. יפה.
1: אני לא נמניתי עליהם דרך אגב.
2: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. 1-2. השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
3: כל רגע, רדיו שנוגע.
2: מתלמדים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: 32 אחרונות!
8: מותפסים? יש כוונות?
9: בטח, עשינו הכנות!
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? ווינר, ווינר!
10: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3-114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
14: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לו בית מלכה, תביא לו את הסקטן.
15: תסק מה?
14: תסקטן, פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
15: טוב, בסדר, תסקטן.

0: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הפריימריז למפלגת הליכוד יערכו ב-4 באוגוסט, אך טרם החליטו במפלגה כמה שריונים לתת לראש הממשלה ברשימה. השר מיקי זוהר התייחס לכך ואמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM, כי הוא מעריך שנתניהו יקבל מספר גדול של שריונים.
1: אני מעריך שהוא יקבל מספר גדול של שריונים, יהיה אפשר להגיד בוודאות מה יהיה המספר, אבל אני חושב שגם ההחלטה שלו לנסות לרענן את שורות הליכוד היא החלטה טובה. להערכתי, הרשימה תהיה מגוונת מאוד, רשימת הליכוד תהיה מאוד אטרקטיבית. אני מעריך שבעזרת השם אני כן אצליח להשתלב במקום גבוה בעשירייה הראשונה, ואני מאמין שהמתפקדים של התנועה שלנו ייתנו בי את האמון. עבדתי מאוד קשה בשנים האחרונות למען אזרחי ישראל, ואני מעריך שאני גם מקבל מהם את התמיכה.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו יגיע היום לבית המשפט המחוזי כדי להתנגד להגברת קצב הדיונים לחמישה ימים בשבוע. מדווחת מבית המשפט עם דבר טוויזר.

0: השופטים שהם רוצים להאיץ בתהליך. אנחנו כבר 6 שנים בתוך המשפט, ולכן הם רוצים כרגע שהדיונים יימשכו 5 ימים בשבוע. אבל אומר עורך הדין עמית חדד, אני לא יכול להתמודד עם העומס הזה. יש עוד תיקים שאני מנהל, למשל תיקים של ראיית ראש הממשלה, והוא גם אומר, אני לא אספיק לראות את הילדים שלי. השופטים גם ביקשו להקדים את שעת הדיון במקום 9:30 ל-9, ולכן גם ראש הממשלה בעצמו מחליט שהוא מתייצב בבית המשפט, והפעם הוא יהיה זה שמתייצב לטובת עורך הדין עמית חדד.
1: דיון שהיה אמור להתקיים אתמול אצל ראש הממשלה בנושא תקציב הביטחון, בוטל ברגע האחרון בעקבות חילוקי דעות בין משרד האוצר לבין משרד הביטחון. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
2: הפערים הכספיים בין שני המשרדים גדולים במיוחד ונעמדים בעשרות מיליארדי שקלים. במשרד הביטחון דורשים כי התקציב החדש יעמוד על 188 מיליארד שקל, וזאת לעומת 143 מיליארד שסוכמו אחרי פרוץ מלחמת שאגת הארי, ולעומת הסיכום המקורי של תקציב 2026 בממשלה, שעמד על 112 מיליארד שקלים בלבד. באוצר סבורים כי הצדדים יצליחו להגיע בקרוב לסיכום חדש מבלי לפתוח את התקציב הקיים, אך בצהל טוענים כי בעקבות המחסור בכסף הם כבר החלו להקפיא רכש ולקצץ בהוצאות.
1: מרתון הדיונים בכנסת יימשך היום. כתבנו אלי הירשמן עם הדיווח.
3: היום הכנסת תמשיך לדון בחוק יסוד לימוד התורה, שנועד לפתור את החרדים בהמשך מגיוס, והתוכנית היא להעלות את החוק להצבעה במליאה ביום רביעי בקריאה ראשונה. מחר יובל הכנסת חוק הפסקת מעצרי עריקים חרדים. מצד השני של הדיל, הקואליציה הביאה היום לדיונים בוועדות את חוק פיצול היועמ"שית ואת חוק להחלשת התקשורת של קרי. המטרה היא לסיים את החקיקה של כל החוקים בתוך כמה שבועות לפני סיום כנס הקיץ.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ, הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים, לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
8: מלון בחול, בוקית בייסטה.
9: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
10: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
11: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
12: 1, 2.
13: טוב, אז ננצל את זה רגע שאתם מנומנמים עוד.
14: אני לא מנומנם, אני מחכה שיפתח את השידור.
13: כן, אתה תחכה לי, נו, אתה תחכה עד 11.
14: כן, אוקיי.
13: אז רק נספר, ניתן איזושהי פינת מונדיאל. הנה, בבקשה.
14: אני יודעת שנקבע לי איזה גישור. כל היום אני בגישורים.
15: מי על איזה גישור? מהות או גישור?
13: מי תובע אותך הפעם?
14: אני אגיד לך את האמת, אני אפילו לא יודע על איזה...
15: תגיד, סך כל התביעות שעומדות כנגדך, 6 מיליון?
14: כן.
15: כנגד? לא, סתם.
13: זה לא רק מספר, זה לא רק מספר, 6 מיליון.
15: כן.
13: טוב, רק נספר.
15: אז אתה יכול, שני שליש אתה יכול לקחת מהכסף שתקוע בבנק באפולה.
12: נכון.
15: שטרמתם לביבי עם זה. אוקיי, 100%.
13: נספר שנייה.
12: יש לי פה גישור, אני אפילו לא יודע על מה.
13: חברים, יש לנו איזה...
12: כותב לי בזה, יש לך גישור. בדיוק, אני מגיע, רואה מי נגד מי, מחרטט איזה משהו הולך.
13: יש לנו איזושהי חובה מסחרית, נעשה אותה.
12: שר, אתה קצת מפריע לנו לתוכנית, אני מבקש.
13: אתם מפריעים לי יותר, נכון.
15: כן, סליחה, שר.
13: נספר, כמו שכבר נדב ציין בסוף השעה הקודמת, שקנדה עלתה לשלב שני את הגמר לאחר 1-0 על דרום אפריקה. היום משחקים נוספים, טיפה ליותר מעניינים ממה שראינו אתמול. ברזיל מול יפן, גרמניה מול פרגוואי, והולנד מול מרוקו. מוקש רציני להולנד.
15: זה שעה ששנים בהולנד מול מרוקו.
13: הולנד מול מרוקו זה 4.
12: כן, תתעורר.
13: תתעורר לרבע האחרון כמו ב-NBA. ועכשיו חסות.
16: לוקאץ' והגרג, אוכל, צחוקים וראפ. לוקאץ' והגרג.
17: כל חמישי בשבע בערב.
16: הולך להיות בשמי.
15: בגלל שאתה...
12: אז לא הבנתי, מה, איזה משחקים יש הערב?
15: נו, הרגע שר אמר לך, ברזיל...
12: איזה שעות? על הפטריוטים או לא על הפטריוטים?
15: ברזיל זה על הפטריוטים, נכון? באיזה שעה זה ברזיל?
12: ברזיל על הפטריוטים?
15: 8.
12: עד 10? וואי, אכלתי אותה.
15: כן,
12: וואי, וואי.
15: תן לזמרי להגיש, תפיל עליו את הכישלון. כן.
12: זמרי תגיש.
15: טוב.
12: טוב.
15: תשמע, בזמן שאתה מתעסק בענייניך כאן, אני רוצה להשמיע לך, בגלל שאני מרגיש שלא הרמנו מספיק לכותרות שהוצאתי מסמוטריץ', אז אני רוצה להשמיע לך את הקטע שבו סמוטריץ' עונה לשאלתי, ביחס לאותה נקודה בזמן, לאחר הבחירות שהתקיימו בחודש מרץ 2021, הידועות בכינויין מועד דלת, שבמהלכן, לאחר הבחירות, נעשה ניסיון שעומד במרכז דיון ציבורי היסטורי, ויכוח, היה או לא היה, להקים ממשלה של ימין בראשות נתניהו, שתישען על קולותיו של מנסור אבס וחברי מפלגתו, זה מה שמספר...
12: פה זה הקטע שהיה עם מימי,
15: רגע, למה להרוס?
12: למה להרוס?
15: הנה הקטע.
18: שאני מחליט, נורא קל לי לעמוד על שלי, גם אל מול לחצים אדירים שהופעלו עליי אז, כי אני מאוד בטוח שאני צודק.
15: תתארי את הלחצים.
18: מה, כולם, הרי בו, בתקופה ההיא, גם התומכי נתניהו הכי גדולים, הרי תקפו אותי וביקרו אותי, נון מגל וריקלין וכולם, על זה שאיך אני לא מתבייש לא לסמוך על נתניהו ולא לתת לו להרכיב את הממשלה, ואמרתי, לא יהיה, לא יהיה, אני לא הולך לממשלה עם תומכי טרור אנטי-ציונים. הם לא חורים לאויב כדי לנצח אחד את השני.
15: אבל הם הלכו גם לרב דרוקמן, רבך, כן? וניסו לשכנע אותו.
18: ואני באתי לרב דרוקמן, לשכנעתי אותו הצד השני. נכון? הם באו וישבו אצלו שעתיים.
15: מי זה? עמית הלוי? מי זה?
18: כן, עמית הלך בשלוחתו של נתניהו. לא עמית, עמית הלוי בשלוחתו של נתניהו, ובא עם חומרים, מנסור אבס עצמו היה אצלו. מנסור אבס עצמו היה אצל הרב דרוקמן, זכר צדיק לברכה, הוא תצא אליי באחד בלילה, כשאני אבוא אליו דחוף, ובאתי אליו עם כל החומר. הסברתי לו מה זה, שלחתי אותו אגב עם כמה שאלות למבחן למנסור אבס. נתתי לו כמה שאלות כדי לדעת אם זה אמיתי או לא אמיתי, והוא חזר ממני, בצלאל, אתה צודק, הוא לא מוכן לתת תשובות לשאלות האלה. וכינסנו אחר כך עוד קבוצה גדולה, גם של רבנים, גם של אנשי מעשי, כדי ללמוד את זה, נכנסנו לזה מאוד ברצינות, ואני החלטתי שאם הימין יקים את זה, הרי אם נתניהו היה מקים עם אבס, אף אחד לא יכול לבוא בטענות אחר כך, גם לא כשאתה מקים עם איימן עודה או עם אחמד טיבי. ההבדלים זה...
15: אתה לא אמרת לו את זה לנתניהו?
18: בטח שאמרתי לו, לכן אמרתי לו, לא יהיה.
15: עכשיו השאלה שלי אליך היא, על סמך מה ששמענו כעת מבצלאל סמוטריץ', המאזין האידיוט שומע כרגע את התיאור של סמוטריץ'. עכשיו השאלה היא, האם היה או לא היה ניסיון של בנימין נתניהו להקים ממשלה שתישען על קולותיו של אבס?
12: אני אגיד לך את האמת, אני לא דיברתי עם ביבי על זה בכלל. לא דיברתי על זה עם ביבי.
15: אבל זה לא מה ששאלתי. זה לא מה ששאלתי. רגע, תצמד אליי. תצמד אליי. העד יצמד לשאלות.
12: אני יודע שאני תמכתי.
15: רגע, יפה. אוקיי, יפה. אז קודם כל, אתה אומר, אני תמכתי בהקמת ממשלה שתישען על קולות מנסור עבאס. אחת.
12: כן.
15: שתיים. המאזין ששומע את תיאורו של סמוטריץ', הרושם שהוא מקבל, הוא שהיה ניסיון של נתניהו להקים ממשלה עם עבאס או לא? כן או לא?
12: כן.
15: יפה. אז איך זה מתיישב עם מסע, אתה מדבר על קמפיינים וכו', עם המסע באמת האפי שלכם לצבוע את מנסור אבס בתור מחבל שלא לגיטימי לשתף איתו פעולה, כאשר אתה ברגע זה אומר אני הייתי בעד ממשלה איתו. אז כשזה נתניהו עם מנסור אבס, אני בעד. אבל כשזה בנט עם מנסור אבס, אני נגד. זה בעצם ביושרך הרב מה שהרגע אמרת.
12: אני אגיד לך למה. בגלל שאנחנו ראינו מה המשמעות של ממשלה עם מנסור עבאס.
15: שאין נטיות, בט"ו בשבט. מה המשמעות? מה המשמעות? בוא זה.
12: אל תזלזל בזה שאין נטיות בנגב בט"ו בשבט. אל תזלזל בזה בכלל.
15: אני בכלל לא מזלזל, אני רק חושב שזה בטל ב-60, לעומת דברים שקרו בקדנציה הזאת, שבה לא היה מנסור עבאס.
12: זה לא רק נטיות בט"ו בשבט, זה הזרמה של מיליארדים למגזר הערבי שמגיעים לארגוני הפשע, ואז יש לכאורה ירידה ברציחות.
15: ארגוני הפשע, עכשיו המלחמה היא בארגוני הפשע?
12: שנייה.
15: אוקיי.
12: זו הוצאה של כל האכיפה מההסדרה עם הבדואים בדרום, כל האכיפה, זה לאפשר להם לבנות באופן לא חוקי.
15: אני אצל לך תשובה אחרת.
12: זה לא, שנייה, זה לא לחסל, כן, מנהיגים בחמאס, או לא לצאת למלחמה בחמאס בעזה, בגלל שמנסור עבאס נמצא.
15: אבל עבאס הוא אותו עבאס.
12: זה להיות תלוי במועצת השורה. שנייה, זה להיות
15: במועצת השורה. אני אצל לך תשובה אחרת יותר פשוטה.
12: זה להיות תלוי בחברי כנסת, שאתה רואה שהם מתבטאים כיום על תודעת הנכבה.
15: תראה.
12: כלומר, אתה, עם כל הכבוד, נדב פרי, אתה לא יכול כל היום ולא בוא ולהגיד, אנחנו עכשיו רוצים לשנות עם החרדים בגלל השבעה באוקטובר.
15: אינון, אינון, אני רוצה לתת לך רגע שנייה.
12: נשמע, אתה דיברת, אני נתתי לך לדבר. אתה בא כל היום, היה השבעה באוקטובר, היה השבעה באוקטובר, צריך לשנות, צריך כל מיני כאלה. ואז שאני אומר לך, שנייה, אבל היה השבעה באוקטובר, ראינו גם מה קרה פה, והייתה ממשלה עם מנסור עבאס, וראינו מה קרה, ואז עכשיו אתה תגיד, לא, אבל מה, יונית לא נטעו בט"ו בשבט. אל תזלזל. קרו פה דברים מאוד מאוד משמעותיים, שהבהירו מה המשמעות של ממשלה, אפילו יאיר לפיד אמר, אין היגיון ואין התכנות לעשות ממשלה שנשענת על קולות הערבים. אז אתה בא אליי בטענות?
15: עכשיו אני רוצה להגיד לך איך אני תופס את מה שאמרת. כשאני נמצא במשחק כדורגל בין הפועל למכבי, ואני רואה שחקן של מכבי שעושה עבירה על שחקן של הפועל, אני זוהם, אני רותח, אני מקלל את השופט, אבל כשאותו שחקן של הפועל עושה בדיוק את אותה עבירה על שחקן של מכבי, אני אומר, מה פתאום? לא היה כלום, שקרן. עכשיו, זה בדיוק מה שאתה עשית. זה בדיוק, לא, אני אוהד כדורגל. ויש הבדל בעיניי בין העדת כדורגל, העבדה של קבוצת ספורט, לבין הסתכלות על ניהול מדינה. עכשיו, מה אתה אמרת כאן? אתה בסוף אמרת, כן, הייתי בעד ממשלה עם מנסור עבאס, כשזה היה ביבי, והייתי נגד ממשלה עם מנסור עבאס, כשזה היה בנט. עכשיו, רשימת ההסברים היא באמת מפוארת וארוכה. זה בדיוק מה שאמרת. אתה תלית את זה בכל מיני הסברים וניואנסים ומתלה כזה ובב אחר.
12: גם היום, אם תהיה אפשרות, לא, כי גם היום אם תהיה אפשרות שלנו להקים ממשלה עם מנסור עבאס, אני מתנגד.
15: הבנתי. אבל הדיון, הוא לא על היום, על חוכמת הבדיעבד.
12: שיניתי את עמדתי, גם במובן שאנחנו, גם אם זאת תהיה האופציה היחידה שלנו להקים ממשלה, אני מתנגד.
15: אבל אינון, אינון.
12: עכשיו, ברי, אני אגיד לך את האמת, המפתיע אותי.
15: אתה מלא בהפתעות היום, נו מה, זה לא מופסק להיות מופתע. כמו כזה ליצן שקופץ מקופסה אני.
12: הטיעונים שלך, מה אני אגיד לך, מה אתה לא מבין מה אני אומר? אני אומר לך, תמכתי, ראיתי מה קרה, היום אני מתנגד, גם כלפי שלה באופוזיציה, וגם של הקואליציה. אתה מתחיל להציג את זה, לא, אבל הנה עכשיו, אתה אומר רק הם, לא, לא, תנסה להבין מה אני אומר.
15: אני מבין את הדבר הבא. יש ניסיון, אגב, בעיניי לעתים מוצדק ולעתים לא. אני חושב שמנסור עבאס הוא כוח חיובי ביותר בחברה הישראלית. אני חושב שהוא איש שהמשקל שיש לו היום בלייצר כאן איזשהו עתיד של שיתוף פעולה ודו-קיום עם אזרחי ישראל הערבים, הוא חשוב ביותר. אבל אני רגע שם את זה בצד. אתה בעצם, מה אתה אומר? אתה אומר, הייתה נקודה בזמן שתמכתי בממשלה שתישן על עבאס. אבל זה לא הצליח. נכון. למה לא הצליח? שמענו מסמוטריץ'.
12: נכון.
15: ובאותה נקודה שזה לא הצליח לנתניהו, זה הצליח לבנט, ואז הייתי נגד. זה מה שאתה אומר.
12: לא, לא ואז עכשיו, הייתי עכשיו, נגד.
15: ולכן,
12: לא,
15: ולכן לא, יש לא, משהו לא שהוא הייתי... נהדר בסיסיון לא, של אינטלקטואלי לא, בתיאור
12: עכשיו
15: הזה.
12: עכשיו אתה בא, עכשיו אתה תוקף את זה ממקום אחר. לא. אני נגד עכשיו, אחרי מה שראיתי שקרה
15: אני
12: עכשיו.
15: אני הבנתי שאתה נגד
12: אחרי
15: עכשיו.
12: שראיתי, אחרי שאני יודע מהאנשים שהיו בתוך החדרים הסגורים, ואני לא אומר לך את זה בתור איזה קטע פוליטי, שלא נעשו פעולות בעזה בגלל שמנסור עבאס היה בממשלה.
15: עכשיו, האירוע הוא כזה. אנחנו נמצאים כבר 5 שנים מאז שהוקמה ממשלת השינוי של בנט ולפיד, באיזשהו reverse engineering של התודעה הישראלית. כאילו נתניהו מעולם לא ניסה להקים ממשלה בכלל עם עבאס. כשנתון לנו...
12: אבל הבנו, זה... עכשיו נתניהו לא מנסה להקים ממשלה עם עבאס. גם
15: למה
12: אם
15: הוא...
12: לא יהיה לו רוב, הוא לא יקים ממשלה עם עבאס. מה אתה רוצה? די, נגמר האירוע. נגמר, הבנו. זה לא מסתדר, זה לא מסתייע. לא טוב להישען על, על מועצת השורה, לא טוב להישען על חקים שהאינטרסים שלהם הלאומיים הם אחרים, עם כל הכבוד, עדיין זה אחים מוסלמים.
15: קודם כל, אני חושב שעבאס, שוב, כדמות, הוא דמות חשובה ביותר. ואת הדברים שאתה אמרת על אבס לפני 5 שנים, אני מחבק, כי אתה בערך אמרת את מה שאני אומר עכשיו, לגבי האיש ולגבי הזכויות שיש לו, אוקיי? עכשיו בסוף, האירוע הוא אירוע של אריתמטיקה. יש כאן ניסיון לצייר כל שיתוף פעולה, אתה יודע, יש במפלגת העבודה היה פעם חבר כנסת נוואף מסלחה. הוא היה ערבי, היה שר מטעם מפלגת העבודה, קראו לו גאלב מג'אדלה. הוא היה ערבי. קואליציה שנשענה על נוואף מסלחה או על גאלב מג'אדלה הייתה בסדר או לא בסדר?
12: אני בעד שילוב ערבים.
15: אוקיי,
12: אני
15: מצוין.
12: לא מצוין, מצוין
15: גם מנסור עבאס בעד שילוב ערבים.
12: שנייה, אני בעד שילוב ערבים. אבל השילוב הזה חייב להיות מתוך מקום שהערבי מקבל את הזהות של מדינת ישראל כמדינה יהודית.
15: 100%.
12: כן?
15: מקובל.
12: ושלא חותר תחת הזהות הזאת.
15: אוקיי,
12: כן? מקובל. עכשיו, מה שראינו, האפשרות, אם אתה לא מאפשר לצורך העניין לבצע פעולות ברצועת עזה כדי להגן על מדינת ישראל, אם אתה לא מאפשר לאכוף בנייה לא חוקית בנגב, אם אתה לא מאפשר לאכוף בנייה לא חוקית בגליל, אם אנחנו בסוף תלויים במועצת השורה.
15: בעצם מה שאתה אומר ברגע, אוקיי, שני טיעונים. אחד, אתה מדבר מועצת השורה. אגב, אני חייב להגיד לך, כל הזמן אני חוזר על זה, הייתה נקודה בזמן, ברגע לפני שחודש מושב הכנסת, במאי 2022, שהיה שם דיון של מועצת השורה, האם לחזור לקואליציה או לא לחזור לקואליציה, וכמו שאני הייתי משדר מחוץ לבית של הרב עובדיה, ככה שידרו כתבים מחוץ למועצת השורה, ואני רואה את זה ואני אומר, כאן זה נגמר. זה משהו שהקיבה הישראלית לא יכולה להקל. עכשיו, מנסור עבאס ניתק את הקשרים עם מועצת השורה. הוא מייצר איזושהי קונסטלציה פוליטית שלא תישען על התנועה האסלאמית ולא על מועצת השורה. אחד. שתיים, אתה אומר, כשמנסור עבאס בממשלה, זה נותן פתח לפשיעה במגזר הערבי, לבנייה בלתי חוקית, לכל מיני התנהלויות פיראטיות. אבל אנחנו יודעים שהפשיעה במגזר הערבי הייתה במגמת ירידה בזמן ממשלת השינוי, כשסגלוביץ' נטל שם את הפיקוד על האירוע הזה.
12: כל המיליארדים זרמו לארגוני הפשע.
15: והייתה שם עבודה...
12: כל המיליארדים זרמו לארגוני הפשע.
15: לא, לא נכון, אינון. הייתה שם עבודה בין משרדית,
12: לא.
15: שהיו שותפים
12: בה, גם רשות
15: אכיפת החוק, ארגוני הפשע, גם שלטונות המס.
12: הכסף פשוט זרם. הכסף פשוט זרם, זה הכל. זה מה שהיה.
15: אני חושב שבסופו של דבר, כל האירוע הוא ניסיון לייצר דה-לגיטימציה מובנית לכל שיתוף פעולה עם איזשהו חבר כנסת ערבי, על מנת לקעקע את היכולת להקים ממשלה שהיא לא ממשלת ימין.
12: לא, אני אגיד לך משהו, תשמע, פרי, אני מדבר הרבה על זה, שאנחנו בבעיה פה עם החברה הערבית. אני מזהיר כל הזמן ממה שיכול להיות לנו פה עם החברה הערבית. אנחנו ישנים. עכשיו, פה אני משמיע כל הזמן כל מיני סינקים שהזהרתי את בן, לפני השבעה באוקטובר, שיאנסו פה, שישחטו פה, שיקטעו איברים, והוא היה מזלזל. כן, הוא היה מזלזל, ואתה לא תלמד אותנו ביטחון, וממש תרפת, וכל מיני דברים כאלה. ואני אומר את זה עכשיו על החברה הערבית. אנחנו ישנים בעמידה. קורה פה אירוע, הם מקבלים, יש להם המון נשק. לערבים בארץ יש פי 100 יותר נשק מאשר ליהודים. רק ההברחות, מבריח אחד שתפסו לאחרונה, אמר שבשנה הוא הבריח 40 מאגים.
15: אתה מסכים איתי שעקור?
12: שנייה, תן שנייה. תקשיב, מבריח אחד, 40 מאגים ו-240 כלי נשק ארוכים. אוקיי? 40, תחשוב, זה מבריח אחד, תחשוב כמה מבריחים יש. יש פה אין סוף נשק אצל החברה הערבית, ויום אחד הנשק הזה יתפוצץ עלינו. עכשיו, אני בעד שילוב ערבים, אבל אנחנו, אם אנחנו רוצים שיהיה פה שילוב של ערבים, ואם אנחנו רוצים שיהיה פה שלום, אנחנו חייבים לשים קו אדום, וקו אדום הוא זה שהם מקבלים בהכנעה את הריבונות היהודית בארץ ישראל.
15: אני מוכן שהם יקבלו את הריבונות היהודית, אני לא צריך את ההכנעה, שיקבלו את הריבונות היהודית זה מספיק לי. אני רוצה להגיד לך משהו, רובם המכריע של ערביי ישראל מקבלים את הריבונות היהודית במדינת ישראל, לפי העובדה שהם נוטלים, לפי העובדה שהם מצביעים בבחירות לכנסת, שמעליהם יש דגל עם מגן דוד וסמל עם מנורת שבעת הקנים. לא, אני רוצה להגיד לך משהו. א', למעלה מ-50% מצביעים, ואני שמח שאתה קורא להם להצביע יותר בבחירות הקרובות.
12: לא קראתי.
15: לא, אתה אומר, הצבעה שלהם נמוכה, אוקיי?
12: לא קראתי.
15: אוקיי, אבל עצם העובדה...
12: קורא להם להצביע פחות.
15: עצם העובדה היא...
12: הצביעו פחות!
15: עצם העובדה היא שהערבים, במדינת ישראל, הם הקורבנות מספר אחת של כל התופעות שאתה מדבר עליהם. אותם רוצחים. ועכשיו אני רוצה לספר לך על מישהו שקד, שאם רק ניתן לו את הכוח לידיים, הוא ימגר את כל התופעות השליליות האלה.
19: האויבים שלנו כבר לא מפחדים. האויבים שלנו יצאו בשנה האחרונה למסע רצח בחדרה, באריאל, בבני ברק,
15: בתל אביב, זה לא קטע חתוך, שר.
19: בכל רחבי הארץ, במטרה לטבוח ביהודים. חבורות של פורעים מטרידים מדי ערב בנות צעירות במרכז ירושלים, בלב באר שבע, באקו, ולמשטרה אין את הסמכות לטפל בפורעים. הנגב הפך להיות מערב פרוע. הטרור החקלאי מכה שוב ושוב, ויש אוזלת יד, גם בקיבוצים ובמושבים. בחודשים האחרונים פנו אליי מאות שוטרים.
15: בקיצור, הקטע הוא כמובן נלקח מערב בחירות 2022. ואני שואל אותך, ינון, כאשר אתה מדבר על הפשיעה במגזר הערבי, ועל כך שזה סיר לחץ שהתפוצץ לנו בפרצוף, אני מסכים איתך, זה תופעות שהן מסוכנות מאוד. למה אתה לא בא לאיתמר בן גביר, ואומר לו, תגיד, יא לץ, כמו שאתה אוהב להגיד, אולי רגע תניח בצד הציוצים לשנייה, אולי תעזוב רגע את ההטרלות, אולי תעזוב את החבר'ה האירופאים שמגיעים מהמשט, ותעשה לנו נזק בינלאומי אדיר ברמה הסברתית, אולי תנסה להחזיר את הביטחון שהבטחת להחזיר, אולי תנסה להחזיר את המשילות, להילחם בפשיעה, למה אתה, עם הקול החשוב שלך בתוך הימין, לא בא אליו בתביעה להתעסק בעניין המשרדו ולהפסיק להטריל כל הזמן?
12: מה, הוא לא מתעסק בענייני משרדו?
15: תסביר לי אתה, אם אנחנו רואים כאן הצלחות.
12: הוא לא...
15: אתה דיברת הרגע על הפשיעה, על הנשק, על הפרוטקשן, אתה דיברת הרגע.
12: הוא שם את נציב שירות בתי הסוהר, את קובי יעקב, יעשה מהפכה, הפסיק את הקייטנה, למשל, אוקיי?
15: גם על זה אני יכול לענות לך. אבל תתייחס רגע...
12: מה אתה יכול לענות לי?
15: הסיפור של השב"ס התאפשר... הודות, לא הודות, כן? אחרי שהיה 7 באוקטובר, כבר לא היה מה להפסיד בעזה. חרבו דרב. הכל כבר בחוץ, ועכשיו אנחנו נעשה לכם מה שאנחנו רוצים בבתי הכלא, ומה אתם יכולים לעשות לנו, 7 באוקטובר? לפני 7 באוקטובר, אפילו נתניהו היה אוסר על בן גביר לייצר שינויי סטטוס קוו בתוך בתי הכלא, מתוך חשש שזה ייצר התלקחות בעזה. אז אחרי 7 באוקטובר זה מציאות אחרת. אבל עזוב רגע את בתי הכלא. די, דבר איתי על הפשיעה, דבר איתי על המשילות, דבר איתי על הפרוטקשנים.
12: קודם כל יש את הכלים, איך זה נקרא?
15: תעשה גוגל, הרוגלות, תעשה גוגל.
12: כל
15: גוגל,
12: הרוגלות,
15: כן,
12: כל
15: כן,
12: הרוגלות.
15: פגסוס, כן.
12: כל הרוגלות שהמשטרה לא משתמשת בהם, ואני מבין שיש שם איזה עניין עם היועמאשית, שזה חבל מאוד.
15: אז בקיצור זה היועמאשית.
12: כן, זה היועמאשית.
15: אוקיי, מאה אחוז. טוב, אתה רוצה אולי אתה לדבר? כי אני מרגיש כל הזמן שאני עוזר.
12: כן, אתה יודע מה, בוא אני אציל לך משהו קצת, בוא נעשה קצת קולאז' של תרללת.
15: תרללת, כן.
12: בוא תשמיל, קודם כל, כבוד לתרלת אבלת המולה, יאוש דרדור שביזות קנייה, רפיסות חוסר עונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר. 12 שחשפו עוד מטורלל, עוד משוגע. לכאורה כמובן, הכל לכאורה, דן שילון, בבקשה, הנה, שימי לי מספר 2, תודה.
20: אמרת לביבי, היא אומרת לו, מה אתה עושה? אתה פאקינג משוגע, אני עזרתי לך להיות מחוץ לכלא. האם זה נכון שאמרת לו דבר כזה ועשית דבר כזה? ואז זה עונה דונלד טראמפ, yes I did it. עכשיו אני שואל למה התכוון טראמפ. האם הוא התכוון למשפט הנוכחי? לא. משפט הנוכחי עוד אין הכרעה, הוא עוד יימשך כמה שנים, איש לא מדבר על גזר דין, איש לא מדבר על כלא.
21: למה הוא התכוון?
20: אבל טראמפ דיבר על כלא פתאום. וזה בעיניי דבר מרחיק לכת, רעידת אדמה. ואז התחלתי לחפש. נשיא ארצות הברית מקבל מידע מה-CIA, מקבל מה-FBI, ומקבל מעוד גורם אחד. קוראים לו FTI. שזה רשות ריגול קוראים לה, אינטליג'נס, אחרי תנועות כספים כלכליות ברחבי העולם, מתוך כוונה שזה לא יגיע לארגוני טרור. זה לפי ההערכה שלי, ההרגשה שלי, לכאורה, איזשהו מידע שטראמפ קיבל לידיו, ועל סמך זה הוא אמר, אני עזרתי לך, כי הוא מנע שזה יתגלגל הלאה.
21: אתה בעצם אומר במילים אחרות, טראמפ עזר לביבי לא להיכנס לכלא בתמורה שהוא יעשה מה שטראמפ
20: נכון,
21: אומר?
20: נכון, מדויק. כלומר, יש פה יחסי סוחט ונשחט, לכאורה, הכל לכאורה כמובן.
21: ואנחנו בסופו של דבר שבועים.
20: רגע.
12: תגיד לי, מה זה? מה זה הדבר? הוא עכשיו המציא איזה תיאוריה, שטראמפ אמר לביבי שהוא הציל אותו מהכלא, על עניין של העברות כספים.
15: הוא אמר לו שהוא הציל אותו מהכלא.
12: כן, הוא אמר לו, למה? למה? על העברות כספים שאיזה סוכנות ביון עלתה על העברות כספים של נתניהו בעולם, ועל זה הוא בעצם הציל אותו. מאיפה הוא הביא את הדבר הזה? מאיפה הוא הביא את זה?
15: לא יודע.
12: על סמך מה הוא מסתמך?
15: אז למה טראמפ התכוון?
12: מה התימוכין?
15: אז למה טראמפ התכוון כשהוא לא אמר יודע, לו, אני אצלתי אותך
12: מהכלה? אין לי מושג, אולי על בית הדין בהאג. אולי על בית הדין בהאג. יכול להיות, אין לי מושג. אמר, טראמפ אומר הרבה, בוא, טראמפ יחסית הוא בן אדם שאומר לא מעט דברים.
15: לא מעט, לא מעט.
12: לא תמיד הם קוהרנטים, כן? לא תמיד.
15: לא, עכשיו, הם תמיד קוהרנטים, רק הם לא תמיד קוהרנטים אחד עם השני.
12: כן, בסדר, כן. פעם הוא אומר ככה, פעם הוא אומר ככה, בסדר, אנחנו מכירים את האקזמפלר. אבל מה שאני אומר, מה זה הדבר הזה? מאיפה הוא הביא את זה? עוד משוגע? עוד משוגע? כמה משוגעים? אוקיי, בואו עוד כמה משוגעים, בבקשה. צימי לי, בבקשה, את הדר מוכתר עם מפגינה, סינק מספר 3, תודה.
0: חבר שלי מוחמד מציע שבגבולות יקימו קניונים, יקימו קאנטרי קלאבים והכל.
2: אז החבר שלם
0: יבואו לשם.
2: חבר שלך מוחמד אומר שהפתרון לסכסוך זה להקים בריכות שחייה וקאנטרים
0: בגבולות יחד ולעבוד ביחד.
2: זה הפתרון.
0: בוודאי.
2: בגלל זה הם עושים פיגועים כי אין להם קאנטרי?
0: מה זה?
12: מעולה. שימי אדר מוכתר עם מפגין אינסרט מספר...
15: זה היה עכשיו אדר מוכתר.
12: לא, עוד אחד עם מפגין סינק מספר 10, בבקשה, תודה.
2: אתה לחסום כבישים, למה?
22: בגלל שאי אפשר להשאיר את חסימות הכבישים של החרדים, בתשובה.
2: אז למה לא עשית את זה כששנתיים חסמו את איילון ואת קפלן?
22: כי הייתי בין החוסמים. באישור המשטרה שחסמה את הכבישים, לא אנחנו חסמנו, המשטרה חסמה.
12: אוקיי, אוקיי. הוא בא לחסום את הכבישים, כי לא יכול להיות שרק החרדים חוסמים. בקפלן הוא בעצמו חסם כבישים. אוקיי, הבנתי את האירוע. תני לי, אתה יודע מה, לא אנונימי, נעמה לזימי, אפרופו החברה הערבית, שימו לב, נעמה לזימוש, על השבעה באוקטובר, מי בעצם, מה הסיפור הגבורה של השבעה באוקטובר, שימו לב.
23: מורן, אז בואי נדבר על זה, כי זה בדיוק מה שאת אומרת. זאת אומרת, הממשלה הגזענית הזאת הציבה איזשהו דמון, וכולנו הולכים אחריה, כשבפועל הסיפור השבעה באוקטובר היה סיפור גבורה של החברה הערבית, הן בהצלת חיים, והן בכל המערכת הרפואית.
12: אוקיי, יש לנו בעצם סיפור הגבורה של השבעה באוקטובר, הוא הסיפור של החברה הערבית. בעצם החברה הערבית זהרה בתפארתה, אתה מבין? זה בעצם היום שבו ראית איך החברה הערבית, איך היא יוצא ממנה הדברים היפים, כל התרבות הערבית, הכנסת האורחים, כן, והכבוד, הכבוד.
15: אבל, אוקיי, גג מוצלח, עשית את מה שאתה צריך, זאת אומרת, זה 100%.
12: זה נחמד, נכון?
15: נותן לך את זה, נותן לך את זה.
12: כן, בסדר.
15: אבל החברה הערבית בישראל, היא עברה איתנו את השבעה באוקטובר, ברובה המכריע, כן?
12: אני מזכיר לך שהייתה פה יד קשה,
15: כולל אנשים ששימו בחייהם.
12: הייתה פה יד קשה שלא ראו בעיניים, שכל מי שצייץ בטוויטר,
15: או בפייסבוק עצו אותו באותו רגע. בשבעה באוקטובר עצמו.
12: מה היה בשבעה באוקטובר עצמו?
15: אנשים בני העדה הבדואית שגם נרצחו,
12: כן.
15: וגם עשו מעשי הצלה אירועים.
12: היו, נכון, היו.
15: עכשיו אני רוצה, רק כן. רוצה להראות לך, כאילו, כן. מה קרה בדקה האחרונה, או בחמש דקות כן. האחרונות. שמעת לי סינק של דן שילון מדבר על העברות כספים של נתניהו וטראמפ. שמעת לי מפגינה שמציעה להקים קאנטרי קלאב בגבולות. מפגין שמדבר על חסימות כבישים, ונעמה לזימית על הגמורה. ואחרי זה אתה... מתלונן שמדברים על נתניהו. זאת אומרת, לא, בוא נדבר על המפגינה שרוצה להקים קאנטרי קלאב בגבול. זה חשוב, זה משפיע על החיים שלנו. זה משמעותי. אבל על נתניהו אתם סתם עושים עניינים.
12: לא, אני דיברתי על נתניהו, על קמפיינים שהם שקריים. הבעיה אצלכם שאין דבר שנתניהו עושה שאתם לא עושים עליו קמפיין.
15: אוקיי, אז בוא נדבר על המפגינה שרוצה קאנטרי בגבול.
12: הוא נמצא בלבנון, למה אתה בלבנון? הוא עושה הסכם לבנון.
15: אני השתכנעתי, צריך לדבר על המפגינה שרוצה קאנטרי קלאב בגבול. זה העניין, ברור.
12: יפה מאוד. אוקיי, תני לי בבקשה בינתיים איזה הפסקה. פרסומות, תודה.
24: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מי תניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: משחק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל החל שלב הנוקאוט. קנדה מנצחת 1-0 את דרום אפריקה בשעה דרמטי בתוספת הזמן. בשמינית הגמר היא תפגוש את המנצחת במשחק בין הולנד למרוקו.
1: בחסות.
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבעפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
25: 32 אחרונות!
26: מותפסים? יש כוונות?
27: בטח, עשינו הכנות!
26: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
27: עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
25: אם לא תשלח,
27: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
28: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
29: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
30: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
28: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
31: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. גבר כבן 30 נורה למוות הבוקר ביפיע שליד נצרת. הגבר נמצא ירוי בתוך רכב מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, שם צוות של מדע נאלץ לקבוע את מותו במקום. אמש נפצע קשה מירי גבר כבן 50 בברטה שבוואדי ערה כשיצא מחתונה. מאז תחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 142 בני אדם. כתב אישום מוגש כנגד יאיר אברהם ספיר, נהג בן 86, בגין גרימת מותם של ברק בר, בן ה-22 מהפולה, והילד גרנית בת ה-50 ממרחביה. השניים נהרגו בתאונה הקטלנית בכביש הסרגל, בעת שניסו לעזור לנוסעים שנפגעו בתאונה אחרת. כתב האישום מייחס לו גרימת מוות ונהיגה בקלות ראש. מורה בתיכון הזכיר את דירתו ביישוב מג'ד אל-קרום לשוהה בלתי חוקי, וזה הזכיר את הדירה לשוהה בלתי חוקי אחר, תושב יהודה ושומרון. בתום חקירת השוהים הבלתי חוקיים, הסוחר והמזכיר, הוגש כנגדם כתב אישום. נסיים בתחזית מזג האוויר.
32: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
31: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט קבועות מהרגיל לעונה. מחר תחול התחממות נוספת ברביעי, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו, כל רגע.

0: שלום לחבר הכנסת סגן אלוף במילואים משה סולומון.
1: שלום ינון, שלום נדב.
2: שלום בקטור.
0: סגן אלוף ראש הכנסת הציונות הדתית.
2: אתה עדיין מושה מפעילות פרלמנטרית על ידי...
0: רגע, תן לו להגיד מישהו.
2: סליחה, סליחה, אני מצטער, סליחה.
0: אני עוד חסך פה, אני
2: מתנצל.
0: כן, בבקשה. כן, מר סולומון, רצית להגיד משהו.
1: לא, אמרתי לשעבר,
2: אם אתה סגן יושב-ראש הכנסת,
1: אמרתי לשעבר.
2: אה, בדיוק, בדיוק, זה בדיוק מתחבר עם השאלה שלי. כי אתה בעצם נמצא כרגע בסטטוס של השעיה מכל תפקידיך הפרלמנטריים, עונש שהוטל על ידי סמוטריץ', נכון? על ידי אור המפלגה שלך.
1: נכון, אני למעשה מרגע הצבעה על חוק יסודות התורה שהיה בטרומית, והצבעתי נגד, החליטתי יושב-ראש סיעתי, שאני למעשה... מודח מכל התפקידים, מכל הוועדות. האמת, סגן יושב-ראש הכנסת, עוד לפני כן כבר התפטרתי, בלי קשר לעניין הזה.
0: האם זה נכון שאתה מנהל או ניהלת מסע ומתן עם יועז הנדל?
1: אני, הניסיון הזה להפוך את ההצבעה הזאת איזשהו מקום...
0: לא, לא, אני שואל באופן כללי, לא לגבי ההצבעה הזאת.
1: אני אתן לי לענות לך, אני אענה לך, אני שומע את השאלה. הניסיון הזה להפוך את זה לאיזשהו... כל מיני מגעים או כל מיני דברים שאני מחפש במקום, הוא ניסיון נאלח.
0: קצור, זה לא מכחיש.
1: אני אומר, אני מסביר. אני לא נפגשתי עם אף אחד. קודם להצבעה הזאת, לא היה שום...
0: לא מדבר על ההצבעה. האם נפגשת עם יועז הנדל?
1: אני אומר לך, אני אומר לך, מאז ההצבעה הזאת פונים אליי לא מעט אנשים, ופונים אליי ומדברים איתי, ואני לא מכחיש את זה שאני מדבר עם אנשים, אבל לא שום...
0: עכשיו בואו מגעים... שנייה, האם נפגשת עם יועז הנדל?
1: אני אומר, נפגשתי עם לא מעט אנשים.
2: אז הוא לא מכחיש, נו.
1: בדיוק, אני לא מכחיש, אני לא מחפש לעבר משהו כאן.
0: האם יש מצב שאתה עובר למפלגה שלו?
1: שנייה. בואו, אנחנו בחקירה.
0: אנחנו כרגע בחדר חקירות, כן. יש לך את כל הזכויות, אתה יכול להיפגש עם עורך דין.
2: אני יכול להתקן אותך, חבר הכנסת סולומון, שהחוקר שמדבר איתך כרגע לפני רבע שעה...
0: אני החוקר הרע.
2: לפני רבע שעה הוא נמס, כשאני החוקר הטוב, שאלתי אותו כל מיני שאלות על... אבס וסמוטריץ', כן?
1: כן.
0: על אבס. מנגן על אבס.
1: אני מאוד מחבר את ינון, חברי, אני מחבר את ידיו, אני באמת מחבר אתכם, אני אומר לכם שבאמת...
2: אז בואו נדבר רגע על הנושא עצמו, שנייה. בואו נדבר רגע על הנושא עצמו, כי יש באמת, אני לאורך כל השנתיים, שלוש האחרונות, באמת מנסה להבין לעומק מה קורה במגזר של הכיפות הסרוגות, ביחס באמת לכל הקונפליקט ההולך ומחריף אל מול החרדים. ואני רוצה שתתאר לי אתה מהנקודה שאתה נמצא בה, בתור איזה מורד כזה בתוך הציונות הדתית, מה המצב לא במליאת הכנסת, אלא בבתי הכנסת, במקומות שבהם אתה מסתובב.
1: אז תראה, המצב הוא לא טוב.
0: איפה אתה גר?
1: ברוך השם, אני אסביר, המנעד של הציבור הדתי לאומי הוא רחב מאוד. הוא רחב מאוד, יש לו דעות מאוד מגוונות, יש בו אפילו מרחב גיאוגרפי מאוד מאוד מגוון, ואנחנו, כשליחי ציבור, יש לנו איזושהי חובה וזכות לייצג מעט מאוד רחב של הציבור הדתי לאומי.
0: איפה אתה גר?
1: אני גר בקריית גת.
0: ובאיזה בית כנסת אתה מתפלל?
1: בכמה?
0: אתה מתפלל בבית כנסת של העדה האתיופית או...
1: לא.
0: לא? איזה בית כנסת?
1: כרגע אני כבר לא גר שם, אז לא.
0: אז באיזה בית כנסת אתה מתפלל?
2: מוסף יום כיפור, באיזה שעה אתם מסיימים?
0: אשכנזי?
1: אני בכיפור דווקא אני החזן בכיפור מהבוקר ועד...
0: איזה בית כנסת זה, אשכנזי?
1: דווקא לא, בכיפור, כל כיפור אני הולך לבית כנסת של ההורים שלי באשקלון, ואני חזן שם כבר...
0: זה אתיופי?
1: חמש שנה, כן, של הקהילה אתיופית.
0: אוקיי, אבל עכשיו ביום יום לאיזה בית כנסת אתה הולך?
1: ביום יום, כן,
2: כנסת. ומה הלך הרוח שם?
0: פרי, תן לה ויכותרת באיזה בית כנסת הוא מתפלל.
2: אשכנזי, בקריית גת.
0: אשכנזי.
1: לא של הקהילה אתיופית.
0: קיצור, השתכנזת.
2: יפה, הנה, זה הכותרת. אוקיי.
0: אני אמרתי, שר ואני דיברנו, אתה רקדן מהיפית האתיופי הראשון.
2: תדע לך, מינון מגל, זאת המעלה הגדולה ביותר לקבל, חבר הכנסת סולומון, ינון מגל אמר לך שאתה רקדן מהיפית, תתעדר בזה, תשים את זה כאות על חזך.
0: אתה בקבוצה אימפרית.
2: אתה בקבוצה מפוארת. עכשיו תסבר לי רגע, שנייה אחת, בבית כנסת שלך בקריאת גת, באים אליך החברים המתפללים, שומעים שסמוטריץ' ישעה אותך בגלל שהצבעת נגד חוק יסוד לימוד תורה. מה הם אומרים לך?
1: הרבה מאוד. קודם כל כואבים את זה מאוד מאוד, מסכימים איתי, לא מעט אנשים, יש גם כאלה שלא מסכימים, אבל הרוב שפונים אליי, מסכימים איתי ואומרים, אנחנו לא יכולים להפוך את התורה לקרדום לחפור בה. אנחנו מעריכים ורואים בלימוד התורה ערך יסוד.
0: האם אתה חושב, שנייה, אני מנסה להבין, האם אתה חושב שכל מהמגזר החרדי, שנייה, גם לומדי התורה צריכים להתגייס?
1: אני חושב שיש מצוות דאורייתא לכל אדם מישראל, בארץ ישראל, לא בגלות, בארץ ישראל להתגייס.
0: האם כולם, גם לומדי התורה, גם צריכים להתגייס?
1: אבל אני מבין עוד דבר אחד. בלי לימוד תורה אין קיום לעם ישראל. בלי לימוד תורה אין קיום לעם ישראל. אבל אני חושב שמי שלומד תורה, הוא צריך להיות מחויב לשרת בצבא הגנה ישראל.
0: אז מה התשובה לשאלה, אני שואל אותך. האם כל החרדים צריכים להתגייס?
1: אני חושב שלכתחילה נכון שיתגייסו כל אדם שהוא יכול לשרת בצה"ל, לשרת בצה"ל, אבל בקונסטלציה הקיימת אני מבין שיש אורחות חיים, יש דרך חיים השונים של העולם החרדי, אני לא צריך שכולם יתגייסו. אני חושב שהתחלנו בחוק הגיוס עם יעד של 8,160 בלבד.
0: מה הפרמטר? אבל תגיד אתה, מה הפרמטרים שלך? מי כן ומי לא?
1: אני אומר, אני מזכיר שלכתחילה מבחינתי, אני לא צריך לקבוע את הפרמטר, זה בדיעבד, לכתחילה כולם צריכים להתגייס, ובלבד אותם עילויים, כמו אגב בציבור הדתי-לאומי, אתה יודע שבציבור הדתי-לאומי יש לנו 300 כאלה, שאנחנו יכולים לקחת, מכסה של 300, שהם לא חייבים להתגייס בכלל.
0: 300, המכסה שלך עם 300.
1: אני לא אומר...
0: 300 חרדים שלא התגייסו.
1: לא, אני לא אומר את זה, אני רק אומר לך דוגמה מהציבור הדתי-לאומי, שרואה ערך בשירות בצבא הגנה לישראל, יש בו היום 300 כאלה שיכולים לא להתגייס בכלל. בציבור החרדי יכול להיות גם כאלה, אני לא יודע...
2: חבר הכנסת סולומון, אני רוצה רק שאלה מסכמת. בתוך הציבור של הכיפות הסרוגות, יש אותך, את הקול שאתה משמיע, ויש את הקול של סמוטריץ', יש את המשאה ויש את המושאה. מי נמצא באופסייד אל מול ציבור חובשי הכיפות הסרוגות, המשאה או המושאה?
1: אני אוחז בעמדה שבעיניי כשליח ציבור, אני חושב שאני מייצג את התפיסה הדתית-לאומית, את התפיסה של הציונות הדתית הכללית. אני חושב שאנחנו עוד דגלנו בספר.
0: רוב הסיעה שלך לא חושבת כמוך.
1: אז בסדר, לכן אנחנו שני אנשים באותה סיעה.
0: אז זה לא הרוב, בסדר?
1: זה בסדר, אני רק אומר לך, העובדה שאנחנו אפילו בסקרים לא מצליחים, לדעתי כרוכה גם בדבר הזה, שהציבור לא מרגיש שאנחנו מייצגים אותו עד תום, למרות ההישגים האדירים שלנו.
0: כן.
1: גם בהתיישבות, גם בביטחון, גם בכלכלה.
0: יש הרבה שחושבים אחרת ממך. אגב, אתה אתמול הקראת, עשית נאום 10 דקות על חוק לא נכון בעניין הזה.
2: אז הוא תקן את עצמו, יש קטע שכזה הוא תקן את עצמו.
1: ראיתי את
2: הניסיון
1: הזה. לא, אז קודם כל, לא נכון, קודם כל ראית הדבר הזה, הניסיון הזה להפוך, אתה יודע, לבזות ולהפוך את הדברים שכאילו אני לא מבין במה שקורה, זה לא לעניין. אני הקראתי את סעיף 2, סעיף 1 הוא הדקלרטיבי, הוא הצהרתי, אמרתי אני הולך איתו, למרות שאני לא מסכים איתו. אני הולך איתו כי הוא הצהרה, אבל סעיף השני, שבתחילה הוא היה סעיף שמשווה בין מה שנקרא, לימוד הוא דבר משמעותי, כמו כל דבר אחר במדינת ישראל, בסעיף המתוקן כתוב כך, הכרה בלימוד התורה, כערך יסוד במדינת ישראל, על מנת ליצור מאזני צדק,
0: חבר הכנסת,
1: ביחס לערכי יסוד אחרי המדינה.
0: משה סולומון, תודה שדיבר, אנחנו חייבים לסיים, סליחה,
1: אבל תן לי רק משפט אחד להגיד לך, תן משפט אחד, בסוף הניסיון גם בסעיף הזה להפוך את לימוד התורה שהוא חשוב אין כמותו, למשהו שהוא דומה לכל ערכי יסוד האחרים במדינת ישראל, לדעתי פוגע בלימוד התורה.
0: תודה. חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית, תודה. אנחנו רוצים להגיד שלום ולהספיק גם לדבר עם מושיק וולף, מנהל מכינת אשר רוח בו, שבה למד סרן דוד חזות, השם יקום דמו, שנפל בלבנון. שלום.
3: שלום וברכה.
0: ספר לנו בבקשה על סרן דוד חזות.
3: תקצר העירייה. אני להפרט מעט על הרקע אליו או ממנו הגיע. דוד הגיע אלינו לפני כ4.5 שנים. הוא מגיע מאשקלון, ילד חמוד שאיבד את אביו שנתיים קודם לכן בידיים שלו. האבא קיבל התקף לב ודוד ניסה להחיותו ולא הצליח. והוא הצליח לצאת מתוך המשבר הזה. יש לו בעצם אמא קשת יום לביאה ואחות על הרצף האוטיסטי. ומתוך השבר והמצב הזה הוא החליט שהוא לא מוותר, כפי שהכרנו אותו לאחר מכן. קידד את הלמה שלו, הלך להתאמן בקורס הכנה לצהל באשקלון, זה לא הספיק לו, ובחר לשמחתי זכות גדולה, בחר במכינה שלנו, מכינת אשר רוח פה במצפה רמון, שהיא מכינה קרבית עם משמעת צבאית ובעצימות ואינטנסיביות שאין כמותה.
2: זה מכינה של נוער דתי או גם וגם?
3: לא, זאת מכינה של נוער חילוני עם דתיים, דתיים לאומיים שמגיעים.
2: דוד בא מרקע דתי או לא?
3: לא, דתי okay. לא, הוא לא הגיע מרקע דתי. הוא הלך לבית כנסת כחלק מהעניין עם אביו שנפטר, אבל הוא היה הולך במשיסי ככה לכבד את הסבא בעיקר. השם אשר רוח בו שנותן קונוטציה דתית הוא משהו שאני בחרתי כשהקמתי את המכינה מתוך העניין של המנהיגות ואת כל מה שמסביב לזה.
2: שמע, אתה יודע, אדם בן 21, אתה רואה שהוא היה סרן, זאת אומרת, כנראה הוא היה מוצלח, ואתה שומע את הסיפור הזה שלא הייתי מודע לו, וכנראה, שוב, זה בן אדם עם תעצומות נפש, גם החוויה הזאת של אובדן של אבא בידיים בגיל 16, ומשם לצמוח לתפקיד משמעותי בצבא, קצונה, ובגיל 21, סרן, ממלא מפקד מחלקה בגולני, זה לא כל אחד יכול לזקוף כזה דבר ברקורד שלו.
3: כמה דיוקים. א', הוא כסגן, okay. הוא עולה לדרגה יותר מיד לכם אותו.
2: עדיין.
3: אבל, כן, דוד ראה בחיים שלו חיים משמעות. והוא בחר בזה. הוא בחר, הוא רצה להיות בגולני, הוא שאף להיות בגולני, הוא הוכשר, כל הזמן הוא ראה את עצמו כלוחם וקצין בגולני. אתמול עם כל החברים מהמכינה שהגיעו לנחם אותי, כן, והם היינו שם כ-30 חבר'ה, והראו לי סרטון של אחד השיעורים שעשינו מטרות לעתיד, וצילמנו ככה אחד לשני, הוא אומר, המטרה שלי, והוא אומר, נא לפני גיוסו, יש לי להיות קצין בגולני, להתחתן מחבר, להיות אבא טוב,
0: קצת נעלם לנו, אם אתה יכול לשמוע את האיכות של הקו, כן.
3: אתה שומע אותי?
0: כן.
3: אז אני אומר שהם הראו לי סרטון ששם צילמנו אותם, אומרים את המטרות שלו, והוא אמר שהמטרה שלי להיות קצין בגולני, להתחתן עם החברה שלי, לעשות טיול קרוונים בחול, ולהיות אבא טוב. וזה אומר דרשני. מעבר לזה, גם כמו שאומרים אצלי, במכינה נופלים ההולכים ראשונה. אנחנו איבדנו בשנתיים האלה 5 חניכים. אני באופן אישי גם איבדתי עוד 7 חברים. וכשאתה מחנך את החבר'ה על שני מושגים, אחריי ואינני, כנראה שלא בכדי הם הולכים ראשונה ולא בכדי הם נופלים לצערי.
0: 5 חניכים מהמכינה?
3: 5 חניכים שלי נהרגו בשנתיים האחרונות.
0: וואו.
3: כן, יעלום, סיירת נחל, כפיר, גולני, כן. 99% מהחניכים הולכים
0: לצערי. מה זה המכינה הזאת?
3: מכינת אשר רוח בו ממצפה רמון, תכלס היא מיועדת לנוער בסיכון. הקמתי אותה לפני 14 שנה. אני מכיר את רוב הצוות שלך, אינון, אם כבר מדברים. יש לי פה, אנחנו עטופים באנשי יחידות מובחרות. אני עושה שבוע מילות עם גוז ושבועיים ניווטים עם מגלן, ומהיחידה מגיעים לשבועות הסתרדות שאני עושה. צ'אקי, אם אתה מכיר כמובן, ואוגש וכל החבר'ה מסביב, הם חלק בלתי נפרד מאיתנו. ננה, ובקיצור ולעניין, המכינה היא מאוד בצימות, יש פה משמעת צבאית, אין טלפונים בה, אנחנו ישנים באוהלים, ועושים 3 שבועות בחודש, עושים פעילויות בעצימות, כשכל ערב יש שיחה ערכית, וכל ערב מגיעה דמות מופת ללוות, זה יכול להיות מראש המוסד, ראש השבק, ראשי אגפים כאלה ואחרים, שופטים וכדומה, כשאם אני מדבר על הנוער בסיכון, אז אני סוגר לכולם את התיקים הפליליים במהלך המכינה, כי היא גם מאוד טיפולית.
2: כל הכבוד גם לך.
0: כל הכבוד, יש רוח.
3: כן, אבל בואו נדבר רגע על דוד, ולא עליי ולא על המכינה.
0: אנחנו חייבים לסיים. אז משפט אחרון.
3: משפט אחרון. דוד היה אדם עם חיוך ענק, תחושת שליחות ומסירות. הוא ראה את עצמו כמוביל, הוא דחף את עצמו להיות קצין, ולהיות קצין בגולני, הוא היה גאה בזה, בקורס הקצינים, כשהייתי איתו בקורס הקצינים, הממפה שלו היה גם כן חניך שלנו, ועשינו פעילויות ביחד במכינה, וכשהוא מדבר על החניכים, על המשמעות של אחריי, בתחושתי ולתחושתי, זה היה צפוי. ועל אלה נאמר מגש הכסף, ודוד היה אחד מהם.
2: על אלה נאמר, מה רבים שאינם כבר בינינו, וזה משהו שאנחנו צריכים לזכור את זה יום יום, את הרבים שאינם איתנו.
0: מנהל מכינת השיר מחבות, תודה שדיברת איתנו.
3: הלוואי ונהיה ראויים להם.
2: אמן.
0: אמן, תודה.
3: תודה.
4: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוץ, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
4: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוק הפארק הפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוק הפארק הפולה, כוכבית 8076.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
6: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
7: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מתלמטים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
8: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-3-1-6 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים,

0: 7. SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: עשית לי איזה אסוציאציה לוי כחול, ששלחת לי בזמנו הודעה וראית את הוי כחול ולא עניתי, אז...
1: יש לך לבילה וברכה, יש לה פסיכולוג לכל שיחה.
0: יש לה פסיכולוג לכל שיחה.
2: מה אתה אומר?
1: יש לה למבורגיני בחצר.
0: יש לה למבורגיני בחצר.
2: זה יהוד גיספן? יהוד גיספן כתב את זה?
0: וכמה נעליים היא סופר.
1: יש לה יעלום 80 קרט.
0: 80 קרט.
2: ספר אחד אחד.
1: נתנות אחת אחת.
0: אל תפריע, תן, תן מילים, תן.
1: יש לה את השם הכי קליט בכל העיר. כל מסיבה היא עפה באוויר. יש לה הכל.
0: יש לה הכל.

0: ביאליק לצ'רניחובסקי, לצ'רניחובסקי.
1: אין להם וי כחול.
0: אין לו וי כחול.
1: יאללה, טוב, כל טוב.
0: כן, קרדיטים, מה אתה זה? אנשים פה עבדו על התוכנית.
1: מצטער, כן.

0: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: 32 אחרונות
7: מותפסים, יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? ווינר, ווינר,
9: ווינר. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
10: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
14: תסק מה?
13: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
14: טוב, בסדר, תסקטן.
15: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
16: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לבית המשפט המחוזי בירושלים כדי להתנגד להגברת קצב הדיונים בעניינו לחמישה ימים בשבוע. מדווחת מבית המשפט ענבר טוויזר.
17: הסבר את קודם כל של השופטים שהם רוצים להאיץ בתהליך. אנחנו כבר 6 שנים בתוך המשפט ולכן הם רוצים כרגע שהדיונים יימשכו 5 ימים בשבוע. אבל אומר עורך הדין עמית חדד, אני לא יכול להתמודד עם העומס הזה. יש עוד תיקים שאני מנהל, למשל תיקים של ראיית ראש הממשלה. והוא גם אומר, אני לא אספיק לראות את הילדים שלי. השופטים גם ביקשו להקדים את שעת הדיון במקום 9:30 ל-9:00. ולכן גם ראש הממשלה בעצמו מחליט שהוא מתייצב בבית המשפט, והפעם הוא יהיה זה שמתייצב לטובת עורך הדין המתחדד.
16: דבר צהל מעדכן שחוסל המחבל חליל אבו סלם מארגון הג'יהאד האיסלאמי שפשט לישראל בשבעה באוקטובר ולקח חלק בחטיפת אזרחים ישראלים ובהחזקתם בשבי. כמו כן בעת האחרונה ניסה לקדם מדווי טרור נגד כוחות צהל. הפריימריז למפלגת הליכוד יערכו ב-4 באוגוסט, אך טרם החליטו במפלגה כמה שירונים לתת לראש הממשלה ברשימה. השר מיקי זוהר התייחס לכך ואמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM, כי הוא מעריך שנתניהו יקבל מספר גדול של שירונים.
18: אני מעריך שהוא יקבל מספר גדול של שירונים. אי אפשר להגיד בוודאות מה יהיה המספר, אבל אני חושב שגם ההחלטה שלו לנסות לרענן את שורות הליכוד היא החלטה טובה. להערכתי, הרשימה תהיה מגוונת מאוד, רשימת הליכוד תהיה מאוד אטרקטיבית. אני מעריך שבעזרת השם אני כן אצליח להשתלב במקום.

0: גבוה בעשירייה הראשונה, ואני מאמין שהמתפקדים של התנועה שלנו ייתנו בי את האמון. הבלבלתי מאוד קשה בשנים האחרונות למען אזרחי ישראל, ואני מעריך שאני גם מקבל מהם את התמיכה.
1: דיון שהיה אמור להתקיים אתמול אצל ראש הממשלה בנושא תקציב הביטחון, בוטל ברגע האחרון בעקבות חילוקי דעות בין משרד האוצר לבין משרד הביטחון. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
2: הפערים הכספיים בין שני המשרדים גדולים במיוחד ונעמדים בעשרות מיליארדי שקלים. במשרד הביטחון דורשים כי התקציב החדש יעמוד על 188 מיליארד שקל, וזאת לעומת 143 מיליארד שסוכמו אחרי פרוץ מלחמת שאגת הארי, ולעומת הסיכום המקורי של תקציב 2026 בממשלה, שעמד על 112 מיליארד שקלים בלבד. באוצר סבורים כי הצדדים יצליחו להגיע בקרוב לסיכום חדש מבלי לפתוח את התקציב הקיים, אך בצהל טוענים כי בעקבות המחסור בכסף הם כבר החלו להקפיא רכש ולקצץ בהוצאות.
1: מרתון הדיונים בכנסת יימשך היום. כתבנו אל הירשמן עם הדיווח.
3: היום הכנסת תמשיך לדון בחוק יסוד לימוד התורה, שנועד לפתור את החרדים בהמשך מגיוס, והתוכנית היא להעלות את החוק להצבעה במליאה ביום רביעי בקריאה ראשונה. מחר יובא לכנסת חוק הפסקת מעצרי עריקים חרדים. מצד השני של הדיל, הקואליציה הביאה היום לדיונים בוועדות את חוק פיצול היועמ"שית ואת חוק להחלשת התקשורת של קרי. המטרה היא לסיים את החקיקה של כל החוקים בתוך כמה שבועות לפני סיום כנס הקיץ.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים. לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
8: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים.

0: אודי שניידר יחד עם אלי פיני שככה מגלם שם את דמות המציל. זה הילד עם הבוגי, מכניס אותנו ככה לאווירת הקיץ.
1: מגה היט עם אופיר מויוסף.
0: שלום שלום, בוקר טוב, בוקר מעולה, 11:09, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, יום שני בשבוע, 29 ביוני 2026. מה שלומכם? מקווה שהכל בסדר, הכל יחסי, אתם יודעים. אנחנו פותחים כאן מהדורת יום שני בשבוע של מגה היטס ברדיו כל רגע. מוזיקה מעולה, לעתים כיפים, יציאות מהעבר שככה יקפיצו אתכם. אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציית כל רגע, תוכלו לקחת אותנו לכל מקום בעולם. זהו, זה בלי יותר מדי דיבורים, אני אופיר מור יוסף, נמשיך ביחד עם אורי קולטוב, כותב, יוצר, שכבש את הטיק טוק עם השיר 20 דקות. זה סינגל ראשון שלו לקראת אלבום שלישי, זה נקרא לא רוצה לאהוב אותי. עד 12, האזנה טובה.

פרטסי מתוך רדיו שטח מהשנה שעברה, זה נקרא אוף מוזר. 22 עכשיו אחרי 11 אתם על מגה איץ, מהדורת יום שני בשבוע כאן ברדיו כל רגע. ממשיכים מכאן לחדש של נועם ביטן, תמיד רציתי עוד, שיר שפיקו ועשו את העיבוד, חן קורדובה ואביב ברנהולץ, הם שני שליש מהרכב הישראלי טמפר סיטי. נועם ביטן עם 5 הופעות סולד אאוט, ומי שמככבת בקליפ של השיר היא לי פרויד, זו ששיחקה את מישל. אז הנה, נועם ביטן, תמיד רציתי עוד, כל רגע.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
2: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
3: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. מתלמתים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
4: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 ל-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיק טוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
5: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
6: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
7: אזור התעשייה, נוף הגליל.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
9: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
10: רדיו כל רגע, החדשות.
11: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. האלימות בחברה הערבית, הנרצח הבוקר שנורה למוות ברכבו ביפיע, הוא עדנן ריאחנה. עדנן מוכר למשטרה והוא השתחרר לאחרונה ממאסר לאחר שהורשע בהחזקת נשק. כתב אישום מוגש כנגד זוג, תושב צפת בן 27 ותושבת יערים בת 30, בגין ביצוע למעלה מ-10 עסקאות סמים ברחבי אזור הצפון. הוגשה גם בקשה למעצרם עד תום ההליכים ובקשה לחילוט הכספים שנתפסו ברשותם. כתב אישום חמור הוגש כנגד עודה בת אחמד חמוד, תושבת קבול בת 47, שתקפה דיירת סיעודית בעלת מוגבלות שכלית. כתב האישום מייחס לה תקיפת חסר ישע וחבלה ברשלנות. נסיים בתחזית מזג האוויר.
12: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
11: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יעשו מעט גבוהות מהרגיל העונה. מחר תחול התחממות נוספת ברביעי ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
10: כל רגע אתם בעניינים.
13: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

בחזרה לקיץ שנת 2000. ליאן ריימס, Can't Fight the Moonlight, מתוך פסקול הסרט חופיות על הבר, למי שזוכר, וואו, איזה להיט ענק זה היה בזמנו. 35 דקות עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס כאן ברדיו כל רגע. ממשיכים מכאן ל-Let Me Be, אחד השירים הפופולריים של התקופה האחרונה ברשתות, בטיק טוק. אלווין, בחור צעיר בן 21, הקליט את עצמו, שר את זה, הוא לא היה כל כך מרוצה מהתוצאה, אז הוא פנה לסונו, שזה הכלי של ה-AI, של הבינה מלאכותית, והוא קרא לעצמו The Second Voice. זה נקרא Let Me Be.

0: אתם מאזינים למגה היט ברדיו כל רגע.
1: יכול להיות שאני ראפר, יכול להיות שאני חפר, יכול להיות שכל מה שיוצא לי מהפה זה חרטה, מנסה להיצמד לעובדות.

חזרה לאוקטובר שנת 2000, הלהקה האמריקאית Crazy Town, Butterfly. רבע ל-12, אתם על מגה היטס כאן, בכל רגע ממשיכים מכאן לאחד הקטעים הלוהטים כרגע באירופה. השמעתי לכם את זה אתמול, באירופה זה כרגע להיט אולי אחד, אולי הגדול מכולם, ועכשיו ככה זה לאט לאט מתחלחל לרחבות כאן בישראל. הדיג'י הצרפתי יוגל, זה נקרא Moving to the Sun.

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתכוס מים, כחבר.

0: המקום הראשון במסגרת ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, שקורה בכל חמישי בתשע בערב עם יואב זמיר, עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט, זה נקרא איך שהיא רוקדת. זהו זה, ארבע דקות לפני השעה 12, כאן חותמים סוגרים נועלים ממדורת יום שני בשבוע של מגה היטס בכל רגע. תודה רבה רבה לכם על ההזנה. תודה רבה ליניב שוואץ, לדדי אלוני. אני אופיר מור יוסף. מיד אחריי חדשות השעה 12, ואז מדברים ברדיו עם חיים מכט. שתהיה המשך ההזנה הרבה. תהיו אנשים טובים. בשורות טובות, להתראות, ביי ביי.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
2: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעיית

0: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה חוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: 32 אחרונות
4: ותפסים, יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? ווינר, ווינר,
6: ווינר. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
7: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
8: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
7: מיד לאחר החדשות.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: ממי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
11: תסק מה?
10: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
11: טוב, בסדר, תסקטן.
12: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
14: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לבית המשפט המחוזי בירושלים, כדי להתנגד להגברת קצב הדיונים בעניינו ל5 ימים בשבוע. מדווחת מבית המשפט ענבר טוויזר.
15: ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב היום בבית המשפט המחוזי בירושלים, למרות שהוא לא נדרש לכך, כדי לתמוך בעורך הדין עמית חדד, ולהתנגד להחלטה של השופטים לקיים מעכשיו 5 דיונים בשבוע כדי להאיץ את הקצב. נתניהו חשף שעורך הדין עמית חדד רצה להתפטר כשהוא שמע על ההחלטה, והוסיף, אנחנו לא נוותר על אף עד הגנה. הם באים עם טענות מופרכות ואנחנו נפריך אותן, וזה לא יסתיים במרץ 2028. באופן מעשי, זה בלתי אפשרי.
14: דובר צהל מעדכן שחוסל המחבל חליל אבו סלם מארגון הג'יהאד האיסלאמי שפשט לישראל בשבעה באוקטובר, לקח חלק בחטיפת אזרחים ישראלים ובהחזקתם בשבי. כמו כן, בעת האחרונה ניסה לקדם מדווי טרור נגד כוחות צהל. הדיל בין נתניהו לחרדים ממשיך להתקדם. מרתון הדיונים בכנסת יימשך גם היום. כתבנו אלי הירשמן עם הדיווח.
16: היום הכנסת תמשיך לדון בחוק יסוד לימוד התורה שנועד לפתור את החרדים בהמשך מגיוס, והתוכנית היא להעלות את החוק להצבעה במליאה ביום רביעי בקריאה ראשונה. מחר יובל הכנסת חוק הפסקת מעצרי עריקים חרדים. מצד השני של הדיל, הקואליציה הביאה היום לדיונים בוועדות את חוק פיצול היועמ"שית ואת חוק להחלשת התקשורת של קרי. המטרה היא לסיים את החקיקה של כל החוקים בתוך כמה שבועות לפני סיום כנס הקיץ.
14: וערב ב-8 במהדורה המרכזית בחדשות 12, סקר המנדטים שלנו שעובר לימי שני, ובו גם שאלנו, האם הציבור תומך בהסכם בין ישראל ללבנון או מתנגד לו, ומה הוא חושב על הדיל של נתניהו עם החרדים? וגם יואב אבן עם מוסף הבריאות, שעונים צמידים וטבעות, שמנטרים ומנבאים את המצב הבריאותי שלנו, וגם דין פישר עם מבחן המותגים, איפה נמצא את המותגים שהישראלים הכי אוהבים במחירים שהכי משתלמים?

0: אותו תיק, אותו מותג, שלושה מחירים שונים לגמרי, מניו יורק ללונדון ועד אילת. יצאנו לבדיקה מיוחדת של חדשות 12 בשלוש יבשות, כדי לגלות איפה תשלמו הכי הרבה, איפה תמצאו מותגים במחירים הכי משתלמים. התשובה תשנה לכם את הטיסה הבאה, רגע לפני שמגיעים לעונת השיא, כל התשובות, הערב בשמונה, במהדורה המרכזית.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
4: שלום לכם, מזג האוויר היום חם קצת יותר, הטמפרטורות עולות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, במרבית האזורים בארץ כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בשעות הערב והלילה עוד נוח יחסית, כבר מתחילים להרגיש את אחוזי הלחות עולים באזור מישור החוף והשפלה, גם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, בהמשך השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
3: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
6: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה, בהפחתת תסמיני שלשול.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות.

אמרתי בעבר ואני חוזר ואומר גם בעת החגיגית הזאת של חתימת הסכם שלום. לא יכול להיות הסכם שלום עם לבנון, לא יכול להיות כי אין באמת מדינת לבנון. אין. זו ישות פריחה שברירית כמעט מדומיינת. אין מצב שבו לבנון המדינה מסוגלת to deliver, לספק את הסחורה שהיא מבטיחה בהסכם. הם בחיים הם לא יצליחו לפרז את החיזבאללה, הם לא יתלו בכוח מטול RPG אחד מחיזבאלון אחד, לא יקרה. אין להם כוח, אין להם יכולת, ואין להם באמת מוטיבציה לעשות את זה. ההסכם הוא מילים ריקות מתוכן, וזה אולי כוחו. הוא נותן בה בעת, הן לבנימין נתניהו והן לממשלת לבנון, הוא נותן בד משי נעים לחסות בו את ערוותם. נתניהו לא הצליח להכריע את החיזבאללה, מישל האון נשיא לבנון אף פעם לא ניסה, כי הוא גנרל בדימוס, הוא מבין שזה בלתי אפשרי. החיזבאללה בניתוב איראני היה ונותר הכוח הצבאי הכי חזק במדינתו לבנון. והנה לכם מצב שבו שני המנהיגים, נתניהו והאון, מתייצבים בפני עמם ואומרים בגאון דברים סותרים לחלוטין על אותו הסכם. האון אומר, ההסכם יאפשר לנו לממש את ריבונותנו על כל שטחי לבנון, כמובן כולל את הדרום. נתניהו אומר בלי למצמץ, ההסכם מאפשר לנו להישאר בדרום לבנון, כל עוד אני ראש ממשלה. הערכה היא שמדובר בפרק זמן של 4 חודשים, וזה אולי לוז ההסכם, עיקרו של ההסכם, זמן. נתניהו צריך לדחות את הנסיגה הבלתי נמנעת מלבנון רק 4 חודשים. הוא לא רוצה לראות את צהל מתקפל ונסוג לפני הבחירות. מה יהיה בסוף אוקטובר? לא מעניין, לא חשוב, לא רלוונטי, זה אחרי. ואפשר לסכם את ההסכם החגיגי בשלוש מילים. אוונטה, פלברה וחרטה. ועדיין זה הסכם טוב, כי יש הסכם. והסכם הוא טוב גם אם הוא רע.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: שלום רב לכם מאזינים יקרים, אנחנו מדברים ברדיו שלכם, רדיו כל רגע, עורכת המשדר פלג צ'ובינסקי, מפיקה נטה לוינסון, מפקח טכני יני שוורץ, בחדשות יובל יונה, כאן באולפן מנווט את השידור אופיר מור יוסף, ואתם מוזמנים להגיב על שנאמר כאן בוואטסאפ שמספרו 052-500-96-96. אנחנו למה שקורה בזירה המזרח תיכונית שלנו, האם ההסכם עם לבנון, הסכם שראש הממשלה נתניהו מנסה לשווק כהישג מדיני רב חשיבות, האם הוא באמת כזה או שמא מדובר בנייר ועליו אותיות חלולות, מילים מתות? שלום לפרופסור אמציה ברעם, המומחה להיסטוריה של המזרח התיכון ומאוניברסיטת חיפה. שלום פרופסור ברעם.
2: יום טוב חיים.
1: האם פרופסור אמציה ברעם, לבנון מסוגלת to deliver, אתה יודע, להגיש ולו את הנחות הבסיס של ההסכם פירוז החיזבאללה?
2: אם אתה מדבר על פירוז כללי, בשום פנים ואופן לא. אבל זה גם, אני חושב, זה לא אינטרס ישראלי ללחוץ עליהם שיעשו את זה, כי זה לא יעבוד, ואילו היה עובד, הייתה פורצת מלחמת אזרחים. זה לא בדיוק אינטרס שלנו גם כן. מה שהם יכולים לעשות זה בשני תחומים. צריך לדעת את זה, ולכן ההסכם הוא טוב. תחום ראשון, להחליף את כוחות צהל באזורים שבהם צהל נסוג. זה הצבא לבנון, הם לא צריכים להילחם בחיזבאללה, צריכים קודם כל לתפוס את השטח. השאלה היא, המבחן הגדול יבוא כשחיזבאללה ינסו להסתנן לאזור הזה. ונראה, אולי כן יכולים, אולי לא, אני לא...
1: ואז עצם נוכחותם שם, אולי יחד עם מפקחים אמריקנים, לא תאפשר לנו להגיב, זה יהיה בלתי אפשרי.
2: להפך, נוכחותם שם עם מפקחים אמריקאים תעזור להם למנוע הסתננות. אתה לא יכול לדעת אם זה יעבוד, אבל הכיוון הוא בסדר, צריך לנסות. אתה לא יכול להגיד אני לא אעשה את זה לעולם, מוכרחים לנסות את זה. אנחנו, לכן זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אפשר, צריך וצריך להתחיל עם זה. נקודה שנייה, והיא חשובה לא פחות, לא בהכרח, לא בכלל, כוח קשה, hard force, אלא מה שנקרא soft power, כוח רך. יש כל כך הרבה דברים שעכשיו אפשר לדרוש מהממשלה הלבנונית שתבצע אותם, שאינם מוליכים למלחמת אזרחים. ממש לא.
1: כמו מה?
2: כמו למשל, יש היום בפרלמנט הלבנוני, אני ספרתי את כל הנציגים אחד אחד. יש היום בפרלמנט הלבנוני לפחות 73%, אני חושב קרוב ל-80, אבל 73% מחברי הפרלמנט, שאם יביאו את זה להצבעה, יצביעו על הוצאה מחוץ לחוק, הוצאה מחוץ לחוק, של כל ארגון שמסרב להתפרק מנשקו. זה יכול להיות לא נגד חיזבאללה, זה יכול להיות נגד, לא יודע מי.
1: אבל זה מיד יביא למלחמת אזרחים, למהומות ברחובות שעלולים לפרק את לבנון.
2: זה לא יביא למלחמת אזרחים. זה יביא להפגנות פה, הפגנות שם, ואגב נביא ברי נגד הפגנות, רק היום הוא אמר. הוא אמר, בואו תעזבו, תתרדו, אנחנו נפעיל את הלחצים בתקשורת וכן הלאה. הוא לא, אני לא יודע איך הוא יתנהג, אבל כרגע...
1: אבל הוא גם, הוא אמר מפורשות, הוא נתן רעיון לעיתון אמריקני, והוא אמר, זה הסכם גרוע, אם ינסו לממש אותו, יהיו מהומות אזרחיות שיקראו את לבנון, מילותיו שלו.
2: אם ילכו בכוח הנשק, אבל אם מתקבלת, הוא לא יכול להתנגד להחלטת פרלמנט, הוא לא יכול. ולכן, אני לא אומר, שום דבר אני לא יודע בוודאות.
1: האיראני עדיין ברקע, ואני קראתי מאמר שלך שאומר שהאיראני הזה הוא קיצוני יותר, כוחני יותר, שחצני יותר, בטוח יותר מה שהיה אי פעם. מיד אני אגיע לזה.
2: נכון, אתה צודק, מדויק לגמרי, השלטון האיראני החדש, כן? נכון מאוד, אבל לבנון בכל זאת נמצאת 1,500 קילומטר מטהרן. זה לא, זה, השליטה שלהם בלבנון היא כרגע חלקית, אם כי המילה שלהם היא חשובה, כי חיזבולה יעשו מה שיעשו. אבל להתחיל בכוח רך, דבר נוסף, את יודע מה? תתחיל במשהו אחר. תתחיל בזה שתנתק לגמרי את כל הקשרים הכספיים שיש לחיזבולה דרך המערכות הרשמיות הממלכתיות הלבנוניות. ותתחיל לעקוב אחרי המערכת הכספית שלהם בעולם. ותתחיל לפעול במשותף, בתיאום פעולה, עם השארה, עם דמשק, על חסימת הגבול. גם הלבנונים, גם אנחנו, גם סוריה מעוניינים באותו דבר, הממשלה. תראה, פעם ראשונה שבערך 3/4 העם הלבנוני ממש נגד חיזבולה. זה לא היה דבר כזה עד נובמבר 2024. לא היה. ואם אנחנו לא יודעים לנצל את זה בתחום של כוח רך, אז באמת אין שום סיכוי לשום דבר.
1: הבוקר הזה, אחרי פרק זמן קצר של חילופי אש בין איראן לארצות הברית, שתי המעצמות האלה, ואיראן היא מעצמה, חוזרות לדבר בפורומים שונים. ואני שואל אותך, פרופסור ברעם, האם זה טוב או האם זה רע לישראל?
2: מה שאני יודע זה שטוב לישראל זה לא בהכרח חידוש המלחמה. אלא חידוש המצור. אבל אני מודע לזה, וזה הפתרון. אם יש פתרון לבעיית איראן, לנו אין השפעה בכלל. אבל אם יש פתרון בחינת, לתחום הזה של המפרץ הפרסי ואיראן, זה חידוש המצור. הבעיה היא שלאמריקאים אין בכלל כוח עמידה בעניין הזה, כי ברגע שיחדשו את המצור, שוב יחסם מצר הורמוז, והאיראנים מאיימים עכשיו.
1: זה לתקוע גול עצמי, אתה יודע, במושגים של מונדיאל.
2: כן, זה בעיה, צריך לדעת את זה. עשינו שדיעה גדולה, איך זה נקרא, שגת האוויר, או שגת משהו אחר. עשינו שגיעה גדולה, שגיעה עצומה, כי לא הרחנו שני דברים, כתבתי במאמר שקראת, כתבתי את זה. לא הרחנו, לא עשינו הרחת מודיעין מסודרת, לא צריך להיות איזה חומר מודיעיני סודי במיוחד, לא, זה הכל היה גלוי. אם אנחנו הורגים את המנהיג העליון ואת השכבה הכי קרובה אליו, וזה עשינו ב-20 בפברואר, מי יבוא במקומם? לא היה בכלל ספק שמי שיבוא במקומם המשמרות המהפכה, שהם הרבה יותר קיצוניים כמו שאכן אמרת. דבר שני שלא בדקנו, והם סגרו את המיצר. חומייני וחומנאי לא היו סוגרים את המיצר. וגם לא סגרו אף פעם. הם גם לא תקפו את המדינות הערביות. ניסו, חומייני ניסה ב-87, אבל הוא נכשל, האמריקאים התערבו ויד נסוג בו מתקיפת מחליות קוויתיות. מיד נסוג בו, ביד. זאת אומרת, חומייני וחומייני לא היו הולכים לקיצוניות של משמרות המהפכה. לא למדנו את זה, לא חשבנו את זה. דבר נוסף, שבכלל מדהים אותי, גם לא בדקנו את הנחישות מודיעין גלוי, את הנחישות האמריקאית. אם האמריקאים אומרים בשום פנים ואופן לא boots on the ground, נעלי צבא על האדמה, זאת אומרת שהכל מהאוויר, אבל אתה יודע שמהאוויר אתה לא יכול להחליף משטר. אז מה עשינו? למה חיסלנו את האליטה הגבוהה? היינו צריכים לטפל באטום, בטילים, בנונמם, בכל מה שצריך להחליש אותם, ולהטיל מצור. המצור היה חייב להיות מוטל, ואז שיחנקו. בינתיים יבואו, אחרי זה יבואו לשיחות הרבה יותר, בהרבה יותר נכונות מאשר קודם. במילים אחרות, לא בדקנו מה יקרה בטהרן כשנחסל את האליטה, ולא בדקנו עד כמה וושינגטון נחושה באמת להחליף את המשטר. אז אם המשטר לא יוחלף, למה אתה הורג את האליטה החצי פרגמטית והוא מעלה את האליטה המאוד קיצונית? מה עשית?
1: אז אני מנסה לענות על השאלה ששאלתי מבראשית. על פי הדברים שאמרת עכשיו, פרופסור ברעם, שיחות בין ארצות הברית לבין משטר איראני נחוש, משטר שבעצם הפך את טראמפ לסמרטוט שהוא ניגב איתו את הרצפה, המצב הזה לא טוב לישראל.
2: נכון, אני הייתי רוצה, כי האמריקאים ישברו, אני הייתי רוצה חידוש המצור גם אם זה אומר על חשבון הכלכלה העולמית, אבל אני יודע
1: נתניהו גם מאוד היה רוצה, אבל זה דבר שבוודאות טראמפ לא רוצה, וג'יי די ונס לא רוצה, והעם אמריקני לא רוצה. ולסיכום, אני מוסיף על הטעויות שלנו, לא רק שהערכה המודיעינית שלנו הייתה שגויה, מכרנו לטראמפ את החבילת ניצחון המדומיינת שלנו, והאיש קנה אותה, והיום אנחנו משלמים על זה.
2: אני חותם על זה בשתי ידיים, ועוד דבר אחד חיים, כיוון, לסיכום, כיוון שאנחנו, אין לנו שום השפעה, אני אומר אפס השפעה, על מה שקורה במפרץ הפרסי, כל המערכת ההיא, צריך להתמקד בלבנון, ודווקא בלבנון, שר החוץ, מזכיר המדינה האמריקאי, שהוא גם היועץ לביטחון לאומי, איתנו, איתנו ממש, ולכן מול ונס, מול ונס, להם שניהם נאבקים על ליבו של טראמפ, וזה הגיוני, זה מקובל, זה לא...
1: שניהם יהיו מועמדים לנשיאות מיד אחרי לכתו.
2: וצריך ללכת ללבנון, לבנון, אז עכשיו כל הריכוז ללבנון, במפרץ לא נוכל לעשות שום דבר.
1: פרופסור אמציה ברעם, תודה רבה לך, סיכמנו בנימה כמעט אופטימית, או מעט אופטימית.
2: מעט אופטימית.
1: תודה רבה. כל טוב. ואנחנו לעניין אחר לגמרי, בעקבות חקירת משטרה, החליטה פרקליטות המדינה להגיש כתב אישום חמור נגד יאיר אברהם ספיר מאפולה. ספיר הוא הנהג בן ה-86 שדרס למוות בכביש הסרגל את ברק בר בן 22 מאפולה ואת הילד גרנית בת 50 ממרחביה, שניים שזיהו תאונה בצד הדרך ומיהרו לסייע. כתב האישום הוא בגין גרימת מוות ונהיגה בקלות ראש. שלום לעורך הדין בסל סעדי מפרקליטות מחוז צפון מהמדור הפלילי. שלום לך עורך הדין סעדי.
3: שלום, צהריים טובים חיים לכל המאזינים.
1: ספר לנו על החקירה שהובילה להחלטה להגיש כתב אישום, ואולי צריך להזכיר, התאונה הייתה לפני חצי שנה, קצת יותר, ב-22 בינואר, למה זה לקח כל כך הרבה זמן?
3: נכון, יחסית, השאיפה תמיד תיקים כאלה היא כמובן לחקור אותם בצורה הטובה ביותר, ושתיים במסגרת הזמנים המהירה ביותר. התיק הזה, נכון, עברו כמעט 6 חודשים מעט הגשת כתב האישום, כי זה לא מדובר בתאונה פשוטה, לא בתוצאות שלה ולא מבחינת החקירה שלה. היו מעורבים בה מספר כלי רכב, הייתה תאונה ראשונה בכביש שחסמה את הכביש, ואחר מכן הייתה תאונה השנייה הקטלנית. לכן היו מספר כלי רכב, מספר מעורבים צריך לחקור אותם, אבל חשוב להגיד שבכל התקופה הזו, הנאשם, מי שהוגש נגדו בסוף כתב האישום בגין המעשים, המתת שני המנוחים, היה כל הזמן בתקופה הזו פסול מלנהוג. זאת אומרת, זה מאוד חשוב שבתיקים כאלה...
1: ורישיונו גם נפסל, אני מבין, עד סוף ההליכים, כי המסקנה היא שהוא מסוכן לציבור. גם בגלל התאונה הזו והתנהגותו בה, וגם, צריך להגיד את זה, בגלל גילו.
3: לנו כרגע אנחנו מתנגדים באמת בהתנהגות שלו וברשלנות הפושעת במקרה הזה. שלא, כרגע הוגשה בקשה, עדיין אין דיון סופי, הבקשה היא, כרגע החלטה היא זמנית עד קיום דיון סופי בבקשה שלנו, אבל אנחנו מתעקשים על זה, שבתיקים כאלה, בתיקי גרמה ופרשלנות, בוודאי כזו עם תאונות, עם תוצאות מאוד קשות, שהנאשם יהיה פסול מלנהוג עד סוף ההליכים נגדו.
1: האם עורך הדין בסל סעדי בדקתם גם חשדות של משפחות הנפגעים שיש מצב שיאיר אברהם ספיר לא היה זה שנהג ברכב ואולי מישהו אחר נהג? האם נבדקו גם הדברים האלה?
3: חיובי, גם הטענות האלה נבדקו, זה עלה בזמן החקירה, זה אחד הדברים שגם כשאמרתי חקירה שערכה הרבה זמן, זה גם אחד הדברים שבין היתר גרמו קצת להתרחות הזו. זו טענה שנבדיקה. בשים לב לשלב שאנחנו נמצאים בו, אני לא יכול לשתף יותר מדי מבחינת חומרי חקירה, איך דבר כזה נשלל ואיך אנחנו יודעים בוודאות שהנהג הוא יאיר ספיר, מי שהוגש נגדו כתב האישום, אבל יש לנו גם ראיות של עדי תביעה, של ידי ראייה שהיו במקום, יש לנו את העדויות של הנאשם עצמו.
1: זאת אומרת, מה שחשוב שהטענה הזו של המשפחות נבדקה, נבדקה היטב.
3: בוודאות. אנחנו בקשר גם עם המשפחות, אנחנו בקשר עם חיידים של המשפחות, ישבנו איתם גם לפני, אנחנו התקענו אותם בהגשת כתב האישום, ואנחנו בקשר ישיר איתם, ומעורבים בכל מה שצריך להיות בהליכים האלה.
1: אנחנו דיברנו עם עורכי הדין של יאיר ספיר, והוא אמר לנו, הם אמרו לנו באיזשהו שלב שמישהו דפק אותו מאחור, בגלל זה הוא איבד ריכוז. האם הטענה הזו נבדקה?
3: זו אכן באמת חיים הטענה של הנאשם בתיק הזה. בוודאי שטענה זו נבדיקה, ובוודאי, וזה גם אחד הדברים שנבדיקו בששת החודשים האלה, לרבות ניסויים ושחזורים ובדיקת הנזקים שיש פה רחבים, ואני יכול להגיד שהשענה זו נשלילה, היא נשלילה גם על ידי ראייה שהיא במקום שם, היא נשלילה כי הנתונים בזירה עצמה, בכביש, והפגיעות שיש לכלי הרכב שם לא תואמות, כל זה לא תואם לגרסה של הנאשם, ולכן הגרסה הזו נשלילה. כאילו גרסה שהיא לא נתמכת לא על הראיות בזירה, ולא על הידי הדביעה וידי הראייה שהיו במקום.
1: הנאשם נחקר על ידיכם. האם הוא מבין את חומרת המעשים שהוא עשה? אני מבין שהצגתם לו גם תוצאות של שחזור, שבוחני התנועה עשו בשטח שחזור מלא של האירוע. אנחנו דיווחנו על זה כי הכביש נסגר לתנועה.
3: נכון, אכן בתיק היה שחזור של התאונה אפילו שניים, והכביש נחסם לחלוטין כדי ממש לדמות את המצב כפי שהיה בזמן התאונה, ונעשו שחזורים וניסויים עם הנאשם. אני יכול להגיד מהניסויים האלה עלה שהנהג, הנאשם היה יכול להבחין בתאונה הזו במרחק רב, היה לו זמן, מספיק זמן כדי להגיב ולעצור את הרכב, כפי שעשו כלי רכב אחרים, שעברו שם. זאת אומרת, אנחנו יודעים שעברו כלי רכב אחרים, שיעטו ועברו, אבל הנאשם בהתרשלותו לא עשה את זה, והמשיך בנסיעה ופגע בכלי הרכב שעומדים מצד הדרך, וגרם לתוצאה המצערת. לכן גם הטענה הזו נבדיקה ונשלילה בסופו של דבר.
1: עכשיו אני רוצה לשאול אותך כפרקליט שהוביל לכתב האישום וכנראה יוביל את התיק גם בהליך המשפטי. תראה, גרימת מוות ונהיגה בקלות ראש זו עבירה שאם אתה מורשע בה אתה הולך לבית סוהר. אין פה ספק, אין פה עזרות ואין פה על תנאי ואין פה שום דבר, גרימת מוות זה עונש מאסר. פה מדובר בנהג בין 86, ואני שואל כבר בשלב הזה, האם אתה פתוח להסדר טיעון? האם התחיל דיבור על הסדר טיעון?
3: אנחנו בשלב מאוד מאוד מוקדם של ההליך, אין פה שום כוונה כמובן לנהל, בטח לא כרגע לנהל מסע ומתן, אבל גם לא בהמשך על השאלה האם צריך להיות מעצר בפועל, כן או לא. אנחנו בתיקים האלה באופן גורף, העמדה שלנו בהתעלם מכל הנסיבות היא תמיד למעצר בפועל.
1: לא שאלה בכלל.
3: נכון, מעצר בפועל. יש נסיבות לפה ולשם, לקולה ולחומרה, יש שיגידו שזה דווקא נסיבה לחומרה, יש שיגידו שזו נסיבה לקולה, אבל העמדה שלנו היא תמיד למעצר בפועל, בוודאי, שוב, אני מזכיר את זה שוב, לא רק שני מנוחים מצאו תמותה בתאונה הזו, נפגעו עוד אנשים נוספים, וחלקם נפצעו מאוד קשה. לכן, אנחנו, התוצאה הסופית שאנחנו רוצים לראות בתיק הזה, זה מה שאני יכול להגיד בשלב הזה, זה תוצאה של מעצר בפועל, הגיל כמובן זה נתון מאוד חשוב ויש לזה השלכות, אבל לא ברמה של האם מעשר בפועל או לא, עד לעתנו זה צריך להיות תיק עם מעשר בפועל בסופו.
1: שאלה אחרונה, מתי אמור להתחיל המשפט?
3: המשפט, כפי שידוע לכם, אנחנו, זה גם ייקח המון זמן. אנחנו רק עכשיו מוגש כתב האישום, החומרים צריכים להיות מועברים לסניגורים בתיק, צריכים לקיים את השלבים המקדמיים של העברת החומרים, צריך לקיים כל מיני שלבים, לראות בכלל אם הם מודים, יכול להיות שהם מודים בעובדות כתב האישום, ואז אנחנו מגיעים לאחר הדין, ואז טיעונים לעונש, יכול להיות שהם כופרים בטענות, ואז צריך לראות במה הם כופרים, זאת אומרת, הדרך עוד ארוכה, אני לא אותך ולא את המאזינים.
1: שוב, אני רק אומר לסיכום שמדובר בתיק שיש לו נראות ציבורית מאוד מאוד גדולה, גם בגלל שמותיהם של הנפגעים שמוכרים מאוד באזור העמקים, הגלבוע, זו תאונה עם הציבורי חשוב, וחשוב שיהיה... תהיה הכרעת דין בזמן סביר. עורך הדין באסל סעדי, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לך.
1: כל טוב.
0: בחסות, עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. מתלמתים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244. אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
0: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: 32 אחרונות.
6: ותפסים? יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות.
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? ווינר, ווינר,
8: ווינר. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
0: רדיו כל רגע, החדשות.
9: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. האלימות בחברה הערבית, הנרצח הבוקר שנורה למוות ברכבו ביפיע, הוא עדנן ריאחנה. עדנן מוכר למשטרה והוא השתחרר לאחרונה ממאסר לאחר שהורשע בהחזקת נשק. כתב אישום מוגש כנגד זוג, תושב צפת בן 27 ותושבת יערים בת 30, בגין ביצוע למעלה מ-10 עסקאות סמים ברחבי אזור הצפון. הוגשה גם בקשה למעצרם עד תום ההליכים ובקשה לחילוט הכספים שנתפסו ברשותם. כתב אישום חמור הוגש כנגד עודה בת אחמד חמוד, תושבת קבול בת 47, שתקפה דיירת סיעודית בעלת מוגבלות שכלית. כתב האישום מייחס לה תקיפת חסר ישע וחבלה ברשלנות. נסיים בתחזית מזג האוויר.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
9: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יעשו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול התחממות נוספת ברביעי ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
1: בכפר יפיע שמענו במבזק נרצח הבוקר עדנאן ריחנה. זה מקרה רצח מספר 6 בחברה הערבית ב-30 שעות בלבד. בשעות האלה דווח על עוד 4 מקרים של ירי לעבר בני אדם שנפצעו קשה ממה שמוגדר פציעות חודרות. משטרת ישראל הלכה ומעשה הרימה ידיים מול הגל האחור הזה. ולמה אני מרשה לעצמי לומר זאת? שימו לב, בשבועיים שחלפו היו בצפון 3 מקרי רצח שאיכשהו נבלעו בתוך סטטיסטיקה נוראה של 148 נרצחים ערבים מתחילת השנה, אבל מקרי הרצח האלה הם יוצאי דופן במשמעות שלהם. הם ההוכחה הניצחת שארגוני הפשיעה מנצחים בנוק-אוט את שומרי החוק. שימו לב, בעין קיניה שברמת הגולן הגיעו מלאכי המוות לפתח ביתו של קבלן עבודות אפר אחמד אבו סלח. זמן קצר קודם לכן הם דרשו ממנו דמי חסות, אבו סלח סירב לשלם, הם הוסיפו לאיים, ואז אבו סלח עשה טעות שעלתה לו בחייו ובחיי חבר שבמקרה היה איתו. אבו סלח התלונן במשטרה ונפתחה חקירה. כמובן שהשוטרים הבטיחו להגן עליו ועל בני משפחתו. המתנגשים הגיעו לפתח ביתו, ירו באבו סלח ובחברו בטווח קצר, השניים מתו בו במקום. אני אומר, הם ירו גם במשטרת ישראל וגם בחוק המדינה. 3 ימים אחר כך, רחים אידריס בן 67 מתמרה נסע לעבודתו. הבן אדם נהג על כביש 70. רכב עקף אותו, חסם את דרכו, מתנקש, שלף נשק אוטומטי וירה באידריס צרור ארוך שלא הותיר לו סיכוי. בנו של אידריס, בנו, הוא עד מדינה בתיק חשוב, תיק דגל של המשטרה נגד ארגון פשע. גם כאן המתנגשים ירו בשלטון החוק. ועכשיו אני שואל, אחרי שני אירועים כאלה, איזה קצין משטרה יכול להישיר מבט לציבור ולומר אל תיכנו לסוחטי דמי חסות, אל תשלמו, תפנו אלינו למשטרה, אנחנו נגן עליכם? ועל זה נאמר שלום למי שהיה סגן המפכ"ל ומפקד המחוז הצפוני במשטרה, שלום ניצב בדימוס זוהר דביר.
10: שלום לך ולמאזינים.
1: האם אני צודק בדברים שאמרתי? אני מתחכם טיפה או שזה נכון?
10: אתה מציג תמונה מאוד מאוד קשה שהיא ברובה נכונה לצערי. היא לא מלאה והיא עדיין לא שחורה משחור, כי יש גם הרבה הצלחות שאני מכיר אותן, כולל במחוז הצפוני.
1: 15% של פיצוחים, זה המשטרה אומרת. אבל שני המקרים האלה בעין קיניה ובכביש 70, זה צועק, אנחנו חסרי יכולת.
10: המשטרה באמת לא יכולה לתת הגנה 24/7 לכל אחד שמתלונן, וזאת בעיה במיוחד בתחום של שחיטת דמי חסות, שבה אנחנו יודעים שדרדור האמצעים הוא מהיר, ולכן כן צריך לדעת לספק את מעטפת ההגנה שיגרום לאנשים שנסחטים לגשת למשטרה ולהאמין ולקבל הגנה מלאה להם עד אשר ייפטרו הבעיות.
1: אבל זה עלול לעלות לבן אדם בחייו. תראה לאן הגענו, זוהר.
10: אני מסכים שאנחנו צריכים לשפר את יכולת ההגנה והמעטפת שניתנת כל אחד. היום זה לא במצב הזה לצערי. ואנחנו מסוגלים וצריכים לייצר את המעטפות לאלה שמסרבים לשלם, כדי לתת להם מההבטחה האישית שלהם בביתם, בתנועתם, במיוחד אם הם הופכים להיות עדי מדינה.
1: שמע, עכשיו גם פוגעים בבני משפחה, תבין לאיזה מצב הגענו, עד כמה ארגוני הפשיעה מרגישים שהם על הסוס, הם מנצחים.
10: זה לא חדש שפוגעים גם בבני משפחה, שאנחנו מכירים בסכסוכי עבר, שלפעמים הפגיעה היא גם על רקע של סכסוכי משפחות רגילים, שפעמים מתחיל עם ויכוחים של ילדים בבית ספר, שזה מגיע לבסוף לירי סטטיסטית ממשפחות שונות. וזה קשה מאוד לסכל. וכאן אולי צריך להגיד את מה שכבר אמרתי בעבר, ואני חוזר ואומר כל הזמן, צריך לתת את כל הכלים ממשטרת ישראל שתהיה מסוגלת להילחם בדברים האלה. אני מדבר על, במקרה הזה, על כלים טכנולוגיים שנלקחו ממנה לפני כ-3 שנים, וגם באישור של היועץ המשפטית לממשלה ניתן להחזיר אותם, אבל מכיוון שזה אמור גם לכלול את אנשי הציבור, אז יש התנגדות להחזיר את המשטרה, והמשטרה עם יד כבולה לאחור בעניין הזה.
1: אתה מדבר
10: במשפחות על ארגוני הפשיעה וכו', אבל אני רוצה להוריד שנייה את הרמה מעבר למשפחות הפשע, נקרא לזה הממוסדות, שבהן צריך להכפיל את כל הכלים, לרמות כלים שבידי השבק. אני כרגע שם את זה שנייה בצד. אני רוצה לדבר על הלבל שמתחת, על הלבל הזה של סחיטת מחסות. כן, המשטרה צריכה לתת דגש עם כל שאר הרשויות לאנשים שהם מעזים ומתלוננים. ומהרגע הראשון שמתלוננים על סחיטת מחסות, צריך לתת להם את המעטפת, כולל תצפיות, כולל כוחות תגובה מהירים. הבעיה היא שהמשטרה היא, ואני גם את זה אני אומר לא פעם ולא פעמיים, היא קטנה למדינה, ובסוף עושים סדרי עדיפויות, והסמיכה היא קצרה, וזה לא נשמע, זה לא נעים להגיד את זה.
1: אמר לי אחד הקצינים לא מזמן, זוהר דביר, אמר לי, אין לנו יכולת מבחינת כוח אדם להציב צחם, צוות חקירה מיוחד לכל מקרה רצח, מה שבזמנים שלך היה סטנדרט.
10: היה סטנדרט, אבל אני לא אתכחש ואומר לך שגם אנחנו היינו עושים כל הזמן סדרי עדיפויות, והיינו צריכים לשחק עם הסמיכה הקצרה הזאת. המשטרה גדלה, אבל המדינה גדלה פי כמה יותר, ולכן חייבים לעשות פה את ההתאמות. אנחנו הגדלנו את המשטרה, את הכוחות השיטור, נקרא להם הקינטים, קרי יסמים, מג"ב, משמר לאומי וכו', אבל צריך לחזק מאוד את המשטרה הכחולה, את החוקרים, את אנשי המודיעין, צריך להחזיר בצו 8, כל מיני אנשים מקצועיים ומקצוענים שעזרו את המערכת לאחרונה, להגיד להם, בואו עכשיו למשטרה, בואו תתחייבו לשנתיים עבודה, ומהר למלא את כל המערכים האלה, תגש על יחידות החוקרות, יחידות המודיעין, הימרים, כל יחידות הפילוש, כדי לעשות שם עבודה כמו שצריך. כמובן, כמובן, כמובן, שהמשטרה, אני היום דיברתי עם ערוץ 12, אמרתי שאני ממשיל את זה לבית חולים. בית חולים, החדר המיון הוא המשטרה. צריך להיות שם כוח אדם מספיק, מקצועי וכו', כדי לתת את התרופה הראשונה, את האחיה וכל מה שצריך. אבל מה שמתנפץ לחדר המיון הזה, זה כשלים לאורך זמן של כל המערכות. ואם רוצים לטפל בהם, גם צריכים מאחור מחלקות מקצועיות, כמו בבית חולים, שעודות לטפל, שהם יהיו מתואמות ביניהם, וחייב להיות מנהל לבית חולים הזה, והמנהל של הבית חולים הזה, אני מדבר כרגע על הרמה שמעל.
1: זוהר דביר נעלם לנו מהשידור. תכף אנחנו נראה אם אנחנו יכולים לגייס אותו שוב. פה הוא מדבר על כך שחייבים לעשות צווי 8, להחזיר למשטרה לשעברים שהיו בכוח, כי למשטרה, כפי שהיום, אין יכולת, פשוט אין יכולת להמשיך ולטפל בעניין הזה. ואני רוצה לומר פה, זוהר?
10: כן,
1: החזרנו אותך בתושייה רבה של נטע המפיקה שלנו. אני רוצה להגיד לך לסיום. להערכתי...
10: רגע, אני לא יודע, סליחה, שנייה, אני לא יודע איפה שומעתם אותי. אני דיברתי על הבית חולים שחייב גם אחורה, חוץ מחדר המיון.
1: כן, דיברת על המחלקות ועל מישהו שינהל את זה.
10: שינהל את זה, ואני רוצה לתת דוגמה חיובית לתקופה שהיה סגלוביץ', שעמד בראש מערך כזה, עם החלטת ממשלה שהגיד תחתיו את כל גורמי האכיפה, לעבודה מאוד מאוד מקצועית, קוהרנטית, שנתנה גם תוצאות. אני... לעשות זה עוד פעם. הפרויקטור, נכון לעכשיו, הוא לא מתאים בתפקידו, לצורך עניין, השר לביטחון לאומי.
1: אני רוצה לומר לך משהו שאני ככה, אתה יודע, הבהב לי באור גדול. אתמול, לא תגיד לפני שבוע, אתמול, ממשלת ישראל אישרה בהחלטה תקדימית פיצוי של עשרות מיליוני שקלים לנפגעי פרוטקשן. אני איפשהו שמח עבור הנפגעים, אבל עצוב, כי זה אומר ההחלטה הזו שהמדינה הניפה דגל לבן. פרוטקשן הם אומרים, ורעידות אדמה הם כוח עליון. אנחנו נותנים פיצויים למי שאנחנו לא יכולים למנוע את הפיגוע בו, וממשלת ישראל הניפה אתמול דגל לבן. האם אתה מסכים? שוב איבדנו את זוהר דביר. תודה רבה. פרסומות
0: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
11: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן.
12: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני, תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
13: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהופיע בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 ל-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
14: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
15: אם חכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
16: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
17: מנוחית תרבות של יופי.
16: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
17: 04-985-5616.
16: אזור התעשייה, נוף הגליל.
0: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
18: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנוס הפנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
19: מדברים ברדיו.
1: בחודש האחרון חובה העיר צפת הפגנות צוערות של חרדים בכל שבת. ההפגנות הן בכיכר מול התחנה המרכזית. החרדים צועקים שבס, תולשים דגלי ישראל, משחיתים כל שלט שעליו תנועות אישה, חוסמים את התנועה. בגדול, ההפגנות אלה הם הצרה. אנחנו החרדים, אנחנו רוב בעיר, ואנחנו, רק אנחנו נקבע את אורחותיה, כאן לא ייסו בשבת. המיעוט החילוני בצפת מנסה לנהל מולם מלחמת מאסף. שלום לצפתית אמיתית שמנסה להניף את הדגל של מדינת ישראל. שלום נטלי פיטוסי.
20: שלום, צהריים טובים, מה שלומך?
1: אני בטוב, עצוב לנוכח מה שקורה אצלכם. תארי לי הפגנת חרדים כזו, איך זה נראה? כמה אנשים משתתפים בה, מה קורה שם?
20: וואו, יש שם כמעט כ-450, 400-500 חרדים. מה שקורה, הם, קודם כל הם מפרסמים את המודעות האלה ביניהם, בשכונות שלהם. וזה לא משהו שמקבל אישור משטרתי. הם לא פועלים על פי חוק.
1: זה כאילו ספונטני, אבל מישהו מארגן את זה.
20: לגמרי. ספונטני לנו, לחילונים. אני חושבת שזה היה אפילו ספונטני למשטרת צפת בפעם הראשונה. כי בפעם השנייה, כשהמשטרה הבינה שיוצאת הפגנה כזאת, הם באמת היו ערוכים בצורה מקצועית, הם פעלו. ממש ככה.
1: עכשיו תגידי, מה אתם עושים אל מול ההפגנות האלה?
20: אני מגיעה לשם, הפעילים שלי מגיעים לשם, צפתים התעוררו והגיעו, בפעם הקודמת לא היו. היום באמת הם כולם יורדים. החרדים פשוט לא, עד עכשיו היה, עד לפני 3 שבועות היה לנו סטטוס קוו. ודתיים כיבדו את האורח חיים של החילונים וההפך. היום החרדים מנסים להפוך אותו.
1: הם הרוב, הם טוענים, אנחנו נקבע מה קורה בצפת.
20: לא, אז אני אתקן אותך. זה לא הרוב, כי בצפת יש דתיים נורמטיביים וחרדים נורמטיביים. ואם ניקח את חבד, חבד לא מתנהגת בצורה כזאת, והקהילה שלהם היא לא מעט. זה קומץ של פלגים קיצוניים שבאים ועושים את הבלגן הזה. אני לא מסכימה עם מה שאתה אומר, כי זה לא נכון.
1: איפה נמצא ראש העיר שלכם, יוסי קקון? אני מבין שהוא מנסה להרגיע מאחורי הקלעים, אבל האמת היא שהוא פוחד מהם לגמרי.
20: אחרי שאני העליתי פוסט, מתי? אחרי שהוצאתי שיירת מכוניות בשבת, אחרי שאני קוראת לתושבי העיר לקום ולרקוע ברגליים, איפה הוא היה לפני שני שבתות? כשראש העיר דורס את האוכלוסייה של המגזר הכללי בתרבות, בחינוך, בתחבורה, זאת התוצאה. מדוע הוא לא יורד למטה להידברות? החברי מועצה שלה על תקן נהדרים. אין, הנבחרי ציבור לא נמצאים. היום מי שנמצאת בעיר ובראש זאת אני.
1: מישהו כאן מצפת שאת מכירה היטב, אבל ביקש ממני לא להזכיר את שמו, כותב לי שחלק מההפגנות האלה יש בהם גם נימה גזענית. הם מפגינים בין היתר נגד אוטובוסים שיוצאים מהתחנה המרכזית, כשהנהגים של האוטובוסים הם ערבים, ויש גם קריאות גנאי לנהגים הערבים. האם את מזהה את זה?
20: אני לא שמעתי את זה, אבל נכון שכל הנהגים שם הם בעצם ערבים, מה שלא אמור להפריע להם, גוי שבת נקרא להם בשפה שלהם. על הקווים האלה עולים חיילים, משהו שהמשתמטים האלו לא מכירים. עצוב לומר את זה, אבל זאת המציאות.
1: האם יש מצב שבסופו של דבר הדמוגרפיה, נטלי, תנצח אתכם ואתם תיקנו צפת בית שמש, צפת בני ברק?
20: הנה, אני עונה לך ואני עונה לך בפה מלא. חד משמעית זה לא יקרה.
1: מה יקרה בשבת הקרובה? הדעת נותנת ששוב תהיה הפגנה שם
20: בכיכר? יום שישי אנחנו יוצאים שיירת מכוניות. מי שמפריע לשבת שלנו, אנחנו נפריע לשבת שלהם. יום שישי בצהריים תצא שיירת מכוניות שלנו, וגם אנחנו נפריע להם כמו שמפריע
1: כמה לנו. כמה צפתים, נטלי, נרתמו ליוזמות שלך?
20: עד לא מזמן פעלתי לבד. זאת אומרת שאת התמיכה קיבלתי ברשתות החברתיות. ולשמחתי, בפעמים האחרונות, הפעילים מגיעים, צפתים מגיעים. צפתים מבינים שצריך להגיע פיזית ולרקוע ברגליים. אנשים כבר לא יושבים בבתים.
1: אלופת עולם, את נטלי פיטוסי, לכי בכוחך זה, והלוואי שתצליחי לשנות משהו. תודה רבה, כאן אנחנו חותמים שעה ראשונה של מדברים ברדיו.
2: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
21: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
22: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
23: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM COIL. כל

יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום.

0: קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: 32 אחרונות!
2: ותפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר!
4: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
5: מיד לאחר חדשות השעה אחת, ממשיכים בשעה השנייה של מדברים ברדיו.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
8: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
9: מאמי, יואבי משלשל. תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
10: תסק מה?
9: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
10: טוב, בסדר. תסקטן.
11: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. על רקע הדיווחים כי ארצות הברית ואיראן סיכמו להיפגש מחר בדוחה כדי לפתור את המחלוקות בנוגע למצר הורמוז, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הודיע כי 6 מיליארד דולר של איראן שהיו מוקפאים בחשבונות בקטר צפויים להיות משוחררים במסגרת ההסכם עם ארצות הברית. עוד אמר, אנו מבטיחים לקהילה הבינלאומית כי פעולותינו הגרעינית תהיה תואמת את צרכי המדינה ובמסגרת המדיניות שהכרזנו, כך דברי הנשיא האיראני. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לבית המשפט המחוזי בירושלים כדי להתנגד להגברת קצב הדיונים בעניינו לחמישה ימים בשבוע. מדווחת מבית המשפט ענבר טוויזר.
12: ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב היום בבית המשפט המחוזי בירושלים, למרות שהוא לא נדרש לכך, כדי לתמוך בעורך הדין עמית חדד ולהתנגד להחלטה של השופטים לקיים מעכשיו 5 דיונים בשבוע כדי להאיץ את הקצב. נתניהו חשף שעורך הדין עמית חדד רצה להתפטר כשהוא שמע על ההחלטה והוסיף, אנחנו לא נוותר על אף עד הגנה. הם באים עם טענות מופרכות ואנחנו נפריך אותן, וזה לא יסתיים במרץ 2028 באופן מעשי. זה בלתי אפשרי.
11: הדיל בין נתניהו לחרדים ממשיך להתקדם. מרתון הדיונים בכנסת יימשך גם היום. כתבנו אלי הירשמן עם הדיווח.
13: היום הכנסת תמשיך לדון בחוק יסוד לימוד התורה שנועד לפתור את החרדים בהמשך מגיוס, והתוכנית היא להעלות את החוק להצבעה במליאה ביום רביעי בקריאה ראשונה. מחר יובא לכנסת חוק הפסקת מעצרי עריקים חרדים. מצד השני של הדיל, הקואליציה הביאה היום לדיונים בוועדות את חוק פיצול היועמ"שית ואת חוק להחלשת התקשורת של קרי. המטרה היא לסיים את החקיקה של כל החוקים בתוך כמה שבועות לפני סיום כנס הקיץ.
11: וערב ב-8 במהדורה מרכזית בחדשות 12, סקר המנדטים שלנו שעובר לימי שני, ובו גם שאלנו, האם הציבור תומך בהסכם בין ישראל ללבנון או מתנגד לו, ומה הוא חושב על הדיל של נתניהו עם החרדים? וגם יואב אבן עם מוסף הבריאות, שעונים צמידים וטבעות שמנטרים ומנבאים את המצב הבריאותי שלנו.
14: שעונים, צמידים וטבעות שמנטרים ומנבאים את המצב הבריאותי שלנו, כמה הם באמת מדויקים? והאם צריך לרוץ לבית חולים אם אחד המדדים אינו תקין? ומה אומרים המומחים? הכל הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה

0: אישור נזה, נקס.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: שלום לכם, מזג האוויר היום חם קצת יותר, הטמפרטורות עולות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם חם מעט מהרגיל העונה, עומס החום בינוני עד כבד, במרבית האזורים בארץ כבד עד קיצוני באזור הביקה והערבה, בשעות הערב והלילה עוד נוח יחסית, כבר מתחילים להרגיש את אחוזי הלחות עולים באזור מישור החוף והשפלה, גם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, בהמשך השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
8: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה, בהפחתת תסמיני שלשול.
7: 90.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: שלום רב לכם, מאזינים יקרים, ממשיכים לדבר ברדיו עם פלג צ'ובינסקי שעורך את המשדר, נטע לוינסון שמפיקה, בפיקוח הטכני יניב שוורץ, בחדשות יובל יונה, כאן באולפן מנווט את השידור אופיר מור יוסף, ואתם מוזמנים להגיב 052-596-96, זה מספרו של הוואטסאפ שלכם. משטרת ישראל פעלה בשבוע שעבר מול התופעה של נישואי קטינים ביבניאל, 22 מעורבים בחתונות האלה עוכבו לחקירה. למה כולם שוחררו? למה אין אפילו מצב שמישהו מהם ייעצר? זה מיד.

0: במושבה יבניאל, כך דיווחנו בסוף השבוע שעבר, פשטה המשטרה על ארגונים ועמותות שמארגנים נישואי קטינים שאסורים על פי חוק המדינה. השוטרים עיכבו לחקירה, לא עצרו, עיכבו לא פחות מ-22 אנשים שהיו בבירור, בבירור במובהק, מעורבים בארגון נישואי קטינים, כולם שוחררו. שלום לראש ענף חקירות במחוז הצפוני של המשטרה, שלום לסגן ניצב אבי אייש.
1: שלום, צהריים טובים.
0: סגן ניצב אייש, יצאתם ליבניאל עם מידע מוצק על נישואי קטינים, מה מצאתם?
1: נגיד שהחקירה הייתה חקירה סמויה לאורך זמן, ורק בשלב שבו החלטנו להפוך את החקירה לגלויה, אז למעשה אנחנו נכנסים לפעולה ויוצאים ליבניאל לפעילות גלויה של חיפושים, עיכובים, מעצרים, כשמצאנו שם סממנים של חתונות.
0: מה זה סממנים? סימנים בוהקים. אתה רואה ילדה בת 15 עם קריסה בין שיניה, היא בהיריון, היא צוחקת לכם בפנים הילדונת. היא אומרת שכבנו, נכון? היא אומרת.
1: אכן, מצאנו גם ילדות, נכון לומר, ילדות שכבר נושאות עוברים ברחמם, ומצאנו שם הסכמים, כי הם לא מחזיקים את הכתובות עצמם, כל מיני הסכמים כאלה ואחרים, ומצאנו שם בעיקר קהילה שמפירה את החוק באופן בוטה, ומרשה לעצמה לקחת דין לעצמה בכל נושא נישואי הקטינים, והבאנו אותם למקום הראוי לאלה שמפירים את החוק, לחדרי החקירה של עונה הצפון.
0: אבל משם הם לא עברו למקום הראוי, לחדר המעצרים, כי אתם, סגן ניצב אייש, אני מבין שאתם הרגשתם מתוסכלים. אמר לי, אני אספר לך שני דברים, אמר לי אחד בראשי הקהילה, אתה מכיר אותו, לא אזכיר את שמו, איך הוא אמר לי, המשטרה הגיעה לכאן עם סירנות ופנפרות, העפנו את כולן, אמר לי קצין שלכם, אמר לי, הרגשנו שאין לנו סירנות, סעיפי חוק שעליהם אנחנו יכולים לתלות מעצרים וכתבי אישום.
1: טוב, אז אני לא אתייחס לאותו ההוא שאמר לך ששנינו מכירים, אבל אני כן אתייחס לחוק עצמו. החוק עצמו, הסעיפים הרלוונטיים של נישואי קטינים, זה המסיע או המסייע להשיג קטין או קטינה. שהחוק עצמו זה עבירה מסוג אבון, זה לא עבירות חמורות בלשון החוק, והסעיפים שם הם לא סעיפים חמורים, שמקנים סמכויות מעצר, כליה וכדומה, כי זה עבירות מסוג אבון. שאני מזכיר שבגינם עונש מופחת, והחשיבות החוקית שלהם היא חשיבות מופחתת בעניין הזה.
0: אני רק רוצה לומר שמאזינה לשיחה חברת הכנסת מירב כהן המחוקקת, יושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, כי מכאן זה צריך לחזור אל המחוקקים כדי שיתנו לך, לחוקרים שלך, כדי שיתנו להם כלים. כן, סגן ניצב אייר.
1: אני אמשיך ואגיד שבכלים הקיימים אנחנו נעשה את המקסימום שהחוק והכלים נותנים, ובכלים האלה אנחנו לא נאפשר להמשיך את הפורענות.
0: הם מחתנים שניים, שלושה, לפעמים ארבעה זוגות בחודש, והם צוחקים עליכם, יש להם תשובות. אומרת לך ילדה שהיא בהיריון, חרדית, כן שכבנו, מה לחילוניים, לבני נוער, אסור לשכב אחד עם השני? הם אומרים לך, אין פה חתונה, זה אירוסים, ברור שהיה טקס חתונה. הם צוחקים עליכם.
1: הם צוחקים כל החדר לחדר, כל הדרך לחדר חקירות. ואני נכחתי בחדרי החקירות, שם אף אחד לא היה נראה לי מחוייך. הם היו נראים די מבוהלים.
0: אמר לי אחד הקצינים שלך, אבי, שלא תבין, אני לא תוקף אותך חס וחלילה, אני מלא הערכה על הפעולה. אמר לי אחד האנשים שלך, הם אפילו הברסלבים שעצרתם לא הזמינו עורכי דין, כי כולם היו מתודרכים. היו להם תשובות, אתה יודע מה הספר.
1: אז קודם כל אני מסכים איתך, אני לא יודע מי אמר, אבל נכון, גם הקטינים וגם הבגירים כולם היו מתודרכים, כי זה דרך החיים שלהם, הם חיים בתוך התדרוך הזה, כי הם חווים את זה מאיתנו חדשות לבקרים, אבל זה לא, אני לא חושב שזה שם, כי הוא, מה שהיה לו הוא שיהיה. בסדר? היום אנחנו צריכים להסתכל על כל האירוע הזה אחרת, אנחנו נרתום איתנו את כל משרדי הממשלה, בוא, בסוף יש פה איזה ילדה בת 16, או ילד, בעיקר הילדות, בסדר? שיום אחד היא נעלמת ממערכת החינוך של מדינת ישראל, לא מגיעה יותר לבתי ספר.
0: לא רק זה, זה ילדה בת 15 שבוצע בפשע מין. אני אומר לך, מה שהם עשו זה פשע מין. זה לא אבון, זה פשע שצריך לשלם עליו בשנות מאסר. אבל התשובה היא לא אצלך. סגן ניצב אבי אייש, תודה רבה לך וישר כוח לך ולאנשיך. אני לא רוצה לערב אותך בשיחה מול הפוליטיקה. תודה.
1: חיים, אני לא אכנס לפוליטיקה, אני רק אגיד לך מה שהיה לו הוא שיהיה, ואנחנו מתכוונים להיות עקביים ונחושים באירוע הזה.
0: תודה רבה לך. שלום לחברת הכנסת מירב כהן, מפלגת יש עתיד ביחד, יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה. שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים.
0: ביקשנו ממך, חברת הכנסת מירב כהן, להאזין לשיחה. עד כמה זה מתסכל כשמגיעים השוטרים ואין להם כלים ביד?
2: קודם כל, מה שקרה לא מתסכל אותי בכלל, אלא מעורר בי תקווה. זו פעם ראשונה מזה שנים רבות שעשרות אנשים במנגנון של הקט ביבניאל עוקבו לחקירה, ביניהם רבנים, אורחת קצים, הורים, העמותה שמזרימה לזה כספים. זו פעם ראשונה עד עכשיו לאורך השנים ראינו פה ושם עיכוב לשם הפרוטוקול, הגיעו לאירוע, אמרו להם זה בעצם לא חתונה ונעלמו. אז קודם כל אני רוצה לומר מילה טובה למשטרה וחיזוק גדול לסגן ניצב אייש. ואני מאמינה שהמשטרה לא תיתן להם לצחוק עליהם, הם יקפידו להתמיד ולאסוף את הראיות עד שהדבר הזה ימוגר ממדינת ישראל, כי זה סדום ועמורה מתחת לאף שלנו. עכשיו יש את הטענה שצריך עוד חקיקה, יש כאלה שאומרים שצריך ועדה בין משרדית. בוא אני אגיד לך, כמי שמלווה הרבה עוולות חברתיות כבר שנים, תמיד יש צורך בעוד חקיקה. אני גם יצאתי נגד ונלחמת יום יום בעושק הקשישים, גם שם יגידו לך חסרה החקיקה הזו וחסרה החקיקה הזו. אבל לצד עוד יש 1,000 חוקים שלא אוכפים, ואם באמת רוצים, אפשר למצוא את היעילות, אם זה סחר בבני אדם. אגב, אני פניתי ליועצת המשפטית לממשלה ולפרקליט המדינה, ביקשתי מהם מסמך שהוא עבר למשטרה על בסיס החוק הקיים, מה ניתן לעשות? עכשיו, אני גם בעד לחוקק חוקים, אבל זה לוקח זמן, והנה הייתה לנו עכשיו קדנציה מהגיהנום, כמעט אף חוק לטובת מדינת ישראל לא עבר פה. מלחמה, קורונה, סבב של בחירות, שנים זה תקוע. עדיין, יש חוקים קיימים שאפשר להשתמש בהם, הרי ברור שיש פה, לא עוברים פה על חוק אחד, עוברים פה על 1,000 חוקים. אז אני פניתי ליועצת המשפטית לממשלה, את המשטרה, על בסיס החוק הקיים, על איזה עילות הם יכולים לעצור, ואם רוצים, אפשר. עובדה שהנה התחילו לעכב ולעצור ולתחקר.
0: אני אומר לך, ושמעת את זה, שמעת את זה מסגן ניצב אייש. המעוקבים צחקו לקציני המשטרה בפנים. אני אומר לך, מתוך ידע ברור, היו חומרים, היו 32 תיקים מבתי חולים על קטינות שילדו פה בשלוש שנים.
2: ממה שאתה אומר, היא אחת ואחת בלבד. צריך להתמיד. אם הם יחשבו שזה איזה אירוע חולף, איזה גימיק נחמד, איזה רעיון קטן ברדיו, יורידו את הראש וזה יעבור, אתה צודק. אבל אם הם יבינו שעכשיו יורדים להם לחיים, אז הם יבינו שאין להם דרך להימלט מזה, וזה בדיוק מה שאני עושה. אני הלכתי ליבניאל, אני פיזרתי את מספרי הטלפון שלי על לוחות מודעות וברחובות, אני מקבלת מודיעין יום-יום מאנשים מתוך הקט ומחוץ לה, ואני מעבירה את המודיעין הזה למשטרה. אני על משרד הרווחה מהבוקר עד הערב לקבל תשובות. אני מול בתי החולים וקופות החולים, שאת יודע, גם הם אמרו, אין חוצה לדווח, לא בטוח שזה פלילי. די, מה זה קריצת העין הזו? אנחנו, הם עד עכשיו לא רצו להסתבך עם הקט, עכשיו כדאי שהם לא יסתבכו איתנו. אנחנו משקל כנגד. אני דרשתי לבוא לסיור בבתי הספר, לבתי שם בתי ספר של הילדות האלה, שהם הכל 100% מימון ציבורי. אנחנו מממנים את האירוע הזה, יש המנהלת שחיתנה את הבת שלה.
0: והיא עדיין ממשיכה לנהל. זה בדיוק הבעיה. חברת הכנסת מרב כהן נפלה מהקו, מיד אנחנו ננסה להחזיר אותה, בינתיים קצה של שיר.

0: המנהלת הזו, חברת הכנסת מירב כהן, עדיין ממשיכה לנהל, זה בדיוק הפואנטה.
1: אוקיי, אז אנחנו לא צריכים לקבל את זה ולחכות, להמתין בסבלנות שחוק בכנסת ישראל יעבור בשלוש קריאות. אנחנו צריכים כבר עכשיו לרדת למשרדי הממשלה ולהבין שאנחנו כאב ראש שלא יחלוף. עד עכשיו הכאב ראש שלהם היה חברי עמותה, למה לנו להסתבך איתם? הם עושים את זה, זה התרבות שלהם, זה עניין שלהם. עכשיו אנחנו צריכים להיות הכאב ראש, מול המשטרה להעביר מודיעין, מול הרווחה לוודא שהמקרים מטופלים. מול בתי החולים וקופות החולים, מה זה קופת חולים כללית ולאומית, יש להם שם רופאות שעושות טיפולים הורמונליים לילדות קטנות.
0: אז
1: קורה?
0: הם לוקחים את הילדות הקטנות ומעבירים אותם למעייני הישועה, ללניאדו, יש להם רופאים שלהם, הם יודעים לעקוף את זה. אני אומר לך, חייבת להיות חקיקה שתקבע שמעורבות...
1: אני לא נמתין חקיקה, אבל אדונים, אנחנו נמתין לחקיקה, זה ימשיך עוד שנים. אתה רואה מה קורה בכנסת? ראית חוק אחד טוב שיצא בשלוש שנים האחרונות? אז מה, אנחנו נחכה עכשיו עוד שנה? עוד שנתיים? לא! אם יש בעיה בבית חולים לניאדו, אני אמון מנכ״ל לניאדו. ואם יש שם עמותה שמזרימה כספים לקאט הזו, אני אמון רשם העמותות, ואני אדאג שלא יהיה להם סעיף 46, שלא יקבלו תרומות. ואם צריך לערב את היועצת המשפטית ואת הפרקליט, אנחנו נערב את כל המדינה עכשיו, אני לא נגיד חקיקה. נעשה חקיקה, אבל חקיקה לוקחת זמן.
0: כי מוכרחים.
1: ולנו אין זמן, כל יום עוד נפש של ילדה עולה לגיהנום. למה? אנחנו צריכים להציל את הילדות האלה, חבל על כל
0: נכון,
1: רגע.
0: נכון, יש ילדות שהן עכשיו נות 11, 12, 13, צריכה לעשות פעולה שתציל את חייהם, שתציל
1: בדיוק.
0: אותם מעבירות מין.
1: אז אני לא נגיד חקיקה, נעשה חקיקה, אבל חקיקה לוקחת זמן, ולנו אין זמן, אז אנחנו נתחיל עם הכלים הקיימים ונגביר קצב. ואם הם חושבים שזה איזה כאב ראש שיחלוף, הם כל כך טועים שישאלו את החברות שגובות כספים מקשישים כמה מהם פשטו את הרגל. אנחנו נתלבש על זה, ונתלבש על זה מכל הכיוונים, מהמשטרה, מהרווחה, מבתי החולים, מקורות החולים, מבתי הספר, מרשות המסים, מרשם העמותות, מכל המערכת 360 מעלות אנחנו נהיה עליהם, כי הנערות האלה מגיע להם שמישהו יציל אותן, ולא רק הנערות, הילדים של הילדים. ילדה בת 14 שיולדת, מה יעלה בגורל התינוק שלה?
0: אני רוצה עוד להדגיש שני דברים. אחד, הנערים שמחותנים שם הם לא העבריינים, הם הקורבנות, זה צריך
1: נכון,
0: להבין.
1: נכון.
0: הילד והנערה שמוסעים הם הקורבנות.
1: נכון.
0: ועוד מישהו שאנחנו איכשהו מפספסים, להערכתי ההורים שנותנים יד לנישואי בוסר כאלה של ילדיהם צריכים לשאת באחריות פלילית. חייבים גם להגיע למצב הזה.
1: חד משמעית. עכשיו, תראה, בסוף יש שם שני רבנים ביבניאל. אחד, הבן של שיק, הרב שיק, שהוא המטורלל הראשי שהמציא את כל האירוע הזה, אז הבן שלו ממשיך את דרכו, ויש עוד איזה רב אחד, הרב לייזר. בגדול, אם סוגרים את שני הרבנים האלה, אתה פותר 90% מהאירוע של הקהילה. כן חשוב לומר שביבניאל זה 300 משפחות, זה יחסית גדול, אבל זה לא המקום היחידי. יש לי תלונות על הקהילה של ברלנד בירושלים, וקהילה של ברצלב בירושלים. אתה יודע, הייתה אצלי בוועדה מישהי בשם היידי מוזס, שהיא ביתו של חבר הכנסת מוזס, זיכרונו לברכה.
0: כן.
1: שגם היא חותנה בעל כורחה, בגיל צעיר מאוד, והולצה להביא ילדים כשהיא לא מעוניינת בזה. אז יבניאל צריך לזכור, זה מקרה הדגל, אבל אנחנו צריכים להתלבש על התופעה בכל החברה.
0: אנחנו דיברנו על קהילה בצפת, שאישה שברחה משם עם שני ילדיה, הסיעו אותה בגיל 15, היא ברחה כי לא היה לה שום קשר. היא, דרך אגב, היא סיפרה שהיא הבינה שזה גורלה להינשא כנערה, אבל היא מצאה, עזרה את הכוחות וברחה משם.
1: חברת אז זהו, באמת פוגשים כאלה שעברו שטיפת מוח וקיבלו את זה, ויש כאלה שניסו לברוח ולא הצליחו. אנחנו חייבים להיות שם עבור הילדות האלה, באמת, אחרי ששומעים את העדויות על האונס, על הרצח של הנפש, על האונס הקבוצתי שנעשה שם במסגרת הקאט, הטיפולים ההורמונליים, אי אפשר לישון בלילה, באמת. אנחנו חייבים להתגייס לטובת העניין הזה, וזה אפשרי, אפילו עם הכלים הקיימים.
0: חברת הכנסת מירב כהן, ביחד יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, תודה רבה לך. שתי מילים, הצילו את הילדות. תודה רבה.
1: ואם מישהו מהמאזינים יש לו מידע למסור לי, אנא פנו אליי, אפשר למייל, אפשר, אני יכולה לתת פה גם את המספר.
0: אתם יכולים לפנות אלינו כאן לרדיו, למערכת, אנחנו נעביר את המידע. תודה רבה. כל טוב. אנחנו לבית החולים פוריה, בית החולים לצפון פוריה, רופאים ואנשי צוות בבית החולים עברו לאחרונה סדנה, קורס שבו למדו, אתם יושבים, למדו לפרוץ למכוניות, לפרוץ לכלי רכב נעולים. מה קורה כאן? שלום לסגן המנהל האדמיניסטרטיבי במרכז רפואי צפון פוריה, שלום גרשון ז'ידובצקי.
2: שלום חיים.
0: את פריצת מכוניות זה לא קורס בבית ספר לרפואה, למה רופאים זקוקים לזה?
2: אז קודם כל אנחנו נגדיר את זה קצת אחרת, זה לא בדיוק קורס של פריצת רכבים, מה שעשינו זה הדרכה של עובדי מרכז הרפואי צפון, שבעצם התנדבו לארגון ידידים. כלומר, הפריצה היא רק חלק מהמענים שאנחנו נותנים בארגון. הארגון
0: לא, זה ברור שהרופא לא פורץ את זה כדי לשלוף ארנק או מחשב שנשכח.
2: אז אני מגיע לרעיון המרכזי שלשמו בעצם התכנסנו בהדרכה הזאת, והיא בעצם לתת מענה למטופלים, למבקרים ולעובדים שמגיעים למרכז הרפואי, וכידוע לך מגיעים לפה מאות ואלפי רכבים כל יום, ומדי יום אנחנו מתקלים באנשים שיש להם פנצ'רים ורכבים נעולים והנאות רכב, לא עלינו גם ילדים ננעלים ברכבים. אני באופן אישי התחלתי להתנדב בארגון לפני כ3 שנים כשילד ננעל מול העיניים שלי, והרגשתי מאוד מאוד חסר אונים, לא יכולתי לסייע. אני בעצמי קראתי לארגון, הגיעו מתנדבים תוך דקות ספורות ופתחו את הרכב והצילו את הילד. ומאז אני בעצם הבטחתי לעצמי שלא יהיה יותר מצב שאני אהיה באיזושהי סביבה שיהיה ילד שננעל ברכב ואין לי איך לסייע. מאז התחלתי להתנדב, 3 שנים עברו, אני כבר סגן מנהל סניף טבריה וסובב כנרת.
0: של ארגון ידידים.
2: של ארגון ידידים, נכון. בנוסף לתפקידי כסגן מנהל אדמיניסטרטיבי, אני גם מתנדב בארגון ונמצא בתפקיד הזה. וחשבתי, מה שנקרא, אתה יודע...
0: תגיד, באזור הזה שלנו, של טבריה והאזור, כמה קריאות אתם מקבלים ביום?
2: אנחנו מדברים על באזור בין 70-100 קריאות שבועיות.
0: מה אתה אומר? זה המון, וזה בעיקר פנצ'רים, נכון?
2: פנצ'רים, מנעות רכב, יש לנו גם שינוע של מבחינות מח עצם, יש לנו אירועים של חתולים שנתקעים במכסה מנוע, הכל מהכל. אנחנו, הארגון הזה הוקם בעצם בהתחלה כבאמת סיוע ראשוני של עזרה בדרכים, אבל משם הארגון הזה התפתח בצורה מטורפת גם לאירועים האלה, וכמובן חילוץ ילדים מרחבים נעולים, שזה גולת הכותרת שאנחנו עושים מאות ואלפי אירועים כאלה.
0: זה ארגון באמת מופלא. תן לנו בשידור את מספר הטלפון של ידידים, אתה נתקע באמצע הדרך, אתה בצרה, מתקשר ל...
2: 1-2-3-0 בלי כוכבית.
0: 1-2-3-0, ידידים שיגיעו לעזור לך, רובם צריך לומר דתיים וחרדים, נכון? זה הרוב?
2: זה הרוב, ואני אפתיע אותך שבהדרכה הזאת שהייתה בבית חולים, התנדבו גם לא מעט חבר'ה מהחברה הערבית, ובארגון הזה מתנדבים לא מעט חברים מהחברה הערבית, מה שיפה בארגון שאין לו פה הבדל בין גזע, דת ומין, אנחנו עוזרים לכולם, כולם עוזרים לכולם. כמו שציינת, הארגון הזה הוא שומר שבת, אז אנחנו לא נותנים את המענה מכניסת השבת, אבל ראשון עד שישי.
0: אז אתם צריכים לסדר, כי אנשים חוטפים פנצ'רים גם בשבת כשנוסעים לטיול, שיהיה מענה של ערבים או חילונים, צריך לסדר את זה. תפתחו את העניין הזה לשבת, אני אומר לך, זה חשוב, זה לא חילול שבת, זה הצלה. אני עוד דבר רוצה לשאול, בסדנה הזו, כמה זמן לוקח לפתוח מכונית נעולה?
2: אני יכול להגיד לך שלי לקח בפעמים הראשונות שנקראתי לאירועים של נעילת רכב, זה גם תלוי איזה רכב, אבל לפעמים זה לוקח דקות ארוכות, לפעמים זה גם יכול להגיע לשעה, אבל אנחנו מלמדים, אנחנו עושים את זה בדרך הכי בטוחה שיש, מבלי לעשות נזק לרכב, כי אתה יודע, הכי קל להגיד בוא נשבור חלון, אבל זה לא כזה קל כמו שזה נדמה, זה גם יכול לפצוע את הבן אדם שיושב בפנים.
0: אתה צריך איזה כלי שיהיה ברשותך כדי לפתוח רכב? איזה כלי? מה?
2: זה ערכה, ערכה מיוחדת שארגון ידידים גם קיבל את האישור, אתה יודע, בסוף זה ערכת פריצה לכל דבר ועניין, גם יש לנו כללים מסודרים, זה לא שאתה עכשיו יכול להגיע לכל רכב ולפרוץ אותו מתי שאתה רוצה, כל קריאה שאנחנו מקבלים, אנחנו בודקים שהבן אדם שביקש את לפתוח את הרכב, הרישיון שלו גם תואם לרישיון הרכב, שהתעודת זהות שלו תואמת, והערכה הזאת בסוף נותנת לך מענה לפתוח רכב, אתה יודע, זה... לא דבר של מה בכך, אבל אנחנו עושים את זה באמת בחפץ לב.
0: גרשון שדובץ...
2: מעל 65,000 מתנדבים ברחובי הארץ.
0: גרשון, תודה רבה לך, המרכז הרפואי צפון פוריה וארגון ידידים, יישר כוח. כל טוב.
2: תודה.
0: תודה.
3: בחסות, עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
4: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
3: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, שלב 32 הגדולות, מתחילים ב-8 עם ברזיל מול יפן. ממשיכים ב-11:30 עם גרמניה מול פרגוואי, ומקנחים ב-4 בבוקר עם הולנד מול מרוקו.
5: בחסות.
7: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: בעולם הטכנולוגי של היום, אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו, ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה, התקשרו כוכבית 2-3-1-6, או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
11: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
12: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
13: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר 8.5 שנות מאסר בפועל על אישה שהורשעה בביצוע עבירות מין חמורות ומתמשכות בבנה החורג מאז שהיה בן 11 לצד עבירות אלימות ושיבוש מהלכי משפט. בנוסף, היא חויבה בפיצוי על סך 75,000 שקלים עבור המתלונן. במסגרת עסקת טיעון עודתה בכך שבמשך יותר מ4 שנים ביצעה בבנה החורג שורה של עבירות מין. הדין. הנאשמת בהיריון בשלבים מתקדמים, על כן ביצוע גזר הדין עוקב בחודשיים, על מנת לאפשר לה ללדת מחוץ לכותלי בית הכלא. כתב אישום חמור הוגש כנגד עודה בת אחמד חמוד, תושבת קבול בת 47, שתקפה דיירת סיעודית בעלת מוגבלות שכלית. כתב האישום מייחס לה תקיפת חסר ישע וחבלה ברשלנות. נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
13: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יעשו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול התחממות נוספת ברביעי, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
5: אתם בעניינים, מדברים ברדיו.
0: ספר חדש, מדליק וחשוב עבורכם בחנויות הספרים, כותרתו הת חלה לשבת. המחברת מיכל לוצקי מגישה בספר מודל למשהו שכמעט כולנו צריכים בהרבה צמתים בחיינו המורכבים, יכולת להתחיל מחדש. וכמו שרומזת כותרת הספר הת חלה לשבת, היכולת להפוך התחלה קשה לחלה מתוקה. שלום מיכל לוצקי.
14: שלום רב, שמחה להיות פה.
0: ראש וראשונה, ספרי לנו משהו על עצמך. בעולם העסקי, אני אומר, את מוכרת כסמנכלית שיווק ואסטרטגיה של ענקית הביטוח AIG, אבל יש לך מיילג' מרשים. ספרי קמצוץ.
14: אז קודם כל אני מיכל, אני אמא ושלושה ילדים, נשואה לאבנר, ובעיקר בן אדם מאוד מאוד סקרן שאוהב לשאול שאלות ובעיקר ללמוד על אנשים. קצת מה קרה לבן אדם, מה היה לו בדרך, איפה הוא קם, איפה הוא נפל, וגם אני, כמו שאמרת, מצאתי את עצמי מתחילה הרבה מאוד פעמים, אז עיקר הספר זה לא על משהו בניוני, אלא משהו שממש חוויתי אותו. אם אני אדבר טיפה על העולם העסקי, אז באמת אמרת שאני סמנכ"לית האסטרטגיה ושיווק של ה-AIG, אני אחראית בתפקיד שלי על לאן החברה הולכת, איך היא מספרת את הסיפור שלה.
0: וכאן בעצם קדימה. צריך להבין אנשים, what makes אנשים tick. זה נכון. הסיפור.
14: ממש ככה. אבל אני חושבת שגם לא התכחלתי שם, אני גם דחתי את זה כמה חברות, ולפני זה הייתי בעולמות התקשורת, בעולמות הסטארט-אפים, ומצאתי את עצמי הרבה פעמים, מתחילה מאפס.
0: והספר הכרוך החל בעצם במרשתת, בפייסבוק, כתבת סיפורים לשבת, נכון?
14: נכון מאוד, זה בעצם התחיל רציתי לראות אם בכלל יש לי את השריר הזה של כתיבה, לא האמנתי על עצמי שאני יכולה לכתוב, אז אמרתי, טוב, בואו ננסה. התחלתי פעם אחת, וזה נעשה טרנד, עוד שבוע ועוד שבוע, וקורים, וזה נהפך ממש למסורת, ואנשים התחילו לדבר על איזה חלה אפית לנו מהשבת, ומה אנחנו הולכים לשמוע, וממי אנחנו הולכים ללמוד.
0: ותגידי, כשמדברים על התחלות, האם ברוב המקרים צריך לדבר קודם על נפילות? האם זה האימפטוס של כל התחלה לקום מנפילה?
14: בכלל לא. יש הרבה סוגים של התחלות.
0: להתחיל עם בחורה, זה לא נפילה, אולי זה...
14: זה בית מעניין מאוד, אני אשמח שגם תקרא את הספר, משהו ממדל סוגי התחלות, הוא גם מודל של איך להתחיל ומתי ולמה ותרגולים, והוא מראה שאתה לא כל פעם מתחיל מאפס, ספוך, אולי הבשורה הכי חשובה של הספר זה שאתה לוקח את כל הדברים שצברת, וכל פעם שנראה לך נפילה, זה אולי דווקא התחלה חדשה.
0: הספר הוא, אני מעריך, לא מודל טכני, חינוכי, מדעי, שלבים א', ב', י', ז', איך להתחיל, ובעיקר סיפורים של אנשים שהתחילו וניצחו, נכון? פנקי אותנו בסיפור אחד או שניים.
14: רגע, אז דקה לפני הסיפור של אנשים, אני רוצה לדייק את הספר. קודם כל הספר בא עם מחברת. הוא ממש גורם לך להיות המחבר של הסיפור של עצמך. והוא נותן דוגמה לסיפור, אבל הוא גם נותן תיאוריה, והוא גם נותן תרגול, כדי שאתה תדע איך לעשות את זה בתוך החיים שלך. אני חושבת שסיפור אחד שלי מעניין לתת, ואולי אהוב במיוחד אצל הבן שלי בבית, אז אני אגיד את זה בכל זאת, הוא דני אבדיה, שכולם מכירים, הילד שגדל מרפליה.
0: גיבור ישראלי אמיתי, מגדלור של השראה. גם אני, כמו מאות אלפי ישראלים, עוקב אחריו בלילות. זה לא פשוט מה שהוא עשה לנו, הבחור.
14: ממש לא. אבל אני חושבת שפחות מכירים את הסיפור של הבית שלו, של האבא שהיה...
0: תשמעי, זה קרה. או... אצלנו במקרה קצת מכירים, כי זה קרה כאן אצלנו בעמק, בית זרע.
14: נכון. אז זו דוגמה מצוינת להרבה התחלות. אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל הוא בכלל התחיל בכדורגל. ומה קרה לו, ואיך זה עבר, ואיך הוא עבר את כל הפתיות, ואת כל ה... היו לו הרבה התחלות מחדש.
0: ואבא שלי, ואבא שלכאורה הוא קצת מסובב, אבל בסופו של דבר, בלי הקשיחות של האבא, הוא לא מגיע לאן שהוא הגיע.
14: אז השילוב של הבית, בין אבא שהוא מאוד קשוח, לאמא שהיא מאוד חמה, אני חושבת שכולנו מתחילים במקום הזה של הבית, ומה שהוא נתן לנו ומה שלקחנו איתם, אולי גם זה חלק מהערכים שלו, שמאוד יפה התבטאו בסיפור שלו אחרי השבעה באוקטובר, ואיך שהוא היה השגריר שלנו, והוא לא התבייש לכתוב על הנעליים שלו ולהתעטף בדגל ו... וכל מה שהוא עשה שם,
0: דני, שזה... דני אבדיה, את יודעת, יש אנשים שאלוהים נוגע בהם, ודני קיבל את זה. נגיעה של ריבון עולם, הוא פשוט שחקן כדורסל יוצא מגדר הרגיל, הוא גם התברך בסנטימטרים.
14: אני חושבת אבל מה שתמצא בספר, יש עוד הרבה סיפורים של דווקא אלה שלא בכך נגע בהם יד האלוהים.
0: אז תני לנו נגיד בקטן. עוד סיפור על אישה, דיברנו על דני, על דנה.
14: אז אני אלך לאישה שנקרא שרה בלייסבי, שהתחילה ממש מכלום, היא מכרה מכשירי פאקס מדלת לדלת, בלי שום זוהר, בלי שום ניסיון, בלי שום השכלה, עלה כמה אלפי דולרים, וזה כל מה שהיה לה, אבל היה לה בעיה אחת שהיא רצתה לפתור, והיא החליטה שגם אם היא תשמע 100 פעמים לא, היא תפתור אותה, ובסוף היא יצרה מוצר אחד של תחתונים לנשים, שנעשה אימפריה ומרעיון קטן, היא בנתה חברת ענק.
0: מה הרעיון?
14: הרעיון היה סוג שונה וייחודי של תחתונים לנשים. כמה פשוט, כמה קטן, כמה פעמים אמרו לה לא, וכמה התעשייה הזאת הייתה נשלטת על ידי גברים, והיא שינתה אותה.
0: האם ניכל, את פותחת, חושפת גם חוויות אישיות שלך, נפילות והתחלות?
14: תראה, אני כל כך רגילה להיות תמיד מאחורי המקלדת, ופעם ראשונה שאני לגמרי חושפת קצת על מה עבר עליי, באיזה בית אני גדלתי, עם אח שנולד עם בעיה קשה של מום בלב, עם רופאים שאמרו שלא ישרוד אפילו שנה, וכל הדברים שעברנו בדרך, ואיך הוא נפטר לפני שנולדה הילדה הגדולה שלי, וכמה ליזה הייתה נפילה, וכמה דווקא מהנפילה הזאת גיליתי שאפשר לצמוח.
0: כותב לי פה,
14: יש עוד למה לצפות.
0: כותב לי פה מאזין, אני בדיוק בצומת הזה, הוא אומר, אני בהייטק, וכנראה אני מבין, היום הוא מיוקנעם, אז היו שם אלפי אנשים, רובם צעירים, שהיו על מסלול המראה בהייטק, ובשבועות האחרונים נבעטו החוצה, והם זקוקים מאוד לספר שלך.
14: לגמרי, אני חושבת שדבר אחד שחשוב לי להגיד להם, שבטח בתקופה הנוכחית שהעולם עובר כאלה שינויים טקטוניים וטכנולוגיות מאוד מורכבות, והפיתורים שאתה מדבר עליהם עכשיו, והשביעי לאוקטובר וכל מה שעברנו סביבו, צריך להגיד שהם לא לבד. כל אדם בספר הזה יכול למצוא את האחרים שכמוהו נפלו ופחדו, והפחד הזה הוא לא בכך מסמל שאנחנו לקראת נפילה. אולי הפוך, אולי אנחנו להתחלה חדשה שתביא אותנו למקום חדש עם כל המטען הזה שצברנו ועם כל הכלים שיש בספר שיכולים לעזור.
0: מיכל לוצקי, הת, חלה לשבת, שם מדליק, תודה רבה לך, סקרנת והספר לרשותכם, הת, חלה לשבת. מיכל, בריאות ובהצלחה, תודה רבה.
14: תודה רבה.
0: כל
14: תודה.
0: טוב.
3: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את מהמבצע.
15: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: מתלמתים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
17: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את מהמבצע.
5: מדברים ברדיו.
0: כתב אישום הוגש נגד זוג חוכמולוגים, האחד תושב צפת, חברתו תושבת יערים, השניים מואשמים בביצוע עסקאות סמים. בכתב האישום מוזכרות 10 עסקאות, אבל הדעת נותנת שהם ביצעו הרבה יותר. שלום לקצין חקירות ומודיעין בתחנת המשטרה בקריית שמונה, שלום רב פקד אלכס ז'ורבל.
18: שלום לך ושלום לכל המאזינים.
0: אילו סמים מכרו השניים האלה, רב פקד אלכס?
18: על פי החשד שבידינו הם מכרו סמים מסוג קנאביס, מריחואנה.
0: והשאלה מתבקשת, האם היום, ואני מבין שהתשובה היא כן, אוכפים סחר בעשבים האלה? כי אתה יודע, יש תחושה אצל אנשים שהיום זה חופשי.
18: אז התשובה היא חד משמעית, כן, אנחנו נמצאים בחיפה מלאה בנושא הזה. אני מזכיר שמריחואנה עדיין מוגדרת בפקודת הסמים מסוכנים, ויש לה השפעות שבטח ובטח משפיעות על נהגים על הכבישים, ובטח בקרב בני הנוער שגורמים לסכסוכים רבים, למקרי אלימות. אז התשובה היא חד משמעית, ואנחנו לגמרי על הסיפור הזה.
0: השניים האלה, האם הם שיווקו בעיקר לבני נוער, לאנשים צעירים?
18: הם שיווקו לכל מיני אנשים, על פי החשד יש לנו גם חשד שכנראה מן הסתם זה גם זלג לבני הנוער. בגדול יש כל מיני גילאים, מצעירים עד המבוגרים, יש כל מיני סוגי אנשים.
0: איך אתם מגיעים אליהם, רב פקד אלכס ז'ורבל?
18: ברשותך את השיטות שלנו, אני
0: לא, תן לי רק, אתם תופסים אותם על חמה.
18: אבל ברגע שעולה לנו חשד להחזקת סמים ולביצוע סחר, כמו במקרה הזה, אז יש לנו כמה שיטות בדרכי חקירה שאנחנו פועלים דרכם, ומקבלים בעצם ראיות, ודרך אותם ראיות מגיעים ללקוחות עצמם, וברגע שהלקוח אצלנו ומספר את כל הסיפור, אז בעצם זה מחצק את החשד, ומכאן מגיעות הראיות להגשת כתב אישום.
0: זאת אומרת, אם אני מבין נכון, אתם מצרתם מישהו שמשתמש ועוד כמה מעבירות, והוא, מאיפה הסקת את הסמים, והוא הצביע עליהם.
18: זימנו אותם לפה למסר, מסירת עדות, וכמובן גם דאגנו להביא את הראיות שקושרות את החשודים לביצוע עבירה, ומפה הדרך לכתב אישום כבר הייתה קלה.
0: האם רב פקד אלכס, השניים האלה הם חיילים קטנים באיזשהו ארגון שבראשו עומד מישהו אחר, או שמה הם הארגון?
18: קודם כל ארגון שם הוא כארגון, כל חייל שהוא הוא גם חלק מהארגון, ולכן אנחנו בהחלט מזהים שיש שליחים ויש אנשים שעומדים מעל, אנחנו עושים את כל המאמצים להגיע לאותם אנשים, אבל בסופו של דבר גם כשאנחנו קוטעים את הזרוע ובעצם מפסיקים את הספקה לאותם אנשים צעירים, לאותם נהגים של הכבישים, אז בעצם אנחנו פוגעים בחלק מהארגון, ובהחלט אנחנו עושים את רב מאמצים להגיע גם בסופו של דבר גם לראש הארגון.
0: ועוד אתה מדבר, שואל אותי מאזין שהוא צעיר, תשאל את הקצין, הוא שואל, האם במידה ואתם עוצרים אותי בגלל עבירת תנועה, ואתם מסתכלים ורואים שקית של חשיש, מריחואנה, משהו מהסוג הזה, האם אתם עוצרים אותי?
18: קודם כל, ההחלטה למעצר היא כל החלטה שניתנת לשיקולה בעת ביצוע עבירה.
0: אבל האם ההנחיה שלך לשוטר שרואה שקית, והבחור אומר, עזוב אותי באמא שלך, אני חוזר ממילואים, מה אתה רוצה מהחיים שלי?
18: אין ספק שהוא מבצע עבירה פלילית, והוא קו לתחנה לצורך הבירור, ואם פה יוחלט להמשיך את ההליך, אז הוא ימשיך את ההליך פלילי, או תעברתי, תלוי בנסיבות.
0: אבל אתם לא מחפשים את המשתמש הקטן, אתם, כמו שבמקרה הזה, אחרי הסוחרים.
18: אנחנו מחפשים כל מי שמפר החוק, צריך גם להבין שאותו נהג שאצלו נמצאים צמים בזמן הנהיגה, אז כנראה גם הוא משתמש, ואם הוא משתמש בלי רישיון לכך, אז הוא מהווה עבירת תעבורה, והוא מסכן את הציבור על הכביש, ולכן זו עבירה בפני עצמה.
0: רב פקד אלק ז'ורבל, תודה רבה לך.
18: תודה רבה טוב. לכם.
3: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
17: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
0: באולפן פלג צ'ובינסקי, והלילה, לילה, לילה, הלילה לא ישנים.
19: כן, ממש, ממש.
0: צריך לסגור פה מוקדם וללכת לתפוס איזה ג'ים, איזה שינה, כי הלילה ברזיל, הולנד, גרמניה, אנחנו מקבלים מונדיאל בתפארתו.
19: בליץ של משחקים מצוינים, ששניים מהם לפחות ציפיתי שיקרו בשלב יותר מאוחר, אבל אתה יודע, הגרלה היא הגרלה, ומסלולים מסלולים, אנחנו יודעים איך זה עובד. אז בשמונה בערב, ברזיל נגד יפן, משחק שאני אומר לך, אני בכל האפליקציות של, אתה יודע, עם הימורים עם החבר'ה וזה, בכיף כזה, לא יודע מה לשים. לא יודע, אז זה יכול ללכת לכל מקום.
0: פה צריך להדגיש, אין יותר טקו, נגמר הסיפור הזה.
19: אין, נגמר הטקו, 120 דקות, אנחנו מכירים איך זה עובד בשלבי הנוקאוט, אז בשמונה בערב, משחק משוגע, לשבת לראות, ב-11:30, שזה שעה שעד עכשיו לא ראינו.
0: כן, הם נותנים זמן לפנדלים ולהערכה.
19: כן, נכון, הגיוני, הגיוני. אז גרמניה פרגוואי, וב-4 בבוקר, למי שקם מוקדם, הוא הולך לישון מאוחר, הולנד מרוקו, הלוואי וזה היה המשחק המוקדם יותר. באמת, שלושה משחקים שעתידים להיות מדהימים, מדהימים, מדהימים. לשם כך התכנסנו, זה המונדיאל.
0: הראשונה שבשלב הבא היא קנדה, ואמרת לי, אני לא ראיתי את המשחק, אבל אמרת לי, זו הייתה יציקה, משעמם.
19: תקשיב, זה כדורגל לא היה שם, תוצאה כן הייתה שם, 1-0 קנדה, ממש בדקות הסיום, שמבטיחה את ההפלטה לשמינית הגמר. זהו, אנחנו נחכה לתוצאות של מחר, נתכנס מחר.
0: הלילה משחקים מהסרטים.
19: ועוד היום, ב-6 בערב, אני ועמי קברי באולפן.
0: ואנחנו חותמים.
3: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
17: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
3: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין זרובי.סטור.

ולפני סיום רק נספר לכם, ראש הממשלה היום בבית המשפט מנסה להיאבק בניסיון של השופטים להאיץ את המשפט לקיים 5 ימי דיונים בשבוע. הוא בא לבקש, אל תיתנו לזה לקרות, אנשי ההגנה שלי לא עומדים בזה. אבל הדרמה היא, לאחר שמיעת עדות ראש הממשלה, השופטים ממליצים בפעם השנייה למחוק את סעיף השוחד בתיק 4000. השופטת רבקה פרידמן פלדמן התייחסה לקושי בהוכחת סעיף השוחד באותו תיק של וואלה בזק, ואמרה, עמדתנו היא בדיוק כפי שאמרנו ביוני 2023. בה בעת צריך לשים לב, היא לא אומרת למחוק את התיק, היא לא אומרת לחזור בה מהאשמות של הפרת אמונים, זה נותר בעינו עדיין עבירות הרות משמעות. כאן אנחנו חותמים כאמור, פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יניב שוורץ, יובל יונה, אופיר מור יוסף ואנוכי, מודים לכם שהייתם איתנו, כל טוב מכל רגע.

0: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית ביר הסטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
1: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
2: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או 0.5 ליטר ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו

0: נוף המרהיב של מפרץ חיפה. ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352. גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. מיד לאחר החדשות.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
3: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מלכה, תביא לו את הסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן. פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, תסקטן.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. סגן שר החוץ האיראני התייחס למסע ומתן מול ארצות הברית ואמר כי בניגוד לדיווחים, שיחות טכניות בדוחה יתקיימו רק כאשר ימולו התנאים, ועל כן הן לא מתוכננות השבוע. מוקדם יותר היום הודיע נשיא איראן מסעוד פזשקיאן כי 6 מיליארד דולרים של איראן שהיו מוקפאים בחשבונות בקטר צפויים להיות משוחררים במסגרת ההסכם עם ארצות הברית. השופטים במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיעו כי גם אחרי חקירתו הנגדית עמדתם עומדת בעינה וקיימים קשיים בביסוס עבירת השוחד. על רקע קשיים אלה הוצע כי המדינה תשקול לחזור בה מעבירת השוחד שבאישום הראשון בכתב האישום, כך נכתב בהחלטת השופטים. חברת הכנסת נעמה לזימי הגישה תלונה למשטרה נגד חבר הכנסת יצחק פינדרוס על הדברים החריפים שאמר בוועדת החינוך, התרבות והספורט.
8: פינדרוס אמר שכל מי שחוסם כביש צריך לראות לו ברגליים, והיושב ראש של המפלגה שלו גולדקנופ חסם כביש.
9: נכון.
8: אם הפרשנות של נושא נשוא והקש, אפשר להגיד שלדעתך צריך לראות לחבר הכנסת גולדקנופ ברגליים כי הוא חסם כביש.
9: אבל להתחיל עם נעמה לזימי.
7: יושב ראש מפלגתה יאיר גולן התייחס לדברים וגיבה את לזימי בממשלה הבאה. נוודא שמי שמסית לאלימות יישא באחריות, עידן החסינות ייגמר. בית המשפט גזר 8.5 שנות מאסר בפועל על אישה שהורשעה בביצוע עבירות מין חמורות ומתמשכות בבנה החורג כאשר היה קטין לצד עבירות אלימות ושיבוש מהלכי משפט. היא הורשעה על פי הודעתה במסגרת הסדר טיעון בכך שבמשך למעלה מ4 שנים ביצעה בילד שורה של עבירות מין מאז שהיה בן 11.5. ידיעה שהעבירה כתבתנו שרון קנובלך. והערב במהדורה המרכזית בשמונה בערוץ 12, יואב אבן עם מוסף הבריאות, שעונים, צמידים וטבעות שמנטרים ומנבאים את המצב הבריאותי שלנו.
10: שעונים, צמידים וטבעות שמנטרים ומנבאים את המצב הבריאותי שלנו, כמה הם באמת מדויקים? והאם צריך לרוץ לבית חולים אם אחד המדדים אינו תקין? ומה אומרים המומחים? הכל הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12.
7: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: שלום לכם, מזג האוויר היום חם קצת יותר, הטמפרטורות עולות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, במרבית האזורים בארץ כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בשעות הערב והלילה עוד נוח יחסית, כבר מתחילים להרגיש את אחוזי הלחות עולים באזור מישור החוף והשפלה, גם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, בהמשך השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
12: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91.

0: 92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביב, ועד כאן מחדשות 12.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
3: מלון בחול, בוקית בייסטה.
4: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת הסמיני שלשול.
6: פספסתם? לא נורא, היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il.
7: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
8: עזוב אותך

0: בית בני, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. כמה אנחנו היום? 29 ביוני 2026. יאללה, מי שבדרך לספר, תזכרו שאין היום ספרים, כי היום... יואב...
1: היום... יום שני.
0: למה? יואו!
2: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: יואו, למה אתה כזה מעצבן? למה אתה מפעיל את האטראי? הטיפוס מעצבן.
1: אתה שאלת אותי איזה יום היום?
0: לא נכון, לא שאלתי אותך איזה יום היום. שאלתי אותך כי היום, זה מה ששאלתי.
1: נו, היום, יום שני.
0: יואו,
2: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: מה אתה לא מבין? מה הבעיה להגיד כאילו, כי היום, אני שואל אותך, כי היום, תשלים את המשפט, אתה יכול להגיד כי היום ספרים לא עובדים, כי היום המספרות סגורות, אבל למה אתה כזה מעצבן?
1: אני לא הבנתי אותך, לא צריך להתעצבן, רון, לא צריך להתעצבן.
0: איך? תסביר לי איך אפשר לא להתעצבן עליך. הדיפולט שלך, במבט המתנשא והיהיר הזה, הוא כבר מעצבן. גם אם לא תגיד כלום, רק תסתכל פה על האנשים, אתה טיפוס מעצבן.
1: תגיד מה קרה לך, מה נפלת עליי עכשיו? אתה אתמול, אתה היית מאוד נחמד עליי. ממש היית נחמד. חגגת לי יום הולדת, השמעת לי ברכות, הבאת מלבי. מה התהפכת עליי עכשיו?
0: התהפכתי, מה הבטחתי לך?
1: מה?
0: תנסה להיזכר, מה הבטחתי לך אתמול? שהיום חוזרים לשגרה, זהו, נגמרו 24 שעות של החסד, אין לך יותר יום הולדת, זה... תשמע, אני אגיד לך את האמת, מביך אותי לראות אותך שמח ומאושר, מביך אותי, עושה לי אותו בגוף, קרינג'י כזה.
1: אתה יודע שאני ראיתי עליך אתמול, שאתה סובל, כאילו אתה לא בנוי לפרגן לי בכלל.
0: לא קשור לבנוי. אני לא מפרגן לך, אני פשוט לא מפרגן לך.
1: אוקיי, טוב.
0: ואני גם רוצה עכשיו, רגע, בבקשה, אם אפשר שקט, אני רוצה להתנצל בפני המאזינים והצופים שלנו, זה לא יקרה יותר.
1: מה, הפרגונים כאילו? אוקיי, בסדר.
0: תני לסיים, אני רוצה להתנצל, זה לא יקרה יותר, זה היה חד פעמי, אולי זה יקרה פעם בשנה, אבל גם לא בממדים האלה ששמעתם אתמול.
1: תודה רבה על הברכות, תודה על ההצגה. עכשיו אתה מוזמן לחזור להיות בלתי נסבל, כמו שאני מכיר אותך, זה בעיניי גם יותר מחמיא לך ככה.
0: תודה, אהבתי, תודה.
1: גם אני אוהב אותך.
0: אז זהו, אז חזרנו לעניינים?
1: כן.
0: חזרנו?
1: כן.
0: אז בוא תביא חיבוק.
1: בוא
0: תביא חיבוק.
1: בוא אני אחבק אותך.
0: לא, אתה תבוא.
1: לא, אתה תבוא אליי, אתה יודע מה?
0: מה?
1: בוא אני אחבק לך את הצורה.
0: בוא, אם אתה
1: כבר. בוא אני מחבק אותך, בוא אני מחבק אותך.
0: בוא לפה.
1: כאן ועכשיו אני מחבק אותך.
0: בוא אני אחבק אותך.
1: בוא.

0: עידו מלכה, הפסיכופת, בשירו כמה שלא ניסיתי. בני הלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
1: רגע!
0: איציק אהרון ושקד שלנו.
1: אולי!
0: פה ב-103 FM, אנחנו עם אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו גם בטיק טוק בלייב, וגם במרשתת ובכל האתרים של התחנות שהם מראים.
2: כמובן. ואנחנו נגיד תודה לעורך הראשי שלנו דני קרפל.
3: תפקיד
2: קטי דור. המפיקה הראשית שלנו מאיר פרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות אם השנה פרל אדונוך יניב מורוזובסקי. בדיגיטל היום איתנו עידן האור ועומר אוקון.
0: גם היום אנחנו משחקים את המשחק שלנו מונדיאל או נבדל.
4: ועכשיו בואו נשחק מונדיאל או נבדל.
0: המשחק הכי פשוט בעולם, 5 עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים, על כל עובדה רק תצטרכו להחליט אם היא נכונה או שהיא מפוברקת, אוקיי? אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, מה עונים יואבה?
1: מונדיאל.
0: מונדיאל, יפה. אבל אם אתם חושבים שמישהו כאן זמם עליכם וחרטט אתכם, מה אתם עונים?
1: נבדל.
0: יפה מאוד.
2: רוצים לשחק איתנו? 055-2-103-103 055-2-103-103
0: אמיר דדון.
2: איזה שיר יפה.
0: העפיפונים.

0: בוא יעקב, שב שב בשקט, אתה לא מדבר עד שאני לא אומר לך, בוא בוא.
1: לא לדבר.
0: אני אומר לך לא לדבר.
1: בשקט, בסדר.
0: בסדר.
1: הנה, אני פה.
0: דואב, שבו שם על הצ'רפאיה.
2: בעיה.
0: בוא נשלום גם אתה, שב שם, אתה בסדר?
3: כן, אני פה על הצ'רפאיה, הכל טוב.
2: אנחנו נחים, אנחנו במנוחה.
0: יאללה, קוטה.
1: יאללה.
0: אבל, יעקב.
1: עוד לא. בסדר, אז אני מחכה לאוקיי שלך, ואז אני פותח.
0: בואו קודם כל תן לי לעשות תניסה. מה קורה, מה קורה, מה קורה? גבירותיי ורבותיי, חברות וחברים, הרון מעג'ון, נהג מסעית מסוכס, ונדומי, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעימים, לצידי, יותר נכון מולי, יד ימיני שכרגע יושב משמאלי.
1: נכון.
0: יעקב יעקב.
1: אין עליך. בוא נזה המחמאה הכי יפה שקיבלתי, באמת.
0: שמה, אנו לצידי כאילו יושב מולי.
1: אה, כן, אני תמיד הרגשתי מתחתיך. גם לפי היחס. גם לפי היחס חשבתי, אני מתחתיך. אה,
0: פתאום
1: אני
0: לצידך.
1: זה מחמיא לי מאוד.
0: טוב, לך תעשה קפה, כי אני רוצה לפרגן רגע לאושר חביה.
1: יאללה.
0: בוא רגע, יואב. אני יכול לפרגן רגע לאושר חביה?
2: תמיד, מה קרה לך?
0: מי שואל אותך בכלל?
2: בסדר, אז הנה, בבקשה.
0: היית צריך להגיד לי, תעשה מה שאתה רוצה.
2: מה שאתה רוצה, תעשה, אהרון.
0: אושרית חביה עם הליינים שלה, כפר עליה, געגועים, אני כל כך מתגעגע אליה, ואני כל כך רוצה לפרגן לה, כי אין על אושרית חביה.

0: תשמע, איזה קול. רגע, יעקב, אמנם אני אהרון אהרון מעג'ור, ואני מסוכס, ונדומי, מוביל ביצים, זיתים, עיצים, תהנים.
1: הכל נכון, הכל אמת.
0: אבל אני חייב להגיד לך שאושרית חווי הבחורה היחידה בפלנטה הזאת שעשתה לי איזה פרפרות בלב, יאללה.
1: וזה אומר הכל.
0: כן, עכשיו בוא נעשה ככה.
1: עליה.
0: עליה. בוא נהיה לך אתה ואני עכשיו לעשות קפה, נשאיר את רון שלום ואת יואב כהן פה.
1: יאללה.
0: יאללה, בואו, בואו. או, באמת, תודה רבה שאחרי ההשתלטות הזאת על השידור, אני לא מצליח להבין כאילו...
2: אבל שיר מאוד יפה של אושרית חווי.
0: כן, אני לא מצליח להבין אבל איך הם גורמים לנו... לשבת ככה מאחורה על הצ'רפאיה.
1: אני ממש מרגיש שאני נעלם דום.
3: מה זה? הם נכנסים, אתם קמים והולכים. אולי פעם אחת לא תקומו, אז הם יבינו שאתם לא צריכים לקום.
0: תני קרפל היקר, בתור עורך התוכנית, אתה יכול גם להגיד להם...
2: אתה יכול להשתלט על העניינים פעם אחת, אתה יודע.
3: בחוזה כתוב שאסור לי לדבר עם אהרון אהרון.
0: טוב. בואו נעבור נושא.
2: יאללה.
0: שיר חדש, שיצא ממש לא מזמן, של אהובתנו דקלה.
2: עולה!
0: ושל יקירתנו מגי עזרזר. אתה למדת עם מגי? אתה למדת?
1: מגי הייתה שנתיים מעליי בניסן נתיב.
0: אז איך יצא כזאת מוצלחת, ואתה יצא כזה דרך?
1: אני לא יודע, אני הרצתי אותה גם אז.
0: באמת?
1: זה חולה עליה, בחורה מצחיקה, מוכשרת וזמרת גם מטורפת.
0: שיר חדש, דקלה ומגי עזרזר, יופי שבור.
4: 2 עד 4, שיר חדש.

0: לך ריח של שרוף?
1: אני בריח ריח של דקלה, דקלה, את איתנו?
2: בטח מותק שלי.
1: את דיברת פה יותר מדי, אז בוא בואי רגע, תני לנו לדבר עם מגי, מגי.
3: מה נהני מגי?
2: אבל תודה. יואב, יואו, נשמה שלי, מה שלומך?
3: לונג טיים.
1: רגע, אולי דברו בצד, לכו לפרטי, תעשו שיחה פרטית.
3: תן ליהנות, תן ליהנות, מה אתה מקנה?
2: לא, ללמוד תחת באותו בית ספר, זה זר לא יפה.
3: זה משהו אחר, זה כן, זה קרבה אחרת.
2: להריח את אותו ריח ולטעוק בדיוק, זה רק אנחנו יכולים להבין, אז קודם כל געגוע ענק.
1: הופה!
3: חיבוק גדול, איזה כיף שיצא השיר הפגז הזה, הקפצתם לנו פה את האולפן.
2: רון, שלום אהוב ליבי כמובן, כן?
1: כפרה עלייך, רגע, לא, אני רוצה רגע שנעשה סדר, אתם חברות הרבה שנים, נכון? 14, 15 שנה, משהו כזה?
2: נכון,
1: זה
2: התחיל במעריצה
1: בתמונה, כן? כן, אני יכול להבין אותך, אני יכול להבין אותך. כולם התחילו איפשהו ממעריצים של דקלה. אבל יש לי חלום, אני יודע שאתם חברות כבר הרבה שנים, החלום שלי זה להיות זבוב על הקיר ולשמוע שיחה ביניכן. אז בואו, אנחנו לא... תורידו את השיר, תורידו את השיר. תורידו שנייה את השיר.
3: בדיוק בגלל זה, כן, דקלה.
1: תהיו בשקט, אני רוצה לשמוע איך שיחה ביניכן מתנהלת, שקט. שש, לא לדבר.
2: מה את לובשת?
1: זה גדול, מה את לובשת?
2: החיים הבאלה. החיים דקלה.
1: אמרתי לך שלא צריך להגיד כלום, פשוט לתת להן לדבר. טוב, אני באמת רוצים, אנחנו רוצים לדעת איך נוצר החיבור הזה ביניכן. מעניין מאוד, אני אתן למגי לדבר, כי דקלה אותך, אנחנו כבר לא יכולים לשמוע פה.
2: האמת היא שכן.
1: לא יכולים לשמוע אותך.
2: אני אעשה את הסוגריים.
3: בקטע טוב, בקטע טוב.
1: ברור שבקטע טוב.
2: דקלה צריך רק להקשיב לשירים שלה וללמוד איך לצלול לתוך התאומות. אני תמיד אומרת, יש אומנים שסובלים כדי שאנחנו נחייך.
1: את יודעת שבסינגל האחרון שדקלה הוציאה, אז אנחנו כל יום השמענו אותו, וכל יום התקשרנו אליה בצהריים.
2: מה?
1: כל יום התקשרנו אליה בשידור להפריע לה ולשאול אותה מה העניינים, עד שהפסיקה לענות לנו.
2: לא הפסקתי, מגי, לא להניח.
1: באמת, מגי, זה לפני איזה חודשיים היה.
2: זה גאוני להתקשר כל יום כל יום,
1: השמענו את השיר והתקשרנו אליה לחפור לאיפה את נמצאת, את מקשיבה לנו על זה, וזהו, באיזשהו שלב היא כבר הפסיקה לענות, אמרנו, טוב, הגזמנו.
3: וזה בעיה שלך, דקלה, תוציא שירים פגז, אנחנו נמשיך להתקשר אלייך כל הזמן, מה לעשות?
2: מאשרת.
1: רגע, לפני שנמשיך את השיחה, נבשר לכם שהשיר הזה נכנס אצלנו לפלייליסט.
2: לרגע זה.
1: מגי, הקשמת חלום, הקשמת שני חלומות. חלום אחד זה שהתחתנתי עם חבר שלי, קוטי, יקירי,
2: ועוד חלום. דקלה הכניסה אותנו לחופה.
1: אני זוכר, אני הייתי, כוכב הים, לא?
2: היית ברגע גם שלקחתי
1: לה את המיקרופון? הייתי, באתי בצהריים, הצלחתם להביא אותי, עוד הייתה שמש, והיינו שם.
2: מה זה שמש? וואו, דקלה מאוד נהנתה בחתונה שלנו, נשארה עד הסוף. מאוד, מאוד נהניתי.
1: מגי, אני רוצה לשאול אותך שאלה עכשיו רצינית, באמת, את בדרך כלל רגילה לספר את הסיפור שלך דרך דמות, דרך סרט, פיצ'רים, עניינים. איך זה לספר סיפור דרך שיר?
2: אני קודם כל מאוד סובלת מעולם המוזיקה.
1: סובלת?
2: מאוד סובלת. אני חושבת שאמנים, אני חושבת שזמרים זה עולם קשה, זה מרדף נוראי. אתה מוציא להיט, אתה לא יכול ליהנות ממנו, אתה כבר חושב על הדבר הבא. אני בחיים שלי לא ראיתי ולא דמיינתי שככה עובדים מול פנים. אני הרי ראיתי כמה, זה הגלגול השני שלי ושל דקלה בשיר. זאת אומרת, היה לנו רעיון לשיר אחר, הסתובבנו בכמה וכמה אולפנים. אני לא מבינה איך הם עובדים. אין להם ימים, אין להם לילות, הם יושבים וחפשים חרוזים. אני רוצה לספר סיפור, אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה לקרוא אגידים, אבל כשדקלה שלחה לי את השיר, והיה את צירוף המילים ההמנוני, ואולי יש לך יופי שבור, האמת את בסדר גמור, אני הרגשתי שהקדישו לי שיר.
1: יאללה.
2: לאישה שאני. ואמרתי, אין מצב שאי אפשר לא להתחבר לדבר הזה. גם להוק שזה מייצר, וגם למה שזה אומר. אני אהבתי את האג'נדה, אהבתי את מה שיש מעבר לזה, כי זה לא מעניין אותי להיות זמרת בכלל. בכלל.
1: לא מעניין אותך להיות זמרת, ועשית כבר כל כך הרבה שירים, אילי בוטנר, רותם כהן.
3: מצטער לבשר לך, את קצת זמרת, מגי.
2: לא, אני לא זמרת, זה תחביבי, ובגלל כל החבילה שאני, אז אני מקבלת את ההזדמנות, ובתכלס, אני נהנית רק מהופעות חיות. רק הכוח של הופעה חיה מדליק אותי, וזה הסיבה שאני עושה שירים. אבל כמובן, כמובן שאין כמו רדיו, כן? רדיו.
0: לא, בטח, בטח. לא, לא, בטח. גם אני אוהב להופיע על הבמה, מה קרה לך?
3: אז רגע, רגע, רגע. אז אם את אוהבת להופיע על הבמות, אז זה אומר שאת...
2: תהיה לנו הופעה בקרוב.
3: או, הנה, לזה אנחנו מחכים.
1: תו באב, תו באב. 27 ביוני.
2: אבל רגע, אני עכשיו, אני כאילו תמיד אומרת את האמת הכואבת, אבל אני רוצה להגיד שבאמת הייתה פה הגשמת חלום, כי תמיד רציתי נורא לעשות משהו עם דקלה, ואף פעם לא העזתי להגיד שאמרתי את זה במגירה, וזה לא מאפיין אותי. אני חושב כאן מאוד אומרת ומזמנת את מה שאני...
4: עכשיו אני גם רוצה להגשים חלום, בוא נעשה פיצ'ר יחד.
3: וואו!
0: הנה, והרעיון!
2: דקלה, את יכולה לדבר עם שלומי על קבט? אם את להגיד את המילים
4: הנעלים ושלומי יכתוב זה
1: אימא. אם אתם צריכים ניצבים, אז אהרון אהרון פה. אני חלום שלי להיות ניצב.
2: אתה אומר את
1: זה
2: אהרון אהרון, ומה עם יואב? אתה יודע, שחקן
1: אלו? יואב, שחקן אל, יכול לעשות לך את מי שאת רוצה. הנה, דוד דביר הגיע.
5: שלום, מגי, מה קורה? מתי את באה להתארח גם אצלנו בתוכנית? לא תבואי קצת לפזז, מגי.
2: אני לא
5: קצת לפזז, קצת. אני כבר מפה, אני יודע שאת רוקדת פגז, ואני מבטיח, את תקבלי 9-10 מינימום.
2: ממש, דוד דביר יגיד, נו, מה דוד דביר יגיד לי, באמת?
5: מה אפשר להגיד למאגי כבר באמת?
2: לא, נו באמת.
5: נו באמת, נו באמת.
1: מה הוא יגיד?
5: נו באמת,
1: מה
5: הוא
2: יגיד? אני רק יכולה להגיד לכם שדוד היה בסיפור הפרברים ולא אמר מילה. קופ.
3: וואי וואי. ככה?
2: הנה, פתחתי את זה.
3: ככה? אפילו לא הרים מתקה בסוף עם מספר?
2: לא אמר מילה. ואני כה התרגשתי שהוא נמצא באולם, כה התרגשתי כי הוא אחד האנשים שאני פשוט הכי אוהבת בתעשייה.
1: תקשיב, אם הוא לא אמר כלום?
2: ואני אוהבת, כי הוא לא אמר מילה, ואני כל כך אוהבת אותו. אני אוהבת אנשים שאומרים את האמת. נכון, יש דרך, יש הכל, אבל אני מתה על דוד דביר. אני אוהבת את האיש הזה, אני באמת, אני מעריכה את הצורת חיים שלו. ממש. והוא לא אמר מילה. לא נורא, קורה, אתה אמרתי לך.
3: גם אני חולה עליו, אחרת לא הייתי מחכה אותו.
1: טוב, דקלה, השם של האלבום זה יופי שבור.
4: אכן.
1: מתי יוצא האלבום?
2: אתם לא יודעים באמת מה מחכה לכם.
4: עוד חודש.
1: ואת תבואי לאולפן כאן? את תבואי לאולפן עם האלבום?
4: בוודאי, מאמו.
1: ואולי גם מגי תבוא?
2: אני רק רוצה לשאול אתכם, אם ראיתם את הקליפ עם השומה?
1: ראינו את הקליפ.
3: מה קרה לך?
1: אנחנו עושים עבודה יסודית, מגי.
2: לפי הכסמונים, לא ראיתם את הקליפ.
1: בואי נתערב שראינו את הקליפ.
2: אוקיי, אז איך הוא נגמר? איך הוא נגמר?
1: הוא נגמר בסוף.
3: כן, עם הסוף שלו בסוף.
1: אני לא... תקשיבי,
3: בוא ניתן לה לקלל אותנו בפרסומות.
1: אנחנו לא רוצים לעשות ספוילר למאזינים שלנו, אבל תקשיבו,
2: רוצים להשתגע, לא לבוא עליי.
1: דקלה ומגי הזרזר, אתם התחייבתם בשידור עכשיו שאתם מתארחות שתיכן כאן באולפן אצלנו בהשקה של האלבום של דקלה.
2: אני לא התחייבתי כי אתם לא ראיתם את הקליפ.
1: את התחייב,
3: בסדר. אז רגע, בהופעה בטו באב 27 ביולי רואים אותך על הבמה?
2: יש מצב גדול, אבל אני מעט.
3: פגז. דקלה, 27 ביולי, ברבי תל אביב, אולי...
2: אנחנו אוהבות אתכם, שתדעו את זה.
1: כפרה עליכם.
2: תודה. אוהבות. ונשיקות וחיבוקים.
1: יאללה, שיר שלכם בפלייליסט, ונריב אחר כך בפרטי.
2: יאללה, ביי.
3: ביי, אהובות. ביי, ביי.
2: ביי, ביי. לזאת לבד במלך. וואו.

0: ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
5: בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע. מתלבטים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
7: מנדוכי, תרבות של יופי.
6: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 04-985-5616.
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מיטב הלהיטים הישראליים, ברק.

0: להיטים ברדיו כל רגע.
1: חבר'ה, חבר'ה, רגע, רגע.
2: רגע.
3: רגע.
4: שתיים עד ארבע.
5: עם רון שלום ויואב כהן. Hey!

0: חבר מגיע, ורזית, רזית גם יכולה
1: לך. ופאר, ופאר דנס, ליטל ליידי של טינה צ'ארס, אני רואה נכון? שתיכנס, תיכנס, כן, כן.
2: אז מתנת וגם וגם.
3: או, לירון ויצמן.
2: רביעי, היי. היי גיא, היי קווין.
1: אני רון וזה יואב, בבקשה.
2: זה מה שכתוב לי בפרומטר, אהוב, אתה מוזמן לפנות להפקה.
4: תזרום, לא, אני קווין.
1: לא, אני רוצה להיות קווין.
2: בנים, בנים, לא צריך לריב, יש מספיק קווין לכולם.
4: תודה, תודה, לירון. ברכות על סיום העונה. נראה שיש יותר רייטינג אחרי הגמר מאשר במשך כל העונה.
2: כן, אה? אין ספק, הייתה עונה חרבנה לגמרי, אבל איזה מזל שאני, גיא וקווין היינו שם להציל אותה, אה?
4: כן, כן. אז סכמי לנו, על מה כל המאומה עכשיו סביב הזוכה של העונה? מה...
2: כן, גיא. אז...
4: כן.
2: הזוכה של העונה היא גל רובין, היא אימא לשישה והרשת גואשת, קווין. העם לא מרוצה מהזכייה מתנת.
1: רון, רון, אבל למה... מתנת, למה אבל לא... מה הסיפור? לא הבנתי.
2: תראה, גיא.
1: גיא,
2: הקהל זועם על הזכייה של גל. טוענים שהיא מניפולטיבית, קורבנית, רעילה, מסוכנת. בקיצור, היא זכתה באח הגדול והפסידה בתגובות.
1: וואו. עד כדי כך? מה?
2: כן, כן, כן, כן. היא אפילו הספיקה להסתכסך עם ערן סוויסה.
3: וואו.
2: וגם עם רבבות של משפיענים ברשת.
1: כן, האמת שהרשת באמת גואשת והביקורות קשות על כך שזו תעודת עניות לחברה שלנו. ושאנחנו תרבותית במקום מאוד מאוד רע וחשוך.
4: מה לעשות?
2: כן.
1: נכשלנו כחברה.
2: נכשלנו כחברה, כן. ואני אומרת, עכשיו נזכרתם. אבו זגלו, סרטים כבר עם 100 עונות בסרט קולנוע. גולדסטאר חוגג 3,000 פרקים בדובאי. התיאטרון מלא פליטי ריאליטי, והאח הגדול כבר כמעט שני עשורים מלמד אותנו איך לא נראית אחדות. מלמד את הנוער שלנו איך להתנהג יותר מזעזר ממה שהוא כבר מתנהג. מלמד אותנו שצעקות מנצחות דיון, שהשפלה היא אסטרטגיה. ופולט אלינו כ-30 פליטי ריאליטי מדי שנה, בלי עתיד, בלי תקווה ובלי מעוף, אבל עם קוד קופון. אנחנו מקדשים את החרם, את הבריונות, את האמת בפרצוף, ואחר כך מתפלים לאיזה דור הילדים שלנו גדלים.
4: כן.
2: אבל!
3: כן.
2: אבל! הליהוקים של העונה הבאה של אח גדול כבר החלו! אז, אם גם אתם רוצים להשפיע לרעה, אם גם לכם אין כישרון, אבל אתם חולמים על קוד קופון, יירשמו כבר עכשיו לעונה הבאה של האח הגדול. שימו לב! המקום הראשון יזכה במיליון, והמקום השני יזכה באינטרנט סיבי, מתנה.
4: וואו, וואו, וואו. שווה, שווה. האמת, האינטרנט סיבי קנה אותי לגמרי.
2: נכון, איזה פאן.
1: טוב, לירון, תודה על הדברים האלה. אני אגיד לך את האמת, אני מרגיש שאנחנו נכשלנו כחברה.
4: נכשלנו.
3: וגם נשמע שלמדנו את הלקח שלנו מהפעם הקודמת.
2: לגמרי, למדנו את הלקח ונכשלנו כחברה, מתנת.
1: מה, שאנחנו נשמע שיר קצת כדי לחשוב, אוקיי? מה את אומרת?
2: אתה תרצה שאולי אני אוציא לשיר? זה כבר כתוב לי בפרומטר.
1: אם זה כתוב לך בפרומטר, אז בוודאי, כן, כן.
2: הערב, גבירותיי ורבותיי, אנחנו נשמע עכשיו את השיר החדש של מרגול, הלוא היא מרגלית, צנעני. מה השם של השיר? לא כתוב לי בפרומטר.
1: אוי, איך לא כתבו לה את זה?
4: לשיר וליהנות.
2: לשיר וליהנות, מתנת. אז תקשיבו לשיר ואולי תזכו באינטרנט סיבים, מתנת.
1: לא, אין לנו פה אינטרנט סיבים. אין לנו, אין.
2: אז רק שיר, מתנת.
3: טוב, תודה לירון.
2: תודה לכם.
3: ביי לירון.
1: נכשלת כחברה.
3: נכשלנו, נכשלנו כחברה, נכשלנו.

0: מרגול, מרגלי צנני, אבי אוחיון, אסף צנני, אנשים מקצוענים עשו את השיר.
1: אחד אחד.
0: אחד אחד. נכשלנו כחברה, אני רוצה לומר.
1: נכשלנו, גם...
0: אני רוצה לומר לך.
1: אני רוצה לומר לך, יצחק.
0: אנחנו עם יוגב על הקו, שלום וברכה יוגב.
1: שלום יוגב.
2: שלום, שלום.
0: אני רוצה לומר לך יוגב, אנחנו נכשלנו כחברה. ואני רוצה לדעת, לאן אתה חותר? איזה דרך אתה מוביל יוגב? ספר לי על עצמך.
2: אני מחנך כיתה, נשוי פלוס שניים.
0: מחנך זה טוב.
1: איזה כיתה, איזה גילאים?
2: וו.
1: וואו.
0: אתה מרגיש בתור מחנך שנכשלנו כחברה?
2: זה הולך למקום לא טוב.
0: ויש עוד מה לתקן? יש מה לעשות?
2: יש. אבל זה הכל מתחיל גם בבית.
0: זה גם הרבה תלוי בחינוך ובמורים.
2: לגמרי.
0: אבל אני רוצה לומר לך, יוגב, אני מרגיש כרגע שאנחנו נכשלנו כחברה.
1: אנחנו לברי פי פחת כרגע.
0: אני אומר לך, עם בן גוריון, היה רואה מה קורה בצריף. מאיכן אתה, יוגב?
2: ליד מגדל
0: העמק, מתמרת. מתמרת, נעלה, לאזור פסטורלי. נכון?
2: כן.
0: אוקיי, רגע,
1: איך הוא מבסוט שהוא עלה על זה?
0: ברור שעליתי על זה, מה, אני חזק.
1: איך הוא מבסוט, אה?
0: תעשה לי טריוויה.
1: במקומות?
0: מקומות.
1: סתם במקומות אתה רוצה.
0: ברים. רגע, אנחנו עם יוגב עכשיו.
1: נכון, יוגב. מה עוד אנחנו לא יודעים עליך, יוגב?
2: יש לי פומר עניין.
1: טוב לדעת.
2: אוהד הפועל תל אביב.
1: אוהד הפועל?
0: יאללה, ביי.
1: מה קרה? אוקיי. מה, עוד, אישה, ילדים, לא לוחץ, רק שואל.
2: אישה נשוי פלוס
1: 2. אוקיי, ילדים קטנים, גדולים?
2: איי וחטא.
1: אוקיי, סבבה.
0: רגע, והכי חשוב, זה דחוף?
2: וואי, תקשיב, מאוד מאוד.
1: וואי, תקשיב. אז כבר אתה מקבל משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה, וזה עוד לפני שהתחלנו בכלל.
0: יאללה, בוא נראה. אוקיי, מונדיאל או נבדל, אם התשובה, אם השאלה שאתה נשאל, אם העובדה נכונה, אתה עונה מונדיאל, אם אתה חושב שהם מחרטטים אותך, אז אתה עונה נבדל.
2: יאללה.
0: סבבה, מתחילים?
2: כן.
0: ג'ינגל.
3: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: יוגב, אנחנו מצפים ל-5-0. תעשה לנו 5-0. אוקיי, עובדה ראשונה, נבחרת ספרד זכתה במונדיאל 2010, למרות שכבשה רק 8 שערים בכל הטורניר. מונדיאל או נבדל?
2: נבדל.
4: תשובה לא נכונה.
1: תשובה לא נכונה. לא מורה
0: לספורט. אם כן, גבירותיי ורבותיי, 1-0 לצוות 2-4 על יוגב מתמרת. שאלה מספר 2. גרמניה זכתה במונדיאל 1990 כשהיא ניצחה בגמר את ארגנטינה. מונדיאל או נבדל?
2: נבדל.
4: תשובה לא נכונה.
0: גבירותיי ורבותיי, חברות וחברים, 2-0 מוחץ ל-2-4.
1: המצב מדרדר.
0: אוקיי, 3. רונלדו הברזילאי, כן? לא קריסטיאנו. קבע 2 שערים בגמר מונדיאל 2002 מול גרמניה. מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל.
1: יפה מאוד!
4: תשובה נכונה.
0: גבירותיי ורבותיי, 2-1. שמעות הקהל. 4. נכון? אנחנו בעובדה 4.
1: כן.
0: מונדיאל 1998 היה הטורניר הראשון שבו השתתפו 24 נבחרות.
2: נבדל.
0: גבירותיי ורבותיי, שאלה מכרעת. 5. נבחרת בלגיה זכתה במונדיאל 1986 לאחר שניצחה בגמר את ארגנטינה. מונדיאל או נבדל?
2: נבדל.
0: נבדל, ברור! ויוגב עושה מהפך. עושה מהפך ומנצח את צוות 2-4 הלוזרים. מה היה אומר על זה שמעון פרס?
1: היה כאן מהפך.
0: נכשלנו כחברה.
1: נכשלנו כחברה. וגם היה לנו כאן מהפך. יפה מאוד, אם כן, ידידנו יוגב, אתה מקבל מאיתנו ראשית כרטיס משפחתי למוזיאון האשליות בנמל תל אביב. שם יש תערוכה חדשה עם מיצגים נבחרים מלס וגאס, שיקגו ופריז, לצד חוויות אינטראקטיביות מתקדמות וטכנולוגיות שטרם הוצגו בישראל. הפומרניאן שלך, מקבל מארז על סך 250 שקלים לכלב או לחתול, מתנת המותגים המובילים גודי מבית מיי ווי.
5: לא, לא, גודי.
1: זה רון עושה את זה. המשווקת מזון לבעלי חיים, חטיפים, עצמות, צעצועים, פאוצ'ים, שימורים ועוד.
0: תגיד, מה עם איזה ארוחה?
1: רגע, 300, רגע.
0: 300 גרם.
1: רגע. ואתה מקבל מאיתנו בוסם ורסאצ'ה, קריסטל אמרלד לאישה, מתנת לילית קוסמטיקה.
2: וואו.
1: שלושה.
0: מה עם ארוחה? אתה
1: רוצה לתת לו גם את הארוחה? אין לי בעיה, מה אני אחר?
2: אני ארוחה או עד על
1: הזורגן,
2: מה שתבחרו.
1: ארוחה. ארוחה ב-300 גרם בבוסטן הגליל. תתפנק. והיה תענוג איתך, יוגב.
2: תודה רבה.
0: אה, יוגב, תקשיב לפרסומת הזאת שרצה פה אצלנו ברדיו, בבקשה.
6: בואו ללמוד בבית הספר האיראני לניהול מסע ומתן. אלופי המסע ומתן, אצלנו תלמדו איך להפוך לו לאולי, ואולי בוא נדבר על זה בעוד חודש. קורס מתקדם בוויכוחים אינסופיים. איך לדבר שעתיים בלי להגיע למסקנה. טקטיקות מסע ומתן בינלאומיות, איך לבקש יותר, לקבל פחות, ועדיין להכריז על ניצחון. סדנת יש לי רק שאלה קטנה שנמשכת 30 סבבי דיונים ו-100 הפסקות קפה.
7: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
8: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
9: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
10: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי ב-7 בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
11: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
12: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 ל-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
13: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
14: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
15: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
16: מנוחי תרבות של יופי.
15: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
16: 04-985-5616.
15: אזור התעשייה, נוף הגליל.
17: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד

0: אומרים תודה, לא רק במילים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן, פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, תסקטן.
6: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. המתיחות סביב השיחות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ טען ברשת החברתית שלו כי איראן ביקשה להיפגש שהפגישה תארך מחר בדוחה. מוקדם יותר סתר את הדיווחים סגן שר החוץ האיראני ואמר כי בגלל שארצות הברית לא מילה אחר התנאים, לא צפויים להתקיים דיונים טכניים השבוע. בתוך כך 6 מיליארד דולר של איראן שהיו מוקפאים בחשבונות בקטר, צפויים להיות משוחררים במסגרת ההסכם, כך הודיע נשיא איראן פזשקיאן. גם המאמצים הדיפלומטיים מול לבנון נמשכים. בכיר אמריקני אמר לערוץ אל-חדת הסעודי כי השיחות בין לבנון לישראל מתקיימות והתחדשו מחר. בתוך כך שר החוץ הלבנוני הצהיר כי העדיפות של ממשלת לבנון נותרה להבטיח נסיגה ישראלית מלאה, לפרוס את צבא לבנון ולהשלים את התוכנית לריכוז כל הנשק תחת שליטת המדינה. גם הנשיא הרצוג ברך על ההסכם וקרא לאיחוד האירופי והקהילה הבינלאומית לתמוך במהלך. חברת הכנסת נעמה לזימי הגישה תלונה במשטרה נגד חבר הכנסת יצחק פינדרוס על הדברים החריפים שאמר בוועדת החינוך, התרבות והספורט.
7: פינדרוס אמר שכל מי שחוסם כביש צריך לראות לו ברגליים, והיושב ראש של המפלגה שלו גולדקנופ חסם כביש.
8: נכון.
7: אם הפרשנות של נושא נשוא והיקש, אפשר להגיד שלדעתך צריך לראות לחבר הכנסת גולדקנופ ברגליים כי הוא חסם כביש.
8: אבל להתחיל עם נעמה לזימי.
6: יושב ראש מפלגתה יאיר גולן התייחס לתקרית וגיבה את לזימי. בממשלה הבאה נוודא שמי שמסית לאלימות יישא באחריות, עידן החסינות ייגמר. בעקבות קבלת הוצאות דיגום מים חריגות, משרד הבריאות הודיע על חובת הרתחת מים במושב אביבים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה. ההנחיה בתוקף עד להודעה חדשה, כך משרד הבריאות. והערב במהדורה המרכזית, דין פישר עם מבחן המותגים הגדול, ניו יורק, לונדון, אילת. איפה נמצא את המותגים שהישראלים הכי אוהבים במחירים הכי משתלמים?
9: אותו תיק, אותו מותג, שלושה מחירים שונים לגמרי, מניו יורק ללונדון ועד אילת. יצאנו לבדיקה מיוחדת של חדשות 12 בשלוש יבשות, כדי לגלות איפה תשלמו הכי הרבה, איפה תמצאו מותגים במחירים הכי משתלמים. התשובה תשנה לכם את הטיסה הבאה, רגע לפני שמגיעים לעונת השיא, כל התשובות הערב בשמונה, במהדורה המרכזית.
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: שלום לכם, מזג האוויר היום חם קצת יותר, הטמפרטורות עולות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, במרבית האזורים בארץ כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בשעות הערב והלילה עוד נוח יחסית, כבר מתחילים להרגיש את אחוזי הלחות עולים באזור מישור החוף והשפלה, גם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, בהמשך השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
5: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM COIL.

0: ברונו מרס פותח את השעה השנייה שלנו ברדיו צפון עם בני הלפרין, ברדיו ירושלים עם רוני תזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איציק אהרון ושקד מורג ב-103. רדיו כל...
1: רגע!
0: אופיר מו, אתה צריך להיות ערני.
1: הנה, עוד אחד, תן לי עוד אחד.
0: רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר.
1: רגע! לא.
0: רדיו קול.
1: רגע!
0: אופיר מו יוסף.
1: הסתדרנו, אה?
0: באפליקציות, במירי הטלוויזיה ובתדרים.
1: זה מתוך, תדע לך.
0: שקד, יש שם כפתור שאפשר לסגור את המיקרופון.
1: מה קרה? למה?
0: תמתין שנייה, תמתין. זהו, ועכשיו מבזק הספורט של אהרון אהרון. יעקב, אתה פה?
1: כן, אבל לא שומעים אותי.
0: יכולה לפתוח את המיקרופון?
1: לא שומעים. הנה.
0: אתה, מה עם אהרון אהרון?
2: אני פה, מאחור. מה, אתה רק צריך לסובב את הראש, העצלן.
1: השומר גאוני אנוכי. מה קרה לך?
2: איזה עצלני.
1: מה קרה לך?
2: לך,
1: תחמם את
2: הצ'רפן. מבזק הספורט, יש לנו היום מבזק מיוחד מאוד. יש דברים חדשים, יש חוקים חדשים של פיפו, אנחנו נצטרך להתנהג בהתאם. יעקב, עשית חימום קולי?
1: בטח, עם ברונו חטיף. איך קראו לו? ברונו. ברונו לא?
2: מרס.
1: ברונו חדיף, מרס, כי.
2: טורקי, מרס טורקי. מרס טורקי.
1: זה חודש, לא?
2: שקד, לימדו אותך לסגור לו את המיקרופון. יאללה, בוא נתחיל.
3: בחסות.
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
1: זה קורה, דני.
5: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש
1: והגדה. כולם, באנרגיות.

0: תודה רבה, אני רוצה להגיד לכל הצוות שלנו, לצ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ מספר
1: אחת,
0: יוחנן הממתיק, ממתיק מספר
1: אחת,
0: יעקב בגלה, בגלה מספר
1: אחת,
0: יגאל קבבון, קבבון מספר
1: אחת,
0: ואני רוצה להגיד מזל טוב, שימו לב, לאלעד כהן והילה כהן הרמן, שחוגגים היום יום נישואים, יואב, אתה מכיר אותם, אה?
2: בטח, אלעד, אח שלי, הילה, גיסתי, מזל טוב, אתה יודע שהם התחתנו בגמר היורו?
0: לא נכון.
2: שספרד לקחו?
0: מה אתה מדבר?
2: כן.
0: מה, הוא לא אוהב כדורגל אלעד?
2: לא, הוא אוהב, הוא התפספס.
0: חשבתי שאתה חננה בבית, מה קורה פה?
2: בכל מקרה, מזל טוב.
0: מזל טוב, אלעד כהן שם גנרי, והילה כהן הרמן.
2: בדיוק, שזה פחות גנרי.
0: פחות גנרי.
2: כן, שהם גם אחלה דודים לאסי. וזהו, ומזל טוב, נשיקות.
0: סגיד פאר שלנו גם חגיגה יום הולדת ולא אמרנו לה מזל טוב, אז מזל טוב לסגיד פאר, וזהו, יאללה.
2: מה? ארון, תתחיל את המבזק ספורט, מה קורה?
0: לא, יש חוקים חדשים, קודם כל הפסקת שתייה, רגע, איפה המים? תביא את המים. רגע, רגע.
1: רגע!
2: מה, אתה שותה עכשיו?
0: רגע, שתי את היואב. לא שתי את הכך, תשתה.
2: אני עכשיו שותה.
0: כן,
2: רגע, רגע.
0: פסקת שתייה. גרפל, תשתה, תשתה.
3: רגע, שנייה, אני חייב לשתות.
2: אתה לומד בפיפה? כן, לא.
0: אל תדאג, אני אוסיף את הזמן הזה בסוף של המבזק ספורט. תן לי שתות. מציק, שתיתם? שקט.
4: שתינו, שתינו.
0: פסקת שתייה, יאללה, כן.
3: אפשר עוד שלוק?
0: קח עוד שלוק. יעקב, שתי את המים.
1: רגע.
0: סיימת? שתי, שתי.
1: רגע, לא יכול בשלוק אחד. אני צריך לחנק. מה, רגע?
0: כן, זה עכשיו פיפה, אנו מכריחים את כל. קח את הזמן, שתי, שתי. אין לך מה לדאוג, אני מוסיף את הזמן בסוף. מה קרה לך?
2: מה? שנייה, רגע. זהו, סיימתם?
0: לא, לא סיימתם.
2: אתה מוכן?
0: אני מוסיף את הזמן בסוף.
2: נו. איך תוסיף את הזמן? כל המבזק ספורט זה 5 דקות, נו ארון.
0: אז אתה יודע מה, אז עזוב, אין מבזק ספורט, יש מבזק שתייה. שתו, מהירה, שתיתם? קרפל, תשתה, שתה.
3: אני קצת מלא, אבל אני אשתה.
0: מה קרה לך? כל המונדיאל הזה רק שותים, אז בואו נשתה גם אנחנו, מה אנחנו.
1: יש לך עוד בקבוק?
0: כן, כן, מהירה, אפשר להביא עוד כמה בקבוקים? כן.
1: בקבוק? לא, אבל צריך בקבוק גדול. שתה, שתה, שתה.
0: מונדיאל המים.
1: מה קרה לך?
0: מונדיאל המים, מונדיאל המים. שתות, שתות.
2: אולי, אולי, ארון, אולי בכל זאת, בוא, תן ידיעה.
0: רוצה ידיעה?
2: אני יכול לתת ידיעה.
0: כן, אז תן
2: ידיעה. אתה תשתה, אתה תשתה, אני נותן ידיעה, בסדר? אני אגיד לך מה, אתה פשוט אתמול... שנייה, אני...
0: תן לבלוע, אתה רואה שאני באמצע השלוק, מה אתה...
1: לא יכול גם לשתות וגם להקשיב, מה, גנוב, מה...
0: כן, מונדיאל המים, מונדיאל המים.
2: אוקיי, אתמול אתה הדלקת את האיראנים, אתה אמרת שאוסטריה ואלג'יריה מכרו את המשחק.
0: נכון.
2: יצאו טקו בכוונה.
0: נכון.
2: והיום זה מה שהאיראנים אומרים, אומרים
0: ש... למה חיממתי, למה חיממתי?
2: רגע,
1: רגע!
2: הם אומרים שהשערים בסיום, שזה הכל היה הצגה אחת גדולה, ושפיפה שותפה לדבר עבירה. מה? אתה יודע, מה אתה מציע להם לעשות?
0: לאיראנים אני מציע לעשות.
2: כן, מה אתה מציע?
0: אני מציע לאיראנים לסגור את מצרי הורמוז. עכשיו, סגרו את מצרי הורמוז על מה שעשו לכם האוסטרים. זה רואים בבירור שזה מכרו את המשחק הזה. סגרו עכשיו את המצרים. עכשיו, מעבר לזה, אני מציע לכם לראות כתבאמים על ספינות עם דגלי פנמה. איך שאתם רואים דגל פנמה?
2: מה?
0: כן, כן, כן, לראות עליהם כתבאמים במצר. וגם תגזימו, תראו לבסיסים אמריקאים במפרציות. תעשו את זה עכשיו.
2: ארון, ארון, את כל זה הם עשו.
0: הם כבר עשו?
2: כן.
0: אז שיפסיקו לבכות ושילחמו. תילחמו, אל תוותרו, עוד טילים, עוד מרדק, עוד איזה, כן.
1: יאללה, בלגן.
0: יאללה, חבר'ה, לשתות מים.
2: רגע, מה, עוד פעם אתה שותה?
0: לשתות, לשתות, לשתות. אפשר לסיים את הספורט, אנחנו שותים. רגע, מה?
1: רגע,
0: תסיים
1: לשתות, אחר כך תסיים את הספורט.
0: לא, תסיים את הספורט, זה נשתה
1: בינתיים. עכשיו אני שותה. רגע, שלוק. זהו, עכשיו אפשר לסיים.
5: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה?

0: לבד.
1: איך תהיה לבד? בר צברי, ילדה מטורפת. טוב, בסופש האחרון, אני מניח שכולכם שמעתם על זה בחדשות, נחתם הסכם מסגרת היסטורי בין ישראל לבין לבנון. שתי המדינות הצהירו על רצונן לפתוח בתהליך שיוביל לשלום. ואנחנו רוצים כמובן לדבר עם יקירת התוכנית, בטי מהחיזבאללה, לשמוע קצת מה קורה שם. מאירה, את יכולה להשיג לנו את בטי מהחיזבאללה? אנחנו רוצים לשמוע מה התחושות בחיזבאללה לאור ההתפתחויות האחרונות. כן, הנה, יש לנו את בטי, אוקיי. יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו.
2: זה השיר שהיא... יבוא שלום
1: עלינו. זה קורה, כנראה זה קורה. מה אני אגיד לך?
3: עוד יבוא שלום
1: עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, ועל כולה, ו...
4: הלו.
1: בטי? בטי, זאת את?
4: נו, למה? למי חשבת שצלצלת, מר יואב כהן, שם גנרי?
1: אלייך, פשוט...
4: נכון, נכון.
1: התרגלתי שאת פותחת את השיחה תמיד בצעקות על קולגות במשרד.
4: יואבי, זו לא העת לריב עם הכלבה שתפסה הראשונה את המיקרו וחיממה את הדג המסריח שישריח פה את כל המטבחות.
1: לא, זה לא העת לריב, כי...
4: בזמן שהסכם שלום עומד עלינו לחלוטנו, על כולנו בארגון חיזבאללה להציג חזית מאוחדת. רגע, סליחה. נביל.
5: איווה.
4: נביל, לאן אתה הולך? נביל, לאן אתה הולך? קצת קשה, אז עוזבים את הארץ.
1: מה קרה?
4: מה קרה? עוד אחד בורח מלבנון כי הוא פוחד מנזקי השלום.
1: אוי.
4: לך לבוקו חרמי, הפחדן מלב. לך לג'אבת אל-נוסרה, שכל הכסף ילך לך למיגון. חשוף, תלך, חרם על החמצן שאתה מבזבז לנו בבונקר.
1: בטי, אני חשבתי שאת דווקא בעד הסכם שלום בין ישראל לבין לבנון.
4: ואיך בדיוק הגעת למסקנה הזאת, מר יואב כהן, שם גנרי?
1: הרינגטון שלך, התקשרנו עכשיו, את שמת שם עוד יבוא שלום עלינו של להקת שבע.
4: אך טבעי שאבחר בשיר, זה מדובר ביצירה שכל כולה נבואת זעם.
1: לא, ממש לא.
4: ממש כן.
1: ממש לא.
4: ממש כן.
1: ממש לא, בטי.
4: אם היית מקשיב למילים, היית מבין שהמשורר מטריע מפני האפוקוליפסה שעתידה להתרחש בעולם.
1: מה?
4: אם לא נעשה משהו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כל העולם.
1: רק אלוהים יודע מאיפה הבאת את הפרשנות הזאת, בטי, באמת.
4: זאת אומרת, היה איזה דיון שלם בערב הקראת שירת טרור יקרה.
1: אוי, ובואי, את יודעת מה? זה לא משנה איך את מתייחסת לשלום, כי זה בין מדינת לבנון לבין מדינת ישראל, ושני הצדדים לא רוצים את חיזבאללה, די!
4: זה הכי כואב לי. מה? לראות את ממשלת לבנון, הבסטי שלך מילדות, מפנה את הגב והולכת עם מי? ישראל? זאת שתיאבנו כל השנים? הדמוקרטיה המושלמת במזרח התיכון, הגאונה שכולם רוצים להעתיק ממנה.
1: בטי, אולי זה בגלל שאנשים מתבגרים, מתפכחים, מקבלים שכל, ומבינים שלבנון וחיזבאללה זה קשר רעיל שצריך לחתוך.
4: רק שבמקרה הזה אנחנו בתפקיד החברה האובססיבית שמסרבת לשחרר.
1: אני שמעתי.
4: מסרבת, נכשלנו חברה. נכון.
1: בטי, אני שמעתי שאתם מאיימים עכשיו במלחמת אזרחים בלבנון, זה מה שקורה?
4: בוא, רוב האחד בבהירות אנחנו מתחזקים בקושי, אתה רוצה שנכבוש את כל המדינה? לא, אין מצב שאני הולכת להרים עוד הפקה של מלחמה עם חיילים, נשקים, אספקה מאיראן וכל הגשפט הזה, לא יקרה.
1: אוקיי, טוב, טוב, בטי, אנחנו צריכים לסיים, אנחנו...
4: כולי תקווה שנשרוד את תהליך השלום ולא יבוא שלום עלינו, כי בכל זאת... אנחנו הילדים של חורף שנת 83, ונכשלנו כחברה.
1: אוקיי, טוב, תודה רבה לבטי מחיזבאללה.
4: תודה גם לכם, אל תמסור דש לך, אני שבת, תגיד לכולם שאני מאוכזבת.
1: ספציפית לא לך אני?
4: לא לאף אחד.
1: בסדר, טוב. ביי בטי, אנחנו נקווה לימים יפים.
4: סליחה, ביי, תודה.

0: תראה, חיים יבין הגיע רק כדי להוציא אותנו לפרסומות. בוא שב, חיים.
1: אני רואה לכם. אתמול היה משחק בין קנדה לבין דרום אפריקה.
0: לא רק להוציא לספורט.
1: היה שימום המחץ, היה קשה מאוד לצפייה. למה כל כך הרבה נבחרות הגיעו לשלב הראשון וכל כך הרבה גם לשלב השני? המשחק היה גרוע, כאילו התחלנו את המונדיאל מחדש. זה לא מה שצריך לקרות אחרי שמעפילים לשלב הבא. אבל נגמור עם טור הדעה המיותר הזה ונאמר תודה רבה לכתבתנו
0: לבריאות
1: כדידור.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
3: שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
4: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבעפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 04-985-5616.
7: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: מתלמדים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
10: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
12: בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.

אתם מאזינים לשעת הלאונג' בעריכת רפיק חלבי, דוד ויצטון, וכמובן, כתבתם לענייני בריאות, קטי דור.

0: הוא הלך, הוא הלך חיים, זהו. שעת הלאונג' שלנו. תודה לחיים יבין, שמדי פעם עובר כאן באולפן ואומר לנו שלום.
1: ותודה לדוד ויצטום, רפיק חלבי וקטי דור, שערכו את המוזיקה בשעת הלאונג'.
0: איזה מצחיק. טוב, יש לנו מה... אופה, מה זה? מה זה?
1: אבא, אבא מתקשר. אבא מתקשר.
0: די, נו, אתמול.
1: הרבה זמן לא דיברנו עם אבא, מה אתה... זה, בוא נשמע רגע מה קורה עם אבא. בסדר? בסדר, קרפל? זה בסדר לדבר רגע עם אבא?
2: דבר עם אבא.
1: דברים רגע עם אבא, בוא נשמע מה שלום אבא. יאללה, אבא. הלו, אבא.
3: נשמע, חמוד.
1: בסדר, מה קורה?
3: מתי אתה מסיים ברדיו?
1: ב-4.
3: מה 4? אני רעב, נו.
1: מה אני אעשה? אני בעבודה.
3: אבל סוגרים את מונקה.
1: מה? סוגרים את מונקה?
3: סוגרים את מונקה, יואב.
1: סוגרים את מונקה?
3: זה לא תרגיל, יואב.
1: אז סוגרים את מונקה?
3: סוגרים את מונקה. קח את הדברים שלך ובוא לדפוק ציצות קבב.
0: מה זה מונקה?
1: אתה לא רציני עכשיו.
3: מה זה?
0: מה זה מונקה?
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
3: קח את הדברים שלך ובוא ליפו, אתה לא משדר איתו יותר.
0: מה זה מונקה, דובי?
3: טוב. אני יוצא רגע בצד, חכו.
1: זהו, נגמרה התוכנית.
0: מה זה, נו?
1: איציק,
3: לא היה פרסומות. תגיד לי, איציק, שלא ישים פרסומות כשאני מדבר.
1: אמרתי לו שלא ישים פרסומות, עכשיו אמרתי לו.
3: מונקה זה סולומון.
1: כמו הדג, כאילו?
3: לא, לא. סולומון עשה קבב.
0: אני לא מבין, באמת.
3: הוא עלה ליפו מסופיה.
0: נו.
3: הכינוי שלו היה סולומונקה, או בקיצור, מונקה.
1: עכשיו אני מבין.
3: הוא פתח ב-48 את המסעדת פועלים הזאת, על טהרת המטבח הבולגרי.
1: זה מוסד מטורף.
3: היה מכין שכמבה.
1: מה זה שכמבה, אבא?
3: מרק קיבה.
0: אוי ואבוי.
3: זה מעדן שכמבה.
0: כן. איזה מעדן.
3: יש לו גם ממולאים כמובן.
1: כן.
3: ומוסקה.
1: נכון.
3: והקבב.
1: אוי,
3: הקבב.
1: בטח.
0: כן, קבב טוב?
1: זה בסט.
3: לימים אחד העובדים הערבים מיפו קנה את המקום והמשיך להכין את האוכל לפי המתכון הבולגרי המקורי.
1: כל הצוות שם ערבי והלקוחות זקנים בולגרים.
3: אבל מעל הכל מנצנצות הקציצות קבב.
1: נכון, כשאני הייתי בגלי צהל, אני הייתי רואה את כל האלי ישראלי, זכרו לברכה, רזי ברקאי, כל הגוורדיה הזאת זוללים שם, ואני גם התחלתי לזלול שם, בטח.
3: הקבבים שלהם הצילו אותי במלחמה עכשיו עם איראן.
1: איך הצילו אותך הקבבים?
3: הייתי מקבל התראה, מכניס קבב כפו של מונקה לטוסטר, יורד למקלט, חוזר, הקבב מוכן.
0: ואם הייתה עוד התראה, אבל...
3: שם עוד קבב.
1: הוא עלה 10 קילו בחודש.
3: אז אתה בא איתי, יואב.
1: אני תלך לבד, אבא.
3: אני לא יכול ללכת לבד.
1: למה לא?
3: זה מקום שכל אבא יושב עם הבן שלו. אבא שלי כבר לא יישב איתי, נכון?
1: תקשיב, אתה רואה שם אנשים זקנים, ואתה שואל, בוא, למי אתה מחכה? והוא אומר לך, אני מחכה לאבא שלי.
3: מתי אתה מגיע?
1: אני אצא מפה ב-4, אני בטוח אגיע בסביבות 5.
3: גמרת אותי.
1: מה?
3: טוב, אני אעמיס בינתיים קבב קפו בבגאז', תבוא מהר.
1: טוב.
3: אני רעב.
1: ביי, אבא.
3: ביי.
0: ביי, ביי.
4: דובי.
0: מה, הוא ניתק ככה?
1: כן, סוגרים את מונקה, אחי. סוגרים את מונקה.
0: בוא, אני רק פעם בשנה שאני שומע על זה.
1: לא, זה מוסד מטורף.
0: מוסד, אני לא יודע.
4: שמעתי עליו מימוני מושונו, והם תמיד היה אוכל.
1: כן, מה זה?
0: באמת?
4: של הבולגרים.
0: מה עכשיו אתם אומרים? שסוגרים, אתם מספרים לי על המקום הזה?
1: אז מהר, אתה בוא איתי אחר כך.
4: יש עוד כמה מקומות כאלה שלא סיפרנו לך עליהם.
1: כן.
4: כן.
1: מוסדות.
0: כמו מה?
4: עזוב, זה מוסד, הוא לא ירצה להכניס אותך.
0: קובית אפלולית. קובי אפללו.
1: אוקיי.
0: יום רביעי קובי אפללו אצלנו עם האלבום החדש.

0: קובי אפללו, יום רביעי, אני מזכיר לכם שוב, הוא אצלנו באולפן, תהיה פה חגיגת מוזיקה ובידור וקומדיה.
1: איך אנחנו אוהבים שהוא בא?
0: ממש, קובי, אחד המצחיקים.
2: מצחיק להלאה.
0: רק שיביא איתו משהו, כאילו שלא יבוא בידיים ריקות.
1: מה אתה, משהו לאכול?
0: מה אתה, משהו לאכול?
1: זה מתנה לבית, מה אתה צריך? לא, שהוא ידם.
0: זה חוצפה, זה מתנה לבית.
2: האמת, אני צריך כזאת שידת מגירות יפה.
1: הנה, למשל, הוא יודע עכשיו מה יואב צריך.
2: כן.
1: עכשיו, השאלה אם הוא יביא או לא, זה הכל.
2: לא הספקתי להגיע לזה, מאז שעברנו דירה והיו מלחמות וזה, לא הספקתי.
0: קובי אפללו, יואב צריך שידה.
2: משהו כזה שהוא גם נראה קצת וינטג', כאילו סטייל, אני צריך סטייל.
0: משהו קטן, לא יותר
2: מדי. ענת לא תאהב אחרת.
1: לפני שאתה קונה, תשלח לו תמונות, כדי שהוא יוכל לבחור.
0: אני צריך בקטנה, סלון 3 פלוס 2 פלוס 1.
2: בקטנה אבל.
0: בקטנה.
2: כן.
1: מה איתי, מה, אני לא צריך כלום?
0: אתה, יוסי יביא לך, יוסי. יוסי, מה קורה? יוסי, בסדר גמור, קרבל, מה אתה צריך הביתה?
1: מסך טלוויזיה חדש.
0: מסך טלוויזיה חדש, אתה יכול לארגן לו, אחי?
3: קיבלת מה
2: הבעיה. יאללה, יוסי, יאללה, יוסי.
1: איך לא עלינו על העניין הזה של המתנות למתחים?
2: אנחנו לא חתומים על כלום, רק בעיה. תגיד, יוסי, מה, מאיפה אתה?
3: מראשון לציון.
2: אופה, איפה בראשון?
0: גדלתי בראשון.
2: מערב, המערב הישן, מה שנקרא, שכונת הבולגרים.
0: גדלתי בראשון, גרתי שם.
2: מה, תן לדבר, תן ליהנות. מה קורה, מה עניינים? מה אתה עושה בחיים, יוסי?
3: תליח בוולט.
2: אופה. מה, יכול להיות אפילו שנפגשנו, לך תדע.
0: לך תדע, אולי הזמנת משהו
2: לעבור? היום הזמנו, מפה.
3: בגלל זה לא בעיה, נביך הטלוויזיה.
1: בדיוק.
0: יוסי, ספר לנו קצת על עצמך מעבר לוולט, מה אתה עושה?
3: עושה בעיקר וולט.
0: כן.
3: אתה עסוקה עיקרית, ואוהב לראות מונדיאל.
0: יפה. אז אתה כאילו פעם בארבע שנים רואה מונדיאל, ואז אתה...
1: פנוי.
2: יש לו לוז פנוי. רק שכחתי לשאול אותך אם זה דחוף, מה שהתקשרת.
3: מאוד
2: דחוף. אז כבר אתה מקבל משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה, ועכשיו בוא נשחק את המשחק.
0: יאללה, יש לנו ג'ינגל, בבקשה.
4: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: אז אתה מתמחה במונדיאלים?
3: נגיד
0: מתמחה, לא יודע,
3: אבל אוהב כדורגל.
0: אוהב כדורגל, אוקיי. חמש שאלות מאוד קלות. אם אתה עושה לנו 5-0, אתה מקבל פרסים של החיים. אם אתה עושה לנו תוצאה אחרת, אתה מקבל פרסים של החיים. סבבה? שים לב, שאלה הראשונה, לא שאלה, עובדה. מריו קמפס היה מלך השערים של מונדיאל 1978. מונדיאל או נבדל?
3: מונדיאל.
2: פנדו!
0: 1-0 ליוסי מראשון לציון. ארגנטינה היא הזוכה הגדולה במונדיאל ל-1978. מונדיאל או נבדל? מונדיאל? הלו? מה, לא, לא, לא, לא, מהר.
3: נבדל.
4: תשובה לא נכונה.
2: תשובה לא
0: נכונה. מריו קמפס היה מלך השערים של מונדיאל 1978 כשהוא שיחק בארגנטינה.
3: כן, כן,
0: עשיתי קיבת. 1-1, תיקו. במונדיאל 2010 אורוגוואי של קיקי המתווך מאורוגוואי הגיע לחצי הגמר. מונדיאל או נבדל?
3: מונדיאל.
4: תשובה נכונה.
2: אחלה נבחרת הייתה להם אז, ועכשיו הם אכזבה.
0: כן, הם זהו, הם בבית, הם בבית.
2: אהפו הביתה.
0: כן, חבל, אתה יודע, כי קיקה היה אמור להגיע אלינו לאולפן להיות פרשן שלהם.
2: לא הספיק לפרשן אפילו.
0: ברור. טוב, לא נורא.
3: היה קבני אגדי שמה.
0: כן, קבני אגדי. אז כמה אנחנו?
3: 2-1 לי, יאללה, וגם שם עניתי טוב.
0: 2-1 לא, לנו. הוא מוביל, כן, אוקיי. השחקן הגרמני תומאס מולר זכה בגביע העולם פעמיים כשחקן, נבדל או מונדיאל?
3: נבדל.
4: תשובה נכונה.
0: 3-1? יפה מאוד. שאלה אחרונה, מונדיאל 1954 נקרא גם הנס של ברן בגלל השחייה המפתיעה של מערב גרמניה.
3: אימור, מונדיאל.
0: אתה בטוח?
3: אתה מלחיץ אותי, אז נבדל.
0: נבדל? אתה בטוח?
3: די.
0: ענית נכון כבר, למה אתה מושפע מלחץ?
1: הוא אמר את שניהם.
3: מונדיאל, יאללה.
0: מונדיאל, בדוק? תשובה סופית, מונדיאל?
3: כן, תן לי.
4: תשובה נכונה.
2: כמה?
0: 4-1. 4-1.
3: גם שם בתשובה לא נכונה.
0: תשמע, לא, זה. תשמע, על זה, על זה ש, שזרמת, יש לך בת זוג? בת זוג?
3: כן, אשתי, בעיקר מה שאתה רוצה
0: שתיב, תקשיב, בא לכם, אנחנו בא לנו מפרגן קצת לצפון, אתה יודע, צפון בקשיים יאללה. עכשיו, אחרי כל המלחמה.
2: יאללה.
0: בא לכם לעשות לילה בצפון במקום מדהים, במושב שומרה, שהיום רגוע, ברוך השם, והכל כאילו טוב.
3: תודה אחי, תודה.
0: בא לכם, מלון בוטיק לב החורש, שזו אחוזה וואו, מקסימה, וואו. במושב שומרה, בגליל המערבי, בצפון הארץ, סוויטות שמפוזרות בין עצי חורש טבעי, נוף גלילי, אני לא, לא אומר לך סתם, הייתי שם נוף מדהים, יש שם מתחם אחוזת לב החורש עם 3 וילות אירוח, ו5 סוויטות אירוח יוקרתיות, אתם מקבלים לילה באמצע השבוע, מה אומר? ככה ספונטני.
3: ממש תודה רבה, מעריך מאוד.
0: אז נגיד תודה גם לירון שושני ולמשפחת שושני ממלון בוטיק לב החורש, ורבותיי, תפרגנו לצפון.
2: בטח, חובה.
0: תפרגנו לצפון, הייתה להם תקופה ממש לא קלה, וטיסו לצפון, טיסו לצפון, יש שם נוף מדהים, ועכשיו הכל רגוע.
2: נכון, נכון, זה הזמן.
0: מקווה שזה יימשך כך. קיבלת לילה, יוסי.
3: ממש תודה, מעריך את זה מאוד.
0: רגע, יום, תוסיפו עוד משהו.
2: אני רוצה לתת לך גם כרטיס משפחתי לחי כיף בראשון לציון, לחגיגת ווטר פאן בממלכת הקופים, חוויה של צל ומים, טבע והרפתקאות, המשלבת בעלי חיים, מתחמי מים ושלל פעילויות מענות לכל גיל, מ-1 ביולי ועד 31 באוגוסט. תבלו!
3: תודה רבה, רבה לכם, תודה רבה.
0: תתקמצן, 4-1 תוצאה יפה.
3: אז בסדר.
0: מה אני אשתך, אתה לא לוקח אותה למלון? לא הבנתי, מי אתה נוסע?
2: הוא נוסע לבד, הוא נוסע עם חבר. מייקל, אתה מקבל גם בוסה, מייקל קורס, פרפם, אבסולו, EDP, מתנת לילית קוסמטיקה לאישה הנפלאה שלך, וחולצה של 2-4, מתנת פריקר, סקילה טולוניקי 7 תל אביב.
0: אתה יודע מה, אני רוצה באמת לפנק את אשתו, ניתן לה גם קרם גוף של ז'יווגו.
2: יאללה, בכיף.
0: הנה, קיבלת גם, אתה יודע מה, שניים אפילו, אחד, אתה נותן לאשתו של ירון שושני בלב החורש.
3: יאללה, עליי.
0: תזכור, עלינו, מה זה עליך?
2: דיר בלק, דיר בלק.
3: לא, עליכם, אני עליי המשלוח.
2: אתה השליח, בדיוק.
0: סגור העניין, תודה, יוסי.
3: אתם אלופים, אוהב אתכם, תודה על הכל.
2: ביי, נשמה.
0: ביי.
3: ביי,
0: מי
3: טוב.
0: צ'או.
1: איזה חרוב.
2: אין על המאזינים שלנו.
0: אמא של טליסמן אמרה לו שהוא כוכב.
1: צדקה גם, לא?
0: מאוד. טליסמן, האיש הכי

0: שמונה בערב, לא לשכוח, ברזיל נגד יפן, שימו את שיר המונדיאל, יאללה, איזה שיר. מגיש אותו לכל האנשים שאוהבות כדורגל.
1: גוד ביי, שתי, אני נפרד.
0: לכל הגברים.

0: שהיצירים יישארו נקיים.
1: צריכים אותם בסוף.
0: זה חבל על הזמן.
2: למה אין לנו פה איזה יפני?
0: יש לנו, אנחנו דיברנו על זה שנביא אותם, הבאה שהם ברכבת הקלה.
3: בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטלי דן האור ועומר אוקון, קון, קון.
2: תודה רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרוני תזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מו יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
2: תודה רבה לאיציק אהרון ושקד מורג, איתנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103, בסביבות 2, משהו כזה, נכון?
3: כן, כן.
2: יש לנו גם פודקאסט, חפשו אותנו, 2-4 בקיצור, ספוטיפיי או אפל מיוזיק, שותף שלי אוהב כהן שם גנרי.
3: שותף שלי אירון שלום.
2: תודה רבה לך.
3: רבה.
2: תודה רבה לאיסה.
3: איסה כלבלם.
2: תודה רבה לצוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי, צבעים אמיתיים וקצין הקישור שלנו אורי אליהו. חיים יבין, בוא תחזור, קח איזה מכאן.
3: אני רק רוצה לומר, תודה רבה, לחטפתנו לענייני מוצרי חלב רפיק חלבי, וחטפתנו לענייני בריאות קטי דור.
4: עומד השבע, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומד האפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
7: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
8: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
10: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
11: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: תבקש מהרוקח את הסקטן לילדים.
1: טוב, בסדר, את הסקטן.
2: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. למרות הדיווחים בבית הלבן מאשרים שאכן תתקיים נסיכות טכניות מחר בדוחה. דוברת הבית הלבן, קרוליין לויט, אומרת בריאיון לפוקס ניוז כי היועצים וויטקוף וקושנר ינחחו בה והשיחות הטכניות יערכו בשולי דיונים בדרגים הגבוהים. עוד הוסיפה כי הנשיא טראמפ מעוניין שתהליך השלום יצא לפועל. גם המאמצים הדיפלומטיים מול לבנון נמשכים. בכיר אמריקני אמר לערוץ אל-חדאת הסעודי כי השיחות בין לבנון לישראל מתקיימות והתחדשו מחר. בתוך כך שר החוץ הלבנוני הצהיר כי העדיפות של ממשלת לבנון נותרה להבטיח נסיגה ישראלית מלאה, לפרוס את צבא לבנון ולהשלים את התוכנית לריכוז כל הנשק תחת שליטת המדינה. גם הנשיא הרצוג ברח על ההסכם וקרא לאיחוד האירופי והקהילה הבינלאומית לתמוך במהלך. צהל ושבק הודיעו כי חיסלו בשבוע שעבר את המחבל אסמאעיל מסרי שהיה אחראי הביטחון הצבאי בחטיבת רפיח של חמאס. במהלך המלחמה מסרי תכלל את תחומי הביטחון והמודיעין המסכל בחטיבת רפיח ועסק בשיקום של הביטחון הצבאי, זאת במטרה לפגוע בכוחות צהל, כך לשון ההודעה. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן אומר בפתח ישיבת הסיעה, לא תהיה ממשלת אחדות.
3: שמעתי שהספין החדש של ביבי זה ממשלת אחדות. הוא מבין שהוא הולך להפסיד, אז הוא חוזר לטריק הרגיל שלו, לשקר ולקוות שהציבור ישכח. מה שחסר לו זה לא הסכמות רחבות, מה שחסר לו זה מנדטים לפי סקרים, והוא מקווה לקבל את המנדטים האלה מהגוש של השינוי. אז אני פונה לכל חבריי שעלולים להתבלבל חס וחלילה, להקים ממשלה עם נתניהו זה כמו לצאת לדייט עם נוכל הטינדר, הם פשוט לא עושים את זה.
2: 5 בני אדם נהרגו בתקרית ירי שהתרחשה בתוך מוסד לנוער בעיר שטאדה שבצפון גרמניה סמוך להמבורג. בעקבות האירוע המשטרה המקומית פתחה במבצע רחב היקף והודיעה כי הצליחה לעצור חשוד אחד במעשה. הרקע לירי עדיין בבדיקה ונבחן בין היתר קשר אפשרי לקטטות המוניות שפרצו בימים האחרונים סמוך למוסד נוער אחר באותה העיר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום חם קצת יותר, הטמפרטורות עולות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, במרבית האזורים בארץ כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בשעות הערב והלילה עוד נוח יחסית, כבר מתחילים להרגיש את אחוזי הלחות עולים באזור מישור החוף והשפלה, גם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, בהמשך השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
5: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
8: מלון בחול, בוקי
1: בייסטה. מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
0: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר.

0: איתי לוי. שלום, שלום.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: וברכה, 8 דקות אחרי 4 אחר הצהריים, ברוכים הבאים, המויאל בדרכים, איזה קצב! 29 ביוני 2026, שלום שלום, שעתיים של המויאל בדרכים, יוצאים לדרך יום שני בשבוע, למרות שהתעקשתי מול אשתי היום שהיום יום ראשון, אבל היא הצליחה לשכנע אותי שהיום יום שני. אנחנו כל רגע 91.5 וגם 96 FM, שתדלים לעשות... הכי כיף שיש בתוך עולמנו, בועתנו הרדיופונית, כל יום ראשון עד חמישי, 16:00 עד 18:00. אנחנו משתמעים גם בשעות אחרות לפעמים, אבל הבית שלנו, ביתנו ומבצרנו. כל יום, 16:00. תבואו, תבואו, תביאו חברים, תביאו אנשים, כניסה חינם, אפשר לקבל פרסים, אין סלקציה, יש מוזיקה שאני מקווה שעושה לכם טוב על הנשמה, ואם לא, אתם יכולים לבקש שירים שיעשו לכם טוב על הנשמה בוואטסאפ של 052-500-9696. אם כן, גבירותיי ורבותיי, גם היום נחלק מלא מלא פרסים, כמו למשל 100 שקלים מתנה בוויקטורי אפולה החדש, עם מגוון שלם של ירקות הכי טריים והכי טעימים עכשיו, יש שם במחיר הכי זול בישראל, רק בשקל אחד לקילוגרם על מגוון גדול של ירקות. תענוג. ועוד מלא מבצעים במחירים מנצחים לרגל המונדיאל. ויקטורי אפולה החדש, יצחק נבון 5. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עוד מעט נחלק 100 שקלים מתנה בויקטורי אפולה החדש. נחלק פיצות משפחתיות, מתנת פיצה רימיני באפולה, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978, בזמן שאנחנו ראינו מונדיאלים פעם בארבע שנים. חבר'ה שם, עבדו שעות נוספות, מצאו את הטעם שמשגע את העמק ואת האזור כבר שנים ארוכות. מה עוד? ערכת מונדיאל מפנקת וטעימה, מתנת זרובי, פיצוחי הגליל והסודות של זרובי. לא סתם זה טרי בצורה בלתי רגילה, ולא סתם זה טעים בקטע היסטרי. משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי, ועכשיו מיקס מונדיאל במהדורה חדשה. זרובי להשיג ברשתות המובחרות וגם באונליין, zarubi.store. זאת ועוד, נחלק ממש בהמשך. עוד מעט אני רוצה לדבר עם גדעון גוריון היקר, הגבעתרון, הם מופיעים בשבת בים פישוני, והזדמנות נהדרת מבחינתי גם לחלק לכם כרטיסים זוגיים. כן, כן. אין יפה כמו הגבעתרון, באמת, אין על השירים האלה, אין על הכיף הזה, באמת שאין. ונדבר בהמשך גם עם דינה עטיה שלנו, אושיית הרשת שמדברת על כלכלת הבית וכלכלת המשפחה ונישואים וגירושים ומה קורה בקליניקה עם זוגות. היום נושא מעניין מאוד בעיניי. יאללה, יוצאים לדרך. נגיד תודה רבה ליובל יונה שעורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל. עוד מעט גדעון גוריון הגבעתרון בשידור, אז בואו נרים לו עם בת שישי.

0: איזה רגעים מוסיקליים הכי כיפים שיש ובלתי נשכחים.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: 4:15, אני רוצה להגיד עכשיו אחר הצהריים טובים לגדעון גוריון, הגבעתרון. שלום, שלום, שלום.
2: שלום, אחר הצהריים טובים. שמעת? כי אמיתיתי ולא סמל ולא דגל ולא עוד. 78 שנים הלהקה הזאת קיימת בשרה.
0: פשוט ליאמן. טוב, אנחנו כאן, גדעון היקר, כדי לדבר. הזמן שלנו מוגבל, למרות שהייתי רוצה לדבר איתך המון, אז אנחנו נדבר בכיף. קודם כל, הכי חשוב בעולם זה לדבר ולספר למאזינים שלנו על המופע החגיגי שלכם, הללויה, וזה השיר ביום שבת הקרוב, שבת הקרובה 4 ביולי, בזאפה אמפי שוני, מופע שקיעה, גבירותיי ורבותיי. זה יתחיל 7:30 בערב, אבל אני מציע למי שלא עדיין בזאפה אמפי שוני, מגיעים 6 לפתיחת דלתות, לוקחים קצת איזה משהו לנשנש, לוקחים איזה כוס בירה, עוד מעט השקיעה מתחילה והגבעתרון עולים לבמה, בניהול ובניצוחו המוזיקלי של אילן גלבוע כמובן, במופע שעוד רגע תרחיב כמובן גדעון, אבל מן הסתם היינו אומרים הרבה ישראליות, הרבה נוסטלגיה, הרבה רגש, וגם 3 אורחים מרגשים, חנן יובל, אני עולה, דורית ראובני, אני עולה, ודודו זקה היקר, ששידר כאן אצלנו שנים ארוכות, ישירו גם את הלהיטים שלהם הנצחיים, וגם ישירו איתכם ביחד, כרטיסים באתר של זאפה כמובן, זאפה מקף קלאב COL, או בכוכבית 9080, ונחזור עוד מעט על הפרטים. גדעון, לעלות על הבמה, בימים אלה, מול הקהל הישראלי, איך זה מרגיש?
2: מרונן נפש, מה שנקרא, היקף לא נורמלי, זה התרגשות, לראות את האנשים עצמיים לתרבות ושרוצים לחזור, אלא מה שנקרא לנוסטלגיה, אל היסודות, ואנחנו עולים, ואנחנו מקבלים מחיאות כפיים, אנחנו כולנו מחייכים מאוזן לאוזן. שמע, זה מופע מדהים, שוני זה, זה נותן לך אווירה מיוחדת, ועוד שהשקיעה ברקע והיה לים, אין מופע יותר, אין מקום יותר מהם להופיע מאשר שוני במוצאי שבת עם השקיעה. ובכלל, עם החברים
0: לא...
2: שלנו.
0: כן, כמובן, שלושה חברים לאורך השנים.
2: אני מספר לך את זה עם דורית ועם דודו, חנן, אנחנו עשינו מופע כזה ב-1972.
0: וואו.
2: איפה היית, זיו?
0: לא בתכנון, כן. גדעון, זה בטוח.
2: לא בתכנון, בדיוק. אבל זה ממש נוסטלגיה.
0: אני מבין שאתם לא חוסכים מהקהל את הרפרטואר השלם של כל השירים שהביאו אתכם לאן שהם הביאו אתכם, נכון?
2: נכון, אנחנו ההפך, אנחנו שרים ונותנים יותר, כי אנחנו גם מכוונים גם לקהל הצעיר. יש הרבה חבר'ה צעירים שמתחברים אל הארץ ישראל ולנוסטלגיות. ואני חושב שאנחנו הגבעתרון מביאים להם גם את זה. ותשמע, זה כיף, זה חוויה. פשוט חוויה
0: זה. כן, הגבעתרון, שבת הקרובה בזאפה אמפי שוני, כוכבי 90-80, כדאי מאוד שתשארינו מקומות. תגיד, אני לא רוצה חלילה להכיר את האווירה, ובטח ובטח לא לדבר על פוליטיקה, אבל לדבר על החיים כאן, עד כמה זה קל לעלות על הבמה בימים אלו, בימינו אנו מה שנקרא, ולשיר על ארץ ישראל הטובה והיפה, ולשיר שירים בעצם שהיו איתנו מקום המדינה, ומה שהיה בקום המדינה, הרוח של קום המדינה, זה לא הרוח של היום.
2: זה נכון, אבל אני חייב להגיד לך, זיו, שלוש שנים מהאוקטובר אנחנו שרים, אנחנו מופיעים ואנחנו מתנדבים בכל המקומות שאפשר להתנדב. וכשאנחנו שרים את השירים האלה, אני לא אגיד, אבל אנחנו צריכים להביא הרבה ממחטות איתנו לדמעות.
0: וואו.
2: וכן, וזה מרגש, וזה מחבר. ותשמעו, אנחנו עם אחד, מה שנשאר לנו ביחד זה לשיר. בואו נשיר ביחד ונשמח, נרומם את הרוח של העם הזה. ואנחנו הגבעתרון משתדלים לעשות את זה באמת מדי שבוע בשבוע. ואני אומר לקהל הנהדר הזה שיבואו, זאת חוויה. זאת חוויה שלא כל יום רואים ושומעים.
0: בטוח, בטוח, בטוח. אנחנו מדברים על עשרות אלבומים ועל אלפי שירים לאורך כל השנים. זה יהיה מיותר לשאול אותך, מה, יש לך איזה שיר מועדף? שיר אהוב במיוחד?
2: אני אגיד לך שאת האמת שעכשיו... כאן בוא נגיד 5 שנים, יש שיר שדודו ודורית שרו אותו, זה נקרא לילות, יורם תרלב זיכרונו לברכה כתב, ואנחנו מבצעים את זה ביחד איתם, וזה ממש עושה לי צביטה בלב. זה שיר מאוד מאוד כזה, מחבר לארץ הזאת שלנו. ואני התחלתי, איך אומרים, יותר מים השיבולים אפילו, העמק שלי. כל מה שיש לגבעת רון. כל פעם בא לי בשיר שאני אוהב.
0: סליחה על הבורות, מה השיר האחרון נגיד שהגבעת רון הוציאו, שהוצאתם?
2: שאנחנו שרים?
0: כן, יש איזה שיר מקורי שהוצאתם בשנים האחרונות, או שאנחנו נשענים תמיד על מה ש...
2: לא, אנחנו כל הזמן, אנחנו עושים כל הזמן תוכניות חדשות. אנחנו, אני לא רוצה לעשות פרסומים, כי אני צריך לעשות משוני. אבל אנחנו עושים שש תוכניות עם הבימה השנה. וכל תוכנית זה משהו אחר.
0: איזה כיף.
2: זה עולם אחר. אנחנו, אתה יודע, יש לנו להקות צבאיות, ויש לנו שירי תנועות הנוער, ויש לנו תל אביב הקטנה. יש לנו כל חודשיים, אנחנו, היום הגבעפון מייצר תוכנית. ותמיד עם עוד מצטרפים, עוד זמרים, חברים שלנו. וכאלה שיהיו חברים שלנו, אבל כולם זה זמרים ואומנים. ואנחנו לא מפסיקים ללמוד ולשיר. ואני חושב שזה הגדולה שלנו.
0: תגיד...
2: לשמר את הזמר העברי. ממש לשמר.
0: גבעתרון לגמרי, הכי לשמר. הגבעתרון הוקמה באיזה שנה?
2: אנחנו ב-1948.
0: אוקיי, בדיוק.
2: אנחנו חוגגים עם המדינה, 78.
0: כל פעם שהמדינה חוגגת, אתם חוגגים.
2: וגם אני. גם אני חוגג בדיוק באותו זמן. וגם 78.
0: כמה חברים וחברות היו לגבעתרון לאורך השנים עד עכשיו בשיחה איתך?
2: אני מעריך מסביבות 40, 50 איש. האמת שזה, אם אתה לוקח שהגבעתרון ב-78, אז הרבה חברים והמייסדים והמייסדות כבר אינם איתנו. ואתה עומד על הבמה ואתה פתאום נזכר, רגע, פה מצל שמאל עמדה רינה פירסטנברג ז"ל, האמא שלנו. ופה יואב נחשון ז"ל. יש לך... לי לפחות חוזרים איך קוראים לזה, התמונות האלה של המקימים. וזה עושה טוב, זה משמר. אתה כל הזמן מרגיש שאתה מתקדם, אתה עושה דברים ושומרים על הגחלת.
0: ומנציחים תוך כדי על הבמה.
2: כן, בטח.
0: לא חשבתי שאני אזיל דמעות בשיחה איתך, אני אמרתי, אומר לך את האמת. גדעון גוריון, בוא נזכיר למאזינים שלנו שהמופע שלכם בשבת הקרובה, 4 ביולי, אז עוד מעט אני אחלק להם ברשותך שני כרטיסים זוגיים, שיהיה להם כיף.
2: בשמחה, בשמחה.
0: זפה אמפישוני, 6 פתיחת דלתות, 7:30 תחילת המופע של הגבעתרון שנקרא הללויה וזה השיר, 3 אורחים הכי מכובדים והכי מדהימים שיכולים להיות, אושיות זמר עברי, חנן יובל, דורית רובני, דודו זכאי, ישירו להיטים ויעשו לכם הכי כיף להיכנס לשבוע החדש. כרטיסים באתר של זפה או בכוכבי 9080. גדעון גוריון, ריגשת אותי, היה כיף לדבר איתך ותודה רבה לך.
2: תודה רבה, ושלנו רק דברים טובים, בשורות טובות,
0: אמן, אמן, אמן, אמן, תודה רבה.
2: ביי ביי לכולם, ביי ביי.
0: עוד מעט נחלק כרטיס זוגי, זה קורה עכשיו, עוד לפני השיר של הגבעתרון, עוד כמה צלילים, אנחנו פותח את הוואטסאפ עכשיו, שבת הקרובה 4 ביולי, 6 פתיחת דלתות, 7:30 בערב הגבעתרון. יש לי שני כרטיסים זוגיים לחלק, ואני אשמח לחלק אותו למאזינים היקרים שלנו. וואטסאפ 052-500-9696, לכתוב הגבעתרון. פשוט ככה, לכתוב הגבעתרון, לשלוח לוואטסאפ, 052-500-9696, זפה אמפישוני, שבת הקרובה בערב, 7:30 תחילת המופע, לרשום הגבעתרון לוואטסאפ, 052-500-9696, היה מרגש עד צמרמורת לשמוע את גדעון גוריון, ואני בטוח שתרצו להיות חלק, אז תשלחו ואולי תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי למופע של הגבעתרון, בזפה אמפישוני, בשבת הקרובה, בואו נשמע עוד כמה צלילים של הגבעתרון.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP, הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנוחית הבוט של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
0: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
5: בחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.

0: זו הייתה הבקשה של שיר ממנחמי השיר, תודה רבה. בקשות נוספות לשירים יפים וטובים כאן באמויאל בדרכים, בוואטסאפ 052-500-9696.
1: אמויאל בדרכים, עם זיו אמויאל.
0: עם זיו אמויאל ועוד רגע עם דינה עתיה, אבל לפני זה בריף קצר לתחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום בעיר וחם עם עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הלילה נאה ואפילו קריר במעט, מחר דומה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. עד כאן התחזית, 4.34, המויאל בדרכים. דינה עתיה, אושיית הרשת, שלום שלום. נעלן,
2: מה נשמע? איזה כיף אתם בפקקים, איזה מוזיקה, וואו. חבל.
0: איזה כיף. לא התראינו בשבוע שעבר ומאוד התגעגעתי, חייב לומר. ועל כן, החלטתי שאני אנסה...
2: אני עושה לך טיפול זוגי בחמש דקות. פעם בשבוע.
0: ממש ככה, אנחנו לומדים איך המון המון המון.
2: תודה רבה.
0: אני החלטתי שאחרי הפס הזה שלקחנו בשבוע שעבר, אני אשאל אותך כמה שאלות בנושאים שמעניינים אותי ומאזינים נוספים.
2: אמרתי לך, טיפול זוגי פרטי, נו יאללה, בשידור חיים.
0: מה שנקרא בחינם ואת לא מוציאה קבלה.
2: בחינם ולא מוציאה קבלה. ומה שמעניין זה מה שכואב לך, כואב לכל מי ששומע.
0: בואי נראה, תגידי בסוף השיחה, אוקיי?
2: יאללה.
0: אני חושב בעין הלא מקצועית שלי שיש שני מרכיבים מאוד מאוד חשובים לזוגיות. אחד זה העומק הרגשי, זה המקום הרגשי. אחד זה המקום הפיזי, המשיכה של גבר לאישה, או גבר לגבר, או אישה לאישה, לא משנה. אדם לאדם. ואני רוצה לשאול אותך, האם את נתקלת בקליניקה במצבים שזוגות עומדים בפני משבר שבו שני הדברים האלה שהזכרתי, עכשיו שני הפרמטרים האלה, רגש ופיזי, או מתנגשים, או לא מספיק רגשים, חזקים יציבים, או יש איזון, חוסר איזון ביניהם, זאת אומרת, הפרת האיזון, יותר רגש, פחות משיכה, יותר משיכה, פחות רגש, וזה מייצר אצל זוגות בלגן.
2: אז קודם כל, זה שני דברים שונים. כשבא אליי זוג, אני שואלת, את אוהבת אותו? אז כזה שקט, ואז היא אומרת, אני עושה אותו, הוא אבא טוב, הוא בעל טוב, הוא לא חסר לי כלום, אבל אני לא נמשכת אליו. בסדר? זה שני דברים שונים. שים לב, היא אומרת שהיא אוהבת אותו. היא גם לא רוצה לפרק, אבל היא לא נמשכת, היא לא רוצה לשכב איתו. או אני שואלת אותו, תגיד, את אוהב אותה? כן, היא אמא טובה, אישה טובה, את יודעת. עכשיו, אצל גבר זה גם פחות, כי הוא... ברגע שהוא רוצה סקס, אז זה לא, לא אכפת לו כרגע רגע, שאתה יודע, אישה זה יותר... אבל כן, זה מובהק. יש הפרדה בין רגש לסקס, לתשוקה. תשוקה זה בכלל נושא אחר לגמרי. זה לא בא בסנדוויץ' אחד הדבר הזה. לא, ממש לא. לשאלה שלך, זה שני דברים שונים.
0: רגע, זאת תהיה טעות להגיד.
2: מתאהבים.
0: כן.
2: מתאהבים, זוג מה קורה לו? יש כימיה, מתאהבים, שוכבים, יש ריגוש, יש פרפרים. אחר כך זה כבר הופך להיות, אני אוהב אותה, היא עושה לי טוב. זה אגואיסטי דרך אגב, אני אוהב אותה כי היא עושה לי טוב, בסדר?
0: כן.
2: אבל בסדר, זה כמו שאני אוהב גלידה, כי הגלידה עושה לי טוב.
0: עושה לי טוב. רגע, זאת תהיה טעות להגיד, אולי בניגוד ל-30-40 שנה אחורה, זאת תהיה טעות להגיד שנשים יותר בעניין של הרגש וגברים יותר בעניין של הפיזי, זה לגמרי גם וגם, נכון?
2: נשים יותר עם הרגש, כן. אישה לא תיכנס עם גבר למיטה, אלא אם כן היא אחרי כמה כוסיות הרגש קוליות, אבל היא לא תיכנס אם אין לה רגש. היא צריכה להרגיש משהו. כן, אבל זה יותר קל. לא בגלל שהוא קל בדעת. בגלל שאצלו המערכת עובדת אחרת. ואצלנו אנשים, אני צריכה להרגיש משהו כדי להתמסר. למה לאישה לוקח זמן להתחמם במיטה? הוא צריך יותר משחקים וכאלה, והיא לא אוהבת שזה יאללה, תודרוב, תודרוב ויאללה.
0: כן.
2: כי צריך, זה בדיוק זה, כי צריך יותר לעבוד, ולעשות פה עיסוי, ולהפעיל את הרגש, ולחמם אותה. למה? כי הוא פשוט
0: משם היא פועלת.
2: מערכת אחרת, בדיוק.
0: כן.
2: משם. גבר ואישה לא עובדים אותו דבר.
0: האם, אני מנסה להבין, דרך האנשים שאת פוגשת אצלך, יש אנשים מה שיחיו חיים שלמים עד לכתם לעולם הבא, כשהם לא נמשכים לאדם שאיתם?
2: אני אתן לך דוגמה ממישהי שהגיעה אליי היום חדשה, בסדר? היא באה לבד, היא כבר שנתיים לא, אין ביניהם סקס, היא עושה לי ככה עם הרגל, את רואה את הרגל שלי? אפילו אני לא נוגעת בו ברגל no. במיטה.
0: וואו,
2: כזה,
0: וואו,
2: בסדר? וואו. היא ממש ככה, אני אומרת לך, תרי מהצהריים. הם לא עושים סקס, הם לא מדברים על סקס, אין בעיניהם קרבה. אבל היא אומרת לי, ותקשיבי, הבית מתנהל מהמם. אני אומרת לה, נכון, בשותפות אתם מסר. בוא נעשה צ'ק. הכל מתפקד. אבל אין שם שום דבר מעבר לזה. כלום. ומה קורה לה? אז היא אמרה לי, תקשיבי, בשנה האחרונה, אני אגיד לך את האמת, אני מנהלת, אם מדברים פתוח, אז אני מנהלת רומן. אז מה חשבת שיקרה? וזה כל זוג שמגיע אליי.
0: את אומרת בעצם דינה, היא בכלל לא בפוקוס לנסות לפתח את המשיכה אליו בחזרה, כי היא במקום אחר.
2: כן, כי היא מנהלת את השותפות ונוח לה ויש ילדים, וילדים בסדר ומצליחים, והבית מהמם, והשותפות מהממת, אז היא אומרת, את יודעת, אני את הריגוש שלי ואת הסקס הטוב הזה, מקבלת בחוץ, לא נמשכת אליו. יש כאלה. יש כאלה שהם בפורנו, יש כאלה שהם הולכים לאן שהוא. יש כאלה, ויש כאלה שבאים ואומרים, תקשיב, אם זה ממשיך ככה, אני לא נשאר, תעזרי לנו להציט את זה מחדש. כן, אפשר להציט.
0: יש, רגע, דינה, יש גברים שאומרים אצלך, בקטע הפיזי אני לא מוכן להבליג, ואני לא מוכן להתפשר, אם אין את זה, משהו לא עובד.
2: אני הולך, נכון.
0: אני הולך, וואו, אוקיי.
2: כן, כן, בטח, יש לי הרבה כאלה. יש לי אישה מקסימה, בת 32, שאמרה לבעלה, תקשיב, אני לא נמשכת אליך. אני לא רוצה לפרק, בוא נכניס זוג נוסף. חילופי זוגות. והיא באה לשאול אותי מה דעתי. לא משנה מה דעתי כרגע. לא, על הפנים. על הפנים, בגלל שקרה משהו שהוא עזוי בעיניי. הם נמצאים באותו חדר. באותו חדר. אני לא אגיד מה הם עושים, תדמיינו לבד. הוא איתה, היא איתו. היא רואה מה הוא עושה לה. אם זה עושה לה כיף. ואחרי זה היא באה הביתה והיא נותנת לו לעבוד שעות נוספות. והיא אומרת, זה עשה לנו טוב לזוגיות. הכל סבבה, אתה מבין? הם לקחו את זה למקום אחר לגמרי. אם אני חושבת כיועצת שזה נכון, לא. כי היא יכולה להתאהב בפרטנר, אתה יודע.
0: כן, ברור.
2: זה מסוכן. אבל אנשים היום כן איבדו את התשוקה בדרך, זה לא היה ככה. אנשים היום רוצים ריגוש אחר. בגלל שכולם על הקצה, והכל פה במתח, והכל פה, הם מחפשים משהו שיתן להם כזה... אתה יודע, היום כבר אלכוהול לא עושה את זה, וכל מיני דברים אחרים לא עושים את זה. מחפשים משהו מעבר.
0: יואו.
2: יותר
0: לגיל לך שהיה פה איזה מישהו
2: ורצה שאשתו תעשה לו סאדו, והיא אומרת לי, דינה, אני אמות ואני לא אעשה את זה. אני לא יכולה להכיב לו עם שוט. תגידו לי, מה נסגר אתכם רבק? אני מושכת את השערות כבר.
0: אבל להבין ממך, דינה, שאם אין משיכה פיזית, זה לא סוף הסיפור. אם אתם תעבדו על זה, במקום להחזיר את האש אחד לשני?
2: עם שני הצדים רוצים רק.
0: כן, זה
2: אם
0: יקרה.
2: לא, לא. זה יקרה, בטח שזה יקרה.
0: וברגש, אם אני לא מרגישה כבר, גם את זה אני יכולה לקבל בחזרה?
2: לא.
0: וואו. נו, עכשיו התחלת שיחה חדשה.
2: היא מת לה הרגש, אין מצב. היא אומרת לי, דינה, אני לא אוהבת אותו.
0: אוי, אוי, אוי.
2: לא אוהבת אותו. הוא ישן כבר בסלון, בוא. אבל אם יש איזשהו רגש, אז אפשר כן להציט את התשוקה. בטח שכן. טוב.
0: קיבלנו המון המון המון.
2: כולנו בחושך נראים אותו דבר, מרגישים אותו דבר. בוא, תחבא את האור כולם אותו דבר, תפנטז לך. לא ככה, באמא.
0: דינה, קיבלנו המון המון תשובות לשאלות המרתקות שהמאזינים יפנו, ואני חושב שזה היה נושא נהדר. אז תודה רבה רבה לך, נמשיך לצפות בסרטונים ברשתות וניפגש בשבוע הבא כאן.
2: ביי לי,
0: תודה. ביי. משה קפיה מוציא אלבום הופעה שלו ממנורה. וזאת דקלה שעולה איתו שם על הבמה, את השיר איתו, את ואז את תראי.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מתלבטים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
4: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 ל-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
5: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
8: פי!
6: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

0: איי, איי, איי, איי, אייל גולן. טוב, חזרנו.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: קצת לפני שסוגרים שעה ראשונה של המויאל בדרכים, זה הזמן לחלק 100 שקלים מתנה בויקטורי, אפולה החדש. רוצים? שלחו לנו לוואטסאפ 052-500-9696 את המילה ויקטורי. אולי תקבלו מאיתנו 100 שקלים מתנה לקניות בויקטורי אפולה החדש, ועכשיו מגוון שלם של ירקות הכי טריים והכי טעימים במחיר הכי זול בארץ. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר רוז וסלק אדום, רק בשקל אחד לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים במחירים מנצחים לרגל המונדיאל. ויקטורי אפולה החדש, יצחק נבון 5, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. רוצים 100 שקלים מתנה בויקטורי אפולה החדש? תכתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 052-500-9696 את המילה ויקטורי. אולי תקבלו מאיתנו 100 שקלים מתנה בויקטורי אפולה החדש. רק בשקל אחד לקילוגרם, מגוון שלם של ירקות. חלום. עוד רגע נלך ונסיים את השעה הזאת עם שולי רן. נגיד תודה רבה ליובל יונה, אופיר מור יוסף, יניב שוורץ, אני זיו המויאל. הנה לב לבן. יבוא. יבוא.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
2: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבעפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: ממי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
9: תסק מה?
8: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
9: טוב, בסדר, תסקטן.
10: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
12: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם

0: במהלך ביקורו בקיבוץ עין השלושה בטקס הנחת אבן פינה להרחבת יישובי חבל תקומה, אימות בין השר סמוטריץ' לבין אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני זיכרונה לברכה.
1: אין לך זכות להיות פה על הבמה הזאת. אני מברך כל אחד ואחת מפה שתרמו פה לפרויקט הזה. לך אין זכות קיום כאן. תרד מהבמה.
2: תרד עוד רגע.
1: אתה תרד עכשיו כי אתה לא יכול להמשיך לדבר. ההתנהגות שלך היא ההתנהגות המבזה ביותר של כל הממשלה הרעה הזאת.
0: מהארגונים חזית הנגב ובשם העוטף נמסר, השר סמוטריץ' מגיע היום לעשות סיבוב יחסי ציבור על חשבון החורבן ומאמצי השיקום שלנו. אנחנו כאן כדי להזכיר לו שהוא לא יכול להשתמש בחספי משלמי המיסים כדי לקנות מחילה מהודעתה, מביא כתבנו איתי גלאון. ביהדות התורה הודיעו לקואליציה כי לא השתתפו היום בהצבעות על החוקים במליאת הכנסת, זאת בשל אי השלמת קידום החוקים שעליהם סוכם. בעקבות כך גם היום צפויה מליאת הכנסת לסיים את דיוניה מוקדם מהמתוכנן, כך מעדכן פרשננו עמית סגל. משטרת גרמניה הודיעה כי עצרה שני חשודים במעורבות ברצח חמישה בני אדם במרכז לנוער בעיר שטאדה שבצפון המדינה סמוך להמבורג. המשטרה מסרה כי אחד מהעצורים הוא החשוד בירי ותפקידו של השני אינו ברור לפי שעה. נמסר כי אין עוד חשודים שמתנהל אחריהם הצוד. מספר הנפגעים הכולל טרם התברר. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יואב אבן עם מוסף הבריאות והאמצעים הטכנולוגיים החדישים שמפקחים על הבריאות שלנו, עד כמה הם באמת מדויקים.
3: שעונים, צמידים וטבעות שמנטרים ומנבאים את המצב הבריאותי שלנו, כמה הם באמת מדויקים? והאם צריך לרוץ לבית חולים אם אחד המדדים אינו תקין? ומה אומרים המומחים? הכל הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום חם קצת יותר, הטמפרטורות עולות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, במרבית האזורים בארץ כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בשעות הערב והלילה עוד נוח יחסית, כבר מתחילים להרגיש את אחוזי הלחות עולים באזור מישור החוף והשפלה. גם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, בהמשך השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
7: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
8: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ

אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל. בחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין זרובי.סטור.

0: עומר אדם, מלכת הדור.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: למי שהיה בהופעה של עומר אדם, הרי את השיר הזה צורכים, מרעידים שם את האדמה, כן? לא משנה באיזה אצטדיון, היכל, אולם זה יהיה. 5:09, שלום שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הנמצאות, ברוכים השבים והשבות. שעה שנייה, המויאל בדרכים ברדיו כל רגע 91.5 ו-96 FM עם יובל יונה שעורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני ואני זיו המויאל. עד שש עם מלא מלא פרסים, מלא. יש לנו חוב לזוכים ב-100 שקלים מתנה בויקטורי אפולה החדש. ועכשיו בויקטורי אפולה החדש, יצחק נבון 5, מגוון שלם של ירקות הכי טריים והכי טעימים במחיר הכי זול בארץ. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, מה שקראתי עכשיו, שקל אחד לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים במחירים מנצחים לרגל המונדיאל. ויקטורי אפולה החדש, יצחק נבון 5. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. הזוכים. יש לנו את גיא היקר ממנחמיה, ויש לנו את אדס קטורזה מחצור הגלילית, וסמר דהמשה היקר מכפר קנה. שלושתכם לוקחים מאיתנו 100 שקלים מתנה. תודה, תודה רבה. ולמי שנוסע בקו של סופרבוס של סמר, שתהיה נסיעה טובה ובטוחה. סמר שומר עליכם. מביא אתכם מיד א' ליד ב' בשלום ובביטחון. עוד מעט נחלק עוד פרסים, פיצות משפחתיות, מתנת פיצרי מיני, ריקות מונדיאל מפנקות, מתנת זרובי, בקיצור יהיה כאן שמח. בקשות שירים לוואטסאפ שלנו, 052-500-9696, אם יש שירים שעושים לכם טוב על הנשמה ובא לכם לשמוע, כמו למשל המחרוזת הזו שדודו בחר לנו.
2: אז מה אתם אומרים, שנתחיל את הערב?
0: כן.
2: לא שמעתי!
0: כן, כן, כן, כן, כן.
2: אוקיי!
0: יאללה. קח את הכל. שרית חדד, מחרוזת לטינית, עד שש? לא מחרוזת עד שש. טוב, בלי לבד, וואי, וואי, וואי, וואי.

בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: אני רוצה לחלק עכשיו ערכת מונדיאל, מפנקת, טעימה, מתנת הסודות של זרו בפיצוחי הגליל. משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל ל-2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. ועכשיו חדש, מיקס מונדיאל במעדורה מיוחדת. זרובי, פיצוחי הגליל, הסודות של זרובי, להשיג ברשתות המובחרות וגם באונליין זרובי.סטור. מערכת המונדיאל הזו אני טעמתי, אלינו גם רילסים לרשתות בדיגיטל של רדיו כל רגע. פתחנו את האריזות האטומות ששומרות על טריות מטורפת, קיבלנו גרעיני חמנייה כמו שלא אכלתי בחיים שלי, גם קרנצ'ים בפה, גם הכי טעימים בעולם. מי יעיד? כולם יעידו, יובל תעיד, אופיר יעיד, פלג יעיד, יניב יעיד, דפנת, כולם יעידו כי כולם טעמו. הסודות של זרובי, ערכת מונדיאל מפנקת לאירוח חלומי, או פשוט, אתם יודעים מה? לשים באוטו, זה מה שאני עשיתי, לשים באוטו ולנשנש מדי פעם. אז אם בא לכם לקבל מאיתנו ערכת מונדיאל מפנקת וטעימה מתנת הסודות של זרובי, משדרגים לכם לא רק את חוויית הצפייה, אלא בעיקר את חוויית הטעמים במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת. הוואטסאפ שלנו 052-500-9696, לכתוב זרובי ל-052-500-9696. אולי תקבלו מאיתנו ערכת מונדיאל מפנקת וטעימה מתנת הסודות של זרובי פיצוחי הגליל. הוואטסאפ מספרו 052-500-9696, תכתבו לנו זרובי, אולי תקבלו מאיתנו ערכת מונדיאל מפנקת וטעימה מתנת זרובי פיצוחי הגליל.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
1: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, שלב 32 הגדולות, מתחילים ב-8 עם ברזיל מול יפן. ממשיכים ב-11:30 עם גרמניה מול פרגוואי, ומקנחים ב-4 בבוקר עם הולנד מול מרוקו.
2: בחסות
4: בלח מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה נפתחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
12: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
13: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.

0: תתאר.
1: אך, איזה שתי מילים, תתאר, בן צור ואל יצור. 529 המויאל בדרכים מביאים לנו את תתאר.
2: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
1: עוד מעט נמשיך עם המוזיקה כמובן שאתם מבקשים בוואטסאפ 052-500-9696. יש לנו חוף גם לזוכים במארז מונדיאל של זרובי, ועוד מעט גם נחלק פיצות משפחתיות. בינתיים רגע התחזית כמובן, תחזית מזג האוויר.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: היום בעיר וחם עם עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה, הלילה נאה, אפילו קריר במעט, מחר דומה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. עד כאן התחזית. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות רהיטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. אזור תעשייה קדמת גליל בחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978, סניפים ברחוב הנשיא 20 באפולה וגם בקניון העמקים אפולה. בחסות האחוזה, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת ברחוב החשמל, אחת באפולה, האחוזה גריל בר. בחסות מולר, מסך סמארט קיו לד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים להשיג בסניפי יוחננוף. ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. עוד רגע מחלקים פרסים, אל תלכו רחוק.

0: לאן הלכתי? מרוב שאהבתי את אדון אושר כהן, שכחתי שאני צריך לפתוח את המיקרופון.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: יאללה, צריך להדגן אתכם ואתכן שנוי ריידל מבנימינה לוקח מאיתנו מארז מונדיאל מפנק מתנת זרובי. נוי, תתפנק לך. וזה הזמן לחלק פיצות משפחתי. אופ, מתנת פיצה רימיני באפולה, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. פיצה רימיני, הפיצה הכי טובה באזור. למשלוחים בסניף קניון העמקים, 04-616-0800. למשלוחים בסניף רחוב הנשיא 20, 04-659-2550. בוא נראה מה אני מזמין ברימיני היום. בקטגוריה של, קודם כל יש פיצות, מלא מלא פיצות, ובאיזה תוספת שבא לי בערך. רק אחרי שליטה בקטנה בצד, שאני צריך לבחור אם אני רוצה סמבוסה קישי או פוקאצ'ה. ויש פה מבחר סלטים מטורף, אז נראה מה אני אעשה. אם אני לא הולך על פיצה, אז אולי אני הולך על מלאוח פיצה, או מלאוח מגולגל, או זיווה, נראה. ובמקומות של הפסטות, יש פה מה שאני רוצה בערך, מספגטי, פנה, רביולי, פטוצ'יני, תפוחי אדמה מוקרמים שהם עושים. זה לא שעה טובה לדבר על אוכל ועל פיצה, כי אני גם רעב בצורה קיצונית. אבל ברכות ליוחנן וירון נוגה, שהביאו אלינו את פיצה רימיני, למשפחת נוגה כולה. כי אם לא הייתם מביאים את פיצה רימיני לחיינו, מה היינו עושים? איך היינו מתענגים על טעמים? יאללה, מי שרוצה פיצה משפחתית יכול להתמודד על הזכייה. לכתוב לנו בוואטסאפ 052-500-9696, פיצה רימיני, לכתוב לנו. 052-500-9696, לכתוב לנו פיצה רימיני, אולי לקבל מאיתנו פיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני, באפולה, הפיצה הכי טובה שיש. וואטסאפ ל-052-500-9696, לכתוב פיצה רימיני, ואולי לקחת מאיתנו פרס שווה. יכול להיות שהיה לכם יום קצת קשה, קצת קשוח. יכול להיות שזה לא הלך לפי מה שרציתם, והדברים לא הסתדרו לפי הסדר הנכון שלהם. השיר הזה מסדר הכל.

אמרתי לכם שכבר תרגישו יותר טוב, נכון? מרגישים את זה? אין על דודו בעולם הזה. על הפרסומות עם הפרפרים.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוק הפארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוק הפארק אפולה, כוכבית 8076. מתלמתים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
2: תתכוננו להרבה מחמאות.
3: וואו!
2: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
2: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מבוכי תרבות של יופי.
4: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 ל-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים ו40

0: כפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

0: מה תגידו על זה? אייל לוי, שיר מדויק. כן, כן. הבקשה של אוריה אסתר לבית משפחת שושן. אבא דורון שלח הודעה, ואנחנו כאן כדי להשמיע. זה כיף גדול. תודה רבה על השיר. אחלה שיר. זה קצב כיף לרבע לשש בערב. המועל בדרכים כל רגע 91.5 וגם 96 FM. יש לי דקה לפני שיר של דודו אהרון כדי לבשר על הזוכים. בפיצרי מיני.
1: דרכים עם זיו המועל.
0: הזוכים בפיצה משפחתי פנתת פיצה רימיני, איריס מזומן מאפולה, אם אינני טועה, ואני לא טועה, ותומר קידר היקר מאפולה. אפולאים שומעים שאפשר לזכות בפיצה רימיני, הם יודעים טוב מאוד על מה הם מדברים, כי השמועה של פיצה רימיני כבר 5 עשורים, לא יודע כמה, 40 עשורים, 4 עשורים, זה כבר מחוץ לאפולה. אבל האפולאים יודעים שהטעם המקורי, בזמן שכולנו היינו במונדיאלים וראינו מונדיאלים, בפיצה רימיני עבדו שעות נוספות כדי להביא את הטעם. הטעם הזה, הבלתי נשכח הזה. אז תומר ואיריס, ברכותינו. תבלו, תהנו. כל אחד והשמחות שלו. כן, זה כיף לראות אנשים מתלהבים לקבל פיצה רימיני. גם אני הייתי רוצה לקבל פיצה רימיני. האמת. יוחנן וירון נוגה. גם השדרנים צריכים לקבל פינוקים. לקבל איזה פיצה משפחתית, לטעום את הטעם, לחזור לאולפן. טוב, יאללה. Muchachos.

דודו אהרון, טרמינל 3. תודה ליובל יונה שערכה, ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו עמויאל. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. גם מחר נשתמע כאן, בין 4 ל-6. נסיים עם הפרויקט של רביבו, עם שיר שאתם חייבים להגביר ולשיר בקולי קולות. מיד אחרינו, אולפן מונדיאל, עמי ופלג מחכים, ואנחנו מצפים. יאללה ביי.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: רגע של בריאות. מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
6: שלום רב, כאן דוקטור אדר פרץ, רופאת נשים במחוז צפון. מדי שנה, מאות נשים חולות בסרטן צוואר הרחם, ובנוסף מתגלים מספר לא מבוטל של מקרים טרום סרטניים. מרבית המקרים קשורים לנגיף הפפילומה המועבר במגע מיני. סרטן זה ניתן למניעה על ידי חיסון שנקרא גרדסיל, ועל ידי בדיקת פאפ, משטח מצוואר הרחם לגילוי נגעים טרום סרטניים. מיגור סרטן צוואר הרחם אפשרי, והוא לגמרי בידיים שלנו. אני מזמינה אתכן לביצוע בדיקת פאפ, וקוראת להורים לחסן את ילדיהם. מדובר בחיסון בטוח ויעיל ביותר.
5: כללית, איתכם בכל מצב.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
10: תסק מה?
9: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
10: טוב, בסדר, תסקטן.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
12: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. משרד התחבורה הקטרי הודיע כי ממליץ באופן זמני להימנע מכל שיט או צורה של פעילות ימית עד להודעה חדשה במצר הורמוז. מוקדם יותר הודיע נשיא צרפת מקרון כי החליט עם שותפות נוספות ממדינות המפרץ, בהן אומן, לשתף פעולה על מנת לפנות את המוקשים מהמצר. בית המשפט העליון של ארצות הברית דחה את עירורו של הנשיא טראמפ על פסק דין הקובע כי עליו לשלם $5 מיליון לאיג'ין קרול בתיק שבו נקבע כי הוא פגע בה מינית ב-96. הערעור נדחה אחרי שערכאה נמוכה יותר אישרה את פסק הדין של חבר המושבעים משנת 2020.

0: הכנסת, זאת בשל אי השלמת קידום החוקים שעליהם סוכם. בעקבות כך גם היום מליאת הכנסת סיימה את דיוניה מוקדם מהמתוכנן, כך מעדכן פרשננו עמית סגל. במהלך ביקורו בקיבוץ עין השלושה בטקס הנחת אבן פינה להרחבת יישובי חבל תקומה, אימות בין סמוטריץ' לבין אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני זכרונה לברכה.
1: אין לך זכות להיות פה על הבמה הזאת. אני מברך כל אחד ואחת מפה שתרמו פה לפרויקט הזה. לך אין זכות קיום כאן. תרד מהבמה.
2: תרד עוד רגע.
1: אתה תרד עכשיו כי אתה לא יכול להמשיך לדבר. ההתנהגות שלך היא ההתנהגות המבזה ביותר של כל הממשלה הרעה הזאת.
0: והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יואב אבני מוסף הבריאות והאמצעים הטכנולוגיים החדישים שמפקחים על הבריאות שלנו, עד כמה הם באמת מדויקים.
3: שעונים, צמידים וטבעות שמנטרים ומנבאים את המצב הבריאותי שלנו, כמה הם באמת מדויקים? והאם צריך לרוץ לבית חולים אם אחד המדדים אינו תקין? ומה אומרים המומחים? הכל הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: ערב טוב, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו, אבל חם יותר מהלילות האחרונים. מחר יום נוסף מעט חם מהרגיל העונה, יותר בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד, ובים התיכון תנאים נוחים לרחצה עם גלים של עד 80 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
10: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: חמש דקות אחרי שש, ברוכים הבאים לשעה של המונדיאל, חגיגה מדהימה של כדורגל, אבל תשמע, פלג צ'ובינסקי תשמע.
1: כן.
0: יש לי הרגשה שהאות שלנו עדיין בקצב של מה שהיה פה בשלב הבתים.
1: נכון.
0: כלומר, 70 משחקים כל יומיים.
1: ראינו עכשיו, בכאן 11 את כל השערים, שזה נכון.
0: אז מה, צריך כאילו להרגיע, צריך לעשות את המוזיקה הזאת במהירות, נגיד חצי?
1: אז תראה, אני לא יודע, שלחתי את זה למחשב של האולפן, יש מצב שאנחנו נשמיע פה שיר, שאחרי זה גם נדבר עליו, מה אתה אומר?
0: אני מאוד בעד, אני גם יודע באיזה שיר מדובר, ומה אתה רוצה להגיד, זה נושא מאוד מעניין
1: בעיניי. אז קדימה.
0: תראה, אתה בינך לביני אין הרבה הפרש, כמה אנחנו 30 שנה הפרש?
1: משהו כזה.
0: אז כאילו, אני רוצה לראות איך אתה מתייחס לזה, כי היום אומרים שכל העולם כולו זה מה שקורה ברשתות החברתיות.
1: נכון.
0: חבר'ה של הרשתות החברתיות ושל המועדונים באו ואמרו, חבר'ה, מה, אנחנו רוצים לרקוד לפי מוזיקה של המונדיאל.
1: כן.
0: ואז, זה בעיניי זה מגניב, אתה התעצבנת מזה.
1: אני התעצבנתי מזה, כי אתה יודע, זה תכף אנחנו נשמע.
0: אז עוד נעת אנחנו נדבר.
1: כן, בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק.
0: כן, אז מה, אנחנו פה בשעה הקרובה, כמתייחס.

0: די ערב, ורק תספר לאן פנינו, מה יש לנו היום.
1: לגמרי. אז אתמול לא ראינו יותר ערב, בוא נלך מאתמול רגע.
0: אתמול חושך, חושך גדול.
1: התחיל שלב 32 הגדולות, עם משחק קטן, אם אפשר לקרוא לו כך. קנדה מנצחת בקושי, את דרום אפריקה 1-0. אין לי מה יותר מדי להגיד על המשחק הזה, פשוט לא היה, לדעתי לפחות.
0: שער בתוספת הזמן, דרמה וכל זה, אבל.
1: אין לי בעיה עם שערים, עם משחק ללא שערים. ראינו 0-0 בין פורטוגל לקולומביה, לא ראינו, זה היה מאוד מאוחר, אבל לפחות תקציר, אתה יודע, כדורגל, אף אחד שם לא ידע מה, ימין לא יודעת מה שמאל רוצה, כדורגל לא היה שם, אבל תוצאה כן, אז 1-0 לקנדה, היום זה גולת, היום כבר הגענו לנוקאוט, היום מתחילים באמת.
0: הבנתי שאתמול היו המון המון שריקות, לא ראיתי את המשחק, אני הייתי תקוע בפקק בכביש החוף, הבנתי שהיו המון שריקות של הקהל בגלל העובדה שהשוער של דרום אפריקה שיחק המון מהכדור ולא שיר... איפה הספירה עד שמונה ועונש וכדור קרן?
1: נכון, אתה צודק. הספירה עד שמונה וכדור קרן וכדומה, זה כשהכדור בידיים של השוער. הכדור, הוא בזבז את הזמן כשהכדור ברגליים שלו. ואז אין בעיה, זה לא שהוא הניח את כדור לרגל, זה כדור שהגיע אליו, וכל עוד הכדור ברגל של השוער, אז אין ספירה והכל בסדר. והוא יכל לבזבז זמן כקירו את עיניו, כי זה חלק מחוקי המשחק. אז זה היה באמת מגעיל וזכיר כל מיני אירועים שאנחנו רגילים לראות יותר מליגת העל, אבל לא רק, גם ליגות בתרום החוקים שנועדו להילחם בבזבוזי הזמן. אבל כן, זה היה משחק אתמול בדרום אפריקה, מאוד מנסה ורוצה ודרצה ומגיעה, הגיעה לשניים, שלושה מצבים אולי. ובסוף קנדה מנצחת.
0: ניצחון מוצדק.
1: כן, כן, ניצחון מוצדק לקנדה, אני חושב, הם היו יותר מסוכנים, לדעתי לפחות. וכן, ודייביס גם עלה ככה לקראת הסוף, מאוד חיכו לו, המגן של ביירן מינכן.
0: אלפונסו דייביס.
1: אלפונסו דייביס.
0: בוא תגיד שלום וערב טוב לאורח הראשון שלנו.
1: נכון, אז אני אומר שלום ויותר מערב טוב למאיר כהן, שוער העבר, מה העניינים?
2: בסדר, מה שלומכם, ערב טוב.
1: בסדר, אתה יצא לך לראות את המשחק אתמול?
2: כן, אני ראיתי את המשחק.
0: זהו, ראית וזהו, שאמרת, טוב, יש פה כל כך הרבה garbage time, אני אעשה עוד כמה דברים תוך כדי.
2: האמת שהמשחק היה קצת משעמם. לא היה, אתה יודע, לא היה הרבה עניין בתוך המשחק. נראה לי שהמשחק הולך לתיקו. אני לא יודע למה באמת, שמעתי קצת מהדברים שלך, אבל זה נכון. שבאמת הם התחילו להעביר את הזמן, והשוער, עד שהוא שחרר את הכדור, ונראה לי שהם מסתפקים בתיקו, וגם קנדה, הם לא לחצו את הכדור, הם לא, אתה יודע, הם הלכו כל הזמן אחורה, וחיכו להם, וקבוצה שרוצה לנצח, אתה צריך ללחוץ אותם, את החלוצים צריכים ללחוץ את השחקן נכון. הגנה, ובאמת לעשות עליהם לחץ.
0: וגם השוער, ברגע שהוא מתחיל לשחק עם הכדור ברגל, שמישהו יעלה ויפריע לו כדי לא לשרוף זמן.
2: בדיוק, אף אחד לא רץ לשוער. ואני נראה לי כזה, אתה יודע, המשחק, או שאני נראה לי שקנדה חשבו, אמרו, טוב, אנחנו ניתן את הגול בסופו של דבר. זה מה שקרה בדקות 92.
0: נכון, היה גול יפה.
2: כן, היה גול יפה. והיה משחק כזה, אתה יודע, אחד המשחקים המשעממים במונדיאל.
1: מסכים איתך ב-100%, לכן אני באמת לא רוצה לתת לו יותר מדי, יותר ממה שמגיע לו. אני אגיד באופן אישי שמג'ונתן דיוויד, החלוץ של יובנטוס, אני ציפיתי בטורניר הזה בכלל, שיבלוט הרבה יותר, חלוץ צעיר עם יכולות, מהיר, טכני, הכל, ודווקא בניגוד לנבחרות אחרות, ששם החלוצים והשחקנים הבולטים של הנבחרות הגיעו למונדיאל, מונדיאל, פה דווקא פחות. זה. היום, לא אמרנו, יש, מתחיל באמת שלב הנוקאוט, יפן, ברזיל ב-8, אנחנו נלך משחק, נעבור, נעשה זה מסודר, 8 בערב, ממש עוד פחות משעתיים.
0: אחר כך,
1: כן, אז אני אומר, אחר כך יש לנו הולנד פרגוואי ב-11:30, וב-4 בבוקר גם משחק ענק, מרוקו הולנד.
0: גרמניה פרגוואי.
1: גרמניה פרגוואי. מה אמרתי? הולנד פרגוואי. גרמניה פרגוואי.
0: גרמניה פרגוואי והולנד מרוקו לפנות בוקר, כאשר מפה תבוא היריבה של קנדה. אני חושב שעם ההערות של שניכם, קנדה פחות או יותר בדרך להגיד ביי ביי.
2: נכון.
0: היא לא מתעלה.
2: לפי דעתי, כן. אבל אני רוצה להגיד לכם שהמשחק ברזיל נגד יפן, וואו. זה אחד המשחקים הקשים.
0: ראיתי את המנחשים בערוצים השונים, לאף אחד אין אומץ להגיד שיכול להיות שיפן תנצח. לאף אחד אין אומץ.
2: לא, אז אני רוצה להגיד לך שיפן קבוצה קשה, קבוצה שקשה להכניע אותם, היא קבוצה טקטית.
0: את זה שמעתי, מאיר, השלב הבא, בוא, אתה עולה למדרגה או לא?
2: בסופו של דבר, אני חושב שכמו שכולם, ברזיל תנצח את המשחק.
0: כי אף אחד לא מעלה בדעתו שברזיל תעוף כל כך מוקדם, אבל אני רוצה...
2: אבל אני רוצה להגיד לך שאני קצת, אתה יודע, מסתכל, אם תהיה, אתה יודע, בדרך כלל במונדיאל יש כל מיני הפתעות. ואל תתפלא אם זאת תהיה הפתעה שיפן יעברו את ברזיל. אני בתור, אתה יודע, אני אוהב את ברזיל, אז קשה לי, אתה יודע, לבוא, אבל יכול להיות ששם תהיה הפתעה.
1: אני רוצה להרחיב את מה שמאיר אומר, כי הכדורגל של אנצ'לוטי הולך להתנגש בדיוק במסוכה שהוא לא רצה שהוא יתנגש, ואני אסביר למה אני אומר את זה. הכדורגל של אנצ'לוטי, מי שעקב אחרי המשחקים של ברזיל, רואים שהוא מביא יותר...
2: כדורגל פתוח.
1: גם כדורגל פתוח, וגם הוא מאוד מעביר את השליטה ליריב. זאת אומרת, הוא נותן ליריב ככה לשלוט יותר במשחק והכל, ואצל היפנים זה בדיוק מה שהם רוצים. עכשיו, אנצ'לוטי אמור לבוא עם הלחץ והכל, וראינו גולים כאלה שויניסיוס לוחץ את הבלם וזה, היפנים מעולים בזה. כן, אז באמת אני אישית לא יודע מה להגיד על המשחק הזה, זה אולי המשחק הכי קשה שהיה לי לפחות להבחן מה הולך להיות מתחילת המונדיאל.
0: אני בתקופה שהייתי משדר כמעט כל שבת הייתי אומר לך תן לי רבע שעה ואני נותן לך את התוצאה של המשחק, כלומר מי מנצחת. אחרי 15 דקות עם התחזית שלך צ'ובי, מתגשמת, ואתה רואה שברזיל אומרת ליפנים, קחו, תעשו מה שאתם רוצים, אבל אנחנו נחכה לכם במתפרצות של ויניסיוס, והיפנים מסכנים ממש את השאר, כלומר, ממש בעיתות למסגרת. אתה תהיה מוכן לאמר שברזיל הולכת לעוף, כי תראה, באמת, ברזיל...
1: זה קשה, תשמע.
0: אני, הלב רוצה את ברזיל, זה ברור, הלב מאוד רוצה את ברזיל, אבל בינינו, אתה יודע, מול הנבחרות החזקות שנתנו הופעות פה, אתה יודע, ארגנטינה כזאת לא רואה את ברזיל ממטר.
1: אני מסכים. לפחות איך שזה נראה
2: קורה. אני חושב שברזיל דווקא במשחק הזה, הם באמת ילכו אחורה לכיוון החצי, יחכו ליפן, ואז ברגע שהם ייתנו את הפס הלא נכון, שם הם ילחצו אותם, כי יפן קבוצה באמת קשה, היא קבוצה חזקה, טקטית, מסודרת, עומדת. אז אני רוצה להגיד לכם שברזיל קיבלו את המשחק הכי קשה שיכול להיות.
1: אני מסכים איתך, חד משמעית. זה לשלב הזה במיוחד, מאוד משחק שאף נבחרת לא הייתה רוצה לקבל, מהגדולות ועד הקטנות.
2: הרצון שלנו שברזיל תעבור, כי אנחנו רוצים לראות כדורגל שמח וכדורגל יפה, ואנחנו רוצים לראות באמת את השחקנים האלה שבאמת, שברזיל תגיע לשלבים האחרון. אבל, עוד פעם, אני אומר לכם, אבל, אני לא אתפלא אם יש שם איזה הפתעה.
1: אוקיי, מעניין.
0: מה המצב של רפיניה, מישהו יודע?
1: רפיניה?
2: פצוע.
1: אז אני אתן פחות מה שככה אנחנו קוראים ברשתות מהימים האחרונים, יש איזושהי שמועה על כך שאביו הכניס אותו לחובות עתק.
0: אז זה הסיפור?
1: זה הסיפור, אביו.
2: אני חושב שהוא פצוע בכלל.
0: הוא גם נפצע, אבל תראה, אתה ראית שעד הפציעה, מאיר, הוא לא היה במגרש.
1: משהו כן, משהו ישב.
0: בגלל זה אני לא יודע איך להתייחס למה שפלג אומר כאן, אני לא שמעתי את זה.
1: אני מכיר את, זאת אומרת, קראתי את זה
0: מה קורה עם המונדיאל הזה? זה לא איתו.
1: מלא סיפורים, כן.
0: אבא של מסי, אבא של רפיניה, מה?
1: כן, שלא נדע, אשתו של גאק פה, שגם נורא, נורא.
0: מטורף.
1: שלא נדע. אז כן, אז זה הסיפור עם רפיניה, לפחות לפי השמועות, אני פה מעדד דברים שאני, מן הסתם, אין לי יכולת לבדוק עד הסוף, אבל ככה לפחות קראתי בכמה וכמה אתרים וכל מיני רשתות.
0: טוב, מה שקורה כרגע, יש לנו שלושה קולות פה. הקול שלך פלג, הקול של מאיר, הקול שלי, שווים.
1: כן.
0: ואנחנו בהצבעת רוב צריכים להחליט האם בליגות הכדורגל באירופה, כולל ישראל, מאמצים את החרטה הזאת, שכאילו זה הפסקת מים, אבל בעצם זה מחצית של המחצית. האם אנחנו בעד הדבר הזה?
1: אני אתן למאיר קודם.
2: טוב, אני חושב שזה באמת אחד הדברים הכי הזויים שיכול להיות בכדורגל.
0: כן, יורד גשם ונותנים לאנשים לשתות מים כאילו שהם במדבר.
2: אתה יודע מה, יכול להיות שהם רוצים לחכות את הכדורסל.
0: לא, אז אני אומר, אנחנו נקרא לזה מחצית של מחצית.
2: כן, הם רוצים, אתה יודע, לתת להם את... אבל אני חושב שהם עוצרים את הכדורגל, הם עוצרים את היופי של הכדורגל. הם פוגעים בכדורגל, אני לא יודע מי המציא את הדבר הזוי הזה. אני חושב שהכדורגל צריך, כמו שהיה כל השנים, לשחק עד המחצית, ולעשות במחצית את ההפסקה של המים. פה זה לא משחקים ילדים או ותיקים, פה משחקים אנשים באמת מקצוענים, שיכולים לשרוד, ולא יודע מה הם עושים עם העניין של המים האלה. הם מפסיקים את המומנטים.
0: כן, אבל אתה רואה שאף אחד כבר לא מסתיר את זה שזה אספת קבוצה. מתכנסים כולם, והמאמן מדבר.
2: אז אני אומר, הם לוקחים משהו מהכדורסל, לפי דעתי.
0: אבל מה, אבל תשמע, דיברנו פה, הזכרתי את זה כמה פעמים, דיברנו פה עם שלומי דור, אני לא זוכר, אולי תכף זאביק זלצר ידבר. מאמנים רוצים את זה. מאמנים רוצים את זה.
2: כן, מאמנים כן. מאמנים.
0: אז לכן יש סיכויים לא רעים שזה מתחיל להגיע לליגות באירופה.
1: אז אני הולך, תשלים מאיר, סליחה.
0: אני לא, מאיר אמר, הוא נגד, מאיר נגד.
2: אני נגד זה, כי אני חושב שהם פוגעים בכדורגל, ולפי דעתי, עוד פעם אמרתי את זה, אני ככה, אני חושב שהם לוקחים משהו קצת מהכדורסל, שהם עושים את ההפסקות האלה, את ההפסקות הקטנות האלה, וכאילו שהמאמנים מדברים עם השחקנים ומסבירים להם, למאמנים זה טוב, לשחקנים זה גרוע, ולנו, לצופים, זה עוד יותר גרוע.
1: אני משווה ומעלש ונותן פה את ה...
0: גם אתה נגד?
1: אני אולטרה נגד, מהקיצוני.
0: אתם שמרנים? אלוהים יעזור לשניכם?
1: אני אגיד לך
0: גם... אתם נורא שמרנים, אתה לא רואה שזה משפיע על השחקנים?
1: אני, זה לא...
0: זה מרים שחקנים.
1: תראה, בסופו של דבר, אנחנו צריכים לזכור שהכדורגל מתחיל ונגמר עבור הקהל, זה, והאוהדים, וזה מה שמשנה. עכשיו, בתוך האירוע הזה, אני שם ואני משווה ומעלה אפילו את מה שמאיר אומר ואת מה שאני אומר. השיקול פה הוא לא השחקנים, לא הקהל, לא המאמנים. השיקול פה הוא אך ורק כסף.
0: בסדר, אבל די, זה היסטוריה. אף אחד לא יזכור למה זה קרה.
1: אני רק אסביר, כי בסופו של דבר, כולנו רואים שבהפסקות הרבעים האלה נכנסות אלפי פרסומות, ואלפי פרסומות האלה נותנות המון המון כסף.
0: זה לא מעניין.
1: וזה האירוע.
0: מה שמעניין זה שאתה תתחיל לראות את הקבוצה שלך עולה למגרש, נותנת ארבע דקות, כאילו כשהמאמן דיבר בחדר הלבשה לפני המשחק, כאילו שכולם שם שתו אלכוהול ולא היו איתו, ופתאום הוא אומר להם, חבר'ה, תקשיבו טוב, אני לא יודע איפה אתם הייתם, אני חוזר על מה שאני אמרתי, ככה וככה וככה וככה, ומאיר, מה שאני ביקשתי ממך וכן הלאה. אני אומר שוב, הרי גם לי, גם אותי זה מעצבן, אבל אני רוצה להיות בן אדם שהוא לא שמרן. בן אדם שאומר, יאללה, בוא נרים קצת את הכדורגל. תשמע, גם נגד דבר לפעמים שמעת דברים של התנגדות, והיום אנחנו כבר לוקחים אותו כעובדה. אני חושב, איך הייתי, אתה יודע שדיברתי עם עצמי פלג, נכון? אני הייתי פה ככה בכיף שלי עם עצמי, מאיר נפל מהקו. אז אנחנו ננסה להחזיר אותו.

0: מה אכפת לנו לתת תזכורת ראשונה למשחק, חברים יקרים? יש לנו משחק מדהים עם המסכים של מולר. זאת הולכת להיות חגיגת המונדיאל האמיתית שלכם. אתם רוצים, אני יודע שאתם רוצים, מסך של 75 אינץ' של מולר, וכדי לזכות במסך כזה, כל מה שאתם צריכים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח עכשיו הודעת וואטסאפ ל-052-500-9696, להשאיר את שמכם המלא. רגע, בעצם, פלג, לא אמרת לי מה המשחק המרכזי. טוב, נו, איזה פלג עכשיו לא רוצה להגיד לי מה המשחק המרכזי, אז תהיו בכוננות. עוד מעט אני אומר לכם מהו המשחק המרכזי, אתם צריכים להחליט מי מנצחת, או האם זה בעצם אין לנו טיקו. תשמע, פלג, הסתבכנו עם המשחק. אין טיקו. לא, אין יותר טקו.
1: אתה לא היית פה אתמול, אבל האימור שאנחנו ניתן כטקו זה עד 120 דקות. זאת אומרת, אם מגיעים לפנדל, יש
0: עכשיו טקו.
1: יש הכל, הכל.
0: רגע, הייתה תוכנית?
1: היה דיבור אתמול.
0: היה דיבור, הבנתי.
1: נתנו את התוכנית. בוודאי, בוודאי, הרכבת ממשיכה.
0: אז רגע, אז מאיר איתנו?
1: בוא נסכם במילה עם מאיר כהן, כן?
0: אז מאיר, בקיצור, שורה תחתונה, אתה הולך על השמרנות שלך. לא, באמת, אני אומר, בוא, גם עבר עלה לנו בבריאות, אבל די, זזנו, אנחנו במקום אחר היום.
2: נכון, נכון, אתה צודק. אני חושב שבאמת, באמת, אני לא יודע כל כמה שנים ממציאים לנו איזה כל מיני חוקים וכל מיני דברים שעושים לנו. עכשיו, באמת, אני חושב שצריך לתת את הכדורגל לזרום, לשחק, הקהל סך הכל בא, רוצה ליהנות מהכדורגל. ואת תשכח שיש לי קבוצות, כל מיני מומנטום שעוצרים אותם. אני חושב שזה פוגע בכדורגל שלנו, כל החוקים האלה. אני מקווה שאתה יודע, בסופו של דבר יוציאו את החוק הזה מהכדורגל.
0: ככל שהתקדמו הרשתות החברתיות והקצב של להבין את הסיפור תוך 50 שניות, יהיה קשה למכור סרטים שאנשים יושבים וצופים בהם שעתיים, בלי איזה 6 הפסקות ללכת לקנות פופקורן, ויהיה קשה גם לשווק את הכדורגל, וכבר שמענו על זה מכמה מומחים.
1: אגב, אני קראתי קצת, אם אני מבין נכון, אני אבדה את זה לעומק, אבל מה שהבנתי זה כבר אמרו שזה לא ייכנס, אני תולה בזה איזשהו ספק, כי אני חושב שירצו שזה ימשיך, על אף שאומרים שעכשיו מנסים והכל, אבל זה.
0: יש מוטיבציה, בואו נגיד תודה רבה למאיר כהן.
1: מאיר, תודה, תודה רבה שהיית.
0: המון המון המון תודה, ונברך בברוך הבית, זאביק זלצר.
3: ערב טוב, חברים.
0: היה פה דיון, אלינו להצבעה את העניין הזה של להשאיר את ההרגל של ההפסקה הטקטית. עלק הפסקת מים, אבל בעצם הפסקה טקטית באמצע המחצית. הוא התקבלה אחרה, אבל אנחנו נשמח לשמוע את דעתך.
3: הכסף עונה על הכל, זה לא יעזור מה שאנחנו נאמר, אבל ברגע שהיום מדובר בכסף הגדול, אז אנחנו יודעים, הסיבה היא לא הפסקה טקטית ולא האפשרות של המאמן לתת הוראות נוספות, אלא פשוט כדי לתת עוד פרסומות ולהרוויח עוד כסף.
1: אתה מבין, עמי? קלעתי לדעת גדולים.
0: לא, זה ברור שזו הסיבה הראשונית, זה ברור. אבל עכשיו המאמנים מתלהבים. מאמן מרים את הקבוצה שלו באמצע המחצית.
3: אני לא בטוח. אני לא כל כך בטוח שמאמנים מתלהבים. אתה יודע, מאמנים הם זורמים. אין להם ברירה. הם לא חלק מהעניין, הם גם לא קובעים. אף אחד גם לא שאל אותם לפני כן לעשות את זה, לא לעשות. כן כדאי, גם היום לא עושים משאל למאמנים. פשוט, אתה יודע, קובעים להם וזהו, כמו שקבעו כל מיני חוקים אחרים, העובדה שצריך תוך 5 שניות להוציא את הוצאת החוט, ותוך 8 שניות השוער צריך לשלוח את הכדור. תשמע, כולם זורמים, אין מה לעשות, וגם בעניין הזה, אני לא חושב שמישהו יוכל למנוע, מדובר על זה כבר, אני שמעתי שלאמת את זה בכל, זאת אומרת, פיפה רוצה לאמת את זה.
0: יש מוטיבציה, אני מרגיש שיש מוטיבציה.
1: כן, על אף שאומרים שלא, אני מסכים.
3: כן, משלמים היום הרבה כסף, שחקנים עולים סכומי עתק, הקבוצות צריכות כסף, ההתאחדויות מספקות כסף,
0: וגופי השידור יזרימו עוד שקלים, עוד מיליונים.
3: נכון, זהו.
1: זביק, אנחנו...
3: וגם בדברים אחרים, אתה יודע, זה תלוי גם באיזה מדינות. אתה יודע, אני שיחקתי בזמנו בארצות הברית ב-MLS, אמנם לפני הרבה שנים.
1: לפני כמה שנים, אגב?
3: מה?
1: לפני כמה שנים?
3: שנות ה-70.
1: וואו.
3: שנות ה-70, לפני 60, כמעט 60 שנה. אבל אתה יודע... הייתי שם, ואז, אפילו אז אני זוכר, ראינו את זה אמריקאי אחרי המשחק שלנו ושאלו אותו, נו, מה אתה אומר? אז הוא אמר, קשה לי עם המשחק הזה, בבייסבול אני יושב בבית קפה, אני שותה בירה, ואז אומרים שהפיצ'ר שאני אוהב יבוא להקות, אז עזבתי את הבירה, יצאתי, ראיתי רבע שעה, במגרש, בכדורגל, הלכתי לשתות בירה, חזרתי, אמרו לי, היה גול, נגמר אחד, לא ראיתי את הרגע הכי מעניין במשחק, לא ראיתי.
1: גדול, גדול.
3: זה מציאות, לא
0: המצאה,
3: זה מציאות.
0: זאביק, פלג מתרגש מהצעירים, הוא רוצה לשאול אותך שאלה.
1: אז אני, כן, האמת שיש לי כמה שאלות, אבל אני אגיד לפחות למאזינים שלנו, שקצת פחות עוקבים ממני, שמי שלא יודע, עוד הרבה לפני שזאביק היה הקול שמזוהה כל כך בפרשנות, לא אמרנו, היום ספורט אחד כמובן, שחקן, מאמן, מנהל מקצועי של נבחרות הנוער, שתחתיו עברו המון שחקנים גדולים. רציתי לשאול אותך, אתה יודע, על הבשלות המנטלית של שחקנים בגיל 19 בבמות הגבוהות ביותר. איך בכלל מגיעים לזה? איך מזהים?
0: על המינימלים.
1: כן, למשל.
3: תראה, עוד פעם, תלוי כמובן ביכולת. זה בא דרך המועדון, וכשהשחקן הזה בולט במועדון, ורואים את הכישרון מגיל צעיר, וכישרונות, הזכרת את המינימל, יש הרבה כישרונות, ושהכישרונות האלה פורצים ובאים לידי ביטוי, זה מתחיל מגיל צעיר, המועדון מגלה, הנבחרת רואה אותו בהסתנות במועדון, וכך הלך, וכך היה תמיד, וכך גם זה היום. גם בזמנו היו שחקנים צעירים, תדע, אפילו אצלנו, יוסי בן עיון בגיל 15 וחצי כבר שיחק בקבוצה הבוגרת. גם אני שיחקתי בקבוצה הבוגרת בגיל כזה כשהייתי צעיר. אז אין פה שום דבר יוצא דופן, זה היה גם באליפויות הקודמות, זה קורה גם באליפות הזו, אבל מצד שני, אתה יודע, לא צריך לוותר על השחקנים הוותיקים, כי צריך פשוט שילוב, שילוב של השחקנים הוותיקים, הצעירים, כל צעיר כזה צריך מבוגר יותר שינחה אותו ויראה לו, אם זה גם במועדון ואם זה גם בנבחרת, וכך אנחנו באים ומוצאים את אותם כישרונות.
1: אבל באמת רציתי לשאול בנושא הזה, של האם יש איזשהו הבדל, כי הרי יש המון שחקנים צעירים מלאי כישרון, שבסופו של דבר לא מגיעים למה שיעדו להם, אנחנו יודעים כמה וכמה שחקנים כאלה שכמובן לא נציין אותם, אבל רואים הבדל בין שחקן לשחקן ברמה המנטלית? אתה יודע להגיד שבן אדם שחקן טוב בגיל 16, אתה יודע כבר להגיד, אוקיי, יש לו מנטליות של שחקן גדול?
3: כן, אבל לכן אנחנו מתקדמים עם הזמן, היום גם יש מאמנים מנטליים, וכשאתה מקבל כישרון כזה, ראשית צריך לזכור מאיפה הוא בא, זאת אומרת, מאיזה בית הוא בא, מאיזה רמת חיים הוא מגיע. בהתאם לכך, יש היום מאמנים מנטליים שעובדים עם השחקנים האלה, מונעים מהם להיחשף לדברים שהם לא צריכים, משתדלים לקדם אותם, משתדלים ללמד אותם, וכך אנחנו שומרים על הכישרונות האלה, כי באמת בעבר הרבה כישרונות הלכו לאיבוד, משום שהפיתויים היו כל כך גדולים ונסחפו לכל מיני דברים אחרים. היום המועדונים יודעים לשמור על הכישרונות הגדולים ההם, האלה בעזרת מאמנים מנטליים, בעזרת המאמנים שלהם, בעזרת שחקנים חונכים, ועל ידי כך גם מקדמים אותם, כי בסופו של דבר גם בסוף מוכרים אותם, נכון. וגם מרוויחים הרבה כסף.
1: אתה זיהית איזשהו כישרון ככה, לפחות ממה שראית עד כה במונדיאל, שהולך ככה לתת לנו פריצה מעניינת?
3: תראה, אותם כישרונות באמת צעירים שראינו אותם גם בליגה בסוף השנה, כך את דיו מנדה למשל, כן. שהוא כישרון אדיר, והוא כבר ראו אותו בגרמניה בחלק השני של העונה, נכון. בקבוצת לייפציג, אז אתה יודע, אתה לוקח אותו כדוגמה, ולגנס מספרד לקחה אותו מארצות הברית, מאיזה רחוב, מאיזה קבוצת רחוב בלי כסף, היא מכרה אותו אחרי שנה ללייפציג ב-20 מיליון אירו, ואמרו וואו, עשה את עסקת החיים, ולייפציג עכשיו מוכרים אותו ב-120 מיליון אירו לברצלונה, אז
1: בוא נראה מי עשה את עסקת,
3: מי עשה, או לפריז סן ז'רמן, נכון? אז בוא נראה מי עשה באמת את עסקת החיים. אז לכן שוב, כשמזהים כישרונות כאלה, המטרה העיקרית היא בעצם לשמור עליהם ברגע שהם מסומנים, ולדעת איך לקדם אותם על מנת שהם לא ייפגעו. אתה יודע, יש דברים שאין לך שליטה עליהם, כמו פציעות שקורות במשחק הכדורגל, אבל היום ההכנה והשמירה על השחקנים האלה היא כל כך גדולה, שזה מגיע באמת למינימום של פציעות.
1: ראית עד עכשיו, זאביק, איזושהי נבחרת שאתה אומר כאילו אני הולך איתה עד הסוף?
3: תראה, אני רואה כמו כולם, צרפת, אתה רואה את מטען הכישרון האדיר שלה, אבל אתה יודע, בכדורגל יכולה להיות נפילה אחת, ואז אתה לא יודע מה קורה. יש עוד פעם, הנבחרות הגדולות שיגיעו בסוף אלה הנבחרות המסומנות, שוב, צרפת, וזה ארגנטינה, וזה ספרד, וברזיל יכול להיות, אלה הנבחרות שבסופו של דבר יגיעו לקצה הפירמידה, ואחת מהן כמובן תזכה בגבי עולמי.
1: אוקיי, ואז אם אתה צריך עכשיו לתת ככה מהבטן, מי זוכה?
3: מהבטן, עד עכשיו צרפת, נראית כאן נבחרת המבריקה, הבולטת ביותר, זו צרפת, אבל זה צריך לשמור על יכולת לאורך זמן, והשאלה באמת, אם הצרפתים יוכלו לשמור על היכולת. תראה, פריז סן ז'רמן, שהיא הבסיס לכדורגל הצרפתי, זכתה
1: בליגת
3: האלופות, אז יש כמובן, לצרפת יש את היתרון הגדול הזה.
1: זאביק זלצר, היה תענוג.
0: הרבה תודה לך.
1: תודה רבה.
3: תודה לכם, ונמשיך
0: ליהנות
3: מכדורגל.
0: בדיוק, ולשוחח איתך מדי פעם, תודה רבה.
3: חבל שזה לא בשעות הנורמליות.
1: זה בטוח, נחכה ל-2030.
0: ייקח לנו איזה שבוע להתאושש מהבלגן הזה, תודה רבה.
1: תודה, תודה. טוב,
0: זה לפרסום אותך.
1: יאללה, קדימה.
4: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
4: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, שלב 32 הגדולות, מתחילים ב-8 עם ברזיל מול יפן. ממשיכים ב-11:30 עם גרמניה מול פרגוואי, ומקנחים ב-4 בבוקר עם הולנד מול מרוקו.
4: בחסות
7: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: מתלמתים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
4: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע. בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
5: ובחסות פיצה רימיני,
13: פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני. סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
4: דבוקים למסך.
1: טוב, אז כולנו אולי היינו דבוקים למסך אתמול, לא שראינו יותר מדי כדורגל, אבל דבוקים למסך היינו, ואנחנו יודעים שמונדיאל 2026 רואים רק עם מסכי מולר, ואתם כבר מכירים את המשחק שלנו, אז אין יותר מדי צורך לחזור על החוקים שלו, רק נגיד שהמשחק של היום הוא ברזיל-יפן, כל מה שאתם צריכים...
0: אני כבר מודיע לך שיש מאזין אחד שניחש את זה, וכבר שלח את התוצאה שלו.
1: אז הוא מכיר אותנו, תקשיב, הוא כבר מכיר אותנו, יודע, מכיר את ראש, הוא יודע איזה משחק, אלופים, אלופים, אין מה להגיד. אז רק נגיד שכל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח לנו ל-052-596-96 את השם המלא שלכם וכיצד אתם חושבים שיגמר ברזיל, יפן. ואנחנו מדברים, נזכיר, אנחנו בשלב הנוקאוט, אז אנחנו מדברים על 120 דקות, שימו לב. אז או שברזיל מנצחת ב-120 דקות, או יפן מנצחת
0: ב-90 או ב-90
1: כמובן, ואם נגמר טקו אחרי 120 דקות, אז אתם צריכים נשלח לנו טקו, ברזיל יפן טקו, וזה עד 120, ואנחנו רק נזכיר שמדובר פה על טלוויזיה מטורפת שניתן לזכות בה בסוף המונדיאל. 75 אינץ' של אמייזינג נס של טלוויזיה
0: של מולר,
1: של מולר כמובן. אז בוא ניתן אנחנו, מה אתה חושב?
0: צריך להגיד שיש כבר כמה חבר'ה שמובילים את הטבלה, ולכן מי שרוצה להיכנס פנימה
1: ועדיין לא מאוחר,
0: צריך להזדרז ולשלוח כמה שיותר ניחושים, כמה שיותר ניחושים, כמה שיותר וואטסאפים, כדי שנספור אותו. זו המלצה חמה מאיתנו.
1: הטבלה רותחת ועדיין יש מקום, יש המון משחקים עדיין, אפשר להיכנס לתחרות ועדיין לזכור בטלוויזיה המדהימה הזאת. אז תשלחו לנו, עמי, ברזיל, יפן?
0: בעיה,
1: זה קשה, אני כל היום ככה עם
0: הראש. תשמע, אתה יודע מה, בגלל שאנחנו בתוך הכללים של המשחק, אז אני אומר שזה עשוי להיות 120 דקות, ולכן אני מאמר על איקס.
1: מעניין.
0: זה הניחוש שלי לגבי הפנדלים, מי תנצח?
1: יד הגורל.
0: זה, כן, זה כבר יותר מדי.
1: אני הולך עם ברזיל.
0: מותר, אוקיי. ולפי מה שאני שמעתי ממך, יקירי, אתה רוצה לקחת אותנו לסיור חביב בתרבות יפן.
4: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע.

0: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
1: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
2: טוב, אז כמו שאמרתי, כמו שאתה אמרת, אנחנו הולכים לסיבוב ביפן, שאנחנו קצת נלמד על התרבות היפנית, ובשביל זה הבאנו לשידור ונגיד ערב טוב לפרופסור רותם קובנר, היסטוריון וחוקר תרבות יפן באוניברסיטת חיפה. ערב טוב. אז תשמע, אנחנו התכנסנו לכאן כדי לדון בנבחרת הזאת שמלהיטה את כולם ולהבין קצת... סליחה, אתה שומע?
3: אני איתך, כן.
2: אוקיי, מעולה. אז אני אומר, התכנסנו כדי לדבר על הנבחרת שמלהיטה את כולם, וככה נוהגים לדבר עליה בעניינים תרבותיים, אז אני רוצה ישר לגשת לזה. אחד מהדברים הבולטים בנבחרת יפן שידוע זה חדר ההלבשה שנשאר נקי. מכיר את האירוע הזה?
3: לגמרי, כן.
2: מאיפה זה מגיע הסיפור הזה?
3: זה מגיע בשני מקומות. אחד, כי התרבות היפנית בגדול נקייה. ככה הם כיום, הם לא תמיד היו ככה, אבל הם בטח בעשרות השנים האחרונות הם כאלה. זה מתחיל מזה שבבתי הספר הילדים מנקים את הכיתה. אין פועלי ניקיון. הילדים מנקים, זה כבר דבר נהדר, הייתי מאמץ את זה מחר.
4: מדהים.
3: זה אומר שהם גומרים, אתה לא זורק לכלוך אחר כך, אחרי שאתה עושה את זה. בכלל, יפן מאוד נקייה, אם אתה מסתובב כיום, אין שם כיום פחי השפעה, כל אחד יודע שזה אחריות האישית שלו, לקחת את ההשפעה.
2: זאת אומרת, אין לך, אין איזה פרסומת של חתול יפני שאומר לך תזרוק לפח הכתום, וזה הם יודעים את זה מהבית.
3: לא, יודעים את זה בבית. לוקחים הביתה את הפחים, ואז מפרידים בין הסוגים השונים והשכנים השגחים שלא תעשה דברים לא טובים.
2: וואי וואי, ומה קורה למי שמשליך בטעות זבל על הרצפה?
3: ככה אומרים מאחורי הגב, הנה זה שמשליך לכלוך, וואו וואו וואו.
2: זה כמו בקיבוץ, כאילו.
3: ממש, בכיבוד של פעם.
2: של פעם. כן, לגמרי.
3: אבל יש עוד היבט. ההיבט הנוסף הוא ההיבט הכדורגל. אנחנו צריכים לזכור שהליגה הזאת, היפנים בכדורגל, כולה 30 שנה, משהו כזה. הם הקימו את הליגה המקצוענית ב-1993, פעם ראשונה הם שיחקו במונדיאל ב-98.
2: מדהים.
3: אנחנו ב-1970 כבר שיחקנו. לא היה להם ליגה מקצוענית, כדורגל בכלל לא היה משחק שהם שיחקו.
2: אז מאיפה זה פרץ פתאום, הכדורגל לעולם היפני?
3: זה פרץ, הם הבינו שהם חלק מהעולם והם רוצים להיות בעולם ולהשפיע, וזה עוזר, כדורגל זה חלק מעוצמה רכה. עד אז מה היה, איזה ספורט היה להם? בייסבול, כמה משחקים, סומו עוד פחות, וגולף, בטח אף אחד לא משחק. אז לא, הם רצו משהו שכל העולם משתתף, שהם יכולים להשפיע, להיראות, להזמין, ולא רק זה, לא רק זה, ב-98 פעם ראשונה יחכו, ב-2002 הם כבר יחכו את המונדיאל. זה מגיע.
2: נכון, האמת שזה קטע מטורף, נכון, נכון, 9 שנים אחרי שזה מטורף.
3: זה מקצועית. לאחר מכן היה להם 3 פעמים בשמינית גמר, שזה גם הישג מרשים. ב-2011 לא תאמין, נבחרת כדורגל נשים של יפן, גם נושא שאנחנו לא מכירים פה, שחתה באליפות העולם. זה היה חדש לפלוטין.
2: מדהים.
3: אז הם לקחו את זה ברצינות. ואז חלק מהעניין של הצופים היה להתחיל לנקות המגרשים.
2: הייתה שחקנית סאווה, נכון? סאווה.
3: נכון, נכון. הוא לזה נדה שיקו יפן לנבחרת שלהם.
2: כן.
4: אז הוא אומר שהצופים משתתפים בתהליך הניקיון.
3: משתתפים, אבל בצד הבינלאומי צריך להבין שמעבר לרצון לנקות, שזה נחמד וזה בית ספר וכל הסיפורים האלה יפים, יש פה גם עניין של קידום השם של יפן. לא, אתה לא מקדם אותו על ידי שאני שובר בקבוקים בערב ומלכלך, אלא אני מקדם אותו, וכולם מדברים על זה, על ידי זה שאני מנקה.
2: הנה, עובדה, אנחנו פה במדינת ישראל הקטנה מנהלים שיחה עכשיו על זה, וזה כנראה שאתה יודע, פעולות יחד שעובדות, אתה אומר.
3: הטירוף הזה עובד, ממש עובד.
2: רציתי לשאול אותך על עוד אלמנט שיכול להיות שמגיע מתרבות או לא, אני לא יודע, אני יודע להגיד שהקבוצה היפנית יודעת, הם עובדים בצורה מאוד ממושלת, משמעת, הם מאוד מושמעים טקטית, זה ידוע עליהם. עכשיו, השאלה אם זה מגיע עם איזושהי משמעת, כמו שאתה אומר, כמו הניקיון והכל, זה מגיע מאותו קו?
4: עם אנשים ממושמעים?
3: לגמרי, אם אנשים ממושמעים זה חלק מרכזי מהתרבות, זה המשמעת. ללכת בתלם עד כך שבזמן האחרון 67% הצביעו בעד מפלגה אחת, וואלה, זה אין תלם יותר. משמעת זה דבר מאוד מרכזי בתרבות היפנית.
4: בלי להיסחף יותר על המידה, אנחנו יודעים שכל המשמעת הזאת והנעמדות הזאת, היו פרקים בהיסטוריה שבהם היינו מזכירים את זה דווקא לגנאי. אבל לא ניכנס
2: לזה. כזה ביון לתוכנית אחרת ליום אחר.
4: בנאמנות שלהם לקיסר, זה היה ברור לחלוטין בדיוק מה הם יעשו.
2: כן. אני רוצה לשאול על, בהקשר הזה, גם יש איזה קטע שקראתי עליו, שקוראים לו, תקן אותי אם אני טועה, גנברו, שהוא לעשות את המיטב ולא לוותר, משהו כזה שקראתי כזה ככה לפני השידור. אתה יודע, זה מתבטא איפשהו? אני אמרתי את זה, נכון בכלל? אתה מבין על מה אני מדבר?
3: זה פועל שהוא גם בלימס, גם בלו, זה אנחנו נעשה, ואתה אומר, הרבה פעמים אומרים את זה למישהו לפני מאמץ, לפני תחרות, לפני מבחן, גם בלו.
2: יפה.
3: גם בלו זה אנחנו נתאמץ. כלומר, הנושא הזה של מאמץ, הרבה פעמים ביפן, בתרבות היפנית, הוא יותר חשוב מההצלחה עצמה. זה נהדר. קודם כל תתאמץ, זה בעיניי הכי חשוב, ואחר כך גם השגים יבואו. לכן הגמברו הזה, או הגמברה, הוא משקף את הנושא הזה של תתאמץ. זה נהדר.
4: הם מסקרנים אותי מאוד, החברה האלה, אין מה להגיד.
3: מה היה הערב, מה אתם אומרים?
2: אנחנו אמרנו קודם, אנחנו חושבים, עמי אמר...
4: גם אלה שאומרים שברזיל תנצח, אומרים את זה רק אחרי שמציינים את העובדה שהיפנים זו נבחרת עיקשת, שקשה מאוד לנצח אותה.
3: נראה. אנחנו דיברנו על 30% הצלחה, אבל 30% זה הרבה.
4: זה לא מעט בכלל.
2: זה לא מעט. אתה חושב שיש סיכוי? אתה קצת בעניינים?
3: כן, סיכוי, אמרתי, 30%. זה אומר שביום טוב ליפן, ביום לא טוב לברזיל, יהיה ניצחון. אנחנו חייבים לתמוך במישהו. אני תומך ביפן.
2: יפה, בסדר גמור. אז פרופסור רותם קובנר, היסטוריון וחוקר תרבות יפן, היה לנו מעניין מאוד באוניברסיטת חיפה, היה לנו באמת מאוד מעניין. אנחנו רואים אם יפן יעברו עוד שלבים, אנחנו נשתמע בהמשך ונדבר על...
4: נחגוג איתך את המשך הלימודים. המשך לימודי התרבות היפנית.
2: תודה רבה.
3: סושי בצד.
2: תודה רבה.
0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
0: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
0: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
0: כפוף לתקנון באתר החברה. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה. ותיהנו ממבצעים. כשר. אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
6: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהופיע. בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו, ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה, התקשרו כוכבית 2-3-1-6, או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
5: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
7: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 04-985-5616.
8: אזור התעשייה, נוף הגליל.
0: בחסות רייטד דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטד דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב. 04-673-2385.
1: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
0: השגריר הצפוני.
2: טוב, אז היום אנחנו עם השגריר הצפוני היקר שלנו, לפני המשחק של הולנד נגד מרוקו. תכף הוא על הצד ההולנדי שלו, אני יודע לפחות העדה, תכף נשמע.
4: אני לא ידעתי.
2: צד מרוקאי אולי, בוא נשאל. ערב טוב, דובר עיריית טבריה אלי סבתי. אהלן
9: חברים, מה קורה? מה נשמע? מה
4: תוכל? בסדר גמור.
2: תגיד, מחוץ מהולנד, יש לך איזה חלק מרוקאי?
9: אני כורדי משני
2: הצדדים. כורדי משני
4: הצדדים. לא מזיז לו מרוקו.
9: אין לו אפילו מדינה,
2: שלא עד שווה לרד. טוב, אז אני יודע שבאינסטגרם אתה בזמן המונדיאל בטירוף על הולנד.
9: כן, זאת אומרת, מילדות כבר. אני מניח שעמי לפחות מהוותיקים שבינינו.
4: 74.
9: 74 לא נולדתי, נולדתי ב-76.
4: אני בכיתי אחרי ה-2-1 הזה. בכיתי.
9: כן, ב-78 אחרי זה גם 3-1 נגד ארגנטינה, ב-2010 זה היה מול ספרד, אבל 88 כמובן זאת השנה שלקחה המון ישראלים לצד ההולנדי, ועם ון בסטן וחולית ורייקה וקומן, וזה הייתה נבחרת מטורפת.
4: איזה גול.
9: עם השאר המפורסם, ואיך אפשר שלא להיות אוהד. השנים הראשונות היה שאנחנו מכירים כדורגל, זה גם ביתה ירושלים, בשנה 87 עם האליפות, וזה הולנד אחרי זה, וזה מתחבר לתקופה של כדורגל מדהים ומטורף, של רנות מיכל, כמובן, הטוטל פוטבול.
2: האבי הטוטל פוטבול, כן.
9: כן, לגמרי.
2: תגיד, אבל זה נטו, כאילו, הסיפור הזה של להוד הולנד, זה נטו מהקטע הזה שפשוט, כאילו, היו טובים בשנים האלה? זהו? זה הסיפור?
9: לא, תראה, קודם כל תמיד, גם כמישהו שבאמת מאוד מאוד אוהב גם את אייקס, אתה יודע, אז לא סתם, אני תמיד אומר לאנשים, הלוואי ובאצטדיונים שלנו וכמה שניות ביתה ירושלים, הלוואי וביציעים של ביתר יהיו דגלי ישראל כמו שיש ביציעים של אייקס.
2: לגמרי.
9: ואין ספק שהיום אולי השלטון בהולנד הוא הופך להיות לצערי הרב מאוד לא פרו-ישראלי, אני אומר את זה כאילו בלשון המתה, מאוד הפוך.
2: הוא מזגזג כזה, אבל כן, אתה צודק בגדול.
9: לגמרי, בגלל כמות המאגרים שנכנסה לשם, ראינו גם מה קרה עם מועדי מכבי תל אביב שם, שספגו מהלומות לצערנו הרב מאותם פורים מוסלמים שהגיעו מכל מיני מדינות שם ומאגרים, וכן, הולנד קצת משנה את פניה, וראינו את זה אגב גם באירוויזיון, שהם סרבו שישראל תשתתף, והם הסירו את השתתפותם בגלל ישראל, אבל עוד פעם, זה לא הרוב ההולנדי, והרוב ההולנדי, מי שמכיר היטב, יודע טוב מאוד אהבתו למדינת ישראל, לאזרחי ישראל, בטח לעם היהודי.
2: כן.
9: ולא צריכים להזכיר את אנה פרנק ואת הדברים שמסביב
2: כולנו יודעים. כן, נכון. אתה יודע, בוא שנייה, כל זה מאוד מעניין לגמרי ונכון, אגב, אני רוצה לדבר כדורגל בכל אופן. אתה יודע, ראינו את הולנד בשלב הבתים, מצד אחד מפרק את שוודיה, מצד שני ככה יותר מתקשה נגד יפן למשל, שהיא קבוצה חזקה, אז לאן אתה חושב שהמשחק היום הולך? יותר כמשחק נגד הולנד או יותר למשחק נגד יפן או יותר למשחק נגד שוודיה?
9: מה שמפתיע אותי לפעמים תמיד אני אומר בקומן, זה שאם הוא ייתן לקבוצה שלו לשחק את הכדורגל שהוא גדל עליו, שזה אומר מה שאני ואמי אמרנו בתחילת הזה, זה רנו תמיכס והטוטל פוטבול, ודת להם לשחק באופן חופשי, כמו שאגב הם שיחקו נגד יפן במחצית הראשונה, ואחרי זה שהם חזרו לאחור הם ספרו את השער, ותראה מה קרה שהם שיחקו נגד שוודיה ושיחקו פתוח והגיעו למצבים, לאין ספור מצבים, שזה גם יכול להיגמר גם 8-0, ובטח עם הפתיחה במשחק האחרון גם כשכבשו שני שערים תוך 7 דקות נגד טוניסיה, וזה יכול להיגמר הרבה הרבה יותר כואב מבחינת הטוניסאים, ולכן אני אומר, תלוי מקום אני אעשה, אם יבוא לשחק פתוח ותת לשחקנים שלו במיוחד, ראינו גם את בומבי, פשוט חלוץ מדהים, זה מטורף, אני תמיד אמרתי, זה אמרון ג'ורג' הולנדי.
4: מדהים, באמת מדהים.
9: לגמרי, וכי אמרתי, בסופו של דבר, ואולי גם נתחיל לראות משהו ממפיס גם, אתה יודע, נתחיל לראות דברים שאנחנו רגילים לראות מהולנד, כדורגל השמח, התקפי, וזה יכול לקרות, זה יכול לקרות דווקא במשחק הזה, מול מרוקו, שקבוצה שיוצאת קדימה, בתוקפת.
2: אז בדיוק לקחת לי את ה... ממש הובלת אותי לנושא, כי מעבר ליכולת ההולנדית, שגם תכף אני רוצה להרחיב גם על זה, אבל מעבר ליכולת ההולנדית, יש מולה יריבה מאוד לא פשוטה, שבא להילחם על המגרש, ובא לתת הכל על המגרש, ועם שחקנים מאוד מוכשרים, סייברי וחכימי וכל החבורה שם.
4: הגנה של מרוקו, לא הגנה רצינית.
2: לא פשוט. מזרעוי.
9: אבל גם ראינו במשחקים האחרונים שההגנה של מרוקו יכולה לגמגם, ומול התקפה הולנדית, ואם ישחקו הולנד, כמו שאמרנו, שלישיית מחץ מקדימה, אז יהיה להם מאוד מאוד קשה למרוקאים. ובואו נראה, אני אומר, זה משחק שלצריה, ואני אומר, ההגנה הולנדית היא הגנה שהיא יכולה לספוג שער במשחק קל, זה הקו אכילס של הנבחרת הזו, למרות ון דייק, למרות, ואני אומר, פשוט צריכו פשוט ההולנדים לצאת קדימה ולצאת כמה שיותר מהר קדימה ולא ליפול במלכודת שנפלה בפורטוגל במונדיאל הקודם מול מרוקו, שתרקו לאט לאט וספרו שער ואחרי זה הסתפחו. פשוט הם צריכים לשחק קדימה, לתקוף, יש להם מספיק כלים בכל העמדות. אגב, רק הספסל ההולנדי לא נופל מהרכב המרוקאי, הספסל ההולנדי.
2: טוב, אז ממש לפני סיום,
4: כן, אני רק רוצה שיגידו לנו מילה על ביתר, אני רואה שביתר כבר זהו, פותחת את העונה, מסיבות עיתונאים, אלמוג כהן אומר, פעם אחת אני נותן לכם לדבר איתי על עניין האליפות, אל תשאלו אותי יותר, אנחנו רוצים את כל התארים וגם את האליפות.
9: זהו, זה אולי השוני הגדול בביתר ירושלים, ששנה שעברה היינו צריכים לחכות ליצחקי לעשרה מחזורים לסיום, במקרה הטוב, כדי שיגיד את המילה אליפות וגמגן, ואולי יענן עם הראש. וכן, הגיע הזמן שבמועדון כמו ביתר ירושלים ידברו אליפות מההתחלה, והשחקנים שרוצים לזכות באליפות ולהגיע למועדון כמו ביתר ירושלים צריכים להבין שהם צריכים להביא איתם בואבוס, ולא לפחד גם מהמילה אליפות.
2: וואבוס בהולנדית, אתה יודע להגיד?
4: לא. אני יודע, מה? הוא רק אוהד, הוא לא יודע לדבר הולנדית.
9: לא, זה בטוח משהו עם חטא וחטא, בטוח.
2: זה חפ שלך פה משהו.
9: לא, זה כמו שאומרים, תגיד 88 בהולנדית, אז זה אחטון טחטון, ואתה יודע, זה
4: משמע כזה.
9: אז זה 88 בהולנדית. אז זה השנה שזכו בגביע, אז אני זוכר את זה פשוט
2: אחטון טחטון. גדול.
9: טחטון, אז כן. אבל בכל מקרה, בטעבור שלנו צריכה לדבר... להניח את הדברים על השולחן, ונקווה שזאת לא תהיה כמו הפרסה של מכבי תל אביב, אתה זוכר, באנו לצלול את כל הקערים הפורסם של ברקוביץ', אבל...
2: נכון.
9: ביתר ושלם יכולים לעשות את זה השנה, אנחנו יכולים.
4: טוב, זהו.
2: רגע, רק תוצאה להיום, הולנד מרוקו?
9: אני אפתיע אתכם, אני אומר ארבע אסת
2: הולנד. וואו! טוב, זהו, אוהד, אתה מבין?
4: לראות ארבעה גולים תמיד טוב.
2: יאללה.
4: סבתי, אנחנו חייבים לטוס.
2: תודה רבה.
4: תודה זהו, אנחנו צריכים לתת תודות בקרדיטים, תודה גדולה מאוד לך פלג צ'ובינסקי על העריכה, תודה לאופיר מור יוסף שסייע, למאזינות ומאזינים, חברים 052-500-9696, הניחוש שלכם ברזיל נגד יפן, נשתמע מחר.
10: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע.
11: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
12: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
16: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
18: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
20: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
21: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
22: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מלכה, תביא לו את הסקטן.
23: תסק מה?
22: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
23: טוב, בסדר, תסקטן.
24: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ התייחס למצב הביטחוני ברקע המלחמה ואמר כי ישראל נערכת לחידוש המערכה עם איראן. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
25: בתדרוך לכתבים הדגיש השר כי על רקע המצב הביטחוני המורכב והפעולות בלבנון, ישראל יכולה למצוא את עצמה במערכה נוספת עם איראן בכל רגע. ההנחיה לצבא, כך הוסיף, היא להיערך למבצע כחול לבן באיראן. עוד אמר כי אם איראן תירה על ישראל, נתקוף באיראן בעוצמה וזה יכול לקרות תוך יומיים. אנחנו לא רוצים להיות אלה שמפריעים לנשיא טראמפ במהלך שהוא מוביל. אך אם איראן תוקפת, זאת מלחמת איראן השלישית, כך אמר השר.
24: משרד התחבורה הקטרי הודיע כי ממליץ באופן זמני להימנע מכל שיט או צורה של פעילות ימית במצר הורמוז עד להודעה חדשה. מוקדם יותר הודיע נשיא צרפת מקרון כי החליט עם שותפות נוספות ממדינות המפרץ, בהן אומן, לשתף פעולה על מנת לפנות את המוקשים מהמצר. בית המשפט העליון של ארצות הברית דחה את ערעורו של הנשיא טראמפ על פסק דין הקובע כי עליו לשלם $5 מיליון לאיג'ין קרול בתיק שבו נקבע כי הוא פגע בה מינית ב-1996. הערעור נדחה אחרי שערכאה נמוכה יותר

0: קודם לכן, המשטרה עצרה שניים בחשד למעורבות באירוע שהתרחש במתקן רווחה המספק מגורים זמניים לנשים בהיריון ולאמהות צעירות עם ילדים. בבית החולים בלינסון נקבע מותה של ילדה בת 9 שנפגעה אנושות מוקדם יותר מפגיעת מיניבוס ברחוב הרב שלום שבזי בראש העין. המשטרה עקבה את נהג המיניבוס, תושב כפר קסם בשנות ה-30 לחייו, בחשד למעורבות בתאונה. לפי המשטרה, הילדה היא תושבת העיר ונפגעה בעת שרכבה על קורקינט. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: ערב טוב, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו, אבל חם יותר מהלילות האחרונים. מחר יום נוסף מעט חם מהרגיל העונה, יותר בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד, ובים התיכון תנאים נוחים לרחצה עם גלים של עד 80 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
4: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: התכוננו להרבה מחמאות.
1: וואו!
0: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
2: וואו!
0: כפוף לתקנון באתר החברה.
3: תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: 32 אחרונות.
5: ותפסים, יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר.
7: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
8: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
10: מתלמתים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
11: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיק טוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
3: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
4: 32 אחרונות
5: ותפסים, יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר רק ברדיו כל רגע.
9: תתכוננו להרבה מחמאות.
10: וואו!
9: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
10: וואו!
9: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: 32 אחרונות!
5: ותפסים? יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: כל

0: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
1: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
2: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים. מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: ממי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, תסקטן.
6: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
8: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
11: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
12: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: 2027. לאחר מכן, אם לא יהיו עדי הזמה, יהיה שלב הסיכומים. אחריו, השופטים יצטרכו לקחת את הזמן כדי לכתוב את הכרעת הדין. ושימו לב לתאריך הזה. התאריך שבו פורשת השופטת פרידמן פלדמן, ראשת ההרכב, אם המשפט לא הסתיים עד אז, צפוי עוד סיבוך בו שיגרום לעיכוב נוסף. זו אחת הסיבות שהשופטים מאוד רוצים לזרז עכשיו את המשפט. אבל אם המשפט ימשיך להתנהל בקצב הנוכחי, לפי הערכות, משפט נתניהו צפוי להסתיים רק ב-2029, וגם אחרי שתגיע הכרעת הדין, נתניהו והפרקליטות יוכלו להעריר לבית המשפט העליון, הליך שבפני עצמו יכול להימשך כשנה שלמה. בשורה התחתונה, הסוף של הסאגה הזו עוד רחוק מאוד.
1: רחוק מאוד מאוד. תודה, תומר. הפסקה של דקה, ואחר כך סקר המנדטים הדרמטי והזרה של שר הביטחון, המלחמה באיראן, יכולה להתחדש בקרוב.
2: רדיו כל רגע, רדיו שנוגע בי.
3: רדיו שנוגע בי.

0: כן, אחרי כמה ימים של הסלמה בין איראן לארצות הברית במצר הורמוז, הצדדים שוב מנסים להרגיע. שליחנו בוושינגטון ברק רביד, מה השלב הבא במסע ומתן להסכם קבע שנמשך?
1: כן, דני, אם מישהו חשב בוושינגטון שהמסע ומתן הזה עם איראן הולך להיות פשוט, ושאחרי שחתמו על מזכר ההבנות, הכל הולך להיות walk in the park, האמריקאים מגלים שזה ממש לא המצב, ובימים האחרונים ההסלמה שראינו במצר הורמוז נבעה מכך, שכמו שראש ה-CIA הזהיר, כפי שפרסמנו פה, האיראנים לא מפרשים את ההסכם כמו שהאמריקאים מפרשים אותו. ולכן, בנושא מצר הורמוז, נוצר עכשיו משבר שצריך לפתור לגבי מה בדיוק ההסכם אומר. והאמריקאים הצליחו להגיע עם האיראנים אתמול לאיזשהן הבנות שהם יפסיקו לראות אחד על השני, לפחות בכמה ימים הקרובים, והם ינסו לפתור את הנושא הזה. שליחיו של הנשיא טראמפ, ג'רד קושנר וסטיב ויטקוף, ממריאים קצת יותר מאוחר היום לקטר, ייפגשו שם מחר עם אמיר קטר, עם ראש ממשלת קטר, ועם גורמים שמכונים בכירים נוספים באזור. אני מניח שנגלה בימים הקרובים איזה עוד פגישות הם יקיימו שם. וביום רביעי, צוותי המסע ומתן, בדרגים נמוכים יותר, דרגי עבודה של איראן וארצות הברית, ייפגשו כדי לדון בדיוק בסוגיה הזאת של המצר הורמוז, ואיך מוודאים שהמצר נשאר פתוח לפחות ב-50 ימים, 49-48 ימים שנותרו, עד סיום 60 הימים. אבל דן, אני חושב שזה די ברור כבר לכולם. תוך 60 ימים לא יהיה הסכם. יצטרכו או להאריך את המסע ומתן, או שהנשיא טראמפ יצטרך לקבל החלטה לחזור למלחמה, כמו שזה נראה כרגע, ממש אין לו תיאבון לעשות את זה, הוא בעיקר מתהדר במחירי הנפט שירדו, ולכן, לפחות בנקודה שבה אנחנו נמצאים עכשיו, זה נראה שפנינו למסע ומתן שימשך הרבה יותר מחודשיים.
0: כן, בינתיים כבר ירדנו מה-60 יום מאז שהם התחילו לספור לאחור, אבל תודה רבה, ברק רביד. ניצן שפירה, כתבנו, שר הביטחון קץ, מזהיר היום, המלחמה עם איראן עשויה להתחדש בקרוב.
2: נכון, ועוקבים אחר מה שקורה באיראן, קורה בין היתר על רקע הפעילות של צה"ל שממשיכה בתוך שטח לבנון, וההבנה שהאיראנים מאוד לא אוהבים את הפעילות הזו, וינסו לחבל בה עד כמה שהם יכולים, עד כמה שניתן. בין היתר, שר הביטחון ישראל כץ אומר שהנחיה לצה"ל היא להיערך למבצע כחול לבן, ללא האמריקנים באיראן. על פי שר הביטחון כץ, זה יכול לקרות כבר מחר, זה מדגיש ומראה שוב את רמת המוכנות וההיערכות שעדיין נשמרת כאן במערכת הביטחון. כץ עוד אומר, אם יהיה לנו מידע מובהק על ההחלטות של האיראנים, נעשה בו שימוש. אם איראן תתקוף אותנו בטילים, נגיב בעוצמה. על פי שר הביטחון קץ, הדבר הזה הובהר לאמריקנים. מעיד שוב, כפי שאמרתי, על ההיערכות והדריכות, גם עכשיו, על רקע המשך הפעילות בלבנון, שאיראן תחליט להגיע ולהגיב על הדבר הזה.
0: תודה רבה, ניצן. בהמתנה ליישום הסכם, הסכם המסגרת עם לבנון, צה"ל השמיד אתמול את אחת המנהרות הגדולות שאותרו בדרום לבנון. בביירות נשמעו בינתיים כמה קולות מעניינים ואופטימיים לגבי הסיכוי להשיג רגיעה ומה שמכונה התנתקות מאיראן. מדווח כתבנו הצבאי, ניצן שפירה.
2: ימים בודדים אחרי חתימת הסכם המסגרת עם לבנון, צה"ל השמיד אמש את אחת המנהרות הגדולות שמצא ותיאר בגזרה המערבית. כך נראה פנים המנהרה כשביקרנו בה רק לפני כשבוע. חיזבאללה השתמש בידע ובטכנולוגיה איראנים לבנות את התוואי שאורכו היה יותר מ-200 מטרים בעומק רב של 25 מטרים, ובתוכו הותרו מאות אמצעי לחימה ופירי שיגור של כטב"מים לעבר ישראל. אני צועד בתוך מנהרה אסטרטגית עצומה ששימשה את מחבלי חיזבאללה. אלו למעשה חלקים של כטב"מים. הנה כאן אפשר לראות את הכנפיים של הכטב"מים, ויש כאן חלקים נוספים שהותרו בתוך תת הקרקע. את הפיצוץ שמעו למרחוק, אך חשוב להדגיש שזאת אינה מנהרת הפיקוד הענקית ברכס אלי טייר ליד הבופור, שצהל עדיין חולש על הפתחים שלה, ושבתוכה נצורים עשרות מחבלי חיזבאללה. הצבא הודיע היום שתקף שלוש מפקדות חיזבאללה בדרום לבנון, ובתקיפה נוספת פגע במשגר. ובתוך כך בלבנון, גם שם האזרחים מנסים להבין את משמעויות המהלך המדיני ומה צפוי לקרות כעת. היום נשמעו שם קולות מפתיעים.
3: תעבנה מן אל-חרובת ותעבנה מן אל-כל שי. רבינה ולהלעום אל-חרב. נעמה, בדנה סלם.
4: אה, זה שיר סלם, אינשאללה.
5: אינשאללה בסיר.
3: بالاخر في نهايه كله له نهايه عرفت كيف
5: هيصير
3: لا حل ان شاء الله يا رب بتمنى
6: ايران بعت جنوب وقعدت حقه وصرفته وقاعده عم تعمل هلا بروباجندا
2: كا קשה לדעת עד כמה זה מייצג, ואולם עצם הנכונות לבטא מול המצלמה אופטימיות ואף הסתייגות מאיראן חשובים. בצהל נערכים ליישום הסכם המסגרת שנחתם בוושינגטון ביום שישי. אבל הפיילוט בשני האזורים שעליהם הוכרז לנסיגה ובדיקה עם צבא לבנון יכול ורוצה לקחת אחריות ושליטה טרם החל. בינתיים, בשטח הצבא מתמקד בהשמדת תשתיות שכבר נכבשו ובמשימות הגנה.
0: ועד חמו, ומי שמאוד לא מרוצה מההסכם זה חיזבאללה שממשיך לאיים.
5: ממש כך דני, וצריך לומר שחיזבאללה צופה בחוסר נחת, הולך וגובר, הייתי אומר, בכל מה שקשור להסכם בין לבנון לבין ישראל, הסכם שלמעשה מייצר את אותו לינקג' צהל יישאר בלבנון, כל עוד חיזבאללה לא יתפרק מנשקו, הדבר הכי בעייתי מבחינת חיזבאללה. צריך לומר, הקו הרשמי שלהם גם היום נמשך, אומר בכיר בחיזבאללה, היום נמשיך לפעול נגד ישראל, כל עוד ישראל בעצם נמצאת בלבנון. אבל צריך לומר שאותו ארגון טרור שיעי מוטרד מכמה דברים. בראש ובראשונה, שיתוף הפעולה בין הצבא הלבנוני לבין האמריקאים. היום אתה מדבר על מפגש, דני, ראינו מפגש של רמטכ"ל לבנון, רודולף הייקל, עם מפקד סנטקום, ושם הם מדברים על המכניזם, על אותה שיטה, איך אתה מיישם בעצם את ההסכם הזה במילים אחרות, איך צבא לבנון התמודד מול חיזבאללה. על זה דיברו שם. הנקודה השנייה שמטרידה מאוד את חיזבאללה זו אותה אווירה עוינת בלבנון נגד הארגון. אתה ראית בכתבה הזו אמירות מדהימות, צריך לומר, בעבר לא שמעת דבר כזה, בטח לא באופן ציבורי. ואנחנו מדברים על העובדה שהיום חיזבאללה תוקף את התקשורת הלבנונית, הוא מאשים אותה בכך שהיא לוקה בתסמונת שטוקהולם, על העובדה שכלי התקשורת מכנים את חיזבאללה, את אנשי חיזבאללה טרוריסטים, לא ישראל, הלבנונים בעצמם מכנים את חיזבאללה טרוריסטים, על העובדה שהם מאשימים, חיזבאללה מאשים שמאמצים את השיח הישראלי, מדברים בלבנון במונחים של הסכם היסטורי וכיוצא בזה. נקודה אחת מעניינת, אחרונה ברשותך, חיזבאללה מנסה להרגיע. הוא הבין שהיה חשש גדול, או עדיין יש חשש גדול כמובן בלבנון, ממלחמת אזרחים. בכיר בחיזבאללה אומר היום, אנחנו לא מתכוונים לעשות פעולות, כך הוא מכנה את זה, פעולות בתוך לבנון, הכוונה כמובן להפיכה, משום, שים לב לדברים שלו, הוא אומר, ההסכם הזה נולד מת.
0: תודה, אוהד. בגץ עוצר היום סופית את מבקר המדינה מחקירת חלק מנושאי הליבה של מחדל 7 באוקטובר. לינה, אם כתבתנו מצטרפת אלינו, מדובר בארבעה דוחות שכבר היו בהכנה מתקדמת.
6: נכון, וצריך לומר שהשופטת דפנה ברק ארז קובעת היום בפסק הדין שלמעשה הדוחות הללו של המבקר נעשו בחוסר סמכות. למה היא מתכוונת? שבחוק יסוד מבקר המדינה, למעשה המבקר יכול לבדוק מציאות שקרתה בשטח ופעולות מול נורמה, ולא ממש לתחקר ולבדוק את המציאות העובדתית, ועל כן עליו להפסיק לקיים כמה דוחות. באיזה נושאים מדובר? נסביר לצופים. קודם כל, הלוחמה הכלכלית בטרור ומדיניות ההסדרה בעזה, דוח שלא יקרה, הגנת הגבול ברצועת עזה, תהליכי עבודה במודיעין ובדרג המדיני לגבי כל הכוונות של חמאס לתקוף את ישראל, וגם מה קרה באותו יום ארור בשבעה באוקטובר. אלה דוחות שמבקר המדינה לא יעסוק בהם כי זה לא בסמכותו. בארבע דוחות נוספים שכבר הוגשו בהם טיוטות ממש מתקדמות, למעשה קובעים השופטים שיש בהם אחריות אישית, ולכן מגיע לאותם אנשים שהולכים למעשה להיחרץ גורלם בדוחות הללו, לזכות טיעון מלאה, צריך לשמוע את הגרסה שלהם, ורק לאחר מכן יפרסמו הדוחות. צריך לומר, די תמוע שמבקר המדינה במשך כל הקדנציה שלו, בוחר שלא לתת שמות אישיות ושמות אישיים, ולא להטיל אחריות אישית, ואילו פה מחליט לעשות זאת, וגם עושה את זה לא לפי החוק.
0: כן, וועדת חקירה כמובן אין באופק. לי, תודה רבה לך. סמוטריץ' הוא טען אתמול שבזכותו כל החטופים חזרו מעזה. היום הוא הגיע לטקס הנחת אבן פינה לפרויקט הרחבת יישובים בעוטף עזה. כתבנו הדרום איתי גלאון מוסר שעם עלייתו לבמה, אייל אשל, אבא של התצפיתנית רוני אשל, זכרה לברכה, איתו מספר מפגינים, זעקו לעברו לרדת מהבמה.
7: נגד 1,000 ימים שאנחנו נרכבים כאן, כי אתה היית חלק מהאנשים שהצביע נגד החזרת החטופים. הרבה מאוד חטופים חזרו בארונות בגלל שאתה הצבעת נגד. ולא תהיה פה תקומה עד שלא תהיה פה ועדת חקירה ממלכתית, כמו שכתוב מעליך. אין לך זכות להיות פה על הבמה הזאת. אתה התחייבת להתפטר בבוקר השבת. למה לא עשית את זה? אתה חלק, אתה לא אוהב אותי. אם היית אוהב אותי, היית מגן על רוני. רוני נשרפה בחמל.
0: עכשיו, החשד להטרדה מינית נגד ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת-ניצב ליאור אבודרם, באנו תגניה איתנו, וצריך לומר, זו הסתעפות מפרשת חקירת נציב השב"ס, קובי יעקובי וכואבי בן גביר. אתמול הבאת כאן את הגרסה של הניצבת המתלוננת, ראשת אגף משאבי אנוש, היום את הגרסה שלו.
8: כן, דני, זה באמת, זה פרשה מורכבת, שבמוקד הפרשה שלושה אנשים ש... בן גביר, השר לביטחון לאומי, מינה אותם להיות מה שנקרא אנשים שהכי קרובים אליו. אמרת קובי יעקובי, שבינתיים הוא נציב שב"ס, תת ניצב...
0: ורוצה להיות מפכ"ל.
8: המפכ"ל המיועד, ותת ניצב אבודרם, שהוא ראש חטיבת הדוברות, וכמובן יש את ניצבת אלונה שושן, ראשת אגף משאבי אנוש, שלושה אנשים שבאמת מחזיקים כוח משמעותי, ואתמול הבאנו את הגרסה שלה, והיום אנחנו מביאים את הגרסה של תת ניצב אבודרם, כך אומר בחקירה שלו. היא הגישה תלונה נגדי על הטרדה מינית, רק אחרי שאני חושף את המזימה של קובי יעקובי, ושאלה להפליל אותי. זו תלונת שווא. היא נוקמת, מנסה להרחיק את עצמה מהעבירה שביצעה בעצמה. אם באמת אני הטרדתי אותה מינית, למה היא לא הגישה תלונה בזמן אמת? למה פתאום נזכרה אחרי שהגשתי נגדה תלונה על הטרדת עד? למה בעצם הוא אומר על כך? כי אבודרם עומד לשמש עד מרכזי בתיק או בכתב אישום שיוגש נגד קובי יעקובי. אחר כך לגבי... אומר, לא היה לי שום רומן עם אף חוקרת במחש. קחו את הטלפון שלי, תעשו מחקר תקשורת, מה שאתם רוצים. לגבי הטרדה מינית שהיא טוענת, אתם שמעתם בעצמכם את ההקלטה. ההקלטה שלה סותרת את עצמה. זה שהקליטה אותי, זה הדבר הכי טוב שיכול היה לקרות לי. ולמקורביו מה עובר, שים לב, אם היה משהו שעשיתי לא בסדר, לפני חודשיים הייתי מקפל את הזנב, הייתי אומר, אני אשם, אני מתנצל וזהו. אבל אני אלחם פה עד על האמת שלי, עד שאני אמות. גם אם אני צריך ללכת לבגץ, אגיע לבגץ. אין פה הטרדה מינית. שיח פתוח בנסיעה בין שני חברים טובים שנים, שיח על הכל. קובי יעקובי, נציב שב"ס, והיא, ניצב שושן, שושן, הלכו על הראש שלי. הכפשה גסה מאוד על הראש שלי. הם החליטו לעשות לי סיכול ממוקד. נקודה. החטא שלי, אומר תבודרם, שאני צריך להעיד נגד קובי יעקובי. עורך הדין שלו, שרון וקרין, אומר לנו, אנחנו נמתין לחקירה, לסוף החקירה, רק אז נגיב בהתאם.
0: המשך יבוא. ברנו, תודה רבה לך. הפסקה. ואחר כך הדברים האלו, עמית סגל, דפנה ליאל, אמנון אברמוביץ' ויאיר שרקי, עם הסקר של שני, מי עולה, מי יורד, מה הציבור חושב על הדיל של נתניהו עם החרדים, וההסכם עם לבנון, וגם ניצן שפירה, ההקלטות הדרמטיות, הקרב של לוחמי גבעתי עם מחבלי חיזבאללה בלבנון. אחרי שחשפה שנאנסה, כוכבת חתונמי תוקפת את ההחלטה לדחות את הדיון בעירור בזמן שהאנס מסתובב חופשי, וגם מוסף הבריאות, הטכנולוגיה הלבישה, משעונים עצמידים שיכולים להציל לכם את החיים, יהיה גם עם מבחן המותגים, בדקנו בינלאומי, איפה תמצאו את הדיל המשתלם ביותר.

0: המהדורה המרכזית, מחר, בערוץ 12.
1: אליך ניצן שפירה, הלחימה בדרום לבנון נמשכת, תכף קולות שאתה מביא של התקלות של גבעתי, בינתיים יש גם פצועים.
2: נכון, תקרית שמתרחשת היום באזור השעה 13:00 בכפר ארנון בדרום לבנון, כוחות של חטיבת הקומנדו שפועלים שם, סורקים איזשהו מבנה בכפר, ובשלב מסוים מתרחש פיצוץ, טרם ידוע וטרם ברור מה מקור הפיצוץ, אבל לוחם מילואים בחטיבת הקומנדו נפצע קשה, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, והמשפחה שלו הודכנה בנוגע לאירוע הזה. הערב אנחנו מפרסמים הקלטות של מפי, מפקד פלוגה בגבעתי, מהתקלות שהתרחשה ביום חמישי, בשבוע שעבר, לא רחוק משם, בכפר בית יאון. הכוח של גבעתי היה בסריקה של מבנים, פעילות מבצעית, בשלב מסוים, מחבל שהיה שמתקיל אותם, זורק רימון לעבר הכוח, 4 לוחמים דן נפצעים בתקרית הזו, פצוע בינוני ו3 פצועים קל. מפקד הפלוגה, בעודו פצוע, מנהל את האירוע הזה, גם את הלחימה, גם את הליך הפינוי. בואו נשמע את זה.
3: אני בהתקלות, אנחנו עם 3 פרחים קל בכוח, אני אחד מהפרחים, קודקוד שלי יש פרח קל, ועוד פרח אחד. מחבל אחד חוסל, אני זרקו על הרימון, אני הייתי ראשון, מחבל זרק על הרימון, מחבל וחוסל. שלחו לפה כבד במיידי, אני מבצע פה ירי למרחב, משנה, בפקודה שלך אני נכנס עבור. כעת לבצע עליהם ירי מסיבי.
1: כן, תודה רבה. ניצן, זה מה שקורה בדרום לבנון. על רקע הכישלון במלחמה, בפשיעה, בחברה הערבית וגל הרציחות, יולן כהן, את מספרת על התקדמות בניסיון לערב את שבק בנושא הזה.
4: נכון, דני, ישנה התקדמות בהכנסת השבק למאבק בפשיעה נגד ארגוני הפשיעה היום. פגישה ראשונה בין מזכיר הממשלה יוסי פוקס לבין גורמים בשבק וגורמים במשרד לביטחון לאומי. נאמר שמתחילת הקדנציה שלו, שר איתמר בן גביר ניסה עוד להכניס את השבק לתמונה, אלא שראש השבק הקודם התנגד לכך, בשל החשש שהדבר יהווה מדרון חלקלק, שישתמשו בכך גם למטרות אחרות, שזה עלול להביא לפגיעה בזכויות דמוקרטיות, אלא שלאחרונה הייתה שיחה בין השר לבין זיני, ראש השבק החדש, שהביע תמיכה בהכנסת השבק, חפוף לתקציב, תקציב של יותר ממיליארד שקלים, והיום ישיבה בנושא בעברת התקציבים. אני מבינה לפי גורמים בכירים שגם ראש הממשלה הביע תמיכה בכך, וייתכן והשבק ייכנס בקרוב כדי להילחם בארגוני הפשיעה, וייתכן בארגוני הפשיעה יוגדרו בקרוב כארגוני טרור. כמובן שמדובר בתהליך מאוד מאוד ארוך ומורכב, אבל אני מבינה שכל הגורמים תומכים בכך, וכל זה קורה על רקע האלימות הבלתי נגמרת, דני. זינוק מטורף במספר הנרצחים, שהיום נרצח נוסף, ומתחילת השנה יותר מ-160 נרצחים, גברים, נשים וילדים.
1: לא יאמן. תודה רבה, יולן. כעת לעוד סיפור שמשקף את הסחבת הבלתי נגמרת במערכת המשפט, המחסור בשופטים. קטיה אברבוך, שזכורה לרבים מהסדרה חתונמי, סיפרה באומץ על אונס שעברה בעבר, וכעת האנס שכבר הורשה מסתובב חופשי עד לערעור שלו שנקבע לעוד שנה. הכתבה של מיכל פעילן.
5: המציאות היום זה שהוא הורשה באונס, בנסיבות מחמירות, והוא מסתובב חופשי, כמוני, כמוך, כאחד האדם.
6: דוקטור קטיה אברבוך, שמוכרת אולי לרובכם כמי שמצאה את אהבת חייה בתוכנית חתונה ממבט ראשון, החליטה לפני כחודש לחשוף את האונס שעברה בזמן לימודי הרפואה על ידי סטודנט שלמד איתה.
5: אני זוכרת טוב דברים קשים, ואני זוכרת הסוף. הוא עמד שם, באמצע הסלון. בן אדם שעכשיו עשה לי את הדבר הכי נורא שיכול לקרות בכוח, והוא דרש שאני אתן לו חיבוק.
6: גזר הדין ניתן כבר לפני כשנתיים, כפי שפורסם בתוכנית חשיפה, מישאל זוהר הוא אשם באונס בנסיבות מחמירות, פה אחד על ידי 3 שופטים. ניתן לו עונש של 3.5 שנים בלבד, פחות מרף הענישה המינימלי המקובל, בטענה שמאז האונס הוא תורם לחברה ומשרת בצהל. ולמרות זאת הוא ערער, ועכשיו קטיה קיבלה את הבשורה הבלתי נתפסת. הדיון בערעור נקבע לעוד שנה.
5: הדחייה האחרונה הזאת, זה שבר אותי. בגלל שאני חשופה לקהל, אני מקבלת פניות מנשים מדהימות, שמספרות לי שהן רואות אותו, חי את החיים שלו, המשפחתיים, המקצועיים, האישיים. זה מקומם.
6: ובזמן שהוא מסתובב חופשי, חי את חייו, על קטיה נגזר להמשיך להיאבק שהצדק יעשה, וכל דיון כזה, כל עיכוב, כל דחייה, הם כאב שאי אפשר להבין.
5: אני חושבת שהמערכת לא מבינה כמה קשה להיות במעמד הזה. אמר לי אחד השופטים, אנחנו מאוד אוהבים לראות נפגעות כמוך. עכשיו אני מבינה למה הוא אמר את זה. זה שאני נראית אסופה ויש לי משפחה, זה לא אומר שזה לא פגע בי.
6: יש להם ילדה קטנה בבית ועכשיו היא בהיריון שני. צפויה ללדת בחודש אוגוסט וגם לסיים סוף סוף את ההתמחות שעבדה כל כך קשה בשבילה.
5: אני בעיצומה של התורנות. השעה 2:17. והנה ברוך השם מישהו שבר את האף.
6: החודש היו אמורים להסתיים הדיונים והיא כל כך קיוותה שתוכל סוף סוף לפתוח פרק חדש.
5: אני כל כך רציתי כבר שזה יהיה מאחוריי. כל כך קיוויתי. אני התחלתי התמחות באותה שנה של התלונה. ואני מסיימת התמחות וההליך המשפטי עדיין לא נגמר. זה לא נתפס.
7: לא יכול להיות שעבריין מין מורשע עדיין לא נמצא בכלא. איך המדינה רוצה למגר אונס אם היא לא מעמידה לדין ושמה בכלא את מי שכבר הורשעו?
6: קטיה החליטה להיחשף כדי לעודד נשים אחרות שלא לשתוק, להראות להן שגם אם הדרך קשה ומורכבת חייבים לדרוש צדק, וזה כל מה שהיא מבקשת, שהצדק יעשה עכשיו.
5: יש פה אנס שמסתובב חופשי ברחובות, ודי, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני ש6 שנים אני מנסה לשים את הדבר הזה מאחוריי, ובעצם אני רק מתעסקת בזה.
1: וזאת תגובת עורך דינו של מישאל זוהר, הוא הגיש ערעור על הכרעת הדין וגזר הדין שניתנו בבית המשפט המחוזי. מישאל הצטרף לבקשה להקדים את מועד הדיון, וזאת בהתאם ליומנו ולשיקול לדעת בית המשפט. מיותר לציין שמועדי הדיון נקבעים על ידי בית המשפט בהתאם לסדריו. הרשות השופטת, משם נמסרנו מתגובה, העיכוב בשמיעת התיקים מכל הסוגים נובע לצערנו מהמחסור בשופטים בבית המשפט העליון. ביחס לתיק הקונקרטי הוגשה בקשה להקדמת מועד הדיון והיא תוכרה בקרוב. ועוד פרשה חמורה, חשד לאונס קבוצתי במרכז הארץ. הדר גיציס מסתרף אלינו, אחד החשודים המרכזיים, הוא עובד פלסטיני, עתה עם פרטים חדשים.
8: כן, בהחלט דני, ערב טוב. זו אחת החקירות הרגישות ביותר שמתנהלות בימים האלה במחוז מרכז במשטרה, כשהחשד הוא שפלסטיני בעל אישורים בן 22 ביצע אונס בצעירה ברמלה, והוא לא עשה זאת לבד. על פי החשד שבמשטרה בוחנים כעת, היו עוד כמה אנשים שהיו מעורבים באירוע הזה שהתרחש לפני מספר ימים, כאשר הפלסטיני על פי החשד הוביל את המתלוננת אל תוך דירה, היא ננעלה שם, ושם הוא ומעורבים נוספים ביצעו את מה שביצעו. התלונה הזו אכן הייתה מפורטת בתחנת המשטרה, וממנה עולה שהמוקד שבו התרחש האירוע זה באזור שבו יש גם ריכוז של פועלים פלסטינים אחרים שמעט לעט נתפסים במרחב המדובר, ועל פי הטענות במשטרה בוחנים כל מיני אינדיקציות כדי לאתר את החשודים הנוספים. זה עוד ייקח זמן, הוטל צו איסור פרסום על פרטי החקירה הזו, אבל חשוב להגיד שגורם במערכת אכיפת החוק אומר לי את הדברים הבאים באשר לחקירה. זו חקירה שמתנהלת ברגישות אדירה, מעורבים בה החוקרים הבכירים ביותר וכולם, אבל כולם מנסים להבין את השתלשלות האירועים. לכאורה מדובר בעבירות מין חמורות ביותר ובהן אונס בנסיבות מחמירות. הכל התרחש בדירה, מעל הכל אנחנו שומרים עד כמה שאפשר על המתלוננת שעוברת ימים קשים. הראיות שקיימות משמעותיות, על כל פנים דני, המשך יבוא.
1: תודה רבה, אדר. חוזרים לפוליטיקה, למגעים בין נתניהו לחרדים. למרות הדיל, הם מודיעים היום ליושב ראש הקואליציה שלא יצביעו עם הקואליציה. אלי הירשמן, אתה מצטרף אלינו, אז מה שהחרדים מקבלים לא מספיק להם.
9: כן, נכון, הם לא מאמינים לנתניהו, ויש ממש משבר עכשיו. רוצים להעלות, הקואליציה רוצה להעלות את החוק שימנע ביקורים אצל מחבלי הנוח'בה, והחרדים הודיעו שהם לא בעניין. הם אומרים, אנחנו רוצים קודם כל שהקואליציה תצביע ביום רביעי על חוק יסוד לימוד תורה בקריאה ראשונה, ואז אנחנו נצביע עם הקואליציה. אומר לי בכיר חרדי, כרטיס האשראי שלנו נחסם, אין לנו יותר אשראי לנתניהו, אז הקואליציה תצטרך להחליט האם היא מביאה בכל זאת את החוק או לא. ומילה על המקום שאנחנו נמצאים, דני, פה עוד מעט תתקיים עצרת מאוד מעניינת של רבני ש"ס בראשות הרב יצחק יוסף, אחד מבחירי הרבנים של ש"ס, חמאס, יש מתח גדול בינו לבין היושב ראש אריה דרי. דרי לא אהב את העצרת, ניסה גם למנוע את זה, אבל הרב התעקש לבוא. בעבר הבאנו גם הקלטות של הרב בגנותו של דרי. בשס יצפו היום מה יקרה פה, כי בפעם הקודמת שהיה אירוע כזה לפני כמה שבועות, היו קרויות בגנותו של דרי, יספרו כמה אנשים יהיו פה. בכל מקרה, הרבנים קוראים לא להתנהג באלימות, רק עצרת תפילה, ובשס, לפני זמן קצר, מנסים להנמיך להבות ואומרים, אנחנו גם תומכים בכל מחאה שהיא נגד פגיעה בלומדי התורה.
1: אלי, תודה רבה לך. נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו, עמית סגל, דפנה ליאל, אמנון אברמוביץ', יאיר שרקי, עם הסקר של שני, מי עולה, מי יורד, מה הציבור חושב על הדיל של נתניהו עם החרדים וההסכם עם לבנון. גם הדברים האלו, מוסף הבריאות שלנו, עד כמה מדויקים, השעונים, הצמידים, הטבעות שמנטרים את מדדי הגוף שלנו. ולפני שתמריאו לחופשת הקיץ, מבחן המותגים הגדול, איפה תמצאו את המותגים האהובים במחירים הכי משתלמים?
10: זו כוס סטנלי, כוס שהמון אנשים הולכים איתה בשנים האחרונות. כאן בארץ היא נמכרת ב-300 שקלים, אבל בטח כשאתם טסים לחול, כולם מבקשים מכם להביא אותה. למה? כי בנורג וארצות הברית היא עולה סביבות ה-$45 או פאונד. הבדל משמעותי במחיר.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: בעולם הטכנולוגי של היום, אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימוד מודי הנדסאים, יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו, ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה, התקשרו, כוכבית 2-3-1-6, או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
4: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
10: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
11: מאמי, יואבי משלשל. תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
12: תסק מה?
11: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
12: טוב, בסדר. תסקטן.
13: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. לוחם במילואים נפצע באורח קשה מוקדם יותר היום כתוצאה מפיצוץ בדרום לבנון, כך הודיע דובר צהל, שציין כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. לפי שעה בצהל לא יכולים לקבוע את מקור הפיצוץ שהרע בשעות הצהריים במהלך פעילות מבצעית של כוח מעוצבת הקומנדו באזור כפר ארנון. ממשרד מבקר המדינה הגיבו להחלטת בגץ שקבעה כי חרג מסמכותו בבדיקת אירועי 7 באוקטובר. בהודעה נמסר כי במהלך הזמן שחלף פרסם אנגלמן למעלה מ-40 דוחות שחשפו פערים יסודיים ועמדו על האחראים בכל הדרגים. בעקבות ההחלטה שהתקבלה לגבי 8 ביקורות שטרם הסתיימו, המשרד ישלים ויפרסם 4 מהן, אך יאלץ לעצור את העבודה על 4 נותרות. עוד הביע מבקר צער על כך ש-3 שנים לאחר האסון, עצירת בדיקות אלו תותיר לטענתו את הציבור ללא תשובות לשאלות קשות. המתיחות בקואליציה, סיעת ש"ס מביעה תמיכה עקרונית בחוק למניעת ביקורי הצלב האדום אצל מחבלי הנוח'בה, מציבה תנאי פוליטי לפיו התמיכה תמומש רק ביום רביעי מיד לאחר אישור חוק יסוד לימוד תורה כפי שסוכם עם יושב ראש הקואליציה. המפלגה מאשימה את השר איתמר בן גביר בכך שהוא מעדיף סיבוב פוליטי על פני העברת החוק עצמו בשל התעקשותו להעלות אותו להצבעה כבר היום בניגוד לסיכומים. כתבתנו דפנה ליאל מציינת של ש"ס מצטרפת גם מפלגת יהדות התורה שהודיעה כי לא תתמוך באף חקיקה עד אשר יעברו חוק יסוד לימוד תורה וחוק מעצר עריקים. המפכ"ל רב ניצב דני לוי קיים דיון מיוחד בנושא הפשיעה בחברה הערבית על רקע מקרי הרצח הרבים. לדבריו, המלחמה בפשיעה ובמיוחד בפשיעה בחברה הערבית היא משימה לאומית מהמעלה הראשונה. בהודעת המשטרה נכתב כי המפכ"ל הנחה להגביר את הלחץ על ארגוני הפשיעה ואת הפעילות המבצעית והמודיעינית תוך הפעלת יחידות מיוחדות גם במקומות שבהן לא פעלו בעבר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
15: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו.

0: עלים של עד 80 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה. כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
5: מלון בחול, בוקית בייסטה.
6: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
7: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.